Klausotės laidos Garso ekspedicija, kurioje ką tik 35 minutes buvome panirę į Dominyko Norkaus kompozicijos filotopiją, mikrotoninį pasaulį. Šio kūrinio ką tik mes ir klausėmės, o dabar dar skubu pristatyti ir paskutinę šios laidos dalį, kadangi visai netrukus išgirsite pokalbį su Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalį organizuojančiu Arūnu Kazlausku. Kaip mėgstu juokauti, šis mūsų pokalbis jau tampa tam tikra tradicija, nes Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalis šiais metais vyksta jų 9-ąjį kartą, kitais metais bus 10-asis jubiliejinis festivalis. Šiais metais festivalyje laukia tiek būrys žymiausių

0: lietuviškos scenos šiuolaikinės muzikos atlikėjų ir kūrėjų, bus ir premjerų, tačiau lygiai taip pat laukia ir svečiai iš Latvijos, su kuriais bus proga susipažinti. Apie visą tai Arūnas Kazlauskas ir pasakoja, o aš savo ruoštu noriu pasinaudoti progą ir priminti jums, jog šios garso ekspedicijos lygiai taip pat kaip ir visų kitų garso ekspedicijų galite ieškoti LRT radiotekoje, tiek jeigu norite išgirsti dar kartą, tiek jeigu kažko nespėjote išklausyti. Na, o aš prieš suskambant pokalbį su Arūnu Kazlausku šiandien ir noriu atsisveikinti linkėdama geros dienos. O dabar neriam į Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalį ir klausomės pokalbio su jo organizatoriumi Arūnu Kazlausku. Iki. Arūnai, mes apie Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalį beveik kasmet, gal net ir kasmet pasikalbam. Tai pirmiausia, prisimenant dar praėjusių metų festivalį, kokiom nuotaikom paskutinis festivalis praėjo?
1: Kalbėti tikrai gal netai paprasta apie tos festivalius, nes nuotaikos būna įvairios. Tikriausiai daugiausia nuotaikos priklauso nuo to, mano nuotaikos mūsų organizatorių, kiek žmonių ateina. Jeigu jų ateina daugiau, pasižiūri į salę, kad jie klausosi, susidomė, tada nuotaika gera. O jeigu ateina mažiau žmonių, nu, šiaip ar tai vis tiek tie, kurie ateina, ar daugiau jų mažiau, ar vis tiek jie klausosi, jau turbūt žin, kas yra šiuolaikinė muzika Raseiniuose. Tai tokios nuotaikos galbūt mišrios būna. Norisi antplūdžio to mylėtųjų bet nesulaukia.
0: Dar nesulaukėt antplūdžio.
1: O klausykit, nu, dar ne.
0: Mačiau, kad jūs pastaraisiais metais šiaip Ariogaloje didžioji dalis koncertų vykdavo, o mačiau, kad šiais metais jūs jau persikėlėte Raseinių kultūros centrą, kuris pastaraisiais metais vis buvo tvarkomas. Ar ta nauja erdvė kažkaip diktavo ir galbūt didesnė programos pasirinkimo galimybės ar ne visai?
1: Didžiausias džiaugsmas mūsų, nu, visiems renginiam, ne tik festivaliui, kad yra naujos erdvės, jos tikrai puikiai tinka ir šių metų festivalio koncertai vyks net trijose erdvėse, tai yra pagrindiniai saliai, taip pat yra puiki meno galerijos erdvė, tai koncertai vyks ir ten toj meno aplinkoje, dar yra viena mažesnė salė, šaukių salė, taip vadinama, ten irgi tokiem kameriniam koncertam, atrodo akustika visur nebloga, nu ir tikimės, kad žiūrovai irgi plūste plūsi tas naujas renovuotas erdves pasiklausyti.
0: Jei ne koncertų, tai pasižiūrėt, kaip atnaujintas centras atrodo.
1: Nu, taip, nu, jau pasižiūrėjau, nes atidarymas vyko šių metų vasario 16 dieną.
0: Labai nemažai atlikėjų šiais metais, kurie yra sukviesti į Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalį, balansuoja tarp džiazo scenos ir šiuolaikinės muzikos scenos, nes ten ir Briedinė Erkė, ir viena vertus Mindaugas Stumbras, kuris, na, jau tiesiogiai su džiazo scena yra siejamas. Ar sąmoningai šiemet taip programa ir buvo dėliota, kad na, to džiazo elemento būtų nemažai, ar čia taip netyčia visai sukrito, kad tas ir džiazas šiais metais gana svarbus?
1: Nu, mes taip planavom, kad galbūt šiame festivalyje būtų daugiau improvizacinės muzikos, nes ta šiuolaikinė, nu, tokia jau visai nišinė muzika, tai gal tikrai sunkesnė, nežinau kaip kam, bet gal džiazas padėtų pritraukti daugiau klausytojų, nu, nors aišku ten Briedinės Erkės, ta improvizacinė muzika, tai na irgi galbūt labiau arčiau šiuolaikinės muzikos. O Mindaugo Stumbro irgi nepasakysi, kad tai klasikinio džiazo kvartetas. Bet vis tiek bandėm kažkaip tai taip to stilius priartinti prie Raseinių publikos. Tai aš dabar kaip tik rašau, šiandien sėdau rašyti pranešimo spaudai. Raseiniam jau yra parašytas, bet bandau rašyti Lietuvai tokį kažkokį patrauklų, intriguojantį, tai pas mane dabar yra tokios pastraipų pavadinimai, pantraštės, tai pirma pantraštė yra nuo Lietuvos pievų pabaisų iki sapniškų Vilniaus garsų.
0: Iš tikrųjų, sakyčiau, labai intriguojančiai skamba. O kas tos pievų pabaisos?
1: briedinės erkės. Vilniaus garsai, tai Dominyko Digimo tas projektas, kompozicija Gausmė. Aš jau galiu paskaityti, kūrinys inspiruotas unikalių garsovaizdžio tekstūrinių sluoksnių skambančių centro rytinėje Vilniaus dalyje.
0: Arūnai, jūs taip labai vaizdžiai tą pristatote festivalio programą, kalbate apie Vilniaus garsovaizdį. Aš taip pagalvoju, jų Raseiniuose per tuos metus, kuomet vyksta festivalis, iš tikrųjų spėjo apsilankyti turbūt na, visi arba beveik visi svarbiausi Lietuvos šiuolaikinės scenos kūrėjai ir atlikėjai. Ar nėra tokių idėjų, kada nors na, kažką tokio labai specifiško Raseiniams sukurti, kokį nors įvietintą kūrinį, Raseinių garsovaizdį patyrinėti, kaip čia dabar vilnietišką garsovaizdžio tyrimą atveža Dominika su savo projektu. Nėra tokios idėjos, kad kažką tokio labai specifiško Raseiniams sukurti.
1: Oi, ačiū už idėją. Tikrai čia galima pabandyti. Nu, iš tokių premjerų, tai bus vienas kūrinys specialiai festivaliui sukurtas, nu, ne Raseiniam, bet Raseinių festivaliui. Šiame festivalyje dalyvaus Latvijos atlikėjai, tai vienas iš jų Trio Tresensus. Tai jų lyderis, saksofonininkas Aigars Raumanis, nu, taip parašė man, kad norėtų atlikti kokį nors lietuvių kompozitorių kūrinį specialiai sukurtą jų trio. Tai čia kažkaip per šios per dalyvius, per pažįstamus jau dalyvausius, paklausiau, kas čia galėtų sukurti tokį kūrinį, tai man pasiūlė ir sutiko kompozitorė Ieva Raubytė. Jinai pati, ten trijo presensus yra kanklės, o Ieva irgi kanklininkė buvusi, kiek aš supratau. Nu, jinai sutiko sukurtą kūrinį trijo, Latvijų trijo. Nu, tai kažkaip va, bus kūrinys, aišku, jinai galbūt net ir nes Raseinių garsovaizdžio ar kraštovaizdžio. Bet ateičiai tai tikrai ačiū, Rasa, puikiai idėja.
0: Kitais metais, kai kalbėsim, gal jau ir apie kažką rasinėtiško bus galima kalbėti. Bet jūs užsiminėt apie trijo atresensus, čia yra trijo atvykstantis iš Latvijos, tai tą tarptautinį matmenį į Raseinių festivalį atveža. Kadangi daugelis kitų atlikėjų mūsų publikai gal ir yra daugiau mažiau pažįstami, ten ar Briedinė Erkė, ar Dominikas Digimas, ar 20 Fingers Duo, Lazy Diamond, Fluorescence, Arturas Bumšteinas, Mindaugas Stumbras, na tokios asmenybės tikrai čia Lietuvos šiuolaikinės scenos sekėjams tikrai yra žinomas, bet štai Latvijų trijo atresensus tikrai, manau, ne visiems yra pažįstami, tai gal galėtume dar šiek tiek daugiau apie šitą ansamblį papasakoti, kaip jis pas jūs atsirado ir kas tai per kolektyvas.
1: Pradėjau ieškoti tų Latvijų kolektyvų per Aną Vėsmanę. Ir jinai dirba Latvijos radijoje, aš nežinau, ten turbūt ir kažkas panašaus į klasikos radiją, kaip ir parašiau jai, ir jinai pasiūlė. Buvo keletas pasiūlymų, tai be Tresensus dar dalyvaus kompozitorius ir atlikėjas Platons Buravickis. Jis netgi tada koncerte atliks vieną kūrinį kartu su Tresensus, paskui jau jo bus solo pasirodymas. Ir tikrai, kaip paminėjau, čia visi tie lietuvių atlikėjai, jau visi turbūt net pirmą, ką yra, kas pirmą kartą festivalyje, bet šiaip ar taip dauguma jau ne pirmą. Aš jau esu naujais projektais ir kiekvienais metais po festivalio jau to įma siūlyti man kitų metų projektus ir aš negaliu atsisakyti tiesiog. Nėra jėgų atsisakyti.
0: Per sunku atsisakyti.
1: Pasunku, tai va, antra pastraipa pas mane pranešimo spaudai vadinasi, kaip kalba mirtis ir ar tai svarbu tingiajam deimantui.
0: Atkoduokit apie ką jūs čia.
1: Nu, nes čia bus fluorescence koncertas ir jis vadinasi mažasis spektaklis Kutavičius, Juchnievič, Švank ir ten bus atliekamas pirmą kartą Lietuvoje Davido Lango kūrinys Death Speaks. Tai yra mirtis kalba. O po to kitame koncerte trio Lazy Diamond. Nu tai taip ir pavadinimas.

0: Na.
1: Šiais metais tokia naujiena, kad ne tik Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalis, bet paraleliai dar ir toks scenos meno projektas Teatras iš arti vyksta, ar ne? Su teatriniais pasirodymais papasakokit truputėlį, kas čia ir ar tai yra kažkaip tiesiogiai susiję su Raseinių šiuolaikinės muzikos festivaliu, ar čia tiesiog dar viena nauja idėja, nauja iniciatyva Raseiniams pristatyti profesionalų meną.
0: Čia naujas projektas. Kažkaip mes jau ir bandėm rašyti anksčiau, bet vis negaudom finansavimo, tai šiemet gavom. Paskui pagalvojau, kad labai gerai, nes netgi persipina tie žanrai ir tą projektą teatro rašym ir bandysim įgyvendinti kartu su mūsų partnerė Kosmosfėte. Tai netgi tie atlikėjai, pavyzdžiui, Julija Bagdonavičiūtė dalyvauja spektaklyje Kosmosfėte, negirdėjau sakant, ir dalyvauja muzikos festivalyje Artūro Bumšteino performance Renfair. Nu, kažkaip tai persipina. Ten bus ir tokių labiau klasikinių spektaklių, kaip Panevėžio teatro menas, Anti, Klaipėdos jaunimo teatro, bet šiaip ar taip, vis tiek ir šiuolaikiniai scenos menai ir šiuolaikinė muzika. Kaip ir papildo vienas kitą tie žanrai.
1: Arūnai, jūs minėjot, kad na, antplūdžio dar gal nebūna koncertuose Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalio, bet visgi ar jau yra tokių žmonių, kurie, na, artėjant rudeniui, skambina jums, rašo ir sako, Arūnai, ar bus šiais metais Raseiniuose šiuolaikinės muzikos festivalis, ar turi tokių ištikimų festivalio gerbėjų?
0: Vieną.
1: Vieną.
0: Mano draugas, menininkas, grafikas. Evaldas Mikalauskis, tai jis, man kažkaip visus važinėjo, nors irgi gyvena Raseinių rajone. O šiaip aš nežinau, gal kas ir laukia, pasislėpę. Tai žiūrėsim, bandom viešint kažkaip, tai aš daug tikiuosi iš tų naujų renovuotų erdvių kvepiančių dažais, kad ateis tie žmonės, tikrai ten jau kur ir tokios muzikos pasiklausyt, kaip kalba mirtis. Aš galvoju kažkada parašyti tokią instrukciją, kaip klausyti šiuolaikinės muzikos, kokių 10 punktų.
1: Pasakykit, tarp kitko, aš manau, žinokit, radio klausytojams visai įdomu būtų tiem, kurie gal dar neatradė yra šiuolaikinės muzikos, kaip jūsų akimis reikia jos klausyti.
0: Dar nesusisteminau visko.
1: Tai bent kokį vieną.
0: Bet tik klausytis be jokių iš ankstinių nuostatų. Jau paskui kitus nežinau, kažkaip parašyčiau kokius iki 10 punktų. Bet dar nesusikaupiau. Reikės gal šiam festivaliui prisės surašyti.
2: Garso ekspedicija. LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A aš, Laima Slepkovaitė, kviečiu keliauti į Ukrainą, kur nepaisant itin sudėtingų sąlygų kūrybai šiuo metu džiazas gyvas ir aš turiu šūsnį tai patvirtinančių ir apdainuojančių įrašų. Trio Shack Band savo debiutinio albumo The Inflatable Ram įrašė dar 2021 ir 2022 pavasarį vyko į koncertinį turą, kurio metu sudalyvavo ir Panevėžio tradicinėme konkurse Jazz Fontanas, kur jie pelnė Grand Prix, kurį įtalpino tarp daugiau nei 30, o kai kur rašoma, kad jau 50 kitų konkursinių trofėjų, kokius jie kaupė nuo 2015, kai tik pradėjo savo koncertinę veiklą. Jie yra šeimininis trio, du broliai Artiomas ir Maksimas Šekera grojo bosu ir būgnais, sesuo Anna Šekera fortepijonu ir arfa. Patikslinsiu, kad jie yra wunderkindų trio. Šiuo metu Maksimui yra 16, Artiomui 18, Annai 20, o debiutinį albumą jie įrašinėjo būdami 12, 14 ir 16 metų vaikai, kurie jau tuo metu turėjo kelerių metų koncertinės konkursinės praktikos. Todėl jie taip lengvai be apribojimų keliavo su koncertiniais turais nuo karo pradžios, nes jie yra vaikai, kurie pirmaisiais karo šoko mėnesiais savo jaunyste ir talentų skleidė vilties ir stiprybės žinia tiek Ukrainos klubuose ir festivaliuose, tiek išvykdami svetur, ir toks jų Ukrainos ambasadorių pasaulyje vaidmuo tik stiprėja. Šią vasarą, pavyzdžiui, jie kaip tik turėjo turą Ispanijoje. Šiuo metu jie rengia leidybai savo naują albumą, kurio bus labai smalsu pasiklausyti, nes jie tampa brandesni ir tas jaunatviškas virtuoziškumas, kurio dėka jie skynė pergalės bemaž visose konkursuose, į kurių scenas žengia, turėtų išaukti į tikrą meistrystę ir naujas vizijas. O kol kas mes turime progą atsiversti jų debiutinį, wunderkindiškai dar, The Inflatable Ram ir pasiklausyti kompozicijos Ukrainian Samurai.

Ukrainian Samurai. Šį savo kūrinį atliko šeimyninis trio Shek Band - Anna, Artiomas ir Maksimas Šekeros, kuriems šio albumo leidybos metu 2022 pavasarį buvo 14, 16 ir 12 metų. Pastaruosius ketverius metus jie intensyviai plėtojo savo ukrainiečių folkloru ir šiuolaikinio džiazo skambesiais grindžiamą stilių, tad labai laukiu, kaip jie išsiskleis naujajame albume, kuris dar tik rengiamas leidybai. Kitas, žymiai vyresnis, bet vis tiek dar labai jaunas, ukrainiečio džiazo kūrėjas yra 25-erių Artiomas Selikhanovičius. Tikras odesietis iš muzikų šeimos, 5 metukų pasodintas prie pianino ir noriai prie jo pasilikęs visam gyvenimui su didžiulė aistra. 2023-aisiais išleistas jo debiutinis albumas Revival, kurtas kovoje su depresija, ir praėjusiais metais jis įrašė bei publikavo 2 kompozicijas jo skambintas Odesos filharmonijoje. Vieną jų mes kaip tik išgirsime, Revolve of Thinking, ir joje, kaip ir daugelyje Artiomo Selikhanovičiaus kitų atliktų įrašų, aiškiai juntama Tigrano Hamasjano įtaka. Tai yra labai natūralu, šiuolaikiniai pianistai girdi vienas kitą ir noras perimti net ir tokius ryškius autorinio stiliaus bruožus kaip tam tikra balsinė perkusija, ypač jeigu tai puikiai sekasi atkartoti, yra pozityvus normaliomis aplinkybėmis. Bet štai dabar tas armėno pianistas ramiai savo važinėjo į Maskvą ir savo paskutinį albumą įrašinėjo ten. Ir tas įtakos ryšys staiga tampa sudėtingas. Ryšys, kuris užsimezgė dar iki karo. Tai jau giliai absorbuoti dalykai, tapę Artiomo Selikhanovičiaus kūrybinės savasties dalimi ir jų nebeišrausi. Tai jau jo stiliaus bruožai. Ir to nereikia paneigti, juo labiau, kad net ir labai sėkmingai išplėtotos technikos netampa pianisto, kuris jas išpopuliarina nuo savybę. Bet tai mums primena apie kultūrinių ryšių sudėtingumą. Kaip kultūra mus vienija ir skiria.

kaip mūsų pasaulėvaizdį formuojančios įtakos gali keisti prasmę. Ir netikėtai nauja potekstė, bent jau man kaip klausytojai, įgyja Artiomo Selikhanovičiaus kompozicija Revolve of Thinking.

Revolve of Thinking Odesos filharmonijos salėje įrašė jaunas ukrainiečių pianistas Artiomas Selikhanovičius. Iš Odesos keliaukime į Kyivą, kur toliau dirba, dėsto vokalą Gliero muzikos akademijoje ir Verikivskio vaikų menų mokykloje, koncertuoja ir kuria vokalistė Julija Roma. Ji jau 30 metus dalyvauja Ukrainos džiazo scenoje, yra gerbiama asmenybė. Šiais metais kovo mėnesį publikuotas jos kartu su Jurijumi Šepeta sukurtas rinkinys Ševčenko. Albumas iš dainų, džiazo kalba interpretuojančių žinomus Taraso Ševčenkos eilėraščius. Tai labai patriotinis projektas, nes tai tautos sielą tausojančios svarbios, esminės eilės. Bet tai nebuvo muzikantų atsakas į karo užaštrintą tėvynės branginimo jausmą. Jie pradėjo kurti pirmąsias kompozicijas iš šio projekto prieš 10 metų. Taraso Ševčenkos tekstai visada buvo jų gyvenime. Jie ilgą laiką norėjo sukurti tokią programą ir tai pamažu darė. 2026-aisiais tą procesą vainikavo apčiuopiamas rezultatas, albumas, kurį Julija Roma ir Jurijus Šepeta įrašė Prancūzijoje su ukrainiečių bosininku Igoriu Zaku ir prancūzų būgnininku André Charlier. Ir mes išgirsime iš jo vieną kūrinį – Vyšnių sodelis.

Julija Roma, viena iš keleto man žinoma ukrainiečių džiazo vokalisčių su gilia poezijos pajauta. Atrodo, tarytum žodžio išmanimas, klasikinės poezijos analizė būtų privaloma džiazo vokalo meistriškumo dalis. Ir aš manau, kad tai privalėtų būti. Jautrumu žodžiui ir prašmatniais poetiniais projektais savo kūrybinėme kelyje yra turtinga ir Tamara Lukaševa. Ji tiesa gyvena ne Ukrainoje, ji gyvena Kiolne, dar nuo studijų laikų, ji yra vokiečių ukrainietė, savo tautinę tapatybę visuomet išlaikanti. Ir vokiečių publika tai labai vertina, bei šiltai priima jos programose greta vokiškai ir angliškai atliekamų kūrinių įpinamas ukrainiečių dainas. Tai itin gerbiama kaip nuoširdumo aspektas, kuris jos kūrybai teikia daugiau gylio ir daugiau perspektyvos. Pastaruoju metu Tamara Lukaševa labai aktyvi leidyboje. Šiemet pristatytas naujas albumas pagristas Rainerio Marijos Rilkės poezija. Praėjusiais metais jį pristatė standartų rinkinį, dedikuodama jį savo motinai. Ir lakoniška 5 dalių siuita metų laikai, kuri priklauso didesniam ciklui Rhythm of the World, kurį inicijavo ukrainiečių filosofas Serhijus Forkošas. Iš šios siuitos aš kviečiu išgirsti pianistės ir vokalistės Tamaros Lukaševos sukomponuotą 5 dalį, finalą ir vėl pavasaris.

Ir vėl pavasaris, metų ciklą ir didžiųjų išgyvenimų periodą vėl vainikuoja nauja viltis. Tai buvo Tamaros Lukaševos kompozicija. Viktorija Leleka yra dar viena mūsų gera pažįstama, ne tik iš Gerūtos Griniūtės laidų ir ne tik iš mano laidų, bet ir iš Eurovizijos, kurį atstovavo Ukrainai šiais metais. O praėjusiais jie išleido albumą Kolisanki – Lopšinės. Kaip ir sako pavadinimas, tai yra lopšinių rinktinė, kurią Leleka skiria Ukrainos vaikams. Lopšinė tai yra burtas, kuris turi galę apsaugoti vaiką nuo negandų, nuraminti jį, paguosti. Lelekos tikslas yra pasidalyti muzikiniu saugumo pažadu ir taip pat puoselėti ir saugoti liaudės lopšinių paveldą. Iš jų mes išgirsime svit, lopšinė teikiančią stiprybės gimusiajam ukrainiečiu. Su Viktorija fortepianu groja Povilas Widerstrandas, bosu Tomas Kolarčikas ir būgnais Jakobas Hegneris.

Tai buvo viena iš 13 magiškųjų Viktorijos Lelekos įrašytų lopšinių, o pažadinti prisnūdusius teks būgnininkui Aleksandrui Seleznovui, kuris Ukrainoje yra susirinkęs gerą kolekciją apdovanojimų, parašė pirmąjį metodinį vadovėlį būgnininkams ukrainiečių kalba ir yra išleidęs 2 albumus, kurių naujausias The Story Goes On, išleistas 2024-aisiais, pasiekė netgi Antarktiką. Ukrainos Vernackio tyrimo stoties mokslininkai pasiėmė vinilo plokštelį į savo kolekciją. Taigi, mums dabar skambės muzika, kuris sklinda Antarktikoje. Smooth jazzas, jazz rockas, kuriamas Aleksandro Seleznovo su Aleksandru Leonovu, Vladimiru Lebedevu, Stanislavu Djačenko ir Olehu Paškovskiu. Tai bus kompozicija But No, bet žinok.

Tai Aleksandro Seleznovo kvintetas ir šį ukrainietiško džiazo maršrutą vainikuos Aleksandro Malyševo grupė. Tai ne tik super grupė, kurioje groja Denis Adu, Borisas Mogilevskis, Konstantinas Jonenko ir Artūras Frolovas, ryškiausi Kyvo muzikantai, bet pats įrašas yra atliktas 2024 metais Kyvo 32 Jazz Club koncerte. Tikrame klubinėme koncerte. Ir tai yra graži žinia, kad klubinis gyvenimas vyksta. Šiandien ten numatytas koncertas, vakar ten vyko koncertas, rytoj, poryt ir kiekvieną savaitę nuo trečiadienio iki sekmadienio ten skamba džiazas. Kyve skamba džiazas. Būtent taip, kaip mes dabar su jumis patirsime kompozicijoje Vėžlys visada namuose. Gero klausimo ir iki.

0: LRT klasika.
1: 6:02 su žiniomis Rytis Rakauskas. Naktį virš Vilniaus oro uosto įvesti oro erdvės ribojimai buvo atšaukti, jie truko apie 3 valandas ir paveikė 14 skrydžių. Kai kurie Vilniuje turėjo leistis lėktuvai nukreipti į Kauną arba Rygą, dalis skrydžių atšaukta. Kilti turėjo lėktuvai taip pat vėlavo. Bendrovė Lietuvos oro uostai nurodo, kad ribojimai buvo įvesti dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, fiksuojant navigacinės atžymas būdingas kontrabandiniams balionams. Latvijoje vakare buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimo oro pavojaus Kraslavo savivaldybėje, vėliau jis buvo atšauktas. Apie galimą pavojų socialinėme tinkle X vakare įspėjo šalies ginkluotosios pajėgos. Buvo aktyvuoti oro gynybos misiją Baltijos šalyse vykdantys NATO naikintuvai. Rugpjūčio viduryje Latvijoje jau buvo numuštas šalies oro erdvę pažeidęs dronas. Rusijai vykdant oro smūgius Ukrainai, karinės aviacijos operacijas savo oro erdvėje buvo surengusi Lenkijos kariuomenė. Ji baigta neužfiksavus oro erdvės pažeidimų, o antžeminės oro gynybos sistemos ir radarai grįžo į įprastą režimą. Teigiama, kad operacijos buvo prevencinio pobūdžio. Prieš savaitę dronas pažeidė Lietuvos oro erdvę, jį Kaišiadorių rajone numušė oro gynybos misiją vykdantys Italijos naikintuvai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako nematantis pagrindo švelninti sankcijas Baltarusijai, nes ši šalis nekeičia savo elgesio. Vakar Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle pranešė, kad Vašingtonas rengė didžiulį susitarimą dėl trašų pirkimo iš Baltarusijos. Jungtinės valstijos šiemet jau atšaukė sankcijas baltarusiškoms trašoms, tačiau jų importą vis dar stabdo tranzito ribojimai Europoje. Anksčiau šis tranzitas vyko per Klaipėdos uostą. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
2: Dabartinis reguliavimas, įvedant sankcijas Baltarusijai, numato, kad negali būti jokių trašų Europos Sąjungos teritorijoje. Tai draudžiamas vadinamas perdavimas, transfer. Ir jisai apima taip pat ir tranzitą. Tai nesvarbu, kas yra savininkas kalio trašų, nesvarbu, kokia įmonė jie siunčia, ar kuriai šalyje bebūtų registruota, kalio trašos išgautos Baltarusijoje negali atsidurti Europos Sąjungos teritorijoje. Ir viskas. Tai reiškia, kad jos negalėtų judėti nei per vienos šalies uostą. Tokia yra situacija šiai dienai. Tai dėl to niekaip Europos Sąjungos ne viena valstybė negali būti tokio susitarimo dalimi šiai dienai.
1: LRT sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Dabar Europos Sąjungos Baltarusijai įvestos sankcijos nustos galioti vasarį. Jungtinės valstijos, Danija ir Grenlandija šiandien turėtų pasirašyti saugumo susitarimą. Nors detalės neskelbiamo, šaltiniais besiremianti naujienų agentūra Reuters praneša, kad susitarimas numato, jog Jungtinės valstijos planuoja atidaryti šaltojo karo metais uždarytą karinę bazę pietinėje salos dalyje ir įkurti karius salos rytinėje dalyje, kur dabar įsikūrė šunų kinkiniais patruliuojančių Danijos specialiųjų pajėgų vienetas. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen sako laukianti susitikimo su Donaldu Trumpu ir teigia mananti, kad pasiektas geras susitarimas, kuris naudingas visoms pusėms. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje rengiama atminties kelio eisena. Vidurdienį Panerių memoriale vyks aukų pagerbimo ceremonija, vėliau dalyviai eis iki Panerių geležinkelio stoties. 13 valandą eisena iš Vilniaus geležinkelio stoties pajudės į Rūdninkų aikštę, kur buvo Vilniaus didysis getas. Ten vyks Lietuvos žydų genocido aukų atminimo renginys. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti švietimo programų koordinatorė istorikė Ingrida Vilkienė.
3: Šiais metais atminties kelią suplanavom padaryti kitaip, pradėti nuo tos vietos, kur buvo masinis naikinimas ir tarsi pareiti atgal į miesto centrą, kur iki antro pasaulinio karo gyveno skaitlinga didžiulė.

0: žydų bendruomenė, mūsų koks yra Lietuvos galbūt tas ypatumas, bet tai yra rytų Europos ypatumas, kad žydai buvo naikinti vietoje. Jie buvo naikinti ten, kur jie gyveno, prie miestų, miestelių, tose vietovėse, kur buvo ar didesnė, ar mažesnė bendruomenė, ir jie buvo paprasčiausiai šaudomi.
1: Istorikė Ingrida Vilkienė. Temperatūra Utenoje ir Šiauliuose 7, Panevėžyje ir Kaune 8, Vilniuje 9, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės, vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 6:07.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje Leono 14 audiencija klarisiams, vizitas kultūros ir švietimo dikasterijos būstinėje, sveikinimas žygio už gyvybę Bratislavoje dalyviams. Šventojo Petro bazilikos atrijuje įrengta garso instaliacija. Paryžiaus solidarumo grupės laukia popiežiaus. Būti vyskupu. Popiežiaus laiškas Lotynų Amerikos ir Karibų regiono ganytojams apie šventąjį Turibijų. Rugsėjo 21-ąją pirmadienį Leonas 14-asis priėmė Klarisių Kapucinių federacijos atstoves. Federacijai priklauso 22 klarisių bendruomenės, 17 Italijos teritorijoje, 3 Afrikos žemyne ir 2 Lotynų Amerikoje.
1: Nella lettera agli Efesini, San Paolo così esorta: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto.
0: Pirmadienio liturginiuose skaitiniuose priminė popiežius Leonas, skaitome apie apaštalo Pauliaus paraginimą efeziečiams elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Jo audiencijos dalyvės anot Leono taip pat kviečiamos ištikimai gyventi pagal savo pašaukimą ir pagal Šventosios Klaros bei Šventojo Pranciškaus charizmą, apimančią kontemplatyvę maldą, neturto įžadą ir evangeliją kaip gyvenimo taisyklę. Tam tarnauja ir klarisių konstitucijų atnaujinimas pastaraisiais mėnesiais. Popiežius drąsino taip pat neišleisti iš akių dabartinio pasaulio dramų, bet matyti visus įvykius, kaip kvietė šventoji Klara, šventąją Agnietę iš Boemijos, amžinybės veidrodyje. Galima susidurti su užsidarimo pagunda, ypač dėl mažo pašaukimų skaičiaus, dėl amžiaus, dėl autonomijos praradimo baimės. Tačiau ši perspektyva gali būti apversta, o iššūkiai pastumėti atnaujinti gyvenimą ir viltį, kad kiekvienas pasibeldęs į vienuolynų duris rastų ten džiaugsmą, bendrystę, autentiškus ryšius ir galimybę patirti Dievo artumą.
1: Le vocazioni non nascono dall'applicazione di strategie organizzative, né da campagne studiate a tavolino.
0: Pašaukimai gimsta ne iš organizacinių strategijų ir ne iš prierašomojo stalo suplanuotų kampanijų, bet iš maldos, iš artumo evangelijai, iš tylos, iš gebėjimo priimti savo netobulumus, iš pojūčio, kad esi vienybės skleidžiančios visumos dalis. O kad tai būtų, Viešpats prašo mūsų nebūti priekaištingais, bet nuolankiai leisti jam kasdien mus formuoti savo malonę. Pastebėjo Leonas 14-asis, pabrėždamas autentiškos formacijos poreikį. Rugsėjo 20

0: Pirmosios vidudienį Leonas XIV aplankė kultūros ir švietimo dikasterijos būstinę, kuri yra vos už kelių žingsnių nuo Šventojo Petro aikštės. Tai viena iš dabartinių 16 Šventojo Sosto dikasterijų, padedančių popiežiui spręsti ir tvarkyti visuotinės bažnyčios reikalus, ypač, kaip nurodo pats jos pavadinimas, kultūros ir švietimo srityse. Dabartinis dikasterijos prefektas yra kardinolas José Tolentino de Mendonca, portugalas. Kultūros ir švietimo dikasterijos veikla skirta asmenų žmogiškųjų vertybių ugdymui krikščioniškosios antropologijos horizonte. Rugsėjo 20-ąją sekmadienį Bratislavoje 5-ąjį kartą surengtas žygis už gyvybę, kuriame dalyvavo apie 30 tūkstančių dalyvių, daug šeimų. Žygį rėmė Slovakijos katalikų vyskupų konferencija, o apaštališkasis nuncijos arkivyskupas Nikola Džirasoli perskaitė popiežiaus Leono 14-ojo sveikinimą. Eisenos tikslas – saugoti kiekvienos žmogiškos gyvybės orumą nuo prasidėjimo iki natūralios mirties. Popiežius linkė, kad ši svarbi iniciatyva taptų maldos ir liudėjimo proga, atnaujintų suvokimą apie vertingąją gyvybės dovaną gautą iš Dievo, kurią reikia priimti ir saugoti kiekviename jos etape, nuo pradėjimo iki natūralaus saulėlydžio. Šventasis tėvas taip pat drąsina remti trapiausiais ir silpniausiais galinčią pasirūpinti kultūrą, tai prisidedant prie broliškesnės ir solidaresnės visuomenės kūrimo. Su šiomis intencijomis šventasis tėvas užtikrina savo maldą ir melsdamas daug viešpaties vaisių šiai iniciatyvai, iš širdies visiems joje dalyvaujantiems suteikia apaštalinį palaiminimą. Popiežiaus Leono sveikinimus perdavė apaštalinis nuncijus. Žygio už gyvybę išvakarėse Slovakijos vyskupai paskelbė laišką, kuriame tarp kitų dalykų pažymi, jog vadovaudomiesi Evangelijos kvietimu irtis į gilumą ir nepamiršdami savo pačių nuodėmingumo, suvokia platesnį kontekstą. Už daugelio tragiškų sprendimų nutraukti nėštumą slypi baime ar nerimas, bejėgiškumo vienatvės ar partnerio spaudimo kontekstas. Bažnyčia nenori smerkti moterų esančių tokioje padėtyje, ji nori jas lydėti ir joms padėti. Suvokdami, koks gražus yra motinystės džiaugsmas ir kokia svarbi yra atsakinga drąsa tapti tėvu, mes remiame įvairiausius pagalbos centrus ir kviečiame jais pasinaudoti kiekvieną, kuris atsiduria asmeninėje, moralinėje kryžkelėje. Tuo pačiu metu suprantame būtinybę saugoti gyvybę ir po gimimo, įskaitant situacijas, kai kartais darbdaviai nesudaro orių sąlygų motinoms auginti savo vaikus, rašoma laiške. Slovakijos bažnyčios interneto svetainės pranešime apie žygį už gyvybę taip pat nurodoma, kad sveikinimo žodį jo dalyviams tarė ortodoksų bažnyčios dvasininkas Peteris Bzikas bei evangelikų pastorius Martinas Šefranko. Tarp iš kitur atvykusių kalbėtojų Olivija Morel, Kasablankos deklaracijos už surogatinės motinystės panaikinimą iniciatyvos atstovė, pati gimusi surogatinės motinystės būdu.
1: Rugsėjo 21-ąją minima tarptautinė taikos diena, kurią 1981 metais įsteigė Jungtinių Tautų organizacijos Generalinė asamblėja. Šią progą Švento Petro bazilikos atrijuje įrengta vokiečių režisieriaus Filipo Groningo garso instaliacija Sounds of Loss – netekties garsai. Jie siekiama atkreipti dėmesį į kare žuvusius žmonės. Garsų instaliacijos trukmė 49 valandos. Jos metu skambėjo garsai iš 50 skirtingų kategorijų, tokių kaip spragsėjimas, dunksėjimas ir kiti. Kiekvienas garsas simbolizuoja žuvusią gyvybę. Iš viso yra surinkti 1096 tokie garsai. Garsai sąmoningai yra nereguliarūs, kinta jų garsumas. Kai kurie yra garsesni, kiti tylesni. Taip siekiama perteikti ir tai, kad dėl kultūrinių, religinių ar rasinių veiksnių karo aukoms skiriamas nevienodas dėmesys. Kai pastebi pats režisierius, jis nori atkreipti dėmesį, jog ir šiandien kas 2 minutes karuose žūsta žmogus.

0: kardinolas Mauro Gambetti, Švento Petro bazilikos arkikunigas, kalbėdamas apie šią garsų instaliaciją, ją pristatė kaip kvietimą įsiklausyti į smurto ir agresijos aukų šauksmą. Jis taip pat pabrėžė, kad instaliacija mums primena kiekvieno žmogaus gyvybės vertę ir mūsų bendrą atsakomybę tiesti taikos kelius. Šią iniciatyvą remia Kultūros ir švietimo dikasterija, Komunikacijos dikasterija ir Švento Petro fabrikas, kuris rūpinasi Švento Petro bazilikos priežiūros ir tvarkymo reikalais.
1: Vizito Prancūzijoje metu rugsėjo 26 dieną popiežius lankysis socialinės pagalbos ir integracijos centre Pachitos namai. Apie šio susitikimo reikšmę Vatikano žiniasklaidai pasakoja kelios labdaros organizacijos, tarp jų Lozorius, Uola, nelaisvėje esantiems išlaisvinimas. Jų pagalbos vargstančiam žmogui modelis nėra vien materialinė parama. Svarbiausia yra buvimas kartu su žmogumi, lygiavertis santykis ir pagarba jo orumui. Paryžiuje solidarumas sklinda horizontaliai, jis nėra skelbiamas iš sakyklų, o teka, tarsi sena, iš miesto širdies į pakraščius. Socialinė pagalba suprantama ne kaip iš viršaus teikiama labdara, o kaip santykis tarp lygių žmonių. Jauni žmonės, benamiai, moteris patiriančios sunkumus, savanoriai ir specialistai susitinka prie bendro stalo. Asociacijos nelaisvėje esantiems išlaisvinimas socialiniai darbuotojai eina pas benamius į gatves ir sąmoningai neša ne daiktus, o savo laiką ir dėmesį. 2025 metais jie užfiksavo daugiau kaip 70 tūkstančių susitikimų su žmonėmis, iš kurių beveik 4500 asmenų žinojo vardus. Asociacija taip pat atkreipė dėmesį į problemą, kuri dažnai rizikuoja likti nepastebėta. Tai prostitucija, šiuo metu plintanti internetu ir socialiniais tinklais. Jie stengiasi padėti moteriams išsivaduoti iš šių tinklų. Organizacija Lozorius jungia žmonės, kurie anksčiau gyveno gatvėje, su jaunais dirbančiais žmonėmis. Tokiu būdu siekiama ne sukurti specialisto ir paciento santykį, o lygiaverti žmonių ryšį ir bendruomenę. Žmogus, kuris gauna pagalbą, taip pat gali kažką duoti kitiems – prisidėti prie nuomos, gaminti maistą, kurti draugystės. Tai siejasi su Leono 14 mintimi iš apaštališkojo paraginimo Dileksite – gyventi su vargstančiais žmonėmis ir taip kaip jie, o ne tik padėti jiems iš šalies. Organizacijos Uola principas yra socialinių ryšių kūrimas per apsilankimus nuo durų iki durų ir dalyjimosi akimirkas tarp iniciatyvų, kavinės, pasitikėjimo erdvės, kviečiančios kvartalo žmonės, kuriems reikia pagalbos, aptarti socialinę problemą su savanoriais. Organizacijos atstovė pabrėžia, kad tokios organizacijos gali tapti tiltu tarp skirtingų visuomenės grupių. Prancūzijoje didėja visuomenės susiskaldimas ir įtampa, todėl šių organizacijų darbas suvokiamas ne tik kaip pagalba konkrečiam žmogui, bet ir kaip pastanga mažinti atskirtį, neapykantą ir diskriminaciją.
2: Trečiojo kanonizavimo šimtmečio sukakties proga Leonas XIV paskelbė laišką apie šventąjį Turibijų Mongrovietį. Gimusi 1538-aisiais, mirusi 1606-aisiais, nenuilstanti Limos arkivyskupą. Laiške popiežius kalba ne tik apie garsų šventąjį, bet ir apie tai, koks turi būti vyskupas. Kai rašau jums šiuos žodžius, mano širdis prisipildo dėkingumą už privilegiją eiti vyskupo tarnystę Peru. Ten iš arti susipažinau su tikėjimu žmonių, iš kurių gavau tiek daug. Ir geriau supratau, ką reiškia būti ganytoju. Ta patirtis mane labai priartino prie šventojo Turibijaus, kuris į tą žemę taip pat atvyko iš toli ir per ganytojišką meilę padarė ją savą. Pažymi Leonas, kreipdamasis į Lotynų Amerikos ir Karibų regionų vyskupus. Šventasis Turibijus, į Peru atvykęs iš Ispanijos, yra paskelbtas jų dangiškuoju globėju. Leonas XIV pakvietė apmastyti šventojo Turibijaus tarnystę vyskupo įžengimo į savo katedrą pingų šviesoje. Geriausias būdas pagerbti jo atminimą – leisti, kad tai, kaip jis išgyveno savo tarnystę, kurią ir mes gavome, įkveiptų mus ir paskatintų sekti jo pavyzdžių, rašo popiežius. Apeigos, primena jis, prasideda prie katedros durų. Čia naująjį vyskupą pasveikina bendruomenė, į kurią jis buvo paskirtas. Ji jau yra nuėjusi tikėjimo kelio atkarpą, joje jau veikia šventoji dvasia. Peržengdamas durų slengstį, vyskupas įžengia į istoriją, kuri prasidėjo prieš jį ir yra susijęjama su konkrečiais žmonėmis. Šventasis Turibijus atvyko į kraštą, kurio žmonės ir papročiai jam buvo beveik nežinomi. Norėdamas juos ganyti, jis turėjo pasinerti jų kultūrą. Jo sielovadiniai vizitai ir troškimas, kad Evangelija būtų skelbiama vietinėmis kalbomis, palaipsniui stiprino jų ryšį su kraštu ir žmonėmis. Kai kuriuos vyskupijos gyvenimo aspektus sunku suvokti iš už rašomojo stalo. Dėl šios priežasties turime užtikrinti, kad pastoraciniai vizitai būtų gyvybingi. Eikime patys pasitikti savo bendruomenių, klausykime savo kaimenės ir iškokime tų, kurie retai turi progą kreiptis į vyskupą. Apaštulų įpėdinio tarnystė reikalauja, kad mūsų širdis būtų danguje, o kojos kelyje. Ganytojams rašo Leonas. Vis dar stovėdamas prie durų, vyskupas paima kryžių ir jį pabučiuoja. Šis gestas primena tą, kuris mylėjo savuosius iki galo ir tuo pat metu yra paties vyskupo pažadas aukotis. Jo tarnystė gali nuvesti ten, kur jis nenumatė, ir pareikalauti aukų, kurių jis neįsivaizdavo. Kryžius primena, kad sunkia akimirka. Ganytojas turi likti su kaimene ir ją saugoti, nors už tai pats turėtų sumokėti kainą. Turibijas ištvėrė daug sunkumų, kelionėse, gindamas vietinės tautas, ištaisydamas piknaudžiavimus, būdamas arti vargšų ir kenčiančiųjų. Brangus broliai, mums reikia dažnai grįžti į kryžiaus mokyklą, pabrėžė vyskupams popiežius. Anot jo, kaimenė gali būti apleista gerokai anksčiau, nei tai pasimato išoriškai. Tai įvyksta tada, kai patogumas, baimė, savinteresai tampa svarbesni už tikinčiųjų gėrį. Samdinys skaičiuoja, ką jis gali prarasti, o piemuo žino, kad dėl ištikimybės turi atiduoti dalį savęs. Pašventintų vandeniu vyskupas apšlaksto sape ir susirinkusiosius. Šis gestas jis sugražina prie bendro krikšto šaltinio. Pirmiau nei ganytojas, jis yra mokinys, pirmiau nei Dievo tautos vedlys, jis yra vienas iš tų, kurie per Kristaus krikštą tapo vaikais. Ganytojo šventumas nėra savaime suprantamas dalykas. Šventasis Turibijos kvietė ištikimybei Evangelijai, nes pats jos laikėsi. Tiems, kuriems patikėta užduotis šventinti kitus, patiems reikia šventėti, skelbintis gailestingumą turi patys tuo gyventi. Todėl puoselikime savo vidinį gyvenimą ir visada atminkime, kad esame mokiniai, kuriems reikia atsivertimo, nurodo popiežius. Vyskupas nueina prie tabernakulio, atsiklūpia ir garbina. Prieš pradėdamas savo tarnystę, jis tyloje atsistoja prieš švenčiausiąjį sakramentą. Vyskupai ateina ir išeina, o Kristus lieka. Ganytojai keičiasi, atsiranda naujų iššūkių, bet bažnyčia gyvena viešpatyje, pažymi Leonas, ragindamas vyskupus skirti laiko Eucharistijos adoracijai ir kviesti, tai kaip ir šventasis Turibijus savo tikinčiuosius, prisiartinti prie Jėzaus ir ilgiau pabūti jo draugijoje. Tai nebijojo Leonas leis pasiekti tai, ko savo jėgomis negalime, atvers kelius, kurių negalėjome numatyti. Taip Dievo meilė pradės keisti mūsų vyskupijas. Vyskupas eina prie savojo sosto, o tada skaitomas apaštališkasis laiškas apie popiežiaus potvarkį, kuriuo jis paskirtas tam tikros bažnyčios ganytojų. Vyskupas nesuteikia misijos pats savo, bet gauna ir vykdo ją bendrystėje su bažnyčia, vienybėje su Šventojo Petro įpėdiniu ir vyskupų kolegija. Jis moko ne savo paties žodžių, bet tikėjimo, kuri priėmė ir yra pašaukta saugoti, įsigilinti jį ir perteikti kitiems. Šventasis Turibijus tai gerai suprato, kaip liudija jo atidumas tridento susirinkimui, provincijų susirinkimams, vyskupijų sinodams, kaip ir jo katechetinės pastangos visapusiškai perduoti tikėjimą ir padaryti jį prieinamą savo klausytojams. Tuo metu, kai tiek daug balsų pretenduoja į autoritetą tikinčiųjų sąžinėse, vyskupo pareiga yra pasiūlyti aišku mokymą, kantrų ir įsišaknyjusi bendrystėje, siekiant padėti savo tautai atpažinti vienintelio ganytojo balsą. Rašo Leonas.

0: naujausią Lietuvos kompozitorių muziką choro Momentum koncertą, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

0: LRT klasika.
1: Dabar 7:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Naktį virš Vilniaus oro uosto maždaug 3 valandoms buvo įvesti oro erdvės ribojimai, jie atšaukti prieš 3 valandą nakties. Buvo paveikta 14 skrydžių, kai kurie Vilniuje turėjo leistis lėktuvai nukreipti į Kauną arba Rygą. Dalis skrydžių atšaukta. Kilti turėjo lėktuvai taip pat vėlavo. Bendrovė Lietuvos oro uostai nurodo, kad ribojimai buvo įvesti dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, fiksuojant navigacinės atžymas būdingas kontrabandiniams balionams. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla ribota apie 10 kartų. Pastarį kartą toks incidentas fiksuotas birželį. Latvijoje vakare buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimo oro pavojaus Kraslavos savivaldybėje. Vėliau jis buvo atšauktas. Apie galimą pavojų socialinėme tinkle X vakare įspėjo šalies ginkluotosios pajėgos. Buvo aktyvuoti oro gynybos misija Baltijos šalyse vykdantis NATO naikintuvai. Rusijai vykdant oro smūgius Ukrainai, karinės aviacijos operacija savo oro erdvėje buvo surengusi ir Lenkijos kariuomenė. Ji baigta neužfiksavus oro erdvės pažeidimų, o ant žeminės oro gynybos sistemos ir radarai grįžo į įprastą režimą. Teigiama, kad operacijos buvo prevencinio pobūdžio. Pasaulio valstybių lyderiai Niujorke renkasi Jungtinių tautų generalinę asamblėją, kalba joje sakys ir prezidentas Gitanas Nausėda. Į pasaulio valstybių vadovus jis kreipsis 8 kartą, daugiausia dėmesio skirs globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorė Margarita Šešelgytė sako, kad Jungtinės tautos nebeatspindi dabartinio galių balansą.

0: balanso, o saugumo taryba dėl veto teisės negali priimti svarbių sprendimų. Šešelgytė pabrėžė, kad taisyklėmis pagrįsta tvarka labai svarbi mažoms valstybėms.
1: Aš manau, kad organizacija apskritai keičiasi. Jis buvo sukurta egzistuojant kitam galių balansui. Saugumo taryba jau kurį laiką yra paralyžiuota. Kol kas jungtinėse tautose yra labai daug klausimų, kurie mums kaip vakarams yra svarbus. Tai ir ta chartija, suvereniteto principas yra svarbus vakarietiškom valstybėm, bet taip pat svarbus labai yra mažom valstybėm, nes mažos valstybės be tų taisyklių žaidimo jos atsidurtų tiesiog ant didžiųjų valstybių stalo, kaip meniu, nesėdėtų prie kėdės.
0: Politologė Margarita Šešelgytė. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, nematantis pagrindo švelninti sankcijų Baltarusijai, nes ši šalis nekeičia savo elgesio. Vakar Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialinėme tinkle pranešė, kad Vašingtonas rengia didžiulį susitarimą dėl trašų pirkimų iš Baltarusijos. Jungtinės valstijos šiemet jau atšaukė sankcijas baltarusiškoms trašoms, tačiau jų importą vis dar stabdo tranzito ribojimo Europoje. Anksčiau šis tranzitas vyko per Klaipėdos uostą. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
2: Dabartinis reguliavimas, įvedant sankcijas Baltarusijai, numato, kad negali būti jokių trašų ES teritorijoje. Tai draudžiamas vadinamas perdavimas, transfer. Ir jisai apima taip pat ir tranzitą. Tai nesvarbu, kas yra savininkas kalio trašų, nesvarbu, kokia įmonė jie siunčia, ar kuriai šalyje bebūtų registruota, kalio trašos išgautos Baltarusijoje negali atsidurti ES teritorijoje. Ir viskas. Tai reiškia, kad jos negalėtų judėti nei per vienos šalies uostą. Tokia yra situacija šiai dienai. Tai dėl to niekaip ES, ne viena valstybė negali būti tokio susitarimo dalimi šiai dienai.
0: LRT sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, dabar ES Baltarusijai įvestos sankcijos nustos galioti vasarį. Parlamentarai svarstys konstitucijos pataisą iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklų draudimo šalies teritorijoje. Tam užtektų paprastos Seimo posėdyje dalyvausiančių parlamentarų daugumos balsų. Tačiau norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės du kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Šiuo metu konstitucijoje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Seimo pirmininkas Juozas Olekas yra sakęs, kad ši nuostata nebetitinka geopolitinės realybės. Sinoptikų duomenimis dabar daug kur rūkas, apie Šiaulius ir Lietaus yra, temperatūra šalies vyruoja apie 9 laipsnius šilumos. Įdienojus vietomis protarpiais lietus, vės šiaurės vakarų ir šiaurės vidutinio stiprumo, o temperatūra bus 13-18 laipsnių šilumos. 7:05.
3: Intermezzo.

0: Rugsėjo 29-ąją muzikos magijos klube unikalus fagoto, obojaus ir fortepiono trio atliks Šumano, Dvariono, Bružaitės ir kitų kompozitorių kūrinius. Projekto Return programoje muzikuoja Anastasija Bramo iš Vokietijos, Andrius Puplauskis ir Ugnius Dičiūnas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: Žurnalistas Audrius Ožalas neseniai vykusiame Romo Sakadolskio vardo žurnalistikos forume buvo apdovanotas už išskirtinę kultūros žurnalistiką. Užkietėjusiems skaitytojams jo vardas asocijuojasi su kokybiškais rekomenduojamų knygų sąrašais, pokalbiai su Lietuvos ir užsienio rašytojais, literatūros festivaliais ir literatūrinėmis kelionėmis. Ta proga Audrius klausėme, ar kokybiška kultūros žurnalistika šiandien pajėgi ugdyti visuomenės skonį ir kritinį mąstymą. Paribio pokalbį klausykitės šiandien 15:05 per LRT klasiką.
3: LRT klasika.

0: Ryto Allegro.
1: Labas rytas visiems naują dieną pradedantiems su LRT klasika ir laida Ryto Allegro. Šiandien yra rugsėjo 22 diena, antradienis, prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Šį rytą iki 9 valandos laidoje jūsų laukia tokios temos. Kazlų Rūdos kultūros centre po renovacijos pradėjo veikti garso įrašų studija. Apie šią studiją ir pirmuosius įrašus joje pasikalbėsime po 8 valandos žinių. Šiandien minimos 151-osios Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo metinės. Pernai minint jubiliejinę sukaktį vyko įvairiausių projektų ir sprendimų, kaip įamžinti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybą. Kas tęsiasi toliau, jubiliejams metams pasibaigus, aptarsime su pašnekovais. Teatras Atviras Ratas šiandien mini savo veiklos 20-metį, koks teatrui buvo pastarasis 20-metis ir kokie ateities planai bei naujasis sezonas, pasikalbėsime antrojoje laidos dalyje. Kaip visada laidoje bus ir kitų temų, tad kviečiu dieną pradėti su LRT klasika ir laida Ryto Allegro. Žvalaus ryto.

0: 7:34 Lietuvoje, čia LRT klasikos laida Ryto Allegro. Dažnai sakau, kad menininką nuskriausti yra lengviausia. Šiuos Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio žodžius komentuoja režisierius Gildas Aleksa.
1: Rugpjūčio 26 dieną Kauno savivaldybės Facebook paskyra įkelia mero Visvaldo Matijošaičio vaizdo kreipimas į menininkus. Jis pristato Kauno akcentų programą ir tarsi tarp kitko ištaria tokį sakinį. Dažnai sakau, kad menininką nuskriausti yra lengviausia. Kam reikėjo tokio pasigyrimo, keistos replikos tokiame oficialiame kreipimėsi, nežinia. Juk visas formatas gana griežtas, skaitomas tekstas, improvizacijos nėra, džiaugiamasi skaičiais ir norima, kad mieste būtų kuo daugiau ir tankiau kokybiško meno. Kelias dienas šis kalbos riktas neapleido mano minčių, todėl nusprendžiau grįžti mintimis į savo gimtąjį miestą ir apsvarstyti, ar ten menininkai nuskriausti. Ar mieste tanku kokybiško meno? Uolus komentatoriai, kurie giria merą ir dėkoja už nuostabų miestą, galėtų retoriškai paklausti, kodėl tas Vilniuje gyvenantis niekam nežinomas režisierius kalba apie Kauną. Priminsiu, kad gana ilgai dirbo būtent Kaune ir tik gavęs įsimintiniausio Kauno meninko apdovanojimą nusprendžiau iš jo išvykti. Jei giriamės pasiekimais, tai giriamės. Visų pirma, akis krypsta į du valstybinius teatrus, kurie turi tuos pačius vadovus jau 20 metus. Neįsivaizduoju, kaip miesto žmonės gali turėti įvairų meninį matymą, kai tokio dydžio įstaigos, tiek pasiūlos, tiek priimamų žiūrovų kiekių, turi tą patį žmogų prie vairo tokį ilgą laiką. Neminiu kol kas asmenybių ar meninių krypčių, kalbu apie tiesiog ilgo vadovavimo faktą. Keletas empirinių pavyzdžių. Nukeliaujame į kitą šalį, paragaujame jų įprasto maisto ir geriausių atveju nustembame. Bet vietiniams žmonėms per ilgą laiką tapo normalu tai, kas mums atrodo keista. Arba bendraujame su žmonėmis, kurie iš Lietuvos išvyko gyventi svetur 90-aisiais ar 2000-aisiais. Jiems grįžus jaučiame, kad tas bendravimas yra tarsi iš senų laikų. Vertybės taip pat. Taip pat ir vienas žmogus prie vairo. Juk patyrę vairuotojai išmano gerai pramintus kelius, o nevairuoja kas kart nepramintais takais. Ir jei mane stebino Kauno valstybinėme muzikinėme teatre 2017 metų sprendimą statyti spektaklį Adamsų šeiminėlę, tai galite įsivaizduoti mano reakciją, kai sužinojau, kokius spektaklius šis valstybinės reikšmės teatras atidaro sezoną. Neieškokite, nespėliokite, Šrekas. Kauno valstybinis muzikinis teatras stato Šreką. Ir nuojauta man kužda, kad spektaklis nebus studija.

0: apie žmogėdriškumo ir pasakiškumo aspektus šiuolaikinio žmogaus kontekste. Kauno nacionalinėme dramos teatre galiu išvardyti visus spektaklius, kurie tikrai sukėlė kalbų nuvilnyjusių po šalį. Tai Roberto Vilsono prieš ir po mirties pastatyti spektakliai, kad lietuviškose vėlinėse galimai deginama trispalvė, kad išpilevojo spektaklį, kai mes būsime jauni, negalima gauti bilietų ir kad lietuviškasis Enfant Terrible Arturis Areima pastatė ramų ir gražų spektaklį dviejų kūrėjų susijungimas. Aišku, Kauno nacionalinis dramos teatras turi spektaklių, kurie yra apdovanoti miesto ir valstybės apdovanojimais. Pats direktorius Egidijus Stancikas šiemet apdovanotas net dviem garbingais apdovanojimais. Ordino už nuopelnus Lietuvai, Riterio kryžiumi ir pirmo laipsnio santakos garbės ženklu. Jokių būdų nesakau, kad teatro veikla yra nereikšminga, bet mūsų susidūrimas su menu turi mus keisti, o ne palikti tokius pat dešimtmetis po dešimtmečio. Tarsi mėgindama užkirsti tokiam užsisėdėjimui kelią po dešimtmečio gana revoliucinio darbo savo antrąją kadenciją baigė Kauno miesto kamerinio teatro direktorė Jurga Knyvienė. Šių metų gegužės pirmą dieną buvo paskelbtas konkursas direktoriaus pareigoms eiti, tačiau apie naują vadovą ar vadovę informacijos nėra. Antonimas šiai situacijai buvo liūdnai pagarsėjęs Kauno šokio teatro Aura vadovo konkursas, kuriame ilgametė jo vadovė ir įkūrėja Birutė Lietukaitė nesurinko minimalaus balo. Apie pastarąjį įvykį iš dviejų Kauno savivaldybės teatrų buvo kalbėta nemažai ir situacijos, kuri labiau primena biurokratizmo spastus, kai siekdami stabilesnio finansavimo menininkai galiausiai būna išrotuojami iš savo sukurtos organizacijos, komentuoti papildomai nėra prasmės. Taip pat apie penktąjį Kauno teatrą valstybinį lėlių komentarų neturiu. Ilgametis vadovas pasikeitė nauja, dabar jau antrąją kadenciją einančią Rasa Bartninkaitę. Pradėjau nuo meninkų ir iššokau į vadovų klausimą sąmoningai, norėdamas aptarti miesto scenos meno pasiūlą. Ta nuolatinė repertuarinė. Nors mieste yra tokių scenos įvykių, kurie tarsi tramplynų atšoka nuo bene didžiausios problemos scenos menams. Mieste nėra vietos nepriklausomam scenos menui. Kontempo miestą paverčia sena ir džiugina tūkstančių žiūrovų tarptautinė programa, o namas numeris X kas kart kitą vietą paverčia sena, kurioje kūrėjai kūrė specialiai jai pritaikytus kūrinius. Nors aš labai džiaugiuosi, kad yra šie ir kiti renginiai, mano manimu jie tokie nuostabūs, kad mano įvardyta problema miesto valdžiai gali pasirodyti visai ne problema. Bet juk meninką nuskriausti lengviausia. O kur nepriklausomam meninkui kurti savo spektaklius mieste, buvusioje Europos kultūros sostinėje? Tarsi atsakymas į mano retorinį klausimą yra tame pačiame Visvaldo Matijošaičio kreipimėsi, kuriame jis kalba apie vizualų meną ir programą Kauno akcentai, apie kurią tarp meninkų nesugirdės ne vieno gero žodžio. Jis sako, norime, kad Kauno gatvėse, aikštėse, skveruose ir parkuose būtų kuo daugiau ir tankiau kokybiško meno. Suprantu, kad kalbama apie viešą meną, bet vėl kalbos riktas tarsi netyčiomis išduoda nepriklausomų scenos meninkų vietą. O pokyčių, kaip minėjau per ilgoje sekcijoje apie vadovus, Kaunas nemėgsta. Todėl linkiu kiekvienam klausančiam ar skaitančiam surizikuoti ir pamačius spektaklį, kuris nėra sukurtas jums pažįstamų organizacijų, kuo keistesnį, kuo mažesnį, apsilankykite jame. Kažkada Kaune prasidėjo mano spektaklio Otelas kelionė. Jį rodėme vis kitame bute. Iš vienos pusės, nes toks buvo sumanimas, iš kitos, man pranešė tuo metu Auksinių scenos kryžių komisijos narys ir buvęs kultūros ministras Remigijus Vilkaitis, kad mes rodome bute, nes neturime kur kitur. Tais metais už šį spektaklį ši komisija nominavo mane apdovanojimui.
1: Girdėjome režisieriaus Gildo Aleksos komentarą.

0: Ryto Allegro.
1: LRT klasikos eteryje toliau tęsiasi laida Ryto Allegro. Meno ir mokslo laboratorija rytoj, rugsėjo 23 dieną, Vilniaus kultūros bare Kablys, pristatys premjerinį šokio spektaklį Abraksas. Šio pastatymo įkvėpimo šaltiniu tapo 1978-aisiais kompozitoriaus Broniaus Kutavičius sukurta oratorija Paskutinės pagonių apeigos. Apie būsimą Abrakso premjerą pasakojo repeticijoje apsilankiusi kolegė Karina Metrikytė.
2: Antikos gnostikų tradicijoje Abraksas – tai galinga kosminė būtybė ir aukščiausioji jėga, vienijanti 365 dangaus sferas bei visą visatos ciklą. Ši mislinga figūra pasižymė ypatingų dualumų, jungianti priešingybės – šviesą ir tamsą, gėrį ir blogį, praeitį ir ateitį. Meno ir mokslo laboratorijos pirmoje naujo sezono premjeroje šokio spektaklyje Abraksas, kuri inspiravo Broniaus Kutavičiaus oratoriją Paskutinės pagonių apeigos, mitinis vaizdinys virsta kūnu balansuojančiu tarp tvarkos ir chaoso. Anot Lietuvos teatro publikai jau pažįstamo lenko choreografo Pavelo Sakovičiaus, jį intriguoja dvilypė gnostinės figūros Abrakso prigimtis.
3: I chose this title because I just love the sound of it. My titles of my works are always very short and kind of.
4: Šį pavadinimą pasirinkau, nes man labai patinka, kaip jis skamba. Be to, mano kūrinių pavadinimai visada labai trumpi ir tarsi provokuojantys. Imponuoja šio gnostinio personažo dvilypumas. Jame glūdi ir blogis, ir gėris, tuo pačiu metu tarpusavyje persipinusios praeitis su ateitimi. Būtent todėl choreografijoje siekiau traukti visas šias dualybes ir parodyti, kaip galima tarp jų judėti. Juk mes taip pat mąstome apie kūną, kuris nebūtinai yra individualus, bet ir ne kolektyvinis. Sakyčiau, galima pavadinti transindividualiu. Nors laikausi savo choreografinės minties, bet tuo pačiu metu jaučiu kitus žmones savo grupėje. Jų kūnų mintis. Mes labiau kūrėme jausdami stiprią muzikos, šiuo atveju tarsi išorinės jėgos įtaką, lemiančią judesio eigą, kryčius, posūkius, netikėtas kryptis. Kartais esame kaip vienis, kartais visiškame sinchrone. O kitą kartą, kiekvienas juda savo keliu, trajektoriją tikriausiai susitikdami. Šis kūrybinis procesas suteikia galimybę save ir savo šokėjus panardinti į sudėtingas užduotis. Beje, pastebėjau, kad tapau jautresnis muzikai, nes tiek Broniaus Kutavičiaus oratorija, tiek Agnės Matulevičiūtės kūrinys inspiravo netikėtas choreografinės idėjas ir sukėlė daug minčių apmąstymams. Kokią įtaką muzika daro pasikartojimams, retrogradiniai judesių sekai, kritimams ir pakilimams.
2: Antrąją šokio spektaklio muzikinę dalį sukūrė kompozitorė Agnė Matulevičiūtė, kurios choreografas Pavelas Sakovičius paprašė Abrakso temai suteikti šiandienos skambesį.
3: At the same time, I really wanted to invite someone who would have a more contemporary take.
4: Kalbant apie Agnės Matulevičiūtės muziką, labai norėjau pakviesti ką nors, kas gnostinio personažo temą traktuotų šiuolaikiškiau. Todėl paprašiau Agnės sukurti atskirą kūrinį, kuris nebūtinai būtų dialoge su paskutinėmis pagonių apeigomis. Jos muzika nesiekia užbaigti Kutavičiaus partitūros. Ji tiesiog sukūrė kažką, kas labai atitinka jos pačios esybę. Ir yra įkvėpta tos muzikos. Tačiau tai yra gana gražus, itin sudėtingas, chaotiškas, bet kartu ir labai struktūruotas kūrinys, kuris iš tikrųjų paskatino mane choreografijoje ieškoti naujų krypčių, kuriomis dar nebuvau ėjęs.
3: Places in choreography that I haven't been yet.
2: Sakė choreografas Pavelas Sakovičius. Antrojo muzikinio sluoksnio autorė Agnė Matulevičiūtė teigia, kad jos muzika pastatymo papildo kitokiais garsiniais sluoksniais.
5: Nuskamba 3/4 Kutavičiaus kūrinio, tada yra mano intarpas ten tiek pat, kiek Kutavičiaus visas kūrinys, ten beveik pusvalandis, ir tada užbaigia Kutavičiaus paskutinė dalis, paskutinių pagonio apeigų. Tai mes niekaip nepertraukinėjam, aš tiesiog kaip tokia intervencija, bet tik vienoj vietoj. Nes, manau, toks pagrindinis dalykas ir baime tai buvo, kad nekonkuruotų niekaip. Ne tai, kad aš konkuruočiau čia geriau, blogiau, bet kad būtų Kutavičiaus muzikos pasaulis ir logika viena kūno ir šokėjų. Ir tada yra mano muzikos pasaulis, kuris yra tik įkvėptas pagonio apeigų. Jisai nėra niekuo panašus iš tikrųjų. Sakyčiau, per opoziciją dialogas, gal tokia diskusija, va, gal tiktų. nes man atrodo, amžinatilsį Broniaus Kutavičiaus kūrinys yra, nežinau, kažkokia mistiška, magiška, mano nuomonė, paslaptis ir aš net negaliu žodžiais įvardinti, kokius jausmus apskritai man ir mintis sukelia daugiau jo kūryba, ne tik tai šitas kūrinys. Aš esu labai didelė fanė ir tai kaip man eiti dialogą su tuo, kas yra žodžiais neapsakoma.
2: Pasak Agnės Matulevičiūtės, gilinimasis į pagoniškąją pasaulėjautą padėjo sukurti šokio spektaklio garso dizainą, kuriame išgirsime ir Kutavičiaus rankraščio padiktuotas intonacijas.
5: Aš pasirinkau tokią strategiją, ką man sukelia tas kūrinys ir gal net labiau Pavelo kūrinys, jau apie ką jisai kalba, ką jisai kuria scenoje. Tai mes daug kalbėjome apie ritualą, apie magiją. Aš jau dabar labai giliai analizuoju pagonybę, nes pati tiesiog noriu kurti misteriją, tai bandau iš visų rankėtis informaciją. Ir, pavyzdžiui, aš naudoju labai daug tokių garsų, kuriuos pasirinkau dėl to, kad daug galvojau apie magiją, apie burtus, kokius norus žmonės galvoja. Tai, pavyzdžiui, visose sakmėse, padavimuose, ko žmonės nori. Nori būti turtingi, kažkokie amžini ar ne, nemirtingi. Tai, pavyzdžiui, mano vienas iš tokių garsų yra monetos kritimas į grindinį. Daug tokių naudoju garsų kaip garso dizaino, kas net nėra muzika, mano nuomonė, o tai yra toks labiau tarp garso dizaino, muzikos kompozicijos, garso režisūros, kažkokia garsų kompozicija. Tai kadangi pas Bronių Kutavičių yra labai tokia tyra muzika, sakrališka, netgi sakyčiau, nukelinti, tai pas mane jinai yra tokia kaip tik labiau sumodeliuota, garsų kažkoks dizainas, bet žinoma yra ir muzikinių temų. Taip pat buvau inspiruota pamačiusi rankraštį Broniaus, būtent paskutinių pagonių apeigų buvo tokia dalis, kur parašyta nenaudoti. Ir ten buvo kitokie sekundų intervalai keisti. Tai aš būtent savo muzikoje daug kur sekundas panaudojau. Ne būtent tas, bet būtent sekundų.

0: intervalą. Tai čia, kai šalia yra natos ir toks disonansas.
1: Teigia kompozitorė Agnė Matulevičiūtė. Anot vieno iš šokio spektaklio atlikėjų, Eivino Dzienos, kūrybinis dialogas su muzika kyla iš paprasto klausimo, ką jis suteikia jam kaip atlikėjui.
2: Iš ko aš galiu inspiruotis arba kaip tik ką galiu pridėti prie to, ką aš girdžiu erdvėje, kaip tas chaosas mano kūne arba toks, koks aš esu kaip Eivinas, atsako į tą chaosą, savo kasdienybės chaosą arba yra dalių visam šitam kūrinyje, kur tikrai kviečia mane judėti arba inspiruoja mane judėti tam tikrom būsenom arba judesių kokybėm koncepcijom. Bet to pačiu yra vietų, kur tikrai atrodo, kad kartais aš pats įsiesiu ir tiesiog norisi pasiklausyti.
1: Šokio spektaklio Abraksas choreografo Pavelo Sakovičiaus nuomonė Kutavičiaus oratorijoje tvyro katarsio nuojauta.
3: My friend showed me Bronius Kutavičius oratorium and I fell in love from the first sight, from the first listening.
4: Nuo pat pirmų Bronius Kutavičius oratorijos paskutinės pagonių apeigos garsų aš buvau priblokštas. Mane tikrai sužavėjo šio kūrinio didingumas, choras, ragai, vargonai. Kūrinyje yra kažkas tikra sunkiai paaiškinama, tačiau iš karto pradėjau galvoti, kokius judesius galėtų inspiruoti tokia muzika ir apskritai, kaip ji gali pakeisti spektaklio suvokimą. Labai ilgai klausiausi šios Kutavičius oratorijos ir kiekvieną kartą atrasdavau kažką naujo. Man labai patiko ritmas, kaip muzikiniai elementai lėtai atsiranda, išnyksta. Šioje muzikoje yra tam tikra katarsio nuojauta, kurią mano manimu taip pat norėtųsi perteikti judesiu. Bet tuo pačiu metu žinau, kad nenaudosiu šios muzikos tik tam, kad išpildytų choreografinį sumanimą. Labiau norėčiau paskutinės pagonių apeigas traktuoti kaip vartus, kaip slengstį, per kurį žengęs galėčiau sukurti kažką susijusio su laukiniu šėlsmu ir sumaištimi, chaosu ir struktūra, bet taip pat ir su judėjimu erdvėje. Kaip minėjau, šis kūrinys mane tiesiog pavergė. Paklausiau ir kitų Broniaus Kutavičiaus kūrinių. Be abejo, jis yra vienas iš didžiausių Lietuvos kompozitorių.
3: I listened to some other works of him. Some of them I like more, but definitely he's for some reason one of the biggest composers of Lithuania.
1: Meno ir mokslo laboratorijos premjerinis spektaklis Abraksas žiūrovus kviečia patirti ritualinį pulsą, balansuojantį tarp archaiškos tvarkos ir šiuolaikinio chaoso. Čia žurnalistė Karina.

Pirmasis laidos Ryto Allegro pusvalandis jau priartėjo prie pabaigos. Netrukus naujausios 8 valandos žinios. Kviečiu jūs ir toliau būti kartu su LRT klasika ir laida Ryto Allegro. Kitą valandą daug įdomių temų. Pasikalbėsime apie garso įrašų studiją Kazlų Rūdoje, Čiurlionio gimtadienį ir kas liko po jubiliejinių metų. Taip pat pakalbėsime apie šiandien 20 metų jubiliejų švenčiantį teatrą Atviras ratas. Likite ir toliau kartu su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos, čia Paulius Šironas. Šiąnakt Rusija atakavo Ukrainos regionus dronais ir balistinėmis raketomis, skelbiama, kad pataikyta į įmonės ir gyvenamosius namus. Du žmonės žuvo ir 6 sužeisti. Tuomet Ukrainos pajėgos surengė drono ataką prieš Kuibyševo naftos perdirbimo gamyklą Rusijos mieste Samaroje. Pasak agentūros Reuters, ši naftos perdirbimo gamykla per metus perdirba beveik 4 milijonus tonų naftos ir tiekia degalų produktus, kuriuos naudoja Rusijos karinis pramoninis sektorius ir ginkluotosios pajėgos. Apie tai pranešama Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui atvykus į Niujorką dalyvauti Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Skelbiama, kad pakeliui į Jungtinės valstijas Zelenskis Airijos oro uoste susitiko su Amerikos centrinės žvalgybos agentūros vadovu Johnu Ratcliffu. Apie tai skelbė naujienų agentūra Reuters. Apie ką galėjo kalbėti Zelenskis ir Amerikos žvalgybos vadovas nenurodoma. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Rusijos agresijos atveju Lietuva nepasiduotų ir kovotų. BBC laidai Newsnight Sinkevičius sakė, jog parengti ir galimos evakuacijos planai, kurie būtų taikomi labiausiai pažeidžiamiems asmenims.
2: Pradinė mintis, kad mes kovosime, stosime į mūšį, jeigu būtume užpulti, mes nepasiduosime. Žinoma, kad gintumėmės, bet būtų ir yra paruošti evakuacijos planai. Būtų žmonių, neįgalieji, senyvo amžiaus, kurie būtų pirmieji, suteikiant jiems pagalbą ir evakuojant. Yra maršrutų, apie kuriuos galvojame. Tai prasidėtų nuo sostinės ir kitų didžiųjų miestų, nes automobilių spūstys yra kasdien, todėl turime galvoti, ką darytume blogiausios scenarijos. Atveju ir kaip organizuotume logistiką, kad neįstrigtume spūstyse ir negalėtume pajudėti. Vertiname daug scenarijų ir ne apie visus kalbame viešai.
1: BBC sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas ragina išlaikyti sankcijas Rusijai, šalims siekiant rasti sutarimą dėl jų pratesimo. Po bendrijos užsienio reikalų ministrų susitikimo jis sakė, kad ministrai aptarė sankcijų pratesimą ir siekė greitai užbaigti derybas. Diplomatai diskusijas ketina tęsti šiandien, nes vakar

0: Galutinis susitarimas nepasiektas. Pasak žiniasklaidos, Latvija paprieštaravo galutiniam susitarimui, kuriuo būtų panaikintos sankcijos Rusijos verslininkams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui. Diplomatų teigimu, šis Prancūzijos iniciatyva gimęs susitarimas yra dalis kompromiso, numatančio 3 metams, o nebe pusmečiui ar metams pratęsti sankcijas beveik 3000 kitų asmenų ir subjektų dėl karo Ukrainoje. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje rengiama atminties kelio eisena. Vidurdienį Panerių memoriale vyks aukų pagerbimo ceremonija, vėliau dalyviai eis iki Panerių geležinkelio stoties. 13 valandą eisena iš Vilniaus geležinkelio stoties pajudės į Rūdninkų aikštę, kur buvo Vilniaus didysis getas. Ten vyks Lietuvos žydų genocido aukų atminimo renginys. Tarptautinės komisijos nacijų ir sovietinio okupacinio režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti švietimo programų koordinatorė istorikė Ingrida Vilkienė.
1: Šiais metais atminties kelią suplanavom padaryti kitaip, pradėti nuo tos vietos, kur buvo masinis naikinimas ir tarsi pareiti atgal į miesto centrą, kur iki antro pasaulinio karo gyveno skaitlinga didžiulė žydų bendruomenė. Mūsų koks yra Lietuvos galbūt tas ypatumas, bet tai yra rytų Europos ypatumas, kad žydai buvo naikinti vietoje. Jie buvo naikinti ten, kur jie gyveno, prie miestų, miestelių, tose vietovėse, kur buvo ar didesnė ar mažesnė bendruomenė, ir jie buvo paprasčiausiai šaudomi.
0: Istorikė Ingrida Vilkienė. Atminties kelio renginiai šiemet vyksta visoje Lietuvoje. Rytoj minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Per holokaustą Lietuvoje nužudyta daugiau nei 200 tūkstančių žydų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarą parą apgręžti 22 neteisėti migrantai. Tai praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgręžė 29 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiuo metu beveik visoje šalyje rūkas, temperatūra apie 9 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų ir šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos. 8:05.
2: Ryto Allegro.
3: Labas rytas, tik dabar įsijungusiems LRT klasiką. Eteryje iki 9 valandos toliau tęsiasi laida Ryto Allegro. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Po renovacijos duris atvėręs Kazlų Rūdos kultūros centras pasipildė dar viena naujovė ir veiklos kryptimi. Kultūros centro salėje pradėjo veikti garso įrašų studija. Apie šią studiją, jos poreikį ir pirmuosius įrašus joje šį rytą pasikalbėsime su Kazlų Rūdos kultūros centro direktoriumi Valdu Andriuškevičiumi. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Ir pirmoji išbandžiusių garso įrašų studiją Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistu bosu Liudu Mikalausku. Labas rytas.
4: Labas rytas visiems ir klausantiems ir kalbantiems.
3: Pone Andriškevičiau, pirmiausia, papasakykite apie garso įrašų studiją. Žinau, kad ji yra ypatinga tuo, kad kultūros centro salė gali būti transformuojama į garso įrašų studiją ir kitas veiklas.
4: Taip, tai dėkoju, kad susidomėjote. Visiems klausytojams gal čia ir nelabai aktuali informacija, daugiau gal, reiškia, muzikantam visiems, bet istorija yra tokia įdomi, kad 22 metais pradėjus renovuoti kultūros centrą, jisai praktiškai buvo iš naujo pastatytas, beliko tik tais išorinės kolonos ir stogas. Ir grįžtant atgal jau į, sakykim, pastato formą, mes pradėjome eksperimentuoti, ką daryti su garsu. Nes, kaip suprantat, visi turbūt garso aidas ir reiškia, pati akustika yra labai svarbi tokiam pastatui. Tai buvo visokių baimių, kad gali būti per daug, gali būti per mažai, bet kai viskas susistatė ir susitvarkė, pabandėm, kad yra puikus aido efektas. Ir tiesiog nei per daug aidi, nei per daug slopina, tai tiesiog pasitarėm, kad būtų galima gvildenti tokią idėją, tuo pačiu diegiant kultūros centro įrangą garso ir reiškia, visus instaliacijos pravedimus su technikais pasitarim, kad būtų galima padaryti papildomus, reiškia, prijungtis ir pravedimus. Dabar technologijos yra labai paprastos, užtenka, reiškia, vieno laido prisijungimo, nereikia daug kabelių. kad būtų įmanoma transformuoti šitą salę kiek įmanoma didesniam panaudojimui. Tai taip atsirado ir kino salė, kad galėtume rodyti ir profesionalų kiną ir su raundiniu garsu. Ir taip atsirado garsų įrašų idėja, kadangi visa technologija ir pati salė, skaitau, kad yra tinkama šitam darbui. Ir labai džiaugiuosi, kad vienas iš pirmųjų ryžosi išbandyti šitą salę, gerbiamas solistas Liudas Mikalauskas, su savo balsu pabandė iš pradžių, kaip sakyt, visoji salėje padainuoti. Tada prisijungė garso įrašų operatorius Vilius Keras ir pamatavęs, reiškia, garso aidą, nusprendė, kad dar šiek tiek per daug ir, kaip sakyt, pasidarėm tokią uždarą erdvę pačioje scenoje, užtraukė pagrindinę uždangą ir tai gavosi tokia labai graži transformuota kamerinė erdvė, tuo labiau, kad mes turim puikiai renovuotą fortepioną, jisai labai tinka taip pat, reiškia, šitai funkcijai atlikti. Tai labai džiaugiamės, kad tokie du meistrai, kaip Liudas Mikalauskas ir Vilius Keras, įvertino šitą akustiką, kad tai galima daryti. Tai didelis džiugesys ir ypatingai šiandien, kai mes švenčiame Tarptautinę kultūros dieną, mes galime pristatyti pirmąją plokštelė įrašyta Kazlų Rūdos kultūros centre. Tai didelė šventė.
3: Apie šią plokštelę mes dar pasikalbėsime. Pone Mikalauskai, jūs buvote pirmasis, kuris išbandėte naują įrašų studiją ir čia atlikote įrašą. Ar patirtis šioje studijoje buvo kitokios, negu jums teko dainuoti kitose įrašų studijose? Ar čia kažko yra ypatinga ši studija?
5: Na, įrašų studijų Lietuvoje yra labai daug. Bet svarbiausia yra ne dažniausiai technika, ne skirtingos erdvės, kur garso operatorius sėdė, ar kur būna pasakytas instrumentas, kur tenka pačiam dainuoti, kas ten yra per techninė dalis pastatyta. Svarbiausia, tai yra akustika ir erdvė, ar tai yra patogu dainuoti, ar jautru daryti įrašus, ar ne. Kartais atrodo atsistoji kokioj nuo sausoj tokioj akustikoj daryti gerus įrašus ir intencija gali būti pati geriausia, tačiau jausmas yra tiesiog nepakeliamas, neįmanoma būna tuo metu jie sausume atlikti kūrinius taip, kaip tu įsivaizduoji juos atlikti. O prie Kazlų Rūdos kultūros centro salės ir tos erdvės, kur dabar yra įrašų studija, man teko šiek tiek prisiliesti kaip tokių visuomeninių patarėjų nuo pat pradžių. Ir pagrindinė mintis buvo, kada statė šitą salę, kad neinvestuoti į akustikos kūrimą. Ką noriu pasakyti, didžiai dauguma, kurios salės dabar naujos Lietuvoje mūsų yra rekonstruotos, tai projektuotojai yra prisilietę prie akustikos kūrimo. Tačiau kai projektuotojas prisiliečia prie salės akustikos kūrimo, jisai iš karto nori sukurti erdvę, kuri visiškai užgesina akustiką, kad būtų įmanoma organizuoti renginius, kad renginiai atvažiuotų, atlikėjai atvažiuotų tie, kurie tik tai su garsinimu aparatūra gali spręsti renginio rodymą. Visiškai negalima toj salėje, kurioje yra sukurta akustika, taip vadinamoji, akustiškai paimti ir padainuoti, nes jokio garso lėkimo į priekį nėra. Būna visiškai užslopinta erdvė, matinė ir suslopinta akustika. Tai ko Kazlų Rūdos kultūros centras nedarė, ir aš galvoju, labai protingai padarė, neinvestavo į akustikos sukūrimą, vadinasi, neinvestavo į tos erdvės visišką užmatinimą akustiškai. Ir paliko tą skambesį tokį, kokią tą salę pati iš savęs duoda. Ja dabar primažint, galbūt šiek tiek reiktų, bet tai yra įmanoma padaryti įvairiausiam priemonėm. Prisimenu, Šakių kultūros centras, kada rekonstravos, irgi to paties nedarė, nekūrė akustikos, kuri užgesintų viską. Tai tos akustikos buvo šiek tiek per daug ir pabaigoj rekonstrukcijos įsprendė kairiai ir dešiniai sienoj pakabino tokius lygtais medžiaginius skydus kelis, kurie ir dekoratyviai labai puošia salę ir kurie sutvarkė visiškai salės skambesi. Ten galima irgi būna dainuoti ir akustiškai, ir garsintas renginys, kai yra galima irgi dainuoti. Lygiai taip pat yra padaryti ir Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centre. Galima atsistoti, esant 300 žmonių, puikiausiai dainuoti su fortepijonu, ir visiškai jo nėra būtinas įgarsinimas, ko negalima padaryti kituose kultūros centruose. Kas dar yra labai gerai su Rūdos kultūros centru, kad jie Motiejaus Mykolo Bazarų pagalba, tai yra vieni pagrindinių mūsų Lietuvos fortepijonų meistrų ir pianistų ir meistrų sugebančių pagaminti instrumentus, restauruoti, tenai August Förster restauruotas fortepijonas stovi visiškai praktiškai kaip naujas. Jisai yra su

0: suprantu, senesnis iš kitų koncertinių salių, tačiau tas minkštumas instrumento pakeri iš karto, labai žavė. Ir kada susiduria tokie du dalykai, kai yra gera akustika, kada stovi geras instrumentas ir kada atvažiuoja tokio garso režisieriai kaip Vilius Keras, Aleksandra Kerienė, kuri yra džiaugsmas didžiausias, kad tarp savo darbų užsienyje vis tiek suranda keletą minučių, keletą dienų atvažiuoti į Lietuvą, padėti Lietuvos kūrėjams, paruošti aukščiausio meistriškumo įrašus, tai viskas yra įmanoma padaryti. Bet taip, ką jūs klausėt, erdvė, jinai yra tikrai reikalinga. O kas Lurdos kultūros centras, bestatydamas kultūros savo rūmus, išsaugojo tą erdvę, kurioje galima akustiškai atlikti ne tik tai įrašus, bet akustiškai atlikti koncertinę programą.
1: Taip. Pone Andriuškevičiau, o ar Kazlų Rūda turėjo poreikį garso įrašų studijai ir kokias naujas galimybes ši nauja studija atvers?
2: Matot, kaip sakyt, su tuo poreikiu, tai jo niekada nebūna nei per daug, nei per mažai. Tiesiog, kaip ir Liudas minėjo, tai turi sukristi keli faktoriai, tai sakykim, tas pats poreikis, galimybės ir reiškia, noras kažką tai kurti, daryti. Tai, bet mūsų Kazlų Rūdos savivaldybės erdvė pati iš savęs tiesiog tokia truputį inspiruojanti yra kūrybiniams dalykams, dėl to, kad kultūros centras yra šalia parko. Yra, sakykim, tokia neurbanizuota erdvė ir atlikėjai, sakykim, ten atvažiavę kurti, daryti įrašus, tai, kaip suprantam, tai nėra 10 minučių ar valandos ten darbas, tai yra pakankamai ilgi procesai, kurie vargina, kartais reikia atsikvėpti, reikia pailsėti, tai mes turim puikias rekreacinės zonas, kur, sakykim, atlikėjas čia įsikūręs, jisai galėtų tiesiog reziduoti, čia galbūt ir apsinakvoti, ir pabūti keletą dienų, kur reiškia, įrengtoj toj studijoj, preparuotoj pagal jo poreikius, jisai gali, reiškia, šiek tiek ir turėti laisvo laiko, šiek tiek pasivaikščioti gamtoje, grįžti vėl kažką tai atlikti, padaryti, ir tas toks poreikis, matot, vėl priklauso nuo pasiūlos, kiek mes to norėsim turėti ir kiek galėsim tą turėti, nes tai vis tiek neįmanoma, reiškia, pritaikyti visiems variantams, kokie ten galėtų būti. Žinoma, salė pati įrašam gal ir nėra labai dėkinga, nes trūksta dar pakankamai išorinės izoliacijos. Kaip taisyklė būna studijos izoliuotos 2 sienom. Tai, reiškia, pagrindinis garso įrašų šaltinis tai viduj ir aplinkui dar papildomai, kaip, pavyzdžiui, Kauno filharmonija visi įrašų, reiškia, gamintojai gyrė, kad jinai yra iš išorės dar apsaugota pakankamai stora siena ir tai yra labai gera garso izoliacija. Pas mus tokios nėra, tačiau, sakykim, mūsų kultūros centras galbūt nėra tiek užimtas renginiais, kiek filharmonijos arba didesniai kultūros centrai, tai aš galvoju, kad čia yra puikia erdvė tiesiog susirinkti, kurti čia ir gaminti kažkokį tai gražų dalyką, muziką ar kitokius garso įrašus, kurie galėtų sklisti į pasaulį ir būtų, kaip sakyt, toks, vat, o nuo to mes tik tobulėtume, reiškia, žinotume, ką reikia dar padaryti, kad būtų geriau.
1: Pone Mikalauskai, na, žinau, kad šiandieną Kazlų Rūdos kultūros centre vyks jūsų pirmosios šioje garso įrašo studijoje įrašytos plokštelės pristatymas. Kokia tai plokštelė ir kaip vyko įrašai?
0: Jau čia nėra pirmasis plokštelės pristatymas, gal koks jau 10. Pirmasis vyko Prienų kultūros centre, kadangi ir kultūros, Kazlų Rūdos kultūros centras ir Prienų rajono savivaldybė buvo tie inspiratoriai išleisti šitą plokštelę. Kazlų Rūda, kaip jau minėjo Valdas, kvietėsi išbandyti tą jų padarytą pirmąją įrašam tinkamą erdvę, o Prienų savivaldybė norėjo įamžinti savo krašto garbės pilietį Justiną Marcinkevičių. O mano senųjų laikų kažkaip kalbėjo tokia mintis, kad reikia išleisti vinilinę plokštelę. Juolab, kad šiai metai yra mano tos kūrybinės veiklos, traktuoju toks savotiškas jubiliejus, 20-metis, ir atėjo pas laikas kažkokius įrašus išleisti. Aišku, paprasčiausias pasirinkimas būtų buvę išleisti operų arijų visą vinilinę plokštelę, tačiau tą daro visi ir norėjosi padaryti kažką originalaus. Tai pradėjau žiūrėti savo kamerinės programas, kas tenai dominuoja, kokie kompozitoriai, kokie autoriai, ir vis kažkaip atsiremdavau į Justiną

0: Sinkevičių, kadangi jo tekstais daug dainų tenka dainuoti, į programas įtraukti įvairius mąstymus, kalbėjimus, pačius kūrinius parašytus jis nuo Marcinkevičiaus tekstais. Ir kažkaip, žiūriu, labai gražiai susidėlioja 12 kūrinių, kuriuos aš labai užsinorėjau įrašyti. Labai aišku džiaugiuosi, kad Vilius Keras užsidegė irgi tą pačią idėją. Nesinorėjo, kad prie tos plokštelės prisiliestų bet kas, norėjosi, kad prisiliestų geriausiai, ką mes turime Lietuvoje. Tai yra, taip ir gimė ta vinilinė plokštelė, o dabar jinai pradės savo kelionę po Lietuvą. Pristatinėsimės ją. Reikia prisipažinti, kad išleidę esam 1000 vienetų. Tai kalbant apie vinilinę plokštelę, nėra mažas kiekis, bet jau 70% mes jau tos vinilinės plokštelės nebeturim. Nes iš visų pusių žmonės išgraibė, norėjo savo, norėjo savo bičiuliam, draugam padovanot. Ir net netikėjau iš tikrųjų, kad Lietuvoje tiek žmonių turi kaip klausyti vinilinės plokštelės. Mes net tokį įdomų dalyką gamintojam bent jau pasiūlėm. Sako, niekas taip nedaro, tai mes sugalvojom, kad kartu su vinilinė plokštelė dar leisim ir kompaktinę plokštelę, kurią įterpsim į vinilinės plokštelės dėklą, taip ir padarėm, kad tie, kurie neturi kur klausyti vinilų, kad galėtų naudotis kompaktinėm plokštelėm, ir tai pasiteisino. Tai va dar vienas patarimas, kad ne tik į Kazlų Rūdą galėtų važiuoti įrašus daryti, bet spręsti ir taip tų vinilinių plokštelių leistuvų neturėjimą Lietuvoje.
1: Tai, kaip suprantu, šioje plokštelėje galės girdėti klausytojai tą visą akustiką, kurią jūs paminėjote, garso sklidimą šioje salėje.
0: Jo, nes Vilius Keras jisai pasižymė labai didelio efektų nenaudojimu, vadinamoji to technologinio efektų realizacijos nenaudojimu. Jo, ir labai subtiliausim, taip, jisai visą laiką, jeigu daro įrašą, kartu turi sutapti tam tikri dalykai, tai turi būti geras instrumentas, turi būti geras atlikėjas, turi būti gera erdvė, kurios akustika kaip savotiškas atlikėjas taip pat dalyvautų tame įraše, kad nereiktų pridėti nieko pridėtinio. Nes jeigu viskas yra nuo pradžių padaryta gerai, aišku, gera technika, pas Vilių Kerą tikrai yra gera, brangi technika, kuri yra naudojama geriausių pasaulio balsų įrašymai. Ir jinai technika atvažiavo, žinoma, ir Kazlų Rūdą, ir manau, kad visas tas tendemas susidėjęs praktiškai be jokios efektūros, leidžia klausyti tą natūralų garsą, kuris papuolė į įrašus. Aišku, kas yra svarbu visą laiką klausant vinilinių plokštelių arba kompaktinių plokštelių arba bet kokių įrašų. Reikalinga turėti tinkamą leistuvą namuose, nes nuo to priklauso, ar tu išgirsi tą akustiką, kuri buvo panaudota tam, ar išgirsi tą instrumento grožį ar atlikėjo balsą.
1: Kągi, ačiū Jums.
2: Aš žinau tik tokį anekdotą, tik tai trumpai pabaigai, kad Liudas Mikalauskas irgi nusipirko patefoną tik tada, kai išleido vinilinę plokštelę.
1: Tam, kad būtų galima pasiklausyti savo įrašą. Kągi, ačiū Jums už pokalbį, gražaus pristatymo šiandieną Kazlų Rūdoje ir gražių skambančių garsų įrašų studijoje. Priminsiu, kad apie Kazlų Rūdos kultūros centre po renovacijos duris atvėrusią garso įrašų studiją. Šį rytą kalbėjomės su Kazlų Rūdos kultūros centro direktoriumi Valdu Andriuškevičiumi ir pirmoju garso įrašų studiją. Išbandžiusiu atlikėjų Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistu bosu Liudu Mikalausku. 8:21 minutė.

0: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė, mecenatas Kobalt, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Žurnalistas Audrius Ožalas neseniai vykusiame Romo Sakadolskio vardo žurnalistikos forume buvo apdovanotas už išskirtinę kultūros žurnalistiką. Užkietėjusiems skaitytojams jo vardas asocijuojasi su kokybiškais rekomenduojamų knygų sąrašais, pokalbiai su Lietuvos ir užsienio rašytojais, literatūros festivaliais ir literatūrinėmis kelionėmis. Ta proga Audriaus klausėme, ar kokybiška kultūros žurnalistika šiandien pajėgi ugdyti visuomenės skonį ir kritinį mąstymą. Paribio pokalbį klausykitės šiandien 15:05 per LRT klasiką.
3: Ryto Allegro.
4: 8:25 Lietuvoje, jūs ir toliau klausotės laidos Ryto Allegro per LRT klasiką. Šiandien rugsėjo 22 dieną minima ne tik kultūros diena, bet ir dailininko bei kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 151 gimimo metinės. Praėjusiais metais, minint jubiliejinius Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metus, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje netruko įvairių paminėjimo renginių, sukurtų meno kūrinių, dedikacijų ir iniciatyvų Čiurlionio kūrybos ilgalaikiam įprasmenimui. Tačiau kas vyksta toliau pasibaigus jubiliejiniams metams? Kokios iniciatyvos ir įprasmenimo kryptis gyvuoja toliau? Apie tai šiandieną pasikalbėsime su Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus generaline direktore Virginija Vitkienė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Čiurlionio namų Vilniuje direktoriumi pianistu Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pronukiu Roku Zubovu. Labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Ir kultūros viceministru Tomu Juočiu. Labas rytas.
7: Labas rytas.
4: Pone Jučiai, vyriausybės patvirtintame 2024-2026 metų plane buvo labai aiški nuostata, kad informacijos apie Čiurlionį sklaida turėtų tęstis ir pasibaigus jubiliejiniams metams. Dabar nacionalinė programa jau yra pasibaigusi. Kaip šiandieną konkrečiai vykdoma nuostada tęsti sklaidą, kokios programos toliau tęsiamos ir šiandien?
7: Tai, sakykime, pati idėja Čiurlionio metų, jinai tokia ir buvo, kad pradėti tuos darbus, kurie turėtų galimybę vykti ir toliau po tų tokių jubiliejinių metų. Tai, sakykime, ministerija ir kultūros ministerija ir

0: mūsų vykdomi projektai buvo susiję su tuo, kad jie turėtų galimybę tęstis. Tai yra tyrimai, leidiniai, naujos parodos, edukacinės programos, kurios nebūtų tokios vienadienės ar dedikuotos tik tiem vieniem metam. Ypatingai, kada mes kalbam apie tai, kada buvo tokia, reiškia, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, kaip pavyzdžiui, išleido tyrimo ir leidybos projektą Mikalojus Konstantinas Čiurlionis visa muzika. Na, tai yra projektai, kurie nebuvo ne tik tiem metam, jie bus vartojami ir naudojami dar daug metų ir po tų jubiliejų. Tai niekada vyriausybė ir ministerija galbūt ir neturi tokio 10 metų plano, kaip tai bus vykdoma, ir kultūrai visada yra rizika, kad kažkurie projektai sustos, tai būtinai nutiks. Bet pagrindinė mūsų idėja Čiurlionio metų ir buvo duoti tą akceleraciją, kad ir duoti ją tokiem projektam, kurie vyktų dar ir daug metų po. Tai tokio monitoringo, kiek projektų išliko, mes nedarom, bet mes tiesiog to tikimės ir atrinkdami projektus, kuriuos norėtumėm įgyvendinti, į tai kreipiam didelį dėmesį.
1: Vyriausybė savo puslapyje skelbė apie atliktą jubiliejinių metų apklausą ir tyrimą, kuris parodė, kad 47,2% apklaustųjų teigė per jubiliejinius metus pagilinę savo žinias apie Čiurlionį. Tai gana didelis mastas. Ar kultūros ministerija turi kažkokį tai planą, kas su šiuo efektu bus daroma toliau, kaip vienkartinį susidomėjimą buvo paversti ilgalaikių, na, pavyzdžiui, pavadinkim, kultūrinių įpročių pažinti Čiurlionį?
0: Taip, ypač didelis akcentas buvo ir tą įrankį, kur gerą turim, pavyzdžiui, kultūros pasą. Tai mes irgi turim skaičius tiesiog ypatingus, kada vaikų susidomėjimas Čiurlioniu išaugo tiesiog eksponentiškai, ir mes tikimės, kad tą augantį kartą ir toliau tęs tą domėjimąsi. Tai mūsų planas ir yra, jis labiau toksai efemeriškas, tai nėra skaičiai, bet mūsų noras yra, kad Čiurlionis liktų visų žmonių gyvenime, ne tik kultūrinėme, bet ir, sakykime, tiesiog mes visada jį prisimintumėm ir žinotumėm. Tai mūsų idėja tęsti yra pradėtus projektus palaikyti ir toliau. Tos organizacijos, kurios mato, kad gali dirbti toliau ir vykdyti projektus, mes būtinai palaikysim.
1: Pone Vitkienė, muziejaus 2026-2028 metų plane nurodoma, kad bus tęsiama Čiurlionio 150-mečio programa, rengiamos parodos Lietuvoje ir užsienyje, plačiau skleidžiamas jo kūrybinis palikimas, naudojamos naujos technologijos. Kas programoje iš programoje numatytų krypčių yra tęsiama šiais metais?
2: Labai iš tikrųjų pajautėme tą didžiulį susidomėjimą visos visuomenės Čiurlionio, ir mūsų muziejus yra epicentras to dėmesio, kadangi nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje saugoma virš 95% viso kūrybinio palikimo, tiek tapybos, piešinių, juodraščių, natų, laiškų, ir susidomėjimas edukacinėmis programomis ypatingai didelis. Bet aišku, didžiausias šių metų mūsų pasiekimas, tai yra labai sėkminga Čiurlionio personalinė paroda Nacionalinio vakarų meno muziejuje Tokijoje, Japonijoje, kur vakarų meno muziejus yra vienintelis ne tik viso Japonijoje, bet Azijos šalyse. Labai turtingas įvairiom vakarų meno kolekcijom, pradedant nuo viduramžių ir renesanso meistrų iki modernistų garsiųjų, ir štai Čiurlionis atsiranda tarpėjų, kaip, pavyzdžiui, dabar po Čiurlionio parodos Rembrandto paroda vyksta, o dar po jos britų meninko Turnerio paroda vyksta. Tai yra garsiausi įvairių šimtmečių vakarų Europos meistrai, ir Čiurlionis buvo vienas iš šitų žvaigždžių keičiamose parodose, surinko 180 tūkstančių lankytojų per 3 mėnesius. Ir buvo tikrai labai plačiai spaudoje nušviestas, katalogai buvo 3 kartus spausdinami ir išparduoti, ir paskutinėmis dienomis jų jau nebebuvo prekyboje, muziejuje. Mes laikome tai labai svarbių proveržių, ne tik Azijos šalims, Japonijai, bet kadangi tas muziejus yra labai svarbus vakarų meno sklaidai, ir jisai įrašo dar kartą įrašo Čiurlionį į vakarų Europos menininkų grandų tokį panteoną. Ką mes žinome visi kaip

0: Lietuvos tyrinėtojai, kad jisai vertas to, bet dėl istorinio aplinkybių Čiurlionio tas įrašymas į vakarų meno istoriją ganėtinai pavėluotas. Tai čia tik vienas iš dalykų, nežinau, aš galiu plėstis, kad dar vienas labai svarbus atsitikęs dalykas mūsų muziejuje, tai daktaro Jauniaus Gumbio dovana mūsų muziejuje, kai jisai šiais metais perdavė muziejui 44 Kazimiero Stabrausko tapybos kūrinius, tai yra visa pilna kolekcija, kurią jis buvo surinkęs per daugybę metų, o Stabrauskas yra Čiurlionio ne tik pirmasis mokytojas, Varšuvos meno mokyklos įkūrėjas, bet ir bendramintis, bendražygis, lietuvybės puoselėtojas Varšuvos ratose menininkų ir intelektualų ir iš viso toks įkvėpėjas mentalinis ir intelektinis Čiurlionio įkvėpėjas. Tai mes tą progą ir atnaujiname nuolatinę ekspoziciją, įterpdami Kazimiero Stabrausko kūrinių. Beje, grįžus parodai iš Tokijo, mes Kaune atnaujiname nuolatinę Čiurlionio ekspoziciją, ją sugražindami net 6 iš 7 Čiurlionio sukurtų sonatų, taip pat ir Kazimiero Stabrausko 4 kūriniai yra. Tai kas jubiliejiniais metais pažiūrėjote nuolatinę Čiurlionio ekspoziciją, labai kviečiam sugrįžti ir atrasite dar įdomesnį, tokį pilnesnį Čiurlionio supratimo pasiūlymą.
1: Pone Vitkienė, paminėjote parodą Tokijoje ir kas lieka po šios parodos, ar šios užmigstų ryšių su Japonijos institucijomis matomas kažkoks tai tolesnis bendradarbiavimas arba bent jau perspektyvas bendradarbiauti?
0: Iš ties Japonų kultūrinėme lauke Lietuva tapo labai labai geidžiama ir įdomi. Kaip ir beje Lietuvoje, kokią mes beturėtume Japonų parodą, ar tekstilės, ar keramikos, ar grafikos, tikrai visą laiką yra padidinta žiūrovų lankomumas ir susidomėjimas. Tai tą patį galima stebėti ir Japonijoje. Šiuo metu 3 nacionaliniai muziejai, tai Čiurlionio muziejus, Lietuvos dailės nacionalinis muziejus ir nacionalinis muziejus, visi 3 mes ruošiamės Lietuvų liaudės parodos tokiai odisėjai Japonijoje ir pirmininkavimo programos remiami pristatysime liaudės meno parodą net 3, dabar kaip manoma 3 muziejus ieškomas 3.
1: Bet tai ar yra po šios parodos susidomėjimas ir būti lietuvių kultūra po būtent Čiurlionio parodos, ar kas liko būtent po Čiurlionio parodos?
0: Tai vyko aišku lygiai grečiai, bet susidomėjimas yra didžiulis dėl to, kad tiek atsiliepimų, tiek ambasada sulaukia ženkliai didesnio tokio susižavėjimo žinučių, atsakymų, pasveikinimų ir galimybių bendradarbiauti atsiveria vis daugiau ir daugiau.
1: Pone Zubovai, pernai Čiurlionio tikrai buvo daug ir visur. Jūs pats dalyvavote įvairiuose projektuose. Kas jums iš visų tų iniciatyvų pasirodė prasmingiausia ir turėjo išliekamąją vertę jūsų nuomonę?
2: Nu, aš taip pasakyti labą rytą dar kartą visiems. Man lengva turbūt pasakyti, kad pirmą kartą įvyko toks tikrai pasaulinis Čiurlionio proveržis. Kokią išliekamąją vertę tai turės, tai negalime turbūt dabar dar teikti ar labai aiškiai įvertinti, bet vis tiek labai akivaizdu yra tai, kad vieną kartą pamačius jau atmatyti negali, arba vieną kartą išgirdus negali nebegirdėti. Tai, kokį įspūdį Čiurlionis daro pasaulyje jį, ar tai koncertais, ar parodomis pristatant, tai mes patys labai aiškiai matome, kad ne vienoj pasaulio šaly Čiurlionio menui nereikia, kaip aš sakau, vertimo. Ar tai būtų Brazilijoje, ar tai būtų Mongolijoje, ar tai būtų Japonijoje, ar tai būtų bet kurioje kitoje šalyje, Čiurlionio meną iš karto žmonės priima kaip kažką savo labai artimo ir prasmingo. Tai kuo daugiau mes Čiurlionio muzikos tapybos praskleidžiam pasaulį, kuo daugiau mes sugebam jo pristatyti, tuo labiau jisai tampa tai pasauliniu fenomenu. Tai čia, nežinau, net nežinau, kaip čia pasakyti, bet ką mes matėm, pavyzdžiui, pernai, užpernai kaip fenomeną, tai vis daugiau užsienio, tai kad Čiurlionių seka Lietuvos menininkai, tai mums atrodo jau tokia gan ir kasdieniška naujiena, nors nepaprastai smagu matyti, kad ir šiandienos kūrybingiausi, kaip čia pasakyti, organizatoriai ir kūrėjai atranda įkvėpimo Čiurlionio darbuose, Čiurlionio gyvenime, Čiurlionio mintise, kuria naujus meno reiškinius, sekančius Čiurlionio palikimu. Bet dabar mes matome, kad tai plinta po visą pasaulį. Pavyzdžiui, Japonijoje greta parodos įvyko Japonijos kompozitorių sąjungos iniciatyva, kurios metu gimė 10 kūrinių parašytų pagal Čiurlionio paveikslus arba Čiurlionio gyvenimo istoriją ir panašiai. Pavyzdžiui, 3 iš jų aš grosiu Druskininkuose, jau čia Japonų ambasados prašymų šį šeštadienį, žinot, tai vat, jau Čiurlionis tikrai darosi globalus kūrėjas, kadangi jo įkvėpti yra Japonai. Izraelyje gyvena kompozitorius, kuris nuolat vis prisiliečia prie Čiurlionio kūrybos savo kūryboje. Pernai labai įdomu kelią per Lietuvą pravažiavo viena labai įdomi Lenkijos menininkė Springer. Manau, Springer. Bet gerbima Virginija turbūt tiksliau atsimins, nes paroda ir pas ją buvo, ir Nacionalinė muziejų, ir pas mus buvo, ir Rietave buvo. Kai žmogus pasileidžia eiti Čiurlionio keliu per Lietuvą ir įkvėpta to kelio, kuria savo tapybos, netapybos, bet ten tada labiau grafikos darbus. Tada šiandien, pavyzdžiui, mes Čiurlionio simfoninę poemą Miške, Čiurlionio namuose, vakare per parodos atidarymą, grosime drauge su Estijos smuikininku, šiuo metu gyvenančiu Liverpoolyje, Mihkel Kerem, kuris paruošė Čiurlionio simfoninės poemos Miške adaptaciją smuikui ir fortepijonui. Tai matot, žiūri pasaulio menininkai į Čiurlionį ir Čiurlionis turi tą fenomenalią jėgą savo kūryboje, kad jisai įkvėpia. Tai nėra tik tai pasigrožėjimo ar tokio, taip sakant, kada žmonės atranda Čiurlionį, jiem labai sunku iš to Čiurlionio įtakos pabėgti. Paskui man net pati Springer sakė, aš sako, nežinau, ką daryti, aš vis noriu kažką daryti su Čiurlioniu, prarandu savo pačios tarsi tą autentišką balsą. Tai čia Lenkija kalba taip. Tai aš manau, kas atsitiko su Čiurlioniu, kadangi jo tiek daug, kaip jūs sakote, buvo, tai tas jo poveikis pasaulyje tarsi išsiveržė iš regioninio konteksto ir dabar jau turim, ką turim.
1: Tai galima sakyti, kad tas esinumas yra tai, kad Čiurlionis išėjo pasaulyje ir dabar yra atrandamas kitų šalių, tiek kūrėjų ir yra įkvėpimo jų šaltinis ir jis yra pažįstamas ir atrandamas naujai kitose šalyse. Ar teisingai supratau?
2: Visiškai teisingai. Rytoj Filharmonijoje mes švesime Čiurlionio metinę 151-asias su pianistu Lando iš Jungtinių Amerikos valstijų. Didelio ryškumo žvaigždė atskrenda sutinka atkristi į Vilnių ir čia Vilniuje groti Čiurlionio kūrinius ir kitų kompozitorių kūrinius kaip savo irgi pagarbos Čiurlionio ženklą. Tai man atrodo, kad labai teisingai pasakyta buvo, kad šiek tiek gal yra efemeriškas rezultatas, bet iš tikrųjų ir labai konkretus, labai skaičiais ir pavardėm pagrįstas rezultatas. Aš tai įsivaizduoju, kad vis dėlto, žinot, mūsų valdžios institucijos, tiek kultūros ministerija, tiek ir iš viso vyriausybė galėtų vis dėlto atrasti jėgų ir Čiurlionio pavardę arba Čiurlionį įrašyti į mūsų kasmetinį biudžetą su kažkokia tai dotacija, kad tas nenutrūktų jo skleidimas po pasaulį, kadangi mes labai gerai žinome dabar, kad Čiurlionis yra pagrindinė mūsų prisistatymo pasaulyje meninė vertybė.
1: Pone Juoči, ar kultūros ministerija turi kažkokią tai planą arba minčių įrašyti Čiurlionio vardą tarp finansavimą ir žinot, ir skirti kažkokį
2: aplinkinės šalys jau seniai suprato, kad mūsų šita galia daryti poveikį aplinkai būtent yra susijusi su pagrindiniu asmenybių puoselėjimu ir jų sklaida. Lenkijos vyriausybė įrašo Šopeną atskirą eilutę ir turi finansavimą kiekvienais metais. Estijos vyriausybė tą patį daro su Arvo Pärto palikimu. Tai čia nebūtų kažkas tai labai išskirtinio, čia būtų tiesiog pamatymas, kaip veikia aplinkinių šalių.
1: Mes dabar galime paklausti
2: tradiciją.
1: Viceministro, ar yra tokių planų, ponia Jočiai?
3: Tai be abejo, mes norim prioritizuoti patį Čiurlionį ir ministerijai. Tai yra labai svarbu, kad Čiurlionis nuolat būtų atrandamas, sakykime, iš naujo per tyrimus, ekspozicijas, edukacinės programas ypatingai. Tai tai, kas yra pradėta, turi tęstis ir tokį planą mes turime. Aš meločiau, jeigu pasakyčiau, kad jis yra išdėliotas ant kaip kas vyks iki 2035 metų. Bet mums čia yra svarbus veiksmų testinumas. Tai, kaip ir minėjau, kultūros klaida užsienyje labai svarbi. Tai per Čiurlionį mes atidarom tos vartus.
1: Bet yra tik planas, ar jau ir konkretus veiksmai, kaip tai veiks ir kaip tai bus daroma?
3: Tai yra kol kas tik planas, konkrečių veiksmų mes dar nesam pasitvirtinę, bet būtinai tai padarysim.
1: O kada tai galima to tikėtis?
3: Tai, sakysiu, tai žinoma, kad dar šį rudenį, nes jau ir finansavimo etapai prasidės ir viską, tai tie prioritetinės rytis tikrai bus nustatytos ir aš nebijoju, kad Čiurlionis tame prioritetų sąraše bus labai svarbus.
1: Pone Vitkienė, jeigu kalbėtume ne apie renginius, o apie ilgalaikius planus, kokį dalyką susijusiu su Čiurlionio palikimu dabar muziejus laiko prioritetiniu? Galbūt paminėjote, susidomėjimas yra pačių menotyrininkų, pačių muziejininkų, pavyzdžiui, jo kūrybos palikimu, biografijos nagrinėjimu, kažko giliau ir daugiau negu iki šiol buvo atrasta.
0: Labai ačiū už klausimą, nes taip pat mąstėme apie kokį galėtume didesnį indėlį kaip muziejai dar įdėti į Čiurlionio kūrybos palikimo tyrimus ir sklaidą, nes susidomėjimas ir iš kitų muziejų jo parodomis gana didelis, tai mes labai didžiuojamės artėjančią 27 metais Čiurlionio parodą Berlyne nacionalinėje senojoje galerijoje, kuri yra prestižiškiausia taip pat vieta 20 amžiaus pradžios dailiai. Ir daug turime užklausų, kur Čiurlionis yra pageidaujamas nacionalinėse įstaigose visame pasaulyje. Bet nuo savo muziejus, ir čia gal padėčiau net ir viceministrui, kadangi mes esame ministerijos tiesiogiai kuruojama įstaiga, šiandieną kaip tik pasieks mūsų pranešimas, kvietimas tyrėjams ir meno doktorantams, menininkams, nes įsteigiame naują tyrėjo etatą Čiurlionio skyriuje mūsų muziejus, į kurį kviečiame aplikuoti mokslinius ir meninius tyrimus, norinčius atlikti tyrėjus iš Lietuvos ir iš viso pasaulio. Tai yra, mes atveriame draugiškai savo fondus, savo konsultacijas ir tikimės sudominti tyrėjus, kurie tyrinėjo to laikotarpio meną, simbolizmą, galbūt Rytų Europos ar Vakarų Europos slinktis, kuriuose Čiurlionis kaip viena iš atminybių yra įdomi.
1: Taip. Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad šiandien minint Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 151 gimimo metinės pasikalbėjome, kokios veiklos kryptis tęsiamos šiais metais, pasibaigus jubilėjiniams Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metams ir jiems skirtų renginių programai. Apie visą tai pasikalbėjau su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus generalinė direktorė Virginija Vitkienė, Čiurlionio namų Vilniuje direktoriumi pianistu Roku Zubovu ir kultūros viceministru Tomu Juočiu.

0: Ryto Allegro toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Šiandieno teatras Atviras ratas mini 20 metų jubiliejų ir pradeda savo 20-ąjį sezoną. Per tą laiką pasikeitė ne tik spektakliai ir aktorių kartos, bet ir pats teatras. Apie tai, kas per tuos metus nuveikta, kas išliko, svarbu ir kaip keitėsi santykis su žiūrovais ir ko Atviras ratas imasi toliau. Šį rytą pasikalbėsime su mūsų studijos svečiais, Atviro rato aktorė Judita Urnigytė. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ir teatro įkūrėjų režisieriumi Aidu Giniočiu. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Aidai, prieš 20 metų Atviras ratas pradėjo savo veiklą nuo jūsų studentų kurso ir labai asmeniškų aktorių istorijų. Kai šiandieną žiūrite teatrą iš tos pirmosios idėjos, ar ji vis dar yra gyva?
2: Visos idėjos gyvos gali tik taip sakant, galbūt nelabai. Jeigu kalbėti apie tai, kas buvo tada ir kas ir kaip yra dabar, tai aišku, mes buvom turbūt pirmieji ir tai buvo visiškai nauja, gan revoliucinga, kai žmonės, aktoriai, neužsidengia personažų kaukėmis ar nesiremdami svetimų tekstų, svetimą dramaturgiją, kalba apie save, nuo savęs, apie savo kartą, atvirai, skaudžiai, tai buvo tuo metu labai nauja. Toks buvo postdraminis teatras Lietuvoje. Ir jeigu lyginant su šiais laikais, tai aišku, mes tuo dabar labai nenustebintumėm, nes dabar, netgi sakyčiau, tas jautrumas yra kartais toks devalvuojamas ir visi labai drąsiai gali pasisakyti, kas ten jam vidui, kas viduriuos ir taip toliau ir panašiai. Tai aš manau, kad dabar tokia idėja ir toks apsireiškimas, koks buvo prieš 20 metų, būtų jau keblesnis reikalas ir tai nebūtų jokia naujiena.
0: O kaip tada žiūrovai priėmė visą naujumą, atvirumą, kai aktoriai, kaip minėjot, nebuvo prisidengę personažų kaukėmis?
2: Ir man atrodo, kad kai aš žiūrėdavau šonu, tai iš tikrųjų buvo kažkas tokio, kai kas nesuprasdavo, ar čia iš vis teatras, kas tie jauni žmonės, ar jie aktoriai, jo labiau, kad jie tuo metu dar buvo studentai ir tokiu profesionalizmu nespindėjo, nedvelkė, nedemonstravo jo, kas buvo labai didelis pliusas ir kartais, kuo aktorius geriau vaidina Atviro rato metodu, tuo tas yra, nu, kaip mes sakome, falšyviau. Taip kad tuo metu viskas buvo pakankamai nauja, netik kieta ir labai labai savotiška, imant tuos dėmenis, kuriuos prieš tai paminėjau.
0: Judita, jei neklystu, jūs esate nuo pačios pradžios, dar nuo pirmojo Atviro rato spektaklio. Kas per šios 20 metų jums asmeniškai labiausiai pasikeitė? Pats teatras, jo idėja, kolegos, jūsų pačios santykis su scena?
1: Na, idėja pati kaip ir nepasikeitė, bent jau mano nuomonė neturėtų pasikeisti, jeigu tai yra tas pats teatras, bet žinoma, kad kažkokių pokyčių tokių natūralių jų yra. Vien dėl to, kad mes visi žmonės ir su savo gyvenimiškom patirtim, su kažkokiais vidiniais pasikeitimais, su tarpusavio santykiais, bet kaip pasakyti, yra. Aš visada pokyčius visus priemu labai kažkaip teigiamai, man atrodo, visi pokyčiai kažkaip atneša naujų vėjų, naujų etapų, už kuriuos aš visada esu už. Ta prasme, man stovintis vanduo vietoje yra neįdomu.
0: Ir Atvirame rate aktorius nuo pat pradžių buvo ne tik atlikėjas, jis turėjo atsinešti ir savo patirtį, kurti tekstą, dramaturgiją, tarsi ir būdavo režisierius ieškoti medžiagos. Ar tuo metu taip pat tai buvo aktoriams, jums kaip aktoriams, na, naujas ir netikėtas dalykas?
1: Aš kiek atsimenu, nežinau, Aidas ar patvirtins, aš kiek atsimenu jau pačioje akademijoje, ne nuo tada, kai mes įsikūrėm teatrą, bet pačioje akademijoje jau buvo formuojamos užduotis, kurios apriepdavo tiek dramaturgiją, pasiruošimą savo ištraukos, tiek režisūrą, susirežisuoti savo ištrauką, padėti draugui, kolegai, kursiokui. Tiek muzikinius dalykus pajausti, susirasti, sugroti, kurti. Ta prasme, kad tos užduotys jau tada buvo tokios suformuotos gan gan plačiai apriepiančios visus žanrus ir praplečiančios aktoriaus tą kūrybiškumą. Tai kai mes įkūrėm atvirą ratą ir pradėjom atvirą rato metodu ir tą patį spektaklį ir kitus spektaklius kurti, tas, žinoma, dar labiau suvešėjo, jeigu taip galima sakyti, to dar labiau prisireikė ir galbūt sukonkretėjo tos užduotis, bet jos tikrai buvo tokios labai universalios ir mus praplėtė labai. Manau, kad visiems buvo iš tikrųjų labai, labai, labai naudinga.
0: Aidai, o kodėl tada reikėjo tokio kitokio teatro, kuris būtų atviresnis, neturėtų tos vadinamos kitos sienos tarp žiūrovo ir aktorių? Kodėl reikėjo būtent kitokio formato teatro tada?
2: Tiesiog ta mintis man dar kilo gūdžiais 90-aisiais, dar iki nepriklausomybės atkūrimo, kai aš mokiausi akademijoje. Mane visą laiką šiek tiek trikdydavo tai, kad medžiaga yra svetima. Turiu omeny ne paties, kad tai yra dramaturgas, kad tai yra režisierius. Ir man visi dramaturgiai ir režisieriai tuo metu, kaip jaunam žmogui, kuris pasiruošęs pakeisti teatrą iš pagrindų, atrodė didžiausi aktorių priešai. Bet vėliau pats po režisierium, kas patvirtino tą taisyklę. Ir tuo metu aš maniau, kad reikėtų daugiau tokios, kaip pasakyti, dvasinės saviraiškos, dramaturginės saviraiškos, būtent aktoriui, kas vėliau atėjo į Lietuvą ir per stand-upą, ir per panašius dalykus, kurie irgi nuo teatro, iš teatro yra kilę. Taip kad tuo metu man tai atrodė labai reikalinga Lietuvoje. Ir kai aš pradėjau tą bandyti, o pradėjau bandyti ne su jų kursu, pradėjau bandyti su Sauliaus Mykolaičio amžinatilsi, Bielobžeskio, Andriaus Šlepiko kursu, su tuo kursu. Tai buvo 10 metų anksčiau iki jų kurso. Bet tuo metu tai buvo tik pirmi tokie bandymai ir taip sakant, juodos katės gaudimas tamsiam kambary be šviesos. Tai va. Bet kai atėjo šitas kursas, Vladas Bagdonas, kurso vadovas, leido man eksperimentuoti ir mes pradėjom to daryti ir aš pamačiau, kad jie kažkaip pasitiki tuo ir iš karto po kokių netgi poros mėnesių ten buvo kelios istorijos, kuriuos visus iš tikrųjų sudomino, sužavėjo ir čia visą laiką kaip grandininė reakcija. Jeigu jau paeina, tai tada eina ir visi pradeda pajusti, kas tai yra. Tai va, dėka šitų jaunų žmonių, vat, aš ir supratau, kad tas eksperimentas gali pavykti. Kaip įkūrėjas gal ne visai teisingai pastebėta yra. Aš esu idėjos autorius, bet įkūrėm be jų aš to vienas tikrai nebūčiau kūręs. Kaip pasakyti, Aidas Giniotis ir jo atviras ratas sėdi vienas žmogus. Ir tai taip nebūtų buvę. Tai čia dėka aš jiems dėkingas ir lenkiu savo galvą prieš juos. Ir stiprybė buvo atvirų rato per tuos metus, kad iš esmės mes plaukiam per tą teatrinius vandenis ir kaip laivas, kur kiekvienas žinojo savo vietą, kur kiekvienas dirbo savo darbą ir labai tiksliai. Aš kažkiek buvau kaip toks vadovas idėjinis generatorius. Išaiškėjo labai anksti, dar studijų metais jau aš mačiau, kad yra du potencialų žmonės, kurie gali režisuoti. Tai Ieva Stundžytė ir Justas Tertelis. Ir aš manau, kad jie gal net daugiau spektaklių yra pastatę negu aš atviram rate. Kiekvienas atskirai, o jeigu bus sudėjus, tai tikrai. Yra aktorė Judita, kuri yra aktorė pas mus kaip polės komandoje. Tai vat kiekvienas turi savo darbą. Vytautas Leistrumas, kuris dabar atsiskyrė nuo mūsų ir yra solo ansamblio vienas iš sielų, užsiminėjo muzikiniais reikalais. Vienu žodžiu, kiekvienas buvom pasidalinę savo sferą ir dėl to kažkaip vat ta komanda tokia buvo kažkokia pilnatviškai susidariusi, dėl to čia buvo matyti ir toks sėkmės ir ilgamžiškumo laidas.
0: Ir mūsų dėja pokalbio laikas sparčiai senka. Šiandien pradeda tą 20-ąjį sezoną. Koks bus sezonas šis?
1: Na,

0: Aš manau, kad bus visokių staigmenų, bus atsisveikinimų ir nesu vienu spektakliu, kai kurie labai išdidžia galva išeis iš scenos.
1: O kodėl, dėl ko? Ar tiesiog jie jau suvaidinti, išsikvėpia?
0: Ne tiek išsikvėpia, jau kai visai išsikvėpia, tada jau nebelabai ir atsisveikinti. Tada jis tyliai baigia savo dienas ir jau noris dar taip iškeltą galvą, kol dar jis eina, kol dar gyvas atsisveikinti. Nes jau iš tikrųjų Lietuvos žemė tokia, tarkim, vaidinama jau 12 metų, tai yra pakankamai daug. Ir kovo mėnesį turbūt darysim tokį didžiulį jau renginį, tokį paminėjimą viso to jubilėjinio sezono, kur susives visi galai, vat ką mes per sezoną pristatysim daugybę siurprizų ir siurprizėlių.
1: Nes reikia sekti naujienas.
0: O taip.
1: Ačiū Jums už pokalbį, gražių kūrybingų akimirkų būnant scenoje ir susitinkant su žiūrovais ir minėčiai jubilėjai. Tai ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad šiandieną teatras Atviras Ratas mini 20 metų jubiliejų ir pradeda savo 20-ąjį sezoną. Apie jubiliejų švenčiantį teatrą ir kas nuveikta per 20 metų, šį rytą pasikalbėjau su Atviro Rato teatro aktore Judita Urnikytė ir, kaip sakė, teatro idėjos autoriumi režisieriumi Aidu Giniočiu. Šį rytą laidoje tiek. Ačiū visiems buvusiems kartu. Visai netrukus eteryje 9 valandos žinios su naujausia informacija iš Lietuvos ir pasaulio. Jei nespėjote visų temų išgirsti nuo pradžių, laidą galėsite visai netrukus rasti LRT radiotekoje. Šiandien prie mikrofono buvau aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Karolina Ogevičiūtė. Geros likusios dienos, ją ir toliau leiskite kartu su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kol kas neturintis konkrečių atsakymų iš Pentagono dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimo Lietuvoje. Tai jis pareiškė žinių radijui. Pasak Matulionio, iki šiol nėra aišku, kada amerikiečiai atvyks, kokio dydžio kontingentas ir ar apskritai atvyks. Praėjusią savaitę NBC News skelbė, kad Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančių savo karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkstančių, vietoje šiuo metu Europoje dislokuotų 80 tūkstančių. Kaip skelbta Vašingtone viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Jungtinių valstybių valstybės sekretoriumi Marku Rubijumi, praėjusią savaitę teigė, kad amerikiečiai apie savo karių buvimą Lietuvoje turbūt praneš artimiausiu metu. Pasibaigus rotacijai birželio pradžioje iš Lietuvos pradėjo trauktis daugiau nei 1000 amerikiečių karių su technika, tačiau šį kartą naujos grupės atvykimas buvo atidėtas. Prezidentas sakė, kad į Lietuvą atvykti planuojantį Jungtinių valstijų karių grupė gali būti didesnė nei iki šiol. Prancūzija Jungtinių tautų saugumo tarybai rengia naują rezoliuciją, kuri galėtų padėti atverti Hormuzo sąsiaurį laivybai. Balandį Rusija ir Kinija vetavo vieną rezoliuciją. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas situaciją artimuosiuose rytuose aptarė su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu. Macronas pokalbį, kuriame kalbėta ir apie Ukrainą, vadina pozityviu.
2: Yra diplomatinių sprendimų, kuriuos tarsime svesti artimiausiomis valandomis, sprendimų, kurie nereikalaujantis savo susitarimo leistų rasti būdų, kaip užtikrinti, kad pro šią teritoriją galėtų praplaukti daugiau konteinerinių laivų ir tanklaivių. Taip pat aptarėme padėtį Raudonojoje jūroje. Ten kyla klausimas, kaip, nesukeliant konfrontacijos ar eskalavimo, geriau apsaugoti naftos eksportą Raudonojoje jūroje. Tai yra itin svarbu pasaulinėms kainoms. Taip pat vyko ilga diskusija apie Ukrainą ir Rusiją bei būtinybę suteikti greitesnę ir tvirtesnę paramą mūsų ukrainiečių draugams, susijusią su priešrakitinėmis sistemomis, nes tai yra pagrindinis gynybos veiksnys.
1: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Jungtinės valstijos Danija ir Grenlandija šiandien turėtų pasirašyti saugumo susitarimą. Nors detalės neskelbiamos, šaltiniais besiremianti naujienų agentūra Reuters praneša, kad susitarimas numato, jog Jungtinės valstijos planuoja atidaryti šaltojo karo metais uždarytą karinę bazę pietinėje salos dalyje ir įkurti karius salos rytinėje dalyje, kur dabar įsikūręs šunų kinkiniais patruliuojančių Danijos specialiųjų pajėgų vienetas. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen sako laukianti susitikimo su Donaldu Trumpu ir teigia mananti, kad pasiektas geras susitarimas.
3: Tai vyha.

0: Prie to dirbome ir dėrėjomės daugelį mėnesių. Tai yra teisiškai įpareigojantis susitarimas saugumo ir gynybos politikos klausimais. Tai geras susitarimas, naudingas visoms įsitraukusioms šalims. Jis naudingas ir vakarams, ir visam NATO aljansui. Žinoma, darau prielaidą, kad sudarytas susitarimas ir bus tas, kuris bus taikomas. Tikėtina, kad labiau suartinti pozicijų nepavyks. Susitarimo turinys yra geras. Šiuo požiūriu taip pat manau, kad derybos vyko labai rimtai, kaip ir dera tuo metu, kai visi mato nestabilumą. Neramumai vis stiprėja.
1: Danijos premjerė Mette Frederiksen. Šiandien LRT taryba nagrinės LRT generalinės direktorės Monikos Garbačiauskaitės Budrienės galimai padarytą darbo pareigų pažeidimą. Šis klausimas numatytas paskutiniui 16. Generalinė prokuratūra nustatė pažeidimus, kad LRT ataskaitoje neatskleidė duomenų apie fizinius asmenis, iš kurių praėjusiais metais pirko paslaugas neskelbiamos apklausos būdu. Ginant viešą interesą, LRT buvo pateiktas reikalavimas pašalinti pažeidimus. Po šio reikalavimo LRT patikslino 2025 metų programų pirkimo ataskaitą. Joje galima rasti paslaugų tiekėjų vardus, pavardės, nurodytos maksimalios galimos sumos. LRT generalinė direktorė neigė padariusi pažeidimą, ji prašys, kad klausimas būtų svarstomas viešai. Prokuratūros reikalavime pašalinti pažeidimus nebuvo nurodytas konkretus asmuo, kas atsakingas dėl pažeidimų. Sinoptikų duomenimis šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų ir šiaurės, vidutinio stiprumo, o temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 9:05.
2: Intermezzo.

0: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika – choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: Žurnalistas Audrius Ožalas neseniai vykusiame Romo Sakadolskio vardo žurnalistikos forume buvo apdovanotas už išskirtinę kultūros žurnalistiką. Užkietėjusiems skaitytojams jo vardas asocijuojasi su kokybiškais rekomenduojamų knygų sąrašais, pokalbiai su Lietuvos ir užsienio rašytojais, literatūros festivaliais ir literatūrinėmis kelionėmis. Ta proga Audrius klausėme, ar kokybiška kultūros žurnalistika šiandien pajėgi ugdyti visuomenės skonį ir kritinį mąstymą. Paribio pokalbį klausykitės šiandien 15:05 per LRT klasiką.
3: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Seimo vadovas Juozas Olekas sako, nematantis pagrindo švelninti sankcijų Baltarusijai, nes ši šalis kartu su Rusija tęsia karą Ukrainoje ir vykdo hibridinės atakas prieš vakarus. Vakar Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialinėme tinkle pranešė, kad Vašingtonas rengia didžiulį susitarimą dėl trašų pirkimų iš Baltarusijos. Jungtinės Valstijos šiemet jau atšaukė sankcijas baltarusiškoms trašoms, tačiau jų importo vis dar stabdo tranzito ribojimą Europoje. Anksčiau šis tranzitas vyko per Klaipėdos uostą. Juozas Olekas sako, kad Lietuva svarstytų galimą sankcijų švelninimą tik tokiu atveju, jeigu būtų signalų, kad tai tikrai padės užbaigti karą.
2: Kol kas aš neturiu tokios informacijos, tai kaip turėsim papildomos medžiagos, tada svarstysim. Kol kas nėra kokių tai pasikeitimų, kurie darytų tas sąlygas, kad keistųsi mūsų politika sankcijų atžvilgiu. Mes matom besitęsiančią agresiją, matome civilių žmonių žūtis, tai neleidžia daryti kokių tai pakeitimų. Jeigu tas susitarimas apimtų, mes girdime informaciją, kad gal bus trijų vadovų susitikimas ir gal bus kažkokie tai sprendimai dėl atsitraukimo nuo energetikos, nuo civilių, nuo kitų dalykų, kurie duotų kažkokią tai viltį, kad šita agresija Rusijos prieš Ukrainą gali pasibaigti, tada be abejo, kad bus įvairūs svarstymai ir sprendimai.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, dabar ES Baltarusijai įvestos sankcijos nustos galioti vasarį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Rusijos agresijos atveju Lietuva nepasiduotų ir kovotų. BBC laidai Newsnight Sinkevičius sakė, jog parengti ir galimos evakuacijos planai, kurie būtų taikomi labiausiai pažeidžiamiems asmenims.
3: Pradinė mintis, kad mes kovosime, stosime į mūšį, jeigu būtume užpulti, mes nepasiduosime. Žinoma, kad gintumėmės, bet būtų ir yra paruošti evakuacijos planai. Būtų žmonių neįgalieji, senyvo amžiaus, kurie būtų pirmieji suteikiant jiems pagalbą ir evakuojant. Yra maršrutų, apie kuriuos galvojame. Tai prasidėtų nuo sostinės ir kitų didžiųjų miestų, nes automobilių spūstys yra kasdien, todėl turime galvoti, ką darytume blogiausios scenarijos. Atveju ir kaip organizuotume logistiką, kad neįstriktume spūstyse ir negalėtume pajudėti. Vertiname daug scenarijų ir ne apie visus kalbame viešai.
1: BBC sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Seime keliama idėja leisti oficialiuose dokumentuose vardus ir pavardės rašyti lotyniškais rašmenimis su diakritiniais ženklais. Tai būtų aktualu ne lietuvių tautybės Lietuvos piliečiams ar tiems, kurie yra sudarę santuoką su kitų šalių piliečiais. Dabar asmenvardžių rašyba leidžiama su tokiomis raidėmis kaip Q, X ar dviguba V. Tačiau grupė Seimo narių siūlo leisti naudoti ir įvairius taškelius, brūkšnelius ar kabliukus. Parlamentaras Jaroslavas Narkevičius.
4: Na, aktualiausia tiems asmenims, kurie turi kitą rašybą pavardžių, negu yra skambesys. Na, kaip pavyzdys, aš dabar pakeičiau arba atstačiau originalią rašybą savo vardą pavardę. Su pavarde viskas tvarkoj, Narkevič, bet su vardu lieka pusinis sprendimas, Jaroslav, tai skambesys mano Jaroslav.
1: Teikia Seimo narys Jaroslavas.

0: Narkevičius. Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Audrius Valotka siūlymams kritiškas.
1: Tai sukels daugybę nepatogumų. Dirbate kur nors poliklinikoje, arba esat policininkas, arba pasienietis, arba migracijos departamente, ir jums paskambina koks vietnamietis, o vietnamiečių yra lotynų kalbos pagrindu, ir pasako jums savo pavardę. Jeigu jūs manot, kad jūs tą pavardę užrašysite be kokių 20 minučių ieškojimo po klaviatūrą tarp kelių šimtų ar kelių tūkstančių lotynų kalbos pagrindo ženklų, tai aš jums linkiu sėkmės.
0: Kalbos inspekcijos viršininkas Audrius Valotka. Vakarų Turkijoje per šaudynes mokykloje sužeisti mažiausiai 4 moksleiviai, vieno būklė kritinė. Pranešama, kad ginkluotas užpuolikas šaudė į mokinių grupę. Įtariamasis, kurio motyvas ir tapatybė vis dar neaiškus, šaudė aukas atsitiktinė tvarka. Įvykio vietoje dirba įvairių tarnybų pareigūnai, susirinkę ir mokinių tėvai. Sinoptikų duomenėmis dabar daug kur rūkas, temperatūra apie 90 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų ir šiaurės vidutinio stiprumo, o temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
2: Visas tas džiazas.

0: Rugsėjo 29-ąją muzikos magijos klube unikalus fagoto, obojaus ir fortepiono trio atliks Šumano, Dvariono, Bružaitės ir kitų kompozitorių kūrinius. Projekto Return programoje muzikuoja Anastasija Bramo iš Vokietijos, Andrius Puplauskis ir Ugnius Dičiūnas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Gerai žinoti iš

0: anksto. Snuoja nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti LRT.

tokia obada Aušros serenada. Laidos svečias, labas rytas Lietuva vedėjas Kristupas Naraškevičius ir aš, Gintaras Januševičius, Aušros garsuose ieškome paties kompozitoriaus autoportreto. Prisijung prie mūsų jau šį trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Kaišiadorių rajone magistralėje šįryt susidūrė 6 automobiliai, keli iš jų užsidegė. Pirminiais duomenimis sužaloti 2 asmenys. Kaip praneša policija, avarija įvyko kelyje A1 ties Jekštonių kaimu, eismas Vilnius-Kaunas Kauno kryptimi laikinai uždarytas. Kalbame su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstove Kristina Miškauskaitė. Sakykit, kokia yra naujausia informacija, kiek yra nukentėjusių žmonių ir kiek susidūrė automobilių?
2: Šiuo metu eismo įvykio vietoje dirba policijos pareigūnų pajėgos, nukentėjo 3 asmenys, tai yra Škodos vairuotojas bei jame važiavęs keleivis, taip pat dar vienas keleivis iš kito automobilio.
1: O kiek susidūrė transporto priemonių ir kiek iš jų užsidegė, nes tokia yra informacija?
2: Taip, pirminiais duomenimis susidūrė 6 automobiliai ir vienas iš jų, tai yra Škoda markės automobilis, apdegė.
1: Ar eismas Vilnius-Kaunas Kauno kryptimi šiuo metu vis dar yra uždarytas?
2: Taip, šiuo metu eismas yra vis dar uždarytas, kol vyksta pirminiai veiksmai, taip pat kol yra aiškinamasi situacija ir kol bus patrauktos transporto priemonės, eismas bus uždarytas, kaip tik visai neseniai bendravau su ten dirbančiais kolegomis, kurie patikino, kad kai tik bus suformintas eismo įvykis, eismas vėl bus atidarytas.
1: Tai žodžiu, kol kas eismas yra sustojęs ir susidarė didelės spūstys greičiausiai.
2: Taip, šiuo metu eismas yra sustojęs, organizuojama apylanka, tačiau vis dar išlieka apsunkintas eismas.
1: Taip, ir ar žinoma kažkas apie priežastis eismo įvykio?
2: Pirminiais duomenimis susidarius neaiškiai spūsčiai, automobilis Volkswagen Transporter nespėjo sustabdyti ir atsitrenkė į priekį esantį automobilį.
1: Ačiū Jums, kalbėjome su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstove Kristina Miškauskaitė. Pakartosiu, kad šįryt Kaišiadorių rajone magistralėje susidūrė 6 automobiliai, vienas iš jų užsidegė, pirminiais duomenimis sužaloti 3 asmenys ir eismas Vilnius-Kaunas Kauno kryptimi yra laikinai uždarytas. Kitos naujienos. Toliau augant degalų kainoms, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad akcizo mažinti kol kas nesvarstoma, nes tai būtų brangi priemonė šalies biudžetui. Anot premjero gali būti siūlomos kitos alternatyvos, pavyzdžiui, pigesni viešojo transporto bilietai.
3: Na, planas yra brangus ir nežinau, ar ryšimės jį realizuoti, nes tai jeigu akcizą sumažinti 10 centų, o galutiniam vartojame 12 centų kainą vartotojui kas mėnesį, tai kainuoja 20 milijonų eurų. Kokios alternatyvos? Na, tai alternatyvos, kurias mes matėm ir Vokietijoje, ir Olandijoje, ir kitur, buvo nukreiptas į viešojo transporto bilietų piginimą. Ar tai traukiniai, ar autobusai. Apie tokius dalykus mes galim svarstyti realiau, nes jie yra gerokai pigesni.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Seimui linkus pritarti prezidento siūlymui nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį, migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė sako, kad jos įstaiga pokyčiams neprieštarauja, tačiau pabrėžė, kad tokių atvykėlių integracija Lietuvoje bus mažesnė. Pasak jos, Lietuvos migracijos politikos gairės orientuotos į aukštos kvalifikacijos migracijos skatinimą, o siūlomas kvotų mechanizmas nukreiptas į žemesnės kvalifikacijos darbuotojus. Liepa Seimas po svarstymo pritarė prezidento siūlomam įstatymo projektui. Pasak prezidentūros, taip siekiama ir geresnio migracijos valdymo ir spręsti darbuotojų trūkumo šalies ūkyje problemą. Terminuoti darbo leidimai labiausiai tiktų užsieniečiams, kurie neketina Lietuvoje gyventi.

gyventi nuolat ar likti ilgesnį laiką, atvyksta tik dirbti, pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojais, statybininkais ne ilgiau nei 2 metams. Šiuo metu Alytuje, Panevėžyje 9 laipsniai, Vilniuje, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 13. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių. 11:05.

Tegyvuoja fortepijonas. Viva fortepijonui. Štai toks šūkis lydės visus šios savaitės Euroradio koncertus. Šiandien su Chopino, Schuberto ir Schumano muzika turėsime galimybę pasisvečiuoti Orfordo festivalyje Kanadoje. Šiam festivaliui programą paruošė buvęs Orfordo muzikos akademijos studentas, reziduojantis menininkas, nuolatinis festivalio svečias Šarlis Rišaras Alemenas. 2015 metų Varšuvoje vykusio tarptautinio Frederiko Chopino konkurso sidabro medalininkas ir Kristiano Cimermano prizo laureatas, pianistas Šarlis Rišaras Alemenas šiandien yra vienas iš žinomiausių savo kartos pianistų. Garsėjantis savo interpretacijų gilumu, rafinuotų skambesių ir išskirtinių ryšių su Chopino kūryba, jis sėkmingai plėtoja tarptautinę karjerą. Apdovanotas Kvebeko menų ir literatūros ordinu 2022-aisiais, jis pelnė Denis Peletije apdovanojimą, aukščiausią Kvebeko vyriausybės skiriamą apdovanojimą scenos menų srityje ir tapo jauniausiu laureatu per visą Kvebeko prizo apdovanojimų istoriją. Tad kviečiu pradėti koncertą ir kartu kviečiu į susitikimą su ypatingu atlikėju, stulbinančiu interpretatoriumi. Čia išgirsime ir užtikrintą techniką, ir išraiškos gelmę. Šarlis Rišaras Alemenas skamba du Frederiko Chopino noktiurnai – Asdur ir C-mol.

Įstabusis Šarlis Rišaras Alemenas. Primenu, jog šiandien klausomės įrašo iš koncerto šių metų Orfordo festivalyje Kanadoje. Toliau Franco Šuberto 19-oji sonata C-mol. Ji nukreips rečitalio programą į stambesnės architektūros pasaulį. Ši sonata viena iš Šuberto paskutiniųjų gyvenimo metų šedevrų ir užmegs dialogą su Bethoveno palikimu, tačiau savo lyriškumu ir vaizdinga harmonija išliks giliai šubertiška. Dalis Allegro, Adagio ir Allegro skambina Šarlis Rišaras Alemenas.

Tai buvo Franco Šuberto 19-oji sonata C-mol, ją atliko Kanados pianistas, virtuozas Šarlis Rišaras Alemenas. Klausomės įrašo iš koncerto Orfordo festivalyje. Ir vėl į sceną sugrįžta Šopenas, tik su miniatiūrinė forma. Išgirsime jo 1839 metų tris naujuosius etiudus. Šie kūriniai tuo pačiu ir glausti, ir išsamus, techninį iššūkį sutelkiantis į išraiškos būtinybę. Vienas iš jų, kaip ir reikalauja pats žanras, sprendžia techninį iššūkį, tačiau niekada neprarandant iš akių melodijos linijos ir charakterio. Šiuo etiudu glaustumas kvies į etiudų klausimąsi, čia virtuoziškumas tarnaus minčiai, dainavimui, o ne šou. Skambina Šarlis Rišaras Alemenas.

Klausėmės Šarlio Rišaro Alemeno, jis skambino Frederiko Šopeno tris naujuosius etiudus. Na, o toliau mums skambės Roberto Šumano fortepijoninis ciklas Karnavalas. Jis yra vienas spalvingiausių romantizmo epochos kūrinių, sukurtų apie 1834-35 metus. Karnavalas sudaro trumpi muzikiniai charakterių paveikslai, kuriuose atgis kaukių balius, komedijos personažai, draugai ir net paties kompozitoriaus vidinio pasaulio atspindžiai. Kūrinyje sutiksime Arlekiną, Piero, Kolombiną bei dvi Šumano asmenybės – svajingąjį Euzebijų ir ugningąjį Florestaną. Visa muzika persmelkta žaismingumo, nuotaikų kaitos ir subtilaus humoro. Scenoje pianistas Šarlis Rišaras Alemenas.

Roberto Šumano pjesių ciklą Karnavalas ką tik atliko pianistas Šarlis Rišaras Alemenas. Štai tokie aplodismentai atlikėjui. Rečitalis, kurio įrašo klausėmės, įvyko šių metų Liepos 10 dieną Orfordo festivalyje Kanadoje. Ir kaip visada 30 dienų šio Euroradio koncerto kviečiu sugrįžti pasiklausyti į LRT radioteką. Programą parengė Junija Galieva, pristatė Faustas Savicka. Ir kviečiu nepraleisti kitų ciklo Viva Fortepijonas koncertų LRT klasikos programoje. Na, o Šarlis Rišaras Alemenas atsisveikindamas Bisui netrukus atliks Largo dalį iš Johano Sebastiano Bacho penktojo koncerto fortepijonui F-mol.

0: Žurnalistas Audrius Ožalas neseniai vykusiame Romo Sakadolskio vardo žurnalistikos forume buvo apdovanotas už išskirtinę kultūros žurnalistiką. Užkietėjusiems skaitytojams jo vardas asocijuojasi su kokybiškais rekomenduojamų knygų sąrašais, pokalbiai su Lietuvos ir užsienio rašytojais, literatūros festivaliais ir literatūrinėmis kelionėmis. Ta proga Audriaus klausėme, ar kokybiška kultūros žurnalistika šiandien pajėgi ugdyti visuomenės skonį ir kritinį mąstymą. Paribio pokalbį klausykitės šiandien 15:05 per LRT klasiką.
1: Koltreinui 100. Kodėl mes vis dar jo klausomės? Kodėl jis vadinamas vienu didžiausiu ir svarbiausiu menininku žmonijos istorijoje? Kuo jis toks ypatingas? Apie Džono Koltreino metodus, mitą ir palikimą. Kitas laikas. Jau šį vakarą po 6 žinių vakare per LRT klasiką kartu su manimi D.R.
2: Naujausias palėpės radinys tavęs laukia Paryžiuje, o jo autorius spalvingasis Francisas Poulenc. Pašėlusi velniuką ir rimta vienuolį savyje derinęs kompozitorius paliko didžiulį ir mėgiamą kūrinių katalogą, kuriame tiek labiau pasislėpusi klausytojų laukia Obada, aušros serenada. Laidos svečias, labas rytas Lietuva vedėjas Kristupas Naraškevičius ir aš, Gintaras Anaševičius, aušros garsuose ieškome paties kompozitorius autoportreto. Prisijung prie mūsų jau šį trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
3: Ilgą laiką sporto atributika apsiribojo žaidėjų marškinėlių imitacijomis bei suvenyrais užkietėjusiems fanams. Vis tik pastaruoju metu sporto komandos pradeda veikti kaip mados prekių ženklai ir patraukia netikėtai plačią auditoriją. Apie tai laidoje tendencingai kalbėsios tiek su Vilniaus FC Žalgiris dalininku Eriku Mališausku, tiek ir Kauno krepšinio klubo Žalgiris prekių ženklo atnaujinimo bendrautoriumi Augustinu Paukšte. Jau rytoj 10:05.
4: LRT klasika. Intermezzo.

0: kokie nors gandai, bet patvirtinimas, kad jau karių pamaina yra pakeliui Lietuvą, jau traukiniuose ir tikėtina artimiausių metų bus Lietuvoje. Tas jų pasveikinimas, aišku, jau kitas dalykas, čia turbūt bus numatytas ir ceremonijos atitinkama. Aišku yra tai, kad skaičius tikrai nebus mažesnis negu buvo, dabar aš tiksliai negaliu pasakyti, nes amerikiečiai dar mums to skaičiaus nėra pasakę. Taip detaliai informacijos negavom, ar su karinė, ar ne su karinė, bet nebejoju, tai jeigu pajėgos atvyksta, tai turi būti ir karinė technika. Tai greičiausiai jie bus pavaldus Lenkijoje esančiam JAV pajėgumam. Jokios sąlygos nebuvo, į klausimyną mes išsamei atsakėme. Ir mūsų įsipareigojimas, mūsų transatlantiniai partneriai yra labai stiprus. Esame identifikavę, kad suprantame, kad reikia skirti daugiau lėšų gynybai. Tai yra 5,38%. Taip pat aiškiai identifikavom, kad mes esam pasiruošę prisidėti prie Amerikos misijos Hormūzo sąsiaurio laivybai atlaisvinti. Taip pat aiškiai pasakėm, kad jeigu amerikiečiams reikės infrastruktūros pajėgumo Lietuvoje, jie visada jais galės naudotis, vykdant vienokias ar kitokias operacijas už NATO ribų.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Kaip skelbta, šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Seimas po svarstymo pritarė siūlymui savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7 dieną. Rinkimų agitacija prasidėtų spalio 7-ąją. Vyriausioji rinkimų komisija yra nurodžiusi, kad kitų metų savivaldos rinkimai turėtų būti rengiami laikotarpiu nuo vasario 14 iki kovo 14 dienos. Migracijos departamentas nebepriima Vidurinės Azijos šalių darbuotojų prašymų atvykti ir dirbti Lietuvoje. Tai pranešė departamento vadovė Indrė Gasperė, kurią šiandien pasikvietė Liberalų sąjūdžio frakcija. Jos teigimu sprendimas priimtas dėl išaugusio prašymų skaičiaus.
2: Šiuo metu išorės paslaugų centrai Centrinės Azijos šalyse veikla sustabdyta, kadangi esam gavę labai didelius kiekius prašymų įdarbinti iš šių Centrinės Azijos šalių, kuriuose yra išorės paslaugų centrai. Tai valdant lūkesčius tiek darbdavių, tiek tų užsieniečių, kurie norėtų įsidarbinti, tai jų veikla yra sustabdyta ir prašymai nebepriėmiami.
1: Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Kotas Besentas sako, kad sankcijų spaudimo kampanija Iranui buvo sugriežtinta, o nuo rytojaus Irano oro linijoms bus draudžiama teikti bet kokias paslaugas oro uostuose. Tai pažeidusios šalys galės būti pašalintos iš atsiskaitimų doleriai sistemos.
3: Darome jiems tokį spaudimą, kokio dar niekada nebuvo. Maždaug prieš mėnesį įgyjome 5 naujas priemones, kurias jau pritaikėme Irano režimui. Tai apima aviaciją, jūrų transportą, kriptovaliutas ir aukso sektorius. Nuo trečiadienio visų Irano oro linijų veikla visame pasaulyje bus sustabdyta. Kaip tai įgyvendinsime? Jeigu jų lėktuvai nusileis, bus negalima jų aprūpinti degalais ar teikti nusileidimo paslaugų, negalima pardavinti. Antraip rizikuojate būti pašalinti iš atsiskaitimų doleriais sistemos.
1: Amerikos iždo sekretorius Kotas Besentas. Tuo metu Saudo Arabija tęsia atakas prieš Irano remiamus hučių sukilėlius Jemene. Per praėjusios nakties Saudo Arabijos antskrydžius neseniai hučių užimtame Al-Muhos uostamestyje prie Raudonosios jūros žuvo 6 žmonės. Per pastarąsias 2 paras per kovas Jemene tarp Irano remiamų hučių ir Saudo Arabijos palaikomų vyriausybės pajėgų žuvo daugiau nei 150 žmonių. Šiuo metu Panevėžyje 10 laipsnių, Alytuje 11, Vilniuje Kaune 12, Šiauliuose, Klaipėdoje apie 15. Naktį daug kur ypač rytiniuose rajonuose lietus, vietomis smarkus, temperatūra 7-12. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, beje šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, bus 11-16 laipsnių. 5 minutės po pirmos.
4: Nauja plokštelė.
5: Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. 80 metų tiek šiandien būtų iškiliam kompozitoriui Anatolijui Šenderovui, kuris išsiskyrė ne tik savo muziką atpažįstamą vos iš kelių motyvų, bet ir šypsaną, humoro jausmu ir nuo pat vaikystės demonstruotų unikaliu muzikalumu. Sakoma, kad kompozitorius pirmiau išmoko dainuoti gamą,

0: Na, nei kalbėti. Šenderovas savo kūryboje meistriškai sujungė moderniosios Europos muzikos tendenciją su giliomis litvakų kultūros bei hebrajų muzikinio folkloro šaknimis, o jo muzika pelniusi ne vieną mūsų šalies ir tarptautinį apdovanojimą, išsiskiria stipria dramaturginė tėkme, emociniu intensyvumu ir ekspansyviu laiko pojūčiu. Tačiau kompozitorius pirmiausia buvo žmogus, kuris mylėjo ne tik muziką, bet ir ją atliekančius. Jis užmezgė glaudų ryšį su didelių būrių mūsų šalies atlikėjų, štai Šenderovo ir violončelininko Glebo Pišneko draugystė skleidėsi tiek asmeninėme, tiek sceniniame gyvenime, o šiandien virto dar vieną draugystės formą – Beniušytė Artist Management Agency produsuotų muzikinių albumų, kuriame susijungia visas būrys menininkų – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, gausų naujų lietuvių kompozitorių simfoninių kūrinių būrį atgaivinantis dirigentas Robertas Šervenikas, pianistai Rokas Zubovas ir Simona Zajančiauskaitė bei perkusininkas Arkadijus Gotesmanas. Ir žinoma, violončelininkas Glebas Pišnekas, kuris su minėtais muzikais įrašė 3 Anatolijaus Šenderovo šedevrus violončeliai. Tad nieko nedelsdama noriu su Glebu ir sveikintis.
1: Taigi, labas Glebai, dar kartą sakau šioje laidoje, kad smagu tave matyti, nes mes jau čia matėmės.
2: Sveiki, labas, labai malonu čia.
1: Glebas ištiesiai iš repeticijų, nes dabar tikrai intensyviam labai laikotarpį Chrono festivalis prasideda, ši laida šiek tiek jau bus po jo, bet toks visas užsikūręs. Bet šiandien mes kalbame ne apie šį festivalį, o apie naujausią tavo albumą, kuriame sudėjote Anatolijaus Šenderovo kūriniai, 3 kūriniai, violončeliai tokie ganėtinai nemenki. Mums teko su tavim vieną kartą būti kelionėje, važiuoti tolimą kelią ir kaip tik buvo pasisukusi tema apie šį kompozitorių ir tu taip su meilė apie tai kalbėjai, tai noriu ir šiandien, kad ta meilė tikrai pereitų ir klausytojams. Kokia buvo pati pradžia susitikimo? Prisiminkim tą momentą, kai susipažinai su šio kompozitoriumi.
2: Su Anatolijumi mes susipažinom pirmą kartą per jo muziką. Būdamas, aš nepamenu kokiam koncerte, bet berods profesorius Rimantas Armonas grojo Sulamitos giesmės su profesorė Armoniniaus. Ir man prisimenu, taip įstrigo ta kompozicija, tas muzikalumas kūrinio. Ir aš pradėjau tiesiog domėtis, kas taip ir kompozitorius, bet dar neteko groti. Bet taiga akademijos orkestro sesijos repertuare pasirodo kitas Anatolijaus Šenderovo kūrinys, Concerto in Do, ir jo atlikėjas maestro Davidas Geringas. Čia jau kai aš įstojau akademiją, galvoju, čia pirmam kurse. Ir man teko, reiškia, groti kartu to kūrinį. Ir aš pamenu, Robertas Šervenikas dirigavo tą projektą. Ir vien be violončelės solo, aš pamenu, kokia jausminga tam medžiaga buvo. Man buvo labai labai gražu. Tai ta pažintis galbūt tokia per muzikinę prizmę buvo tie 2 tokie kertiniai kūriniai. Na, kai aš išgirdau profesorius atlikimą Sulamitos giesmių, aš pamenu, kad ir pas pradėjau groti tą kūrinį, tai būdamas dar, man atrodo, Dvariono muzikos mokyklos mokinys.
1: Kaip anksti.
2: Taip, ir tada kažkaip taip gavosi, kad Anatolijus gal buvo viename iš koncertų. Aplamai Anatolijus domėdavosi labai visais atlikimais, būdavo visur koncertuose ir visus globodavo ir visiems atrodo, kad jis yra jų geriausias draugas. Man atrodo, jeigu pakalbėsit su bet kuo, kad jiem atrodo, kad vat, ne, nu Antolis, man atrodo, vat mano geriausias draugas.
1: O kitas sakys, kad ne mano, ar ne?
2: Na, jisai nuostabus žmogus, iš tikrųjų, pilnas energijos, meilės, muzikai. Nuo to laiko Sulamitos giesmės mane lydėdavo nuolat ir aš groju iki šiol. Ir aš prisimenu, pirmieji mano atlikimai buvo ir yra įrašai, kai kūrinys gal trukdavo gal 7 minutės, 8. Tai man atrodo, kad dabar su simfoniniu orkestru, aišku, ten yra daug ir simfoninio orkestro, reiškia, tos muzikinės medžiagos, bet tas kūrinys, man atrodo, dabar
1: 20 minutės, 23, man atrodo, taip.
2: Na, įspūdinga kelionė, tiesiog, ir man atrodo, kad Anatolijus labiausiai, ką jisai akcentuodavo visą laiką, tai ne vien ta muzikinė medžiaga kaip tekstas, bet tas muzikalumas, erdvės pajutimas, energijos. Mes kartais tiesiog repetuodavom, kaip mes paimsim tą natą, dar natos nėra, bet kaip jis skambės, kaip jie atsiranda tą natą. Ir anksčiau aš prisimenu, tai, tupsime, nu, vis tiek tas muzikinis kažkoks toks pojūtis ir jausmas, tu supranti, apie ką jisai kalba, bet galbūt dar neišmanai ant tiek. Tai, tai va, šią dieną aš galiu pasakyti, kad aš puikiai suprantu, apie ką jisai kalba. Tai, kai būna ta, sako, skambanti tyla, bet iš tikrųjų skambanti tyla. Kaip ta energija veikia, ką tu nori pasakyti, ką tu, kaip pasakyti, kaip svarbu tie tarpai. Jo, bet iš tikrųjų kiekviena nata labai daug reiškia, kaip tu pagroji pas jį ypatingai muzikoje. Ir kiekviena nata beveik turi kažkokį simboliką. Nu, aš kalbu dabar
1: taip. Taip. Tai, o Glebai, prisiminkim repeticijas, kai kompozitorius, aš kiek žinau, ne tik į koncertus važiuodavo, bet ir visas repeticijas greičiausiai, ko neateidavo. Papasakok apie tu, tarkim, vieną repeticiją, kitą dieną jau ir kitokia lygtai tas užmanimas, nes tikrai labai įdomi istorija.
2: Na, čia tokia garsioja istorija, kaip būdavo, kad jisai kaip su įrašais dirbdavo, įvykdavo įrašų sesiją, tada kaip ir reikia ateit patvirtinti masterį, tada jis ateina su krepšiu kitais instrumentais, o ką mes jau baigėm įrašus, o gal, vat, žiūrėkit, vat, galvo šitą, vat, dar, ir tada dar kūrybinis procesas prasidė. Ir taip, jis dalyvaudavo beveik visose repeticijose, kur tik galėjo. Jis skrisdavo visur, kur tik galėjo. Ir tos repeticijos buvo tikrai be laiko limito, galima sakyti taip. Tos net žmogus, jisai visiškai save dedikuoja tam menui, tą idėją ir ieškojimui. Ir man labai patikdavo tas, kad jis iki galo nežinodavo, kaip turėtų būti. Šiai dienai, na, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, kūrinys parašytas natose, kad mes darom didžiulį crescendo fortissimo taškas ir mes čia.
1: Taip.
2: Groja. Jis tik ant to, o kodėl tu čia groji fortissimo? Šiandu, kaip pas jis parašyta natose, kad mes... Ne, nu čia gal sena versija. Padarykime, paimsiu, iš fortissimo padarykime didžiulį diminentą iki pianissimo. Nu, gerai, pabandykime. Tu darai su ekspresijas viskom. Ne, nu žymiai geriau. Viskas, Glebai, tik taip ir grojam.
1: Taip.
2: Gerai, tvarkoj. Pradenka kažkoks laikas. Mums tikrai patiko ta versija ir jam. Ir,
1: taip.
2: Sustinkam. Ateina kokio nors naujo ir dviejų, reiškia, skamba kūrinys. Glebai, kodėl mes ten darom tą pienį? Nu, kad jis supratų, kad tik... O bandykime tai šiaip padaryti. Man atrodo, vat dabar bus...
1: Aha, dabar jau krešendo iki.
2: Jo. Žymigriau. Aš manau, kad aišku, tas yra, ta nauja energija atsiranda naujose dalykuose, nes mes kai išmokstam, šlifuojam, darom ir tas pasidaro kaip rutininis tas dinendo. Nu, tarsi nori naujo impulsą, kad tai būtų
1: šviežiau,
2: spontaniška,
1: ne?
2: Tai būtų gyva. Ir jo tarp kitko muzika yra iš tikrųjų, ir įrašyti yra žymiai geresni įrašai gaunasi vos ne koncertuose, jeigu pavyksta pagroti, įgroti. Nes ta energija nuo pradžios iki galo, tai tarsi toks nu, toks gyvas derinys, toks labai sunku vėliau jį kažkaip sukarpyti ar padaryti iš jo tobulą įrašą ir tu supranti, kad pato tu nori net neanalizuoti to, sakykime, tų techninių dalykų, ar tau vienaip išėjo, ar dar kažką, pamirš save kaip kažkokį atlikėją, bet vadovautis tą liniją, tą tokio pavimo, to kažkokį, na, muzikinį architektūrą.
1: Tu esi tas atlikėjas, kuris tikrai lygybės ženklą galima dėti su Anatolijų Šenderovo muzika, taip pat ir dirigentas Robertas Šervenikas, kuris ir dirigavo šiems įrašams. Ir kaip tu manai, ar ne mūsų tautos dirigentui, užsieniečiai, ar yra lengva perprasti Anatolijų Šenderovo partitūras?
2: Man atrodo, labai sudėtinga yra suprasti, nes, sakau, tas užrašymas nuo tų tekstų yra toks specifinis, bet aš manau, atrodo, čia viskas priklauso irgi nuo to žmogaus kūrybiškumo, to dirigento, galbūt visų pirma yra solisto, kaip jis mato tą kūrinį, kaip jis skaito natas ir kaip jis gali tose rėmose sukurti kažkokią savitai teigia muzikinę kalbą, nes tik turėtų būti labai natūralu. Tai aš manau, kad tikrai užsienio atlikėjams turėtų būti nelengva. Galbūt ir yra ta priežastis, kodėl mano pirmoji tokia mintis buvo dedikuoti šitą albumą ir rašyti, kad aš labai norėjau kažkaip padaryti šiokį tokį archyvą, kad tie įrašai liktų, kad jisai būtų girdimas ir ateityje.
1: Albume sudėti yra trys kūriniai. Juos visgi skiria laikas, jie nėra, tarkim, sukurti vienas paskui kitą, ar ne. Ir dažnai mes girdime tokius išsireiškimus, kad va, vieno ar kito kompozitoriaus gyvenime čia buvo tos pradinis tarpsnis, ten kitas, ir va čia tokia buvo kūryba, po to buvo kitokia kūryba. Kaip su Šenderovo muzika, ar juntamas tas va, juntama gyvenimo tėkmė, ar ne, jo įspūdžiai, jo profesionalumas, ar visgi tai buvo ganėtinai nuosekli kūryba?
2: Pirmieji darbai, kur vat, teko susipažinti, ir vėlesnis etapas, kaip kompozitorius, man atrodo, kad jis jau labiau atrado tą savo, sakykime, tą balsą, tai jis jau labiau pažįstamas jau patapo, bet čia visų, man atrodo, ir tiek muzikantų.
1: Na, tai pradžia yra pradžia.
2: Jo, tai man atrodo, aišku, yra ta tokia raida, ar ne, matosi kaip kas, ir tas grynas jo balsas, kas šiandien, kaip mes jį tapatinam su Anatolijaus muzika.
1: O jeigu žiūrinti šios tris kūrinius albume, ar jie labai skiriasi? Na, nuotaika, aišku, ir dedikacijomis skiriasi, bet techninė prasme.
2: Na, man atrodo, kad koncertas numeris 3 turbūt visiškai kitoks negu kiti du. Jis labai yra toks, kaip filmas, labai daug simbolikos, labai daug. Na, pavyzdžiui, pati pradžia, ten yra mano mylimo profesoriaus Armono gyvenimo visi įvykiai, ar ne, ten susitinka tėtis ir mama. Tai vat, kai žinai, ir kai aš gavau tas natas ir pradėjau žiūrėti, aš kart pradėjau žiūrėti, tai turbūt profesorius Armonas. Fato tas, vat, ten, duetas, ten duetas su žmona, ten duetas su sunum, yra dvi violončelės pagroja, ten to trysia pagroja. Po to mylimas labai, profesorius Armas labai mėgsta tokią paišdykautą muziką, tas pabaigos koncertas visiškai pritaikytas jam. Taip, tai jis yra visai kitoks ir jį klausytis turbūt vertėtų kitaip visai negu koks Šendro koncertas Sindo. Ir dar kitaip yra Sulamitos giesmės. Ypatingai koncerto Indo ir Sulamitos giesmė iškart girdėsi Anatolijaus basas. Tuo tarpu koncerto Intris jis yra truputėlį kitoks.
1: Būtent mes jį ir klausysimės laidos pabaigoje, bet dar iki laidos pabaigos aš visai net nenoriu eiti. Ir prieš šį klausimą jau tu užsiminėjai apie vieną iš koncertų Indo, kuris buvo skirtas genialiajam nustabiajam violončelininkui Davidui Geringui, ir jisai iš tikrųjų labai greitai sužibėjo ir pasaulinėje plotmėje šis kūrinys ir gavo apdovanojimą. Na ir štai, tu pats dabar jį groji. Ar buvo sunku pirmą jį groti, na, nusimetant tą tokį, kaip, na, nepasakyčiau klišę, bet įsivaizdavimą, kaip grojo Davidas Geringas, ar ne, ar buvo sudėtinga. Ir antra, kiek reikėjo tau pačiam su savim pakovoti ir su įrašais ir su įsivaizdavimu, kad atsirastų tik tai tavo šviežia ir tik tai tavo interpretacija.
2: Na, čia labai geras klausimas, tikrųjų. Tai tu visiškai teisi, kad kai tu įsimylė į muziką ir tu girdėjai, kaip ji buvo grojama, ir tai tarsi toks idealas galbūt, tai, kaip tu norėtum, tai. Ir tu nevalingai norėtum net kažką, tarsi, kai atėjo vienas etapas, tai čia net labai naudinga patapti geresniu violončelininku, pabandyti, bent jau pabandyti, kaip groja meistrai.
1: Taip.
2: O vėliau mums yra labai svarbu kažkaip atsiriboti nuo to ir pabandyti surasti savo balsą ir būti autentiškam. Tai noriu pasakyti, kad būtent šitam koncerte man turbūt buvo labiausiai sunku tai padaryti. Nes turėjo praeiti laiko, kad aš tiesiog pradėčiau labiau žiūrėti į natas, sumastyti tą liniją, tas garsas, Davido vis tiek jisai atsiranda,
1: ir, ne?
2: Bet man atrodo, kad su šio albumu man pavyko kažkaip atėjo tas laikas. Ir labai įdomu iš tikrųjų, nes ką Šenderovas pažymėjo natose, yra dar truputėlį kitaip negu, sakykime, Davidas groja. Galbūt tai buvo, aišku, tos redakcijos kažką, bet padaryti dar truputėlį kitaip ir prisiliesti su tos tokių naujų žvilgsnių, man atrodo, pavyko padaryti tą tokio rakurso net galbūt kūrinį.
1: O tau teko šitą kūrinį groti pačiam kompozitoriui, kai jisai buvo gyvas, ar jau čia įrašuose buvo tavo bandymas be jo nuomonės?
2: Ne, tai buvo labai ilga istorija. Aš turėjau šitą koncertą groti pakankamai seniai iš tikrųjų. Prisimenu, aš esu grojęs Maskvos didžiojoje salėje.
1: Taip.
2: Ir Ilgaro koncertą, ir aš norėjau, kad kada nors ir Šenderovo koncertas nuskambėtų. Mm-hmm. Tai kai jie kvietė, aš tuo metu dar studijavau Vienoje, bet su pagalba ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pagalba vyko tas koncertas, jie klausė, ką aš galėčiau pagroti, aš siūliau Anatolijo Šenderovo koncertą pagroti. Bet ne, nesakė, šiuolaikinės muzikos mes negrojom, galbūt Elgar. Mm-hmm. Bet po to, kai aš pagrojau tą kūrinį ir kvietė mane groti dar katelį rečitalį, aš tiesiog įdėjau programą Šenderovo muziką. Ir aš aplamai dažnai atidarinėdavau savo rečitalio programą su Šenderovo muzika.
1: Taip.
2: Pats Anatolijos, jisai labai žavėjusi Davido Geringo ir jam atrodė, kad labai pavyko tas kūrinys, bet kai mes su juo daug grojom ir dirbom, jis labai norėjo, kad aš galėčiau pagroti tą kūrinį ir pagroti per savo prizmę. Jam buvo labai įdomu, kaip tai nuskambės.
1: Kaip tu pasinterpretuosi.
2: Ir tai jisai pas norėjo, kad tas kūrinys būtų ne tik pagrotas, bet ir rašytas kaip dar viena versija. Tai gal mažai kas žino, bet aš sakyčiau, kad šio kūrinio aš nepagrojau, žinot, kiek aš dabar... Kai mano 21 metai, aš turėjau šitą kūrinį groti. Jisai buvo vienas mano mėgstamiausių kūrinių, bet tik tai pasąmonė. Ir taip gavosi, kad šį kūrinį turėjo groti Davidas Geringas, bet dėl tiesiog priežasčių, kad jis negalėjo atvykti tuo metu, vietą jo pakvietė ir jo kvietimu ir pritarimu, ir Mielos Rūtos Prasevičinės direktorės kvietimu, reiškia pakvietė mane pagroti tą koncertą vietoj Davido. Ir aš prisimtau visą skambutį, Glebai, prisimtų kažkada, sakė, kad labai su jo pagroti koncertą, sako, taip. Sako, nu, tai va tau, žinok, va, su Davidu pasitarėm, kad jeigu grotų šitą koncertą, tai va, tau bet norėtumėm
1: kiek leisti. Kiek reikia išlaukti? Kiek reikia išlaukti?
2: Žinot, man tai buvo tokia, nu, euforija, tiesiog man buvo, tas atrodo, tu groji, darai viską, ir staiga atsiveria kažkoks langas, kur ne dėl to, kad tu nori, bet tiesiog prisiliesti prie tos muzikos ir tiesiog pasimėgauti to grojimu su orkestru, pajausti tą visą. Bet tai buvo labai ir jaudinančiai, nes vėlgi, kaip tu sakėjai, pasąmonė, tai visą laiką buvo Davido Geringo grojimas. Tas nuostabus garsas, kaip virkinčioji violončelė, tas verksmas man buvo ypač gražu. Apie tą, reiškia, įrašų sesiją, nu, mes žinome, kad Anatolijus, kaip ir mes kalbėdom, kad visą laiką būdavo su mumis. Čia faktas. Atrodo, kad tu groji koncertą ir tu galvoji, ar Anatolijus yra ar ne. Vat ir šiai dienai. Mm-hmm. Nu, ten,
1: taip,
2: danguje.
1: Taip.
2: Ir iš tikrųjų yra ne vienas kartas. Tai pirmas koncertas mano, kai aš atlyginėdavau, reiškia, ruošdavos atlikti koncertą Indo ir prieš koncertą solistų kambaryje, sėdžiu ant tos kėdės, groju prasigrinėjai, ten yra tokia forte tema ir įsiduot, kas atsitinka. Toj vietu kažkui, ir man tiesiog kėdė lūštė ir aš grūnu su tą instrumentą, bet taip sėkmingai niekas nesitiko. Gal supratau, Anatolijus man perdodė linkėjimus. Čia vienas dalykas. Kitas dalykas, čia buvo daug, aš tokių mažų gal nekratu, bet tokių labai įsimintinu. Kitas dalykas, aš prisimenu, mes su Pavlo Gintariu grojame Pavlo jubilėjus koncerte Kongreso rūmose. Ir mums atrodo, kad man tikrai kažkaip mums pavyko vat, pagauti tą nuotaiką ar viskas. Ir visą laiką, kaip pabaigė, tu sakai, nu, turbūt Anatolijus būtų laimingas. Nu, kaip buvo, nes visą laiką mes pasitrim, būna pastabų, dar tai kažkokiu, ar dar kažką galima geriau padaryti. Nusilinkiu, man šiaip nėra, niekados dar taip nėra buvę, bet aš nusilinkiu, reiškia, žiūriu į klausytojus ir kažkokiu judesiu noriu padaryti ir žiūriu, kad man tiesiog strikas išskrenda iš, reiškia, rankų į kokią antrą eilę. Ir jis sakau, supratau, reiškia, buvote su mumis. Na ir paskutinis įrašų sesija, vat, trys koncertai.
1: Tai.
2: Koncerto Indo buvo paliktas paskutiniai dienai. Nu ir aš groju, ir žinot, tas būna kartas abejonė, galvoju, ar čia gerai pavyko, kaip ten, ar aš viską gerai sugroju, ar čia gerai skambės, nes tiek tas, nu, žinot.
1: Atsakomybė.
2: Jo, ir tas koncertas, reiškia, Indo, trečias, galvoju, nu, tik tai kažkaip, vat, nu, bent jo, kad būtų, nu, on the certain level, kažkaip, ne, kad nenusivilti. Ir nu, yra tas visą laiką, aš labai pergyvenu dėl įrašų, nes man atrodo, kad nu, šį reikia jau geriausia, nes kartais iš tikrųjų reikia tiesiog paleisti ir tiesiog, kad tas būtų kuo natūralesnis dalykas. Tai vat, ir po to, reiškia, paskutinės ten valanda tos sesijos, ir aš taip tokį mintį groju ir galvoju, įdomu, ar jisai, vat, nu, tris dienas leidžiam su jomis, ar Antolė su mumis ar ne su mumis. Nu, šiaip turėtų tikrai pagal viską būti. Nu, tikrai turėtų būti. Ir galvoju, ir kaip aš, ar gerai čia viską darau, ar tas taimingas geras, ar viską gerai darau, nu, tikrai man pasakytų. Ir suprantu, ta, vat, mintim, piano vieta, čia gali paliudyti orkestras. Ir, vat, Anutė Šavaskaitė yra, reiškia, koncertmeistrė orkestro.
1: Taip, taip.
2: Ir groja ten yra violončelis įstoti, ir prasideda tas pianysimo grojimas. Ir įrašai vyksta, ir staiga pas Onutę, styga ir nutrūksta. Jis to, kas čia nutiko, nutrūko styga. Ir čia vat, apie tą vat, mano galvoje, ar antodėsi, aš įsisuku, galvoju, nu negu tarp pasakysi, o nu te, kokia styga tau nutrūko? Ir net negruoja, sako, do. Suprantat? Tas, nu, ir pjauna vietą, ji net negruoja su ta styga, čia nutrūko. Do styga, ir aš žinėjant paskutinį koncertą en do. Ir pagalvojant, ar yra pas mus, nu, vat, suprantat. Bet čia labai daug yra, iš tikrųjų, tokių mes dabar godami, vat, besirašiant, reiškia, programą šį susadatą, iš su Žiboklė kalbėjom ir su Mirga. Nu, yra tie tokie, vat, pasauliai, kur, nu, mes labai jaučiam, sunku paaiškinti kartais.
1: Taip.
2: Ar ne, bet nuolatinis tas linkėjimas būna čia.
1: Laimina, žodžiu, laimina tavo darbus.
2: Nežinau, bet jis tikrai buvo su mumis.
1: O Glebai, šitas albumas pristatomas na pasauliniu mastu, jisai nėra tik Lietuvos publikai, bet ir kitų šalių. Kaip manai, kokį rezonansą sukels šitas albumas? Ką kitų šalių ir melomanai, ir patys atlikėjai pasims iš šio kompakto?
2: Man sunku nusakyti, kaip jisai, kur atsiras ir kas jį išgirs. Aš tik tai žinau, kad aš prisimenu, kai mes tik tai pradėjome su Talo leidyba bendradarbiauti, ir tai buvo vienas turbūt iš pirmųjų pasiūlymų, nes aš turėjau tų koncertų, tos live įrašus, tai reiškia Sulamitos giesmė ir vat koncerto Endo. Ir tiesiog nusintėm mes, reiškia, mano vadovą paklausyti ar aplamai, galbūt jie susidomės kažkada leis tokį albumą. Ir aš prisimenu, praėjo gal 3 dienos ar 4 ir mano vadovas parašė, kad tai yra fantastiška muzika. Jis labai norėtų, kad tai būtų tas albumas, reiškia, leidžiamas su jų leidybos kompanija. Ir vėliau, tai jau kelintas mūsų projektas, turbūt jau 4. ar 5. su Stradivarius, reiškia, Milani Diski leidybos kompanija. Mes su projektu Baltic Soundscape susipažinom su Naxos, tokia iš Naxos kompanijos moterim, kuri reiškia, kuruoja, klausosi, atranda naujus albumus. Taip. Ir kur pastebėjo tą mūsų albumą Baltic Soundscapes, kur mes grojom su Rokos Lovu. Ir mes buvom susitikę New York'e, jį pakvietė pasikalbėti, nes jie buvo visiškas atradimas lietuviška muzika. Ir aš jie irgi buvo papasakęs apie Šendrovą, nes jau buvo planai, kad buvo sinti įrašai. Ir jie labai susidomėjo ir sakė tada, kad jie irgi patiko, ne tik kad patiko, bet paliko labai tokią įspūdį, ir jai taip atrodė, kad jis turėtų daug kur būti svarbių albumų. Mhm. Pažiūrėsim, aš tiesiog norėjau tik pasidžiaugti, kad vat prieš kelias dienas pamačiau mūsų tas leistas albumas Baltic Prayer. Na, tiesiog žinot, ten kažką darai, ten Spotify jungiau, ir galvojame, visą laiką stengiamės tą lietuvišką produkciją kažkaip į užsienį, nes suprantam, jeigu leidžiame čia, tai biškiai išsistovi kažkaip, o čia ir labai daug tų yra atsiliepimų gibūna, paudoje ir kritikai pasiklauso. Ir jūs nepatikėsit, bet aš pamačiau, kad viena iš tų, reiškia, kūrinių Baltic Prayer programą, kur albumas, per tiek laiko pasiekė tik Spotify daugiau negu 1 200 000 perklausų.
1: Oho.
2: Aš buvau apstulbęs, važiuodant, nu, tiesiog to azarto interesų. Ir aš pamačiau, kad tų perklausų lietuviškos muzikos, nu, kaip ant mėlių auga. Ir aš tiesiog galvoju, kad dar paskambinau ir dalytei, mano žmonės mokininkiai. Ir aš sakau, mes turime stengtis daugiau rašyti albumų. Nes matom, kad tai yra tikrai naudinga. Čia ne tik tai mums patiems kažkaip, na, palikti po savęs kažką gražaus, bet jau šiai dieną supažindinti pasaulį su mūsų kultūra. Tai, vat, matydamas tą statistiką visai neseniai, tai aš kažkaip taip pasuojau, galvoju, kad nu gal ir Anatolijos muzika pagaliau prasibraus, nes tikrai mažai kas žino ir visai nepilnytai apie jį, ir manau, kad violončelininkai tikrai norėtų įgroti, tikrai norėtų įtraukti savo programas, ir gal ir koncertinės salės norės pradės kviesti, būtent nebijodami, kad čia kažkokia šiuolaikinė muzika iš Lietuvos, o vis dėlto, kad tai yra, na, fantastiška muzika.
1: Tai aš to galiu, žinok, ir labai linkiu, ir linkiu, kad ir perklausos didėtų, ir kad šitas diskas, kad šita tavo įgrota ir kolegų muzika, kad jinai tikrai toli pasklistų, kad jinai kurtų tą vertę, kurią tu matai ir kuri iš tiesų yra. Ir ta meilė, ta šiluma, kuri iš tavęs sklinda ir tas toksai, na, nesumeluotas įsijautimas į muziką, tai aš tikiu, kad pasieks labai labai didelį skaičių žmonių. To tikrai labai labai linkiu ir linkiu, kad tos koncertus grotum ir tu, ir kiti violončelininkai. Na, o aš kaip ir minėjau, šiai laidai parinkau visgi trečiąjį koncertą, kuris pasakoja Armonų šeimos istoriją ir jisai gal mažiau girdėtas ir mažiau žinomas, tai tokia irgi tegul būna edukacija. Taigi aš, Glebai, tau labai labai dėkoju. Dėkoju, kad tu imiesi pirmiausia šitokių darbų ir dėkoju, žinoma, kad spėjai ateiti čia į studiją. Dėkoju mūsų klausytojams, kurie taip pat nebejingi ir lietuviškai muzikai ir šiandien buvo su mumis kartu. Taigi šiandien atsisveikinu, tariu sudie ir sakau, kad susitiksime jau kitą savaitę. Sudie.

0: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Swings. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Ten Think. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
1: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Žurnalistas Audrius Ožalas neseniai vykusiame Romo Sakadolskio vardo žurnalistikos forume buvo apdovanotas už išskirtinę kultūros žurnalistiką. Užkietėjusiems skaitytojams jo vardas asocijuojasi su kokybiškais rekomenduojamų knygų sąrašais, pokalbiai su Lietuvos ir užsienio rašytojais, literatūros festivaliais ir literatūrinėmis kelionėmis. Ta proga Audrius klausėme, ar kokybiška kultūros žurnalistika šiandien pajėgi ugdyti visuomenės skonį ir kritinį mąstymą. Paribio pokalbių klausykitės šiandien 15:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas Gitanas Nausėda gavo patvirtinimą, kad nauja Amerikos karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad kol kas nėra iki galo aiškus Amerikos karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau.
2: Tai yra oficiali, ne kokie nors gandai, bet patvirtinimas, kad jau karių pamaina yra pakeliui Lietuvą, jau traukiniuose ir tikėtina artimiausių metų bus Lietuvoje. Aišku yra tai, kad skaičius tikrai nebus mažesnis negu buvo, dabar aš tiksliai negaliu pasakyti, nes amerikiečiai dar mums

0: Mes esam pasiruošę prisidėti prie Amerikos misijos Hormūzo sąsiaurio laivybai atlaisvinti. Taip pat aiškiai pasakėm, kad jeigu amerikiečiams reikės infrastruktūros pajėgumo Lietuvoje, jie visada jais galės naudotis, vykdant vienokias ar kitokias operacijas už NATO ribų.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Kaip skelbta, šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Toliau rekordiškai augant degalų kainoms, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad akcizo mažinti kol kas nesvarstoma, nes tai būtų pernelyg brangu šalies biudžetui. Anot premjero gali būti siūlomos kitos alternatyvos, pavyzdžiui, pigesni viešojo transporto bilietai.
2: Na, planas yra brangus ir nežinau, ar ryšimės jį realizuoti, nes tai jeigu akcizą sumažinti 10 centų, o galutiniam vartojame 12 centų kainą vartotojui kas mėnesį, tai kainuo 20 milijonų eurų. Kokios alternatyvos? Na, tai alternatyvos, kurias mes matėm ir Vokietijoje, ir Olandijoje, ir kitur, buvo nukreiptos į viešojo transporto bilietų piginimą, ar tai traukiniai, ar autobusai. Apie tokius dalykus mes galim svarstyti realiau, nes jie yra gerokai pigesni.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuvos energetikos agentūra praneša, kad šį ryt palyginti su vakar benzino kainos padidėjo maždaug 5%, o dyzelino 4%. Brangiausiai litras dyzelino kainuoja 2,40 eurų už litrą, benzinas 2,10 eurų. Siekiant skatinti gimstamumą ir sudaryti palankesnę sąlygą auginti vaikus, siūloma didinti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Seimas šiandien po pateikimo priėmė svarstyti tai numatančias įstatymo pataisas. Pakeitimai siūloma iki 100% kompensuojamojo darbo užmokesčio padidinti motinystės išmoką per nėštumo ir gimdymo atostogas, taip pat tėvystės išmoką. Jei vaiką pasirenkama prižiūrėti iki 1,5 metų, išmoka didėtų iki 80% kompensuojamojo darbo užmokesčio, o iki 2 metų, pirmus metus išmoka didėtų iki 65%, antrus iki 50%. Neperleidžiamų 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogų metu išmoka siūloma taip pat padidinti iki 100%. Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje apsinuodijęs grybais mirė žmogus. Tai pirmoji mirtis ligoninėje dėl apsinuodijimo grybais šiemet. Kaip skelbė ligoninė, apsinuodijimą greičiausiai sukėlė žalsvoji musmirė, kuri per klaidą buvo palaikyta žaliuokė. Medikai įspėja rinkti ir valgyti tik tuos grybus, kuriuos tikrai pažįstate, o jei kyla nors menkiausia abejonė, grybo neimti. Taip pat kritiškai vertinti dirbtinio intelekto pateikiamus atsakymus dėl valgomų ir nevalgomų grybų. Vakarų Turkijoje prie vidurinės mokyklos ginkluotas užpuolikas ėmė šaudyti ir sužeidė 11 mokinių. Pasak vietos pareigūnų, įtariamas užpuolikas jaunuolis, kuris iš įvykio vietos pasišalino, tačiau netrukus buvo sulaikytas. Taip pat sulaikyti jo tėvai ir senelis. Išpuolis surengtas Manisos provincijos Turgutlu rajone, esančiame į vakarus nuo kurortinio Izmiro. Išpuolio motyvai nežinomi. Šiuo metu Alytuje, Panevėžyje 11 laipsnių, Vilniuje 12, Kaune 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16. Naktį daug kur, ypač rytiniuose rajonuose, lietus, vietomis smarkus. Temperatūra 7-12. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, bus 11-16 laipsnių. 14:05.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pranešus apie brestantį didžiulį susitarimą su Baltarusija dėl trašų pirkimo, Lietuvos užsienio reikalų ministerija teigia apie jį oficialios informacijos neturinti, tačiau pozicijos režimo atžvilgių nekeičia. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad apie galimus Lietuvos veiksmus švelninant sankcijas būtų svarstoma tik gavus papildomos informacijos.
2: Kol kas aš neturiu tokios informacijos, tai kaip turėsim papildomos medžiagos, tada svarstysim. Kol kas nėra kokių tai pasikeitimų, kurie darytų tas sąlygas, kad keistųsi mūsų politika sankcijų atžvilgiu. Mes girdime informaciją, kad gal bus trijų vadovų susitikimas ir gal bus kažkokie tai sprendimai dėl atsitraukimo nuo energetikos, nuo civilių, kurie duotų kažkokią tai viltį, kad šita agresija Rusijos prieš Ukrainą gali pasibaigti. Tada be abejo bus svarstymai ir sprendimai.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, konservatorių lyderis

0: Laurynas Kasčiūnas mano, kad Amerikos vadovo planai pirkti baltarusiškas trąšas gali būti susiję su artėjančiais vidurio kadencijos rinkimais Jungtinėse valstijose.
1: Aš manyčiau, kad čia dar

0: dėrėtis dėl geresnių kainų. Aišku, lygiai greičiai aš manau, kad tikrai vyksta pokalbė ir su Baltarusija, bet tai, kad mes nesam informuoti, kas vyksta, tai mūsų diplomatijos pralaimėjimas.
1: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Šiandien Vilniuje traukinys mirtinai sužalojo paauglę merginą. Pasak policijos, nelaimė įvyko naujojoje Vilniuje ties Batoro gatve. Į įvykio vietą buvo įsiųstos specialiosios tarnybos. Pareigūnams atvykus paaiškėjo, kad traukinys susidūrė su jauno amžiaus mergina, kuri neišgyveno. Įvykis tiriamas. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje surengta atminties kelio eisena. Joje dalyvavo 200 mokinių ir mokytojų. Panerių memoriale vyko aukų pagerbimo ceremonija. Iš čia dalyviai ėjo iki Panerių geležinkelio stoties, iš jos traukiniu važiavo į Vilniaus geležinkelio stotį, o iš jos eisena judėjo link Rūdninkų aikštės, kur buvo Vilniaus didysis getas. LRT radijas pakalbino eisenoje dalyvavusius moksleivius.
2: Pirmą kartą šiais metais atvažiavome, niekados čia nebuvus, svarbu, pamokos irgi apie tai kalbam ir filmų žiūrom.
3: Man atrodo, kiekvienus metus ir visą laiką turėtų būti prisimintas, nes labai daug žmonių mirė ir labai tragiškas dalykas.
4: Koks apima jausmas?
5: Ne fainas, bet džiugu, kad žinom ir kad nepamirštam šitų įvykių ir šitos įvykius kažkas savo vaikam priminti ir kad jie irgi žinotų.
1: Sako LRT radijo kalbinti atminties kelio eisenos dalyviai. Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena minima rytoj. Vilkaviškyje dviejose ugdymo įstaigose dirbusiam mokytojui pareikšti įtarimai dėl galimo narkotinių medžiagų laikymo. Policija automobilyje rado pakuotę su augalinės kilmės medžiaga. Vėliau didesnis kiekis jos rastas mokytojo namuose. Prokuroras Arūnas Žukauskas.
6: Buvo apieškotas automobilis ir jame ant galinio sosto rasta pakuotė su augalinės kilmės galimai medžiaga. Galimai kanapės, krata buvo atlikta būtent to asmens, kuris pripažino, kad tai yra jo namuose ir įtarimą keliančių medžiagų buvo rasta ir namuose.
1: Marijampolės apylinkės vyriausiasis prokuroras Arūnas Žukauskas. Mokytojas dirbo Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre bei Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje. Iš abiejų įstaigų jis atleista savo prašymu. Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktorė Daina Juškauskienė sako, kad apie darbuotojui pareikštus įtarimus sužinojo iš žurnalistų.
7: Informacijos jokios neturėjome, informacija mane pasiekė vakar, tai yra pirmadienį ryte, kada paskambino žurnalistai, jisai čia nepilnų krūvių dirba, tai liūna, kad mes nežinojom. Šiandien ryte sulaukiau mokytojo elektroninio laiško, kuriame prisegtas prašymas atleisti iš darbo, kurį patenkinau.
1: Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktorė Daina Juškauskienė. Ateinančią naktį daug kur ypač rytiniuose rajonuose lietus, vietomis smarkus. Temperatūra 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus bus nuo 11 iki 16 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.

0: kuo diferencijuočiau, kuo jautriau sugebame skaityti ir viską susijęti, tuo labiau kiekvieną mintį ir kiekvieną kūrinį išskiriame kaip nepakartojamus, individualius, turinčius savo aiškiai apibrėžtą sąlygotumą ir matome, kad bet koks grožis ir žavesys kaip tik remiasi tuo individualumu ir ypatingumu. Kartu vis aiškiau matome, kaip visi 600 tūkstančių tautų balsų siekia tų pačių tikslų, kitais vardai šaukiasi tų pačių dievų, svajoja apie tuos pačius norus, kenčia tas pačias kančias. Iš tūkstantalypės nesuskaičiuojamų kalbų ir knygų pynės per daugelį tūkstantmečių šviesiomis akimirkomis skaitytoje žvelgia nuostabiai iškilni ir virš tikrovės pakilusi chimera. Žmogaus veidas iš tūkstančio prieštaringų bruožų kažkokiu stebuklu tapęs vienovė. Hermanas Hesė.
1: Sveiki gyvi, mėly LRT klasikos klausytojai, kaip ir kiekvieną antradienį po 3 valandos žinių jūsų dėmesio tikisi Paribio pokalbį, prie mikrofono esame mes, Donatas Puslys
0: ir Paulius Gritenas.
1: Na, o šiandieną su mumis studijoje yra žurnalistas 15 min portalo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas Audrius Ožalas. Audrius visai neseniai praėjusi penktadienį vykusiame Romo Sakadolskio vardo žurnalistikos forume buvo apdovanotas

0: Tas už išskirtinę kultūrą žurnalistiką, tad visų pirma, Audriu, sveikinimai.
1: Labą dieną, dėkui.
0: Ir tiem, kas yra užkietėję skaitytojų, Audriaus veikiausiai pristatinėti jau ir nelabai reikia, nes jis yra tapęs tokiu savotišku gidu po knygų pasaulį, visada padeda atsirinkti, ką verta skaityti, o ką galbūt kas nepatenka į jo sąrašus ir verta pražiūrėti. Audrius ir literatūros festivalius ir literatūros keliones organizuoja, tad apie visą tai pakalbėti. Bet pradėti norėčiau būtent nuo forumo ir ne nuo to tokio paprasto klausimo, kad, na, paklausiu tai, ką dabar reiškia tau tas apdovanojimas, bet nuo toliau, Romas Sakadolskis yra daugeliui žurnalistų autoritetas ir čia toks, bet būtent galimybė, proga yra apmastyti autoriteto sąvoką, tai visų pirma, ar Romas Sakadolskis, sakykime, ką tau jo vardas asmeniškai reiškia ir ar tau kaip žurnalistui buvo svarbus autoritetui, kurie padėjo tau ugdytis kaip rašyti, kaip kritiškai mąstyti, atsirinkti dalykus, koks autoriteto vaidmuo tavo žurnalisto kelyje?
1: Aš manau, kad viena iš tų asmenybių, kuri visgi iki šių laikų vienija žurnalistus, nes, na, pasižiūrėkime, kiek iš vairiausių skirtingų redakcijų ir vairiausių skirtingų kategorijų žurnalistų gauna tą premiją, na, ir visiems atrodo, kad Romas Sakadolskis yra, na, ta asmenybė, kuri galbūt netgi yra kažkoks ilgesys, atspindi lyg ir kažkokį ilgesį tos gilesnės, tikrosios vertybinės žurnalistikos. Tai man irgi jis buvo toksai kaip ir simbolis, na, jisai man nedėstė, nes labai daug ko tenka pakalbėti apie tai, kad Romas Sakadolskis jiems dėstė ir tokia vieni iš tokių šviesiausių atsiminimų. Tai man nedėstė, tačiau, na, visą laiką jis buvo toksai kaip ir simbolis. Na, apie autoritetus žinoma, bet, na, tie autoritetai, jie labai smarkiai keičiasi, nes, tarkime, pavyzdžiui, kai aš įstojau žurnalistikos institutą, tai aš tuo metu iš viso net neketinau nei apie knygas rašyti, nors, tiesą sakant, kai stojama į egzaminą, tai rašiau knygos recenziją ir dabar šiek tiek net ir gėda, nes ten turėjo apgailėtinai atrodyti tą recenziją, rašiau Remarko, Vakarų fronte nieko naujo, kas keisčiausia dabar tos knyga, šiaip nežinau. Ar iš viso padarytų įspūdį, bet tuo metu aš galvojau iš viso rašyti apie alternatyvinę muziką, na, toks buvo toks labai naivus įsivaizdavimas, toks apie ką gali rašyti žurnalistai, tai tuo metu autoritetai buvo vieni, paskui, kai jau pradėjau mokslus, kai pradėjau tyrinėti, ten tyrimus dariau ir važiavau į Niderlandus studijuoti, atsirado kiti autoritetai, už mokslinės labiau srities, na, paskui tie autoritetai keitėsi, tačiau be abejo visą laiką, na, tai yra svarbu, nes, na, tu nekuri kažkoks pats savaime kažkai uždaroja erdvėje, tai yra vis tiek žmonės, na, kurie seki, tarkime, arba kurie įkvėpia. Ir aš atsimenu, tai amžinatilis Skirmantas Valiulis, na, kuris įkvėpia šiaip tokio gyvenimo daugiaplaniškumo ir tokio gyvenimo žaismės, galbūt, ir tokio įvairialypiškumo, kuris galėjo domėtis tiek muzika, tiek knygomis, tiek, aš nežinau, bet kuo. Ir aš atsimenu, kai studijavau Niderlanduose, tai jis sudarė man sąrašą knygų, tuo metu nelabai buvo lengva prieiti, kad kokias knygas atšviesti jam iš bibliotekos ir atvežti. Tai mano pusė kuprinę sudarė Neilo Posmano, man atrodo, Muse of Self to Death, dar ten krūvo kitų knygų. Aš net nežinau, ar Skirmantas Valiulis gerai mokėjo anglų kalbą, bet jam, na, svarbu buvo turėti. Tai man, na, darė įspūdį tokie dalykai. Ta žingeidumas, sakykime taip.
2: Mes su Audriumi 5 metus esam dirbę kartu, trynėsi toj pačioje redakcijoje. Ir man labai gėda, kad aš per tą visą laiką, per tos pokalbius virtuvėlėse nesu taip ir paklausęs jo, kaip jis pasirinko tą kultūros žiniasklaidos lauką. Tai dabar, kai vedi radio laidą, turi prabangą paklausinę dalykų, kurių pas nebuvai paklausęs. Tai kaip tu pasirinkai būtent tą kryptį? Nes šiaip esi tikrai toks žurnalistikoje toks jack of all trades vadinamasis, moki daug dalykų. Tikrai galėtum daryti viską, galėtum mano manimu ir galėtum rašyti apie bet ką, bet tu pasirinkai kultūros lauką ir dar netgi jį susiaurinai iki literatūros. Kodėl tu pasirinkai šitą turėdamas tiek galimybių?
1: Galbūt čia yra kažkiek plačiau, nes aš kaip ir sakau, stodamas į žurnalistikos institutą norėjau rašyti apie būtent apie alternatyvinę kultūrą, apie muziką ir netgi čia Lietuvos radijoje buvo tokia kultinė statis LR3, aš nežinau, kaip mums leido vesti tas laidas, nes, na, tai buvo visiškas užribis vertinant dabar ir ten kokios ten laidos buvo vedamos, bet o paskui tiesiog viskas gimė iš tokio natūralus poreikio, nes aš tuo metu irgi kaip ir sakai, dirbau 15 min ir man atrodo, kad, na, kažko vis trūksta, nes aš visą laiką su pavydu vis žiūrėdavo į užsienio portalus, tos didžiuosius portalus, kad ir Guardian, kad ir visus kitus, kurie na, atspindi be abejo bendrasias naujienas, tačiau visą laiką ten būdavo ir kultūros tikrai daug, ir knygų, ir man knygos, na vis tiek buvo tas dalykas, kuris na, nuo vaikystės na, namuose knygos buvo šventa, nu, kaip aišku, ir daugeliu turbūt tuo metu augusiu toje aplinkoje su vietiniais laikais. Bet ir aš galvoju, na štai, reikia galbūt kažkiek daugiau dėmesio skirti knygoms. Na ir taip pradėjau rašyti vieną apžvalgą, kitą apžvalgą ir paskui žiūriu, kad na, tai yra visai įdomu ir tai išjudina ir atsiranda kažkokia nauja atspalviai portale ir aš galvoju, na tai svarbu, tai yra vertybiškai svarbu ir tai yra įdomu pertikti, kad na, portaluose galima rašyti ir apie tai, nes labai dažnai portalai sulaukia na, tokios kritikos ir dažnai pelnytos, kad, na, kad rašo tik paviršutiniškas naujienas, nors iš tikrųjų tikrai yra ne vien tik tai to ir taip man pasirodė. Šiaip tuo metu man pasirodė, kad knygos yra tas rytis, kuri man artimiausia, apie kurias aš galbūt daugiausia galiu rašyti arba kalbėti, nors aš tikrai nesu profesionalas knygų, nesu baigęs literatūros studijoje ir tikrai net nepretenduoju į kažkas recenzijas arba dar kažkokias rytį, tiesiog esu na, apžalgininkas ir tiek.
0: Alanas Laitmanas vienoje savo esė labai gražiai aprašė laiko skirtumą tarp kūniško laiko ir mechaninio laiko. Sako, laimingi tie, kurie pagal kūno laiką gyvena, mylisi tada, kada norisi mylėtis, valgo, kada norisi valgyti. Yra tas mechaninis laikas, kuris žmogų įkalina tam tikrą prasme, nes jisai daro viską tada, kada reikia, kada jam kažkas tvarkaraštį sudėlioja. Kaip tu tiek daug perskaitydamas viską spėji ir kaip galų gale, nu, sakykim, dėlioji savo visus tuos skaitimus, nes aš įsivaizduoju tų vektorių išorinių, kurie tave veikia, kad štai dabar paskaityk šitą, gal gali šitą paracenzuoti, ar ant šitos knygos nugarėlės atsiliepimo palikti, ar diskusijai sudalyvauti ir tada vėlgi keičiasi visi skaitimo planai. Kaip tu visą savo laiką dėliojasi ir ar tas mechaninis laikas tavęs nenugali?
2: Ar turi kažkokį limitą, tarkim, kiek knygų perskaitai per savaitę, ar tai yra 3-5, kaip Aidas Puklevičius ten yra kažkas sakęs per dieną po vieną, ne?
1: Na, čia po vieną. Na, čia iš viso labai sunku kažkaip vertinu, kas yra knyga, o dabar štai pasidėjęs Fose naują knygą Septologija, tai na, tikrai aš manau, kad čia...
0: Taigi 7 sakiniai tik.
1: Na, taip, čia 7 dienom, kaip tik. Tai aš taip jau norėjau pasakyti, kad savaitė turbūt bus skaitimo, na, kokią trumpą knygą tu gali greitai perskaityti, bet aš kažkaip na, nesu, taip kaip Aidas, tokio užsibrėžęs tikslo, tiesiog kiekvieną dieną viskas neperskaitė, na, tai šią naktį teks nemėgot naktį skaityti ar kažkas tokio, ne, nu, tiesiog kai aš randu laiko, aš skaitau ir na, labai dažnai žmonės sako, kad na, jie na, nespėja, kad nėra kada skaityti, bet aš manau, kad na, tai yra tiesiog na, planavimas laiko ir tiesiog prioritetai, nes aš, pavyzdžiui, į darbą važinėju visuomeniniu transportu, tai kokia viena knyga tikrai perskaitoma visuomeniniam transporte. Nenorom, bet kažkaip pradėjau skaityti, klausyti audio knygų. Aš nežinau, kaip jums man tai tas šitas formatas ilgai buvo toks, nu, nežinau, neįkandamas, suprasdavau, kad ne man, aš nuklysdavau, bet, na, kažkaip dabar pastaruoju metu atrandu ir jį, tarkime. Bet šiaip, iš tikrųjų, yra tam tikros disciplinos reikia, na, štai ir vakar galvoju, vat, štai galima kažką kitų nuveikti, bet matau, na, šitą knygą reikia perskaityti, tą knygą reikia perskaityti, na, ir toks kartais save privertė, iš tikrųjų, ir tada, iš tikrųjų, kartais pradedi galvoti, na, kiek tame yra, na, tokio, ką žinau, darbo, kiek malonumo, kiek pareigos, o kiek galbūt norėtum skaityti knygą, kurią na, visai nereikia nei apžvalgoms, nei renginių vedimui, nei renginiams niekam.
2: Yra toks siauruose ratuose visai legendinių tapęs Andriaus Jakučiūno komentaras apie knygų mugės ir apie skaitimo kultūrėlę, apie tai, kad skaityti tapo populiaru, madinga, dabar net yra tų bookstagramerių daug, kurios nežinau, ar skaito, bet jom atrodo smagu viešai deklaruoti, kad jos daug skaito ir panašiai. Ar tu jauti, kad egzistuoja skirtingi skaitimo lygmenis, tai yra žmonės, kurie iš tikrųjų skaito ir tie, kurie na, tiesiog toje skaitimo kultūrėlėje sukasi, dalyvauja, perka knygas, bet realų skaitimo nėra. Ar egzistuoja skirtingi skaitimo lygmenis?
1: Aš esu tikras, kad egzistuoja skaitimo lygmenys ir netgi, sakyčiau, giliau netgi galima žvelgti, nes net ir tų, kas, na, kaip čia pasakiu, skaito giliau ir, man atrodo, ir tas gilusis skaitimas pamažu nyksta, nes, man atrodo, Čekijoje buvo atliktas tyrimas, kad kas kiek laiko žmogus skaitydamas knygą, net tarkime, rimta, jisai atsitraukia ir, tarkime, eina paskrolinti, tarkime, tas distractionas, kas 15 minučių. Na, tai toks vidutiniškas, na, tai galima įsivaizduoti, skaitai Fose ir kas valandą kas 15 minučių eini pažiūrėti, kokia puša atėjo, kas Facebook'e parašė dar kažką. Tas gilusis skaitimas jau, na, tai apie ką mes kalbam, labai labai sunku įsijausti. Tai čia jau net kalbant apie tą, tarkime, rimtą įskaitymą, o apie tas pramoginės knygas, apie tas, kas galbūt deklaruojama, kas skaito, kad, bet iš tikrųjų neskaito. Na, tiesą sakant, aš iš viso nesu prieš pramoginę literatūrą, viskas yra tvarko, kiekviena knyga, kiekvienas žanras turi savo skaitytojų ir čia tikrai to snobizmo net nelabai mėgstu, bet, na, bet aišku, yra ta mada netgi dabar, sakyčiau, irgi matome ir pasaulyje, kad ir gaminami reklamos, gaminami drabužiai su knygų viršeliais ir visa kita, ir yra, na, madinga galbūt būti kažkoje knygų aplinkoj.
2: Knygos fetišas.
1: Yra. Knygos fetišas ir netgi tarptautinis knygos fetišas, nes aš atsimenu, olandų leidėjai man pasakojo, kad, pavyzdžiui, kai jie išleidžia knyga olandų kalba, kažkokios populiarios, tarkime, pasaulyje populiarios knygos, ir jie netgi uždeda viršelį angliškų pavadinimų ir angliškų, žodžiu, viskas angliška, ir klausiau, kodėl, tai jie sakė, kad dėl to, kad, na, tie žmonės nusipirks knygą ir jie nori pozuoti su ta knyga TikTok'o ir dar kažkur su ta originaliu viršeliu, nes, na, nu, taip pat cool yra, nes, ta prasme, su olandišku, tarkime, viršeliu atrodys netoks kietas, o čia reikia, na, visi pasaulio tavo draugai turi žinot, kad tu perskaitė būtent šitą knygą, negalbūt nesupras iš to olandiško pavadinimo, ką iš tikrųjų perskaitė.
0: Kiek tau pačiam kaip skaitytojui vis dar yra svarbi knyga kaip fizinis objektas? Ta, toje eroje, kai mes dabar galim skaityklėse skaityti, vat, kaip sakai, audio knyga skaityti, ir knyga kaip, na, popierius, kurį paimė rankas, ir kas yra ir višelio tam tikras dizainas, dailininko darbas, ar ne, kvapas netgi.
1: Anksčiau man atrodo, kad buvo tai svarbiau. Na ir tas pirmasis pojūtis man, kad aš dabar grįžau iš Kauno knygų mugės, na ir tikrai pirmas dalykas, aišku, tų knygų dar net negribiau, bet, na, atsivirti ir Korubino tą knygą, pasižiūri, kaip pajūti viršelį, kaip ir ištas, na, tai yra tas, na, vėlgi, galbūt fetišas, tiesiog kvapas, visa kita, nors, aišku, suprantu, kad turinys, na, yra tas pas, ar elektroninį knygą skaityti ar ne, nors, aišku, yra daugybė tyrimų atliktų, kad, na, visgi knygoje skaitimas yra kažkiek kitoks negu elektroninis, kiti labai priešinas ir pateikia kitus tyrimus ir savo, kad, na, smegenys vienodai supranta informaciją, tai čia aš tikrai negaliu ginčyti su jais, bet pastarojame tų, toliau, tuo labiau pastebiu, kad man galbūt tie formatai net nebevaidina tokio didelio vaidmens, nes, na, pavyzdžiui, kadangi nemažai tenka keliauti, tai elektroninės knygos aš neįsivaizduoju, kaip be Kindle dabar galėčiau keliauti, nes aš kažkada keliavau, man atrodo, į Kolumbiją, tai ten vežiaus didžiulį kuprinę, tai pusė jo sudarė knygos, nes galvoju, nu, ką aš norėsiu ten skaityti, gal negrožinę, gal grožinę, tai reikia kokius, na, 10 pasimti ar 15, ir ten tempiesi per visą šalį tas dabar Kindlas ir tu žinai, kad visom reikmėm bus. Aišku, yra ir kitų dalykų, nes kaip tik buvau praeitą žiemą Gvatemaloje ir kaip tik per mano gimtadienio dieną buvo rytas ir aš galvojau, na štai kokią knygą šiandien skaitysiu ir Kindle sugedo. Kaip tik tą dieną ir aš galvojau, ta prasme, kaip dabar gyvent, ta prasme, nėra ką skaityti, bet pasirodo įmanoma ištverti ir be knygų kokią savaitę, kas būtų keista.
2: Ar tu esi iš tų žmonių, kurie grįžta prie knygų, nes čia mano ir skaityto Hesės citatoj vienoj buvo rašoma apie tai, kad labai svarbu yra sugrįžti prie tos knygos, nes tu vieną kartą perskaitas neturi dar to santykio, tad tau ta knyga dažniausiai nieko nereiškia. Ir čia anas mano klausimas buvo apie skaitimo kultūrėlę, apie tas knygos suvartojimą. Maždaug, kad aš perskaičiau šitą knygą. Ar tu turi knygas, prie kurių grįžti nuolat ir kurios tau yra top 10, pavyzdžiui, tokios gyvenimo knygos?
1: Jo, yra tokių knygų, prie kurių grįžtu ir, na, aišku, labai sunku pasakyti, ar čia grįžimas tas pats Peso, ar ne, kuris apskritai skaitomas turbūt ten vienas, du puslapiai po to grįžti, bet anksčiau aš atsimenu, būdavo laikas, kai aš kone kas met stengdavusi perskaityti Meistras ir Margarita Bulgakovo, nes, na, man atrodo, kad kai aš perskaičiau pirmą kartą mokyklą, labai didžiulį įspūdį paliko ir paskui tik tai skaitydamas vis suprasdavau kiekvieną kartą, kad, nu, ten potekstas visai kitas atrasdavo ir suprasdavo, kad, na, tai yra visai ne apie tai, ką aš skaičiau anksčiau tą knygą. Tai, ką tu teisingai ir sakai, na, supranti, kad jeigu būčiau vieną kartą perskaitęs tą knygą, na, nebūčiau iš tikrųjų supratęs, ką rašė Markeso, aišku, 100 metų vienatvės. Aišku, čia tos knygos dažniausiai, kurios, na, man atrodo, teina šitos gilesnės jaunystės, kurios kažką labai emociškai reiškia ir prie kurių norisi grįžti, ir galbūt netgi noras grįžti, netgi ne prie tų pačių knygų, galbūt prie ankstesnio savęs ir pabandyti save permastyti iš naujo, kaip tu, koks tu buvai tada skaitydamas knygą ir kaip tu pasikeitėjai ją skaitydamas. Bet aišku, yra ir nusivylimų ten, tarkim, kai kurių knygų, kurias tada tu skaitėjai ir kurios buvo didžiulį įspūdį darė, na, tas pats beje, tavo cituotas Hesė, ar ne, tarkime, kuris irgi vienu metu man buvo, na, vau, rašytojas toks, kuris, Sidharta, nu, atrodė viskas, tai čia yra vienas iš tokių kertinių autorių ir kažkada perskaičiau iš naujo ir supratau, kad, na, turbūt aš pasikeičiau, turbūt ne autoriaus pasikeitė, aš

0: sakyčiau, ir man nebedaro tokio įspūdžio. Bet šiaip irgi, bet šiaip man atrodo taip, tas svarbias knygas reikia perskaityti iš naujo ir pabandyti kažką jose atrasti. Bet kurios tos knygos, na, čia jau kiekvienas, aišku, savo atsirinka.
1: Visai neseniai Vilniaus knygų aikštėje pristatinėjama jau tavo minėta Jono Fosėjo septologija ir ta proga Alfonsas Andriuškevičius, poetas, eseistas, kalbėjo apie savo mėgstamiausių ar didžiausią įtaką padariusių autorių penketuką ir tada sakė, kad štai Fosė pateko dabar į tą penketuką ir vieną įstūmė, tai net Viktorina savotiška buvo suprast, kad jame Albero Kamiu nebeliko. Tame penketuke. Ar tu pats galėtumai kažką vat, panašaus, sakykime, ar Audrius Ožalas turi savo autorių penketuką ir koks būtų kriterijus, nes vat, Alfonsas Andriuškevičius sakė, kad į tą penketuką na, niekada nepateks joks autorius ir jokia knyga, kuri neturi metafizinio matmens tekste.
0: Aš tokio lygmens, kaip ir neturiu, bet tas metafizinis lygmuo, šiaip toks labai tokia savoka, nes, na, kai aš mastau, kas, na, čia didžioji dalis tų knygų, apie kurias galvoju, jos turi tą metafizinį lygmenį, šiaip ar taip, tai man, na, bet aš nežinau, šiaip iš tikrųjų toks, jeigu būtų aiškus kriterijus, na, man galbūt giluminis kažkoks pojūtis, kad tu tą knygą skaitydamas kažkas tavyje pakeičia kažką ir nežinau, tai galima būtų pasakyti kažkokia čia meninė vertė, bet na, čia viskas tik žodžiai, man atrodo, tai jutiminiai kažkokie dalykai, nes na, jeigu reikėtų man įvardinti, bet tu minėtų Bulgakovo Gabrielio Garcia Marquez, be abejo, Roberto Bolanio būtų, kažkada Kortazaras buvo labai stiprus autorius, Milanas Kundera irgi vienas iš tų autorių, Fosė iš tokių naujausių, Krasnavarkai, tai Peso vienas iš tokių didžiausių atradimų, bet na, tas penketukas turbūt na, kinta kažkaip, jis nėra pastovus ir šiaip būtų neįdomu, jeigu, na, tarkime, tas pas Bolanio, aš atsimenu, kai aš atradau jo Pašėlę detektyvą, na, buvo visiškai apsėstas, aš nežinau, ar jums tenka taip atrasti tokį autorių, kur tada pradės skaityti viską, ką jis parašė ir interviu su juo ir bandyti sėšinti, kur jis gyveno ir ką veikia ir bandyti tai vat man tai buvo paskutinis toksai apsėdimas buvo Roberto Bolanio.
2: Ne vienos lietuviškos pavardės ir dabar laikas paklaus, gal koks tas santykis su lietuvių literatūra ir apskritai, tu jau turėdamas nemažą perspektyvą knygų apžvalgų, to sekimo, būdamas gerai įsitinklinęs tam rate, jau pažinodamas turbūt ir daugelį autorių, kaip tu vertini dabartinę lietuvių literatūros būklę, nes yra daug to tokio vaikščiojimo skirtingose lygmenyse, vieni sako, kad dabar labai gerai, geriausias laikas, nes nebėra tų kažkokių mitų apie rašytojas gali vat, rašyti taip, kaip jis nori. Kita vertus, daug kas sako, kad dėl to yra kažkoks nuosmukis, nebėra rašytojo autoriteto ir panašiai. Ar lietuvių literatūra dabar yra kažkokioje būklėje, apie kurią galima kalbėti apibendrintai?
0: Na, čia turbūt literatūrologai galėtų šitą geriau pasakyti, nes aš tai atrandu kiekvienais metais naujų autorių ir tos kryptis keičiasi ir labai įdomu netgi tyrinėti tą lietuvių literatūrą, nes taip, kaip kažkai grįžo 90-tie, pradėjo rašyti, kaip atsiranda naujos kryptis apie tarmiškai, anoji ir visa kita, na, tai man atrodo ne labai gyva ir labai vinguriuojant į skirtingom kryptim ir aš jau net nekalbu apie poeziją, kuri visą laiką buvo labai stipri, tai aš manau, kad tiesiog galbūt jo, kaip kas savo, kad nebeliko monolito, tai man atrodo, kad šiaip, na, man atrodo, gyvename tais laikais, kai tas autoritetas vaidmuo, mes jūsų burbulėjame visi, kuo toliau, tuo labiau, ir kas vienam autoritetas yra, kitiems nebėra autoritetas, ir šiaip aš neseniai dariau kaip tik interviu su vokiečių žurnalistė, viena iš didžiausių leidinių žurnalistė, kultūros redaktorė, kuri Vokietijoje, na, skaitosi vos ne didžiausias, ir mes irgi kalbėjome apie tą pačią temą, ir jinai irgi sakė, kad, na, rašytojų autoriteto, na, Vokietijos visuomenė kaip ir nebeliko. Nebeliko, nes, sako, anksčiau rašytojai turėjo autoritetą, jie buvo klausinėjami svarbiais klausimais, dabar tiesiog išnyko. Ir ta pati visuomenė patiria autoritetų krizę. Ir tai Lietuva, jeigu mes kalbame, kad, na, galbūt rašytojai anksčiau mes, na, žinot, turėjome tos pamatinius, tos didžiosios rašytojai, kurie galėjo pasakyti, kalbėti įvairiom temom, tai jų galbūt pasigendome, bet tačiau nėra kažkokio, tai kažkoks išskirtinis dalykas, nes mes visi gyvename polarizuotoje visuomenėje ir tokių vienijančių turbūt nėra, nes na, mes matome ir tų pačių mūsų rašytojų, kokios kovos vyksta dėl atminties ir tos, to paties Justinas Marcinkevičius, Salomėja Nėris, na, mes tikrai dabar nesusitarsime, kas yra autoritetas.
2: Ar tai gerai ar blogai?

0: nyksta tas autoritetas?
1: Iš esmės, kartais yra toks, man bent jau, nu, tokia yra galbūt, ar ne, toks nostalgijos pojūtis, kad, na, štai, tarkime, ką galbūt pasakytų tas autorius.
0: Richardas Gavelis, ką parašytų savo savaitiniam.
1: Taip. Ir
2: bet ar nėra taip, kad numirt pradžiai reikia, tada tai, tave tai, pradės kalbėti, kad oi, štai žiūrėk.
1: Na, tai tas pas Donskis, ar ne, irgi, aš šiandien, man atrodo, skaičiau pas kažką, irgi Facebook'e, aišku, kad mes dabar ir kalbam apie Donskis, kaip mes visą laiką galvojame, ką pasakytų Donskis, jeigu būtų dabar gyvas ir visa kita, tačiau, na, grįžkime į tuos laikus, na, nes, na, mums reikia tokio vienijančio balso ir visa kita. Nu, tais laikais jis vėlgi buvo puolamas iš vairiausių pusių, jisai nebuvo tas vienijantis balsas. Galbūt iš tikrųjų iš tos laiko perspektyvos mes galbūt kažką pamirštame, kažką nugludiname ir mums pradeda atrodyti, kad, na, kai viskas buvo tuo metu, tačiau, na, ir tais laikais nebuvo jisai, tarkime, tas visuomenės viešai pripažįstamas kaip didysis autoritetas. Tai iš esmės tokio ilgesio galbūt ir yra, na, ir tas pats Beresnevičius, man, pavyzdžiui, labai būtų įdomu, ką jisai dabar rašytų apie Lietuvos kaip valstybės būklę. Man būtų be galo įdomu. Na, bet, na, bet yra kaip yra, aišku.
2: Kaip tu dalini, sakykim, savo laiką skaitymui, turint omeny, kad dabar pasirodo ir labai daug negrožinės literatūros ir tu jai irgi daug dėmesio skiri ir ypatingai, kai tokie įvykiai vyksta, na, pasaulyje ten tvarkos visos permainos, norisi kuo labiau suprasti. Ar kaip tik galbūt čia knygos mažiau reikalingos ir publicistika gali mum tą padėti, tada lieka daugiau laiko, nežinau, grožiniam knygom?
1: Ne, man negrožinė literatūra yra labai įdomi ir aš norėčiau daugiau dėmesio jai skirti, tik tai gaila, kad pas mus, na, negrožinės literatūros leidyba, man atrodo, apmirusi dabar kažkiek yra ir aš kaip pagalvoju, kad kai buvo išleistos tokios knygos kaip Pokaris, puiki knyga ir aš galvoju, ar dabar kažkas panašaus išleista iš tų didžiųjų leidyklų, na, tai aišku, yra universitetų ir visas kitos leidyklos, kurios
2: Paidžiasas gal ne, toks, na, jo, šokis.
1: Taip, bet, na, tai yra Mažvydo bibliotekos leidykla ir komercinės leidyklos, na, jos supranta, kad tai bus prašiau perkama ir galbūt negrožinės literatūros galbūt reikia galbūt kažkiek populiaresnės, tarkime, mokslo populiarinimo literatūros. Tai man gaila dėl to, bet negrožinė literatūra man, na, atrodo, kad, na, jinai yra labai, labai svarbi ir labai įdomi ir man labai gaila netgi, kad Lietuvos skaitytojų dėmesio kuo toliau tuo mažiau sulaukia, nes aš kalbu ir kai su kuriam leidyklom didesnėm ir jos sako, na, štai išleidome, ten, tarkime, autoriaus negrožinę knygą. Kokį nors neminėsiu konkrečiai pavadinimą, nes man jinai irgi yra neįtikėtinai puiki ir aš norėčiau, kad būtų leidžiamas tas autorius, bet, na, leidykla sako, na, visiškai blogai buvo parduota ir, na, turbūt viskas, daugiau mes jo nieko nebeleisim ir aš galvoju, na, štai, pasaulyje bestselerių autorius gauna visas premijas, Lietuvoje, na, nepaeina. Bet čia, aišku, kita vertus, vėlgi, grįžtant prie to paties interviu su ta pačia vokiečių žurnaliste, mes irgi aptarėme tą temą ir Frankfurto knygų mugėje, kiek būna, ten irgi kalba, tenka visą laiką girdėti tą pačią tendenciją, kad žmonės mažiau skaito negrožinės literatūros, jeigu prieš 5 metus buvo kalbama, kad negrožinė literatūra išgyvena tokį labai didžiulį atgimimą, tai dabar vis krenta tie skaičiai ir bent jau ji ir kai daugelis sociologų taip sako, kad, na, žmonės yra tas informacijos vengimas atsiranda, žmonės pavargo nuo informacijos, jie nori galbūt tam tikro eskeipizmo, jie bombarduojami tiek daug informacijos, kad dar laisvalaikiu gilintis į tai, kasgi iš tikrųjų vyksta pasaulyje, na, ne, gal jau per daug jau, gal norisi laisvalaikiu skirti pramogai kažkokiai bent jau.
0: Kokia yra pasaulinės literatūros būklė, kalbant apie tą skaitytojų nuomonės formavimą? Ką aš noriu pasakyti, yra tokių knygų, ypač Amerikoje, tai yra labai akivaizdu, kalbant apie tą, ypač negrožinės literatūros būklę. Yra knygos, kurios dar nėra parašytos, jos jau anonsuojamos, jos jau kaip filmai yra laukiamos, jau žinoma, kad va šitą knygą reikia perskaityti, ar ne? Kiek vis dar yra literatūrai tų galimybių prasimušt knygoms, kurios, na, neturi to gero reklaminio palaikymo, neturi komunikacijos kampanijų, neturi sudaryto įvaizdžio, kad jūs privalote perskaityti šitą knygą.
1: Na, kuo toliau, to sunkiau, be abejo. Ir tie tiražai smunka ir to pačioje Frankfurto knygų mugėje irgi visą laiką kalbama, kad jeigu dar anksčiau prieš 10 metų, tarkime, kažkoks mažai žinomas autorius, jis galėjo išleisti knygą ir staigiai iššauti ir tapti bestselerių autorium, be abejo, ir tai dabar įvyksta, bet kuo toliau, tuo tai tampa sunkiau, nes dažnai kalbama, kad arba tu turi orientuotis į tai, kas yra bangos, dabar, pavyzdžiui, romantizė, tarkime, literatūros banga, ir tada be abejo šitą bangą pataikęs, jeigu rašysi bent jau kažkiek pagal standartinį

0: kažkokius tai rėmuose ir viskas bus kaip ir tvarkoj, tu gali sulaukti skaitytojo, arba turi būti jau pripažintas autorius, kurio naujos knygos yra laukiama, Harari tas pats, ar ne, tarkime. Kiekviena jo knyga yra tampa bestselleriu iš anksto, visi irgi žino, bet jeigu esi mažiau, tai tampa vis sunkiau, nes ta, na, ta rinka na, nebėra tokia jau didelė, nors kalbama, kad viskas yra tvarkoj, bet jinai vėlgi yra susiskaidžiusi ir na, žinomumas, autorių žinomumas yra svarbus. Ir čia vėlgi grįžtama prie tų pačių rašytojų pozicijos, autoritetų ir jų būklės, nes irgi, kaip pasakoja daugelio leidyklų atstovai, dar prieš 10-15 metų rašytojas galėjo daryti tai, ką jis ir turėtų daryti ir ką jis norėtų daryti. Parašo knygą, išvažiuoja užmiesčio namelį ir rašo naują knygą ir tiesiog pardavimai kapsi ir jisai rašo naują knygą. Dabar leidėjai visi sako, na, tu turi vykti į susitikimus, tu turi būti matomas, tu turi eiti į socialinius tinklus, turi reklamuoti. Tu, jeigu tu esi nematomas, na, tai sunkiai tavo knygai seksis. Net jeigu tu esi introvertas, na, tai išlįsti į savo keuto ir reikia reklamuoti savo knygos. Tai gyvenam tokioje situacijoje. Ir tas pats Fose, aš atsimenu, kai dariau su jo interviu, tai jis apie tą Nobelio literatūros premiją, jis, na, taip vertino su šiokiu tokiu nuogestavimu, nes sako, nu, anksčiau aš eidavau Oslę ir galėdavau savo vaikštinėti, rinkti medžiagą būsimai knygai, sako, dabar aš net negaliu išeiti, visi prašo autografo. Tai, nu, o man, sako, rašymui reikia vienatvės. Ir aš manau, kad daugelis rašytojų su to susiduria su ta problema.
1: Bet jūs festivalio Open Books veikiausiai trinat rankom, kad dabar čia kiekvienam autoriui reikia būtinai važiuoti susitikimus, bendrausių skaitytojai, sėdėti stendenius, tada lengviau prisikviesti.
0: Tai čia kalbam apie lietuvių autorius, bet tarkime užsienio rašytojai ir man atrodo visų festivalių rengėjai patvirtins tą patį, kad labai, na, smarkiai keičiasi Lietuva, nes jeigu, tarkim, pati Vilniaus knygų mugės organizatoriai sakė, kad, na, dar seniau, čia aišku, tais laikais...
1: Kaip egzotika buvo.
0: Jo, jiems atvažiuodavo, nes jiems būdavo įdomu, nes, na, tarkim, Lietuvoje, na, bus parduotas, na, kiek knygos egzempliorių, 1,5–2,000 bus parduota, na, patiems jų agentams tai nėra kažkas tojo, kad jas ragintų savo autorių, na, važiuok, viskas, į Lietuvą reikia, mums parduosim naują tiražą, išleisim naują knygą ir visą kitą, važiuok į Vokietiją, sako, ar dar kažkur. O tai užsienio autorius prisivilioti tampa vis sunkiau ir visos, ir tikrai, jeigu pakalbėtumėte su renginių organizatoriais, tai turbūt paaiškėtų, kad nėra turbūt pasaulyje bent nei vieno kažkiek žinomesnio autorius, kuris nebūtų pakalbintas bent kažkurio iš festivalio rengėjų ir nebuvo jam pasiūlyti atvažiuoti į Lietuvą. Na, mes iš tikrųjų nebesam egzotiška šalis, mes esam tokia, na, tokia skandinaviška tokia valstybė, dar be kita ko esanti šalia Rusijos sienos. Ir čia ir tai nebėra kažkas toks geidžiama valstybė.
1: Bet kuo tada galima suvilioti tą autorių, jeigu nebėra to egzotikos šarmo, ar tada viskas yra tik tai kapitalas, taip žinai, kad pasiūlė gerą honorarą?
0: Yra rašytojų, kurie ir atvažiuoja, vat, ir štai ir šiemet atvažiuojas Matijas Anar, puikus rašytojus, kuris man tikrai labai patinka. Būna kiti rašytojai, kuriems irgi, na, jie dar turi tos avantiūros tokio džiaugsmo, štai norim atvažiuoti, tai Filipas Kladelis tas pas irgi jam tiesiog įdomu, jam tiesiog įdomu ir yra tokie žmonės, kuriems, na, įdomu važinėti, jiems norisi bendrauti, naujų patirčių. Tas pas, aš nežinau, kiek tiksliai, bet, pavyzdžiui, tas pas Uelbekas sako, kad bent jau kiek man teko girdėti, kad jis irgi nelabai važinėja tuos renginius, bet jam, na, jis pasirinka kažkokią šalį, kuri jam, na, kurio jis nebuvęs ir kur jam visai įdomu nuvažiuoti ir pažiūrėti, kasgi čia tokio, ne į kokią Vokietiją nuvažiuotą, tarkim, į kokią, na, tarkim, ką žinau, į Balkanų kažkokią šalį. Tai yra tokių dar rašytojų.
2: Kaip Lietuva atrodo tose tarptautinėse knygų mugėse, užsiminė apie Frankfurtą ar kitur, ar Lietuva turi kažkokį savo įvaizdį, kalbėdama su kolegomis, tarkim, iš vakarų, ar jie žino jau kažkokias pavardes, ar jie klausia ten, ką žinau, koks Kmita, ką naują išleis ir panašiai. Ar yra tas Lietuvos įvaizdis vakaruose?
0: Šiaip reikia, na kaip, aš, kiek aš bendrauju su kai kuriais leidėjais, tai jie ieško, jie dar nėra tokio turbūt, kaip tu sakai, ką išleido Kmita ir viskas jau grumėmės aukcionė, kas iš kito leidyklų nusipirks jo naują kūrinį, bet domisi iš tikrųjų, yra tam tikros leidyklos, kurios labai džiaugiasi mūsų klasika. Atsimenu, tokia viena nedidelė leidykla buvo išleidusi Škėmos, Balta drobulė, aš atsimenu, tuo metu buvau gal Leipcigo knygų mugiai, gal Londono, aš dabar tiksliau nesimenu, bet jie buvo tuo metu išleidę ir jie sakė, kad, na, čia mūsų geriausias iš viso leidinys, nes, na,

0: Ar sako, visiškai prieštarauja bet kokiam ekonominiam taisykliam, nes miręs rašytojas ir dar iš nežinomo šalies, tai čia iš viso no go, žinai. Bet jis sakė, kad labai buvo puikiai perkama, dabar ta leidikla viena leis Žemaitės vertimą ir jiems taip visai atrodo toksai, visai atrodo Lietuva tokia, kaip tokia šalis, kurios, kuri na, gali pasiūlyti kažką įdomaus. Ir irgi bendravau su viena tokia didelė irgi vokiečių leidiklos atstovų, kur irgi buvo atvežę Vilniaus knygų mugę, tai jie irgi sako, na, ieškome. Ieškome ir Lietuva gali būti toks kaip ir variantas, kaip galimybė europiečiams, kurie galbūt pavargė nuo tų tradicinių pasakojimų iš didžiųjų valstybių, atrasti kažką naujo tokio, na, kitoniško. Nes, pavyzdžiui, tas pačios Vokietijos leidyklos atstovas sakė, na, štai pas mus labai stipriai kažkaip iššoko Albanijos literatūra. Štai lik niekur nieko ir sako, štai žmonės, sako, nu čia daug visokių priežasčių, gal sako, atsidarė daug naujų skrydžių, krypčių, žmonės važiuoja, nori paskaityti apie tai ir yra puikių autorių ir sako, na, štai kai kurios knygos albanų rašytojų tampa bestselleris. Na, tai gali būt, kad Lietuva bus tokia nauja.
1: Viena yra kalbėti apie tai, ar lietuviai sudomint savo literatūrą užsienį, tačiau aš dar klausimą šiek tiek kitaip pakreipsiu, ar tave patį skaičiusi tiek knygų Lietuvoje dar kažkas nustebė. Kažkoks, ar naujas autorius, ar kažkokio žanro suklestėjimas, nes, sakykime, aš pats galvoju apie tą, ne, tokio šnipų trilerio paskutiniu metu suklestėjimas su Bernardu Gailiu Manto Adomėnu, štai kaip tik jo nauja knyga. Ir, tai kaip yra, ar yra kas Lietuvoje tave vis dar stebina ir taip galvoju, o...
0: Na, iš tikrųjų, tu vat, ir atsakėjai man į šitą klausimą, nes mane irgi iš tikrųjų pastaraisiais metais nustebinusi būtent tie šnipų romanai. Aš visą laiką kaip didelis ir karė ir kitų šnipų romanų gerbėjas vis laukiu, na, kada kas nors na, parašys normalų šnipinėjimo romaną, bet ir niekas neparašė, ir kai man tas Adomėnas išleido tą knygą ir kai toksai buvo stulbinamas populiarumas, galvoju, na, štai pagaliau kažkas vyksta visiškai kitoniško. Na, aišku, tas tarmiškas tarmėm įvairio žargonų parašytos knygos irgi man buvo kaip ir Kmitos, kaip ir Anoji, kaip ir Polonski, toks Vilniaus Lenkų kalbos parašytas, na, toks irgi tokia įdomi tendencija, na, buvo iš tikrųjų įdomu ten reflektuoti ir tos gariūnmečio 90-ųjų, tos kryptis, kai atsiranda, bet man įdomu ir to pati negrožinė literatūra, kaip mes dabar apsvarstome būtent sovietmetį, pavyzdžiui, man atrodo, jau yra tas laikas, kai mes galime svarstyti apie sovietmetį ir tikrai ir Telecko knyga, ir apie Sniečko knyga, jos man šita irgi labai įdomi negrožinės literatūros kryptis, nes iš tikrųjų apie tą sovietmetį dabar rašoma nemažai įvairiom kryptim ir tas pats augintiniai, ta pati knyga irgi yra puiki. Na, žodžiu, šita galbūt tokia labiausiai stebinanti ir džiuginanti.
2: Paskutinę laidos dalį aš norėčiau pakreipti šiek tiek mus link kultūrinės žiniasklaidos būklės apskritai. Kalbant apie tos komercinės vadinamosios žiniasklaidos portalus, yra žmonių nemažai nusivylimo, kuris turbūt yra ir teisėtas dėl to, kad sutinkama žaist pagal viešosios erdvės taisyklės yra, na, pavyzdžiui, vakar atsidarius vieną portalą, neminėsiu pavadinimu, per valandą 3 straipsniai apie tai, kaip Monikai Katunskytei nutiko kažkoks vat, skandalingas įvykis, jos reakcija, kitų reakcija ir panašiai. Aš asmeniškai savyje taip ir nenugalėjau to tokio mąstymo, kad na, kažkaip kultūra negali būti vat, toj pačioj erdvėj, turi turėti kažkokią vis tiek išskirtinę privilegijuotą vietą, jį turėtų turėti kažką, kurie saugesnė jaustųsi tame žinių sraute. Ar tau nekyla, nežinau, iššūkių sunkumų darbe, paprastai sakant, pramušinėjant tas kultūrinės temas, įtikinėjant, kad jos turi būti pagarbioj kažką vietą, ar bent jau turėti savo vietą topę tam vadinamajam. Ar tu apskritai matai problemą, kad kultūrinė žiniasklaidos tematika turi maišytis su tom populiariosiom, skandalizuotom kartais temom?
0: Šiaip, atsakant į tą vieną iš to klausimų dalių, ar man tenka kažkokios problemų, tai ne, net nebūna problemų dėl to, kad kultūrinės naujienos atsidurtų, tarkime, aukštai portale, nes, pažiūrėtas pats interviu vakar su tą vokiečiu žurnalistė buvo pirmoji pozicijoje ir mes datome ir įvairias kultūrinės medžiagas į aukštas pozicijas, žinodami, kad bus paspaudimo bus, na, tarkim, ne, ką žinau, kokį 50-100 kartų mažiau negu šalia esančiams kitoms naujienoms. Tai ir be to mes tos kultūrinius projektus įvairiausiais įgyvendinam, kad visą laiką ir gauna palaikymą tam, tai tikrai dėl to problemų nekyla. O apie tą būklę, kai žiniasklaidos kultūrinės naujienos maišomos kartu šalia kitų, na, tokia yra kaip ir realybė, nes, na,
2: Bet reikia taikyti su tą realybę. Mano klausimo turbūt esminis dalykas. Aš nesusitaikiau, bet yra žmonių, kurie sako, galima išgyventi ir taip.
0: Bet tai yra komercinė žiniasklaida reaguoja. Aš suprantu, kad čia yra toksai begalinis ginčas. Ar žiniasklaida turėtų reaguoti į vartotojų poreikius, ar turėtų juos formuoti. Tai čia yra toks, kaip ir, na, toks nesibaigiančins ginčas, bet, na, bet mes matys irgi matome skaičius. Ir jeigu aš įsivaizduoju, kažkas įkurtų portalą, kuriame dominuotų tik tos rimtosios hardinės naujienos ir kultūrinės, jisai turbūt tas portalas numirtų per kokį pusę metų, čia yra ilgiausias laiko tarpas. Man kartais kyla kitas klausimas, kad kodėl tie žmonės, kurie sako, kad jiems reikia labai tokios rimtosios informacijos, jiems reikia kultūrinės informacijos, ir tu matai, kad iš, tarkime, 1 300 000 skaitytojų per mėnesį ir sulaukia, tarkime, gali pasulaukti 500 paspaudimų, koks nors rimtas geras interviu. Esantis, tarkime, ne kažkur nukištos su pirmoji pozicijai. Tai tada kyla klausimas, ar mūsų visuomenė yra tokia, kuriai reikia tokios informacijos. Ir aš supratau, kad žiniasklaida turi atlikti tą šviečiamąją funkciją ir rašo, bet, na, tarkime, mūsų konkrečiai portalo atveju mes rašome, bet ne visą laiką tai yra skaitoma. Tai kurioje čia vietoj. Ir man atrodo, iš abiejų pusių tai turi būti. Galbūt ir žiniasklaida, aš tikrai neneigiu, kad žiniasklaida skiria kultūrai ir, tarkime, socialiniams rimtosiams temams mažiau dėmesio, negu kad galbūt turėtų, nors aš manau, kad bent jau mūsų portale mes dažnai diskutuojame ir kalbame ir nustatom tam tikras ribas, bet kita vertus, na, ir visuomenės man tokios norėtųsi kažkaip didesnio įsitraukimo ir to paties skaitimo, tų pačių naujienų, kultūrinių, socialinių, nes, na, komercinė žiniasklaida vis tiek reaguoja į vartotojų poreikius. Taip. Čia toks atsakymas būtų gal trumpas, nes, na, čia iš tikrųjų labai, labai, labai plati diskusija, nes aš vėlgi atsiprašau, kad grįžtu vėl prie to paties interviu su tą pačią vokiečių žurnaliste, bet kadangi neseniai dariau, tai vis man kylo tos mintis, jinai tą patį sako apie tą patį jų leidinį, kuris yra vienas didžiausių ir kurią pavydi visos Vokietijos kultūros žurnalistai, ir sakė, na, pas mūsų portale, sako, na, štai aš ilgiuosiu tų laikų, kai būdavo laikraštis, kur viskas aiškiai sustyguota, sako, dabar mūsų naujienos atsiduria, kaip ir pats sakė, sako, įmetamos ir šalia vieną, gali būti bokštai dviniai, gali būti kažkas Prancūzijos įvykė, šalia kultūros naujiena ir viskas yra vienoje mėsmalėje. Ir sakė dar kitas, sako, na, štai mes laikraščiui parašydavome kokią nors labai gerą pavadinimą, kur daug metaforų, aliuzijų, toks poetinis poskonis. Ir paskui ateidavo vaikinas iš interneto skyrius, sako, niekas nesupranta, ką jūs čia parašėte, rašykit normalų pavadinimą ir turi būti citata. Citata turi būti. Ir turi būti viskas aišku. Ir sako, na, bet mes pripratome prie tų taisyklių ir dabar jau kažkaip ir persiauklėjom. Tai čia galbūt atsakymas į tai, kad tiems, kurie sako, kad Lietuvoje žiniasklaida yra bloga ir kad jinai yra visiškai, na, degraduojant ir panašiai, tai atsakymas, na, tos taisyklės yra visame pasaulyje. Galbūt kažkur iškiau matomas, kažkur mažiau, bet, na, su tuo susitaiko ir kitu.
2: Kitur irgi blogai.
0: Na, kaip čia pasakius, jeigu būtų didelis poreikis būtent tokiai informacijai, tai aš manau, kad būtų ir kitaip, bet mes matome irgi skaičius, kiek tą pačią Katunskytę turbūt perskaito ir kiek perskaito interviu, tarkime, su kokio nors Nobelio rašytoju.
1: Svarbu dar horoskopai būtų. Gerai, šiek tiek pakreipiant vėlgi tą pačią temą, tam, kad komercija nedominuotų, sakykime, tam ir buvo, ar ne, visokie spaudos, radio, televizijos rėmimo fondas, kuris, na, vat, gali paremti kokybišką projektą, kuris galbūt nebus toks populiarus ir skaitomas, bus nišinis, buvo labai daug kritikos tam fondui ilgą laiką išsakoma, tada jis buvo transformuotas į visiškai naują instituciją, medijų rėmimo fondą. Kaip tavo nuomonė dabar, vat, veikia ta paramos sistema kultūriniai žiniasklaidai, kur vėlgi pasigirsta tam tikrų anksčiau girdėtų sena, kad gal vėluoja įvertinimai tada čia. Ar dabar ta sistema bent adekvačiau atliepia, sakykime, kultūrininkų poreikius tam, kad būtų galima žaisti nebūtinai pagal rinkos taisyklės.
0: Na čia reikėtų turbūt labiausiai tai liečia be abejo kultūrinius leidinius ir čia turbūt su jais reikėtų daugiau kalbėti, nes aš man teko girdėti, kad kai kurių leidinių atstovai sakė, kad vėluoja ta parama ir tarkime, jeigu yra leidinys, kuris gyvena vien tik tai iš tų fondų ir tarkime, jeigu gauna paramą, tarkime, tik tai kovo arba balandžio mėnesį, tai yra sausis vasaris, kada jiems reikia išgyventi. Na tai čia tas terminai tokie yra, bet šiaip man atrodo, kiekvieno leidinio atveju yra visai, kiekvieno atveju visi yra kitaip.
1: Bet jūs irgi su projektais dalyvaujate.
0: Taip, mes irgi dalyvaujam su projektais, mes irgi gaunam paramą, tačiau bet kokio atveju bent jau mūsų tie projektai vis tiek yra skirti daugiausiai na, išorėms kažkokiems projektams, nes mes turime savo kultūros skyrių, kuris išlaikomas redakcijos, bet tai yra nepriklausomai nuo tų fondų, bet visą laiką yra įdomu ir padaryti kažkokius visai kitoniškus projektus ir pritraukti autorių, kurie rašo kultūrinėmis temomis ir galbūt padaryti atkreipdėmis ir dabar mes irgi turime tokių sumanimų kaip kultūrai atkreipdėmis. Tai aš manau, kad na, be valstybės paramos apskritai kultūrinė žiniasklaida na, sunkiai išgyventų ir aš nežinau, sakau, čia reikėtų turbūt kalbėti su tais pačiais kultūriniais leidiniais, nes na, yra tam tikros iniciatyvos, kaip literatūra ir menas, tarkime, kaip na, pabandė išeiti iš to įprastinio rėmų ir ieškoti paramos ir su ambasadomis dirbti ir daryti tuos proginius numerius. Na, bet kokiu atveju, kultūrinės žiniasklaidos, man atrodo, šiaip Lietuvoje, apie tai, kaip jį finansiškai gyvuoja, čia man sunku spręsti, bet kultūrinės žiniasklaidos yra turbūt tiek dabar ir tiek įvairios, tarkim, nuo naujasis žydinys įdai, literatūra ir menas, Šiaurės Atėna, aš net nežinau, kiek čia galima vardinti, kad nu, turbūt besidomintis kultūra net, turbūt ir net neperskaitų visos.
2: Ar kultūros protestai praėjusių metų, šiaip tas kultūros protesto judėjimas, ar jis atsispindėjo ir kultūrinės žiniasklaidos darbotvarkiai gyvenime ir ar jis kažką pakeitė?
0: Man atrodo, kad pakeitė visų pirma dėmesio kultūrai, nes na, tai yra galbūt žmonės pradėjo kalbėti galbūt apie kultūrinę žiniasklaidą, kas tai yra kultūra, kaip yra atspindima ir man atrodo, kad labai pakeitė ir tai, kaip matome tie patys regionai, ar ne, nes man atrodo, čia irgi yra toks tam tikras burbulėjimas, kai nemaža dalis kultūrininkų gyvena Vilniuje, galbūt dar Kaune ir kalba tik apie savo problemas ir staiga paaiškėjo, kad na, štai yra regionai, jie irgi gyvena, turi savo problemų ir kaip matėme, kad ten gali irgi atvažiavę ministrai ten daryti vairius dalykus ir tai man atrodo išjudina šitas temas ir išjudina kalbėjimą apie tai, kas yra kaip veikia žiniasklaida, koks galų galėtos kultūrinės žiniasklaidos, koks yra kultūros ministerijos santykis su tais pačiais kultūros atstovais, ta žiniasklaida, tai bent jau mano nuomonė, kad na, apie tai buvo ilgą laiką iš viso mažai kalbama, jeigu net galbūt iš viso nekalbama, tai šitie kultūros protestai na, pakeitė visą tai.
1: O jūsų, sakykime, kažkiek redakcinė politika darė įtakos tam, ar ne? Nu, vat vėlgi, permasyti ar ne tą patį burbuliškumą, kad mes galbūt per nelik Vilnių išsidarė irgi, ar nu, vat į Kauną dar nuvažiuojam ar dar kur nors.
0: Taip, ne, mes kaip tik ir beje, mes šiemet irgi turėjome vėlgi tą patį projektą, kur mes važinėjome per regionus ir mes skiriame detalius, štai Gediminas Kajenas irgi kolega važinėjo po įvairiausios mažus miestelius, galbūt net kaimelius ir bandė suprasti, koks kultūrinis gyvenimas vyksta ten. Darė interviu su ten gyvenančiais menininkais, kūrėjais ir man tai atrodo, kad tai yra labai įdomu, nes na, kai tu išvažiuoji iš Vilniaus visą laiką pamatai kažkiek kitokią Lietuvą ir kas beje buvo labai įdomu, kad ir skaitytojų dėmesio tai sulaukia ir pasirodo, kad na, žmonėms įdomu, kas yra ne tik tai Vilniuje, ne tik tai tie patys veidai, kuriuos jas mato kiekvieną dieną.
2: Ar apskritai Lietuvoje yra kultūros žiniasklaidos bendruomenė testinumas, nes vat užsiminė apie tą studijavimą žurnalistikoje, tai kultūros žiniasklaida tokia yra truputį sporadiška, joje randa žmonės, atrodo, kurie ateina, kaip ir kitose srityse, kurie ateina ne iš to konkretaus išsimokslinimo lauko, jie tampa kultūros žurnalistais, nes domisi kultūra. Tai ar yra kažkokia tradicija, ar atsiranda testinumas, ar kultūros žiniasklaidos būklė stiprėja, gerėja?
0: Čia yra toks, man atrodo, sudėtingas klausimas, nes kiekvienas, man atrodo, kiekvienas ir portalas arba ir kultūros leidiniai, man atrodo, kai jie ieško, tarkime, naujų žmonių, tarkime, tai jie susiduria su šita problema, nes, na, reikia aišku suprasti, kad, pavyzdžiui, rašančio apie politiką žurnalistų yra daug, nes yra redakcijose, skyriai dažniausiai yra dideli skirti politikai, kultūros redakcijos, na, tarkim, pas mus yra du žmonės kituose portalos, turbūt iš viso dažnai nėra nei vieno žmogaus. Tai tiesiog, jeigu tu nori būti kultūros žurnalistu, tau galimybė būti juo, na, yra minimali, tarkime, jeigu ten koks nori dirbti didžioje žiniasklaidoje, LRT, tarkime, 15 min, gal dar kažkur, viskas. Jeigu tu čia tuo metu nėra laisvos vietos, tu juo greičiausiai ir nedirbsi kultūriniai žiniasklaidoje, bet ten dažniausiai turbūt irgi dirbsi už honorarus. Tai kokiu būdu tau aukti, tobulėti, galbūt kažkada tapti kultūros redaktoriumi, tarkime, na, tai yra labai sudėtinga ir aš įsivaizduoju tokioje, štai vat irgi Vokietijoje vėlgi grįžta, na, tai yra redakcijos turi kultūros skyrius, ta, tu gali aplikuoti tenais, gali praktiką atlikti tuose skyriuose, beje, ir pas mus irgi atlieka kultūros skyriuje redakcijoje praktika, bet, na, bet iš tikrųjų sudėtinga ir iš tikrųjų paskui, kai, tarkime, ieškom tie patys portalai kultūros žurnalistų, jie, na, pradeda ieškoti nuo kaip ir nulio. Galvoja, na, kas čia galėtų rašyti, kas čia rašo tomis temomis, kas ir turi, bet to ar būti kultūros žurnalistų, man atrodo, daug kas pas mus praktika dažnai, kartais, ne dažnai, nes yra puikių labai žmonių, bet kartais ateina žmonių, kurie sako, na, nori rašyti apie kultūrą, bet dažnai tai būna dėl to, kad, na, galvoja, kad tai yra lengviausias rytis, bet
1: kvietimų bus nemokamų daug
0: visai. Na ir šiaip, bet
2: žiūriu filmus, klausau muzikos, kas čia gali būti sudėtinga.
0: O kultūros žurnalistika, na, be galo sudėtingas dalykas, nes, na, ta prasme, tu, jeigu dabar kalbėjau apie dabartinę žiniasklaidą, tu turi vis pirma turėti normalų žinojimą tos ryties, tu turi turėti galų gale užmėgsti pažinčių, be abejo, kaip ir kitoj srity, bet tu turi užmėgsti pažinčių, kad gauti temas, dar be kita ko tu turi laviruoti ir kaip mes visi žinom komercinį žiniasklaidą, na ir žiūrėti, kas yra skaitoma, kas neskaitoma, reaguoti į įvykius.
2: Kultūros politiką išmanyti.
0: Kultūros politiką išmanyti ir tu turi būti toks, turi išmanyti viską faktiškai ir čia yra, na, labai, labai sudėtingas darbas ir turi erudiciją ir be to laisvalaikiu dažniausiai tu turi. Jeigu esi geras kultūros žurnalistas, turbūt greičiausiai laisvalaukiu, ne, eisi polisiauto, skaitysi knygą, eisi kažkas spektaklius ir kinus ir bandysi šviesti save. Taip, tai galbūt žmogui, kuris yra, tarkim, pasinešęs šitoje temoje, tai be abejo yra įdomus labai darbas, bet, na, turbūt ne kiekvienam.
1: Gerai, pačiai pabaigai toks klausimas yra daug žmonių, kurie veikiausiai mus dabar klauso ir skaito, seka tave, Audriu, klauso tavo, kad ir tinklalaidė su Jūrate Čerškutė perskaitimai, laukia tavo rekomenduojamų penketukų, dešimtukų ir panašiai. O ką tu pats skaitai tam, kad tu pajaustum visą tą, sakykim, pulsą, ar ne, aš jau turiu mintį ne knygas, bet kad žinotum, vat kuo gyvena, kad ir tarptautinė ten kultūros bendruomenė, kokios čia tendencijos knygų rinkose ir panašiai.
0: Oi, daug jau visokių šaltinių, bet, pavyzdžiui, mano labai mėgstamas New York Times'as, aišku, Guardian'as yra toksai kaip ir pavyzdys tos, kaip čia pasakius, kultūrinės žiniasklaidos, kurie sugeba sujungti viską, tiek populiariją žiniasklaidą, gali rašyti ir apie serialus, ir apie kultūrą, knygas, ir dar kalbinti žinomus rašytojus ir padaryti tai net ir lengvų žaismingų būdų, bet yra daugybė Book Riot, žodžiu, iš esmės labai labai labai daug visko ir šiaip tiesą sakant, net kartai supranti, kad, na, visko nepriepsi, bet kažkiek stengiasi, aišku.
1: O kadangi paminėjai The Guardian, tai, sakykime, šiaip toks klausimas kilo dar pačiai pabaigai. Ar manai, kad skirtis tarp aukštosios ir tokios, na, masinės kultūros yra šiandien vis dar reikšminga, ar čia jau tokia, na, sakykime, atgyvena elitistinė?
0: Aš nemanau, aš manau, kad tarkime, ta pati kultūros leidiniai, specializuoti kultūros leidiniai, labai, aš labai džiaugiuosi, kad jie yra ir kad jie vis dar publikuoja tas pačias recenzijas, gilias įžvalgas ir visa kita. Ir tai yra labai, labai svarbu, kad jie egzistuotų, bet o tokioj didžiojoj žiniasklaidai, tai man atrodo, kad ta skirtis kuo toliau, tuo labiau nyksta ir tai gali būti. Tarkim, mes matome Dua Lipa fenomeną, kuri yra populiariausia pasaulyje dabar knygų skleidėja, žinios apie knygą skleidėja ir netgi kuruoja Londone rimtą knygų festivalį. Tai mes matome, kas vyksta, kokiaip tas skirtis pamažu trinasi.
2: Dėkojame 15 min redaktorius pavaduotojui, literatūros apžvalgininkui Audriui Ožalui. Primenam, kad visas Paribio pokalbių laidas galite rasti LRT radiotekoje, Spotify, YouTube, platiname, esame taip pat. Ateikit, paklausykit iki kitų susitikimų ir dėl Dievo meilės skaitykit knygas.
1: Sudė. Ko jau ko, knygų pas mus tikrai netrūko, neįmanoma net suskaičiuoti nuo sienos iki sienos. Kur tik jų nebuvo? Koridorėje, virtuvėje, prieangyje, iki palangių išaugusios stirtos. Tūkstančiai sukrauta pačiose įvairiausiose namų pakampėse. Galvoje sukosi mintis, kad žmonės ateina ir išeina, gimsta ir miršta, o štai knygos yra nemirtingos. Kai buvau mažas, užaugęs svajojau tapti knyga.

ne rašytoju, o knyga. Žmonės, it kokias skruzdėlės, yra vieni niekai nužudyti. Net ir rašytojus. O štai knyga. Net jei kam ir šautų į galvą ją sunaikinti, yra galimybė, kad išliks bent vienas jos egzempliorius, kuris visų užmirštas, tyliai sau lindės kokioje tokioje mažai lankomos bibliotekos lentynoje, kur nors Reikjavike, Valjadolide ar Vankuveryje. Iš Amoso Ozo knygos pasakojimas apie meilę ir tamsą.

0: Banketo muzikale 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis Vilniuje spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
1: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Koltreinui 100. Kodėl mes vis dar jo klausomės? Kodėl jis vadinamas vienu didžiausių ir svarbiausių menininkų žmonijos istorijoje? Kuo jis toks ypatingas? Apie Džono Koltreino metodus, mitą ir palikimą. Kitas laikas, jau šį vakarą po 6 žinių vakare, per LRT klasiką kartu su manimi DR.
4: Naujausias palėpės radinys tavęs laukia Paryžiuje, o jo autorius – spalvingasis Francisas Poulenc. Pašėlusi Vilniuką ir rimta vienuolį savyje derinęs kompozitorius paliko didžiulį ir mėgiamą kūrinių katalogą, kuriame tiek labiau pasislėpusi klausytojų laukia Obada – Aušros serenada. Laidos svečias, labas rytas Lietuva vedėjas Kristupas Naraškevičius ir aš, Gintaras Januševičius, Aušros garsuose ieškome paties kompozitorius autoportreto. Prisijung prie mūsų – jau šį trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 4:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas Gitanas Nausėda gavo patvirtinimą, kad nauja Amerikos karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad kol kas nėra iki galo aiškus Amerikos karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau.
2: Tai yra oficiali, ne kokie nors gandai, bet patvirtinimas, kad jau karių pamaina yra pakeliui į Lietuvą, jau traukiniuose ir tikėtina artimiausiu metu bus Lietuvoje. Aišku yra tai, kad skaičius tikrai nebus mažesnis negu buvo, dabar aš tiksliai negaliu pasakyti, nes amerikiečiai dar mums to skaičiaus nėra pasakę. Tai greičiausiai jie bus pavaldus Lenkijai esančiam JAV pajėgumam. Jokios sąlygos nebuvo. Į klausimyną mes išsamei atsakėme. Mūsų įsipareigojimas, mūsų transatlantiniai partneriai yra labai stiprus. Esame identifikavę, kad suprantame, kad reikia skirti daugiau lėšų gynybai. Tai yra 5,38%. Taip pat aiškiai identifikavom, kad mes esam pasiruošę prisidėti prie Amerikos misijos Hormūzo sąsiaurio laivybai atlaisvinti. Taip pat aiškiai pasakėm, kad jeigu amerikiečiams reikės infrastruktūros pajėgų, Lietuvoje, jie visada jais galės naudotis, vykdant vienokias ar kitokias operacijas už NATO ribų.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių.
3: Pirmą kartą šiais metais.
1: Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės Vilniuje surengta atminties kelio eisena. Joje dalyvavo 400 mokinių ir mokytojų. Panerių memoriale vyko aukų pagerbimo ceremonija. Iš čia dalyviai ėjo iki Panerių geležinkelio.

0: kažkas dalykas.
1: Koks apima jausmas?
2: Ne fainas, bet džiugu, kad žinom ir kad nepamirštam šitų įvykių ir šitus įvykius kažkas savo vaikam priminti ir kad jie irgi žinotų.
3: Sakė LRT radio kalbinti atminties kelio eisenos dalyviai. Atminties kelio renginiai šiemet vyksta visoje Lietuvoje. Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena minima rytoj. Finansų ministras Taurimas Valys abejoja jo vadovaujamos ministerijos siūlymais dėl loterijų įstatymo pataisų. Viceministro Janušo Kizenevičiaus parengtas projektas numato, kad loterijų organizatoriams taikomas mokestis ir toliau siektų 18%, tačiau dalis jo pajamų būtų skiriama ne į biudžetą, o nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems paramos gavėjams. Tokiu būdu biudžetas kasmet netektų maždaug 12 milijonų eurų. Siūlymą sukritikavo tiek opozicija, tiek premjeras. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad projektas ne jo.
4: Kaip jūs patys suprantat, kad pats ministras jis pataisų neorganizuoja, neregistruoja, projektų nedaro, tai akivaizdu, kad aš tų dalykų irgi nedarau, yra ministrai, kurie atsakingi už tam tikras temas.
5: Tai jūs buvo pakištas ar ne?
4: Aš žodžio pakištas nenoriu naudoti, nes žinot, komanda yra mano pasitikėjimo, tai nesinori žmonių kažkaip tai etiketėm klijuoti, ar kažkaip tai nepelnyti juos baust ar demonizuoti, bet faktas tas, kad ne mano asmeninė iniciatyva šitas projektas atsirado.
3: Finansų ministras Taurimas Valys. Siūloma didinti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Seimas šiandien po pateikimo priėmė svarstyti tai numatančias įstatymo pataisas. Pakeitimai siūloma iki 100% kompensuojamojo darbo užmokesčio padidinti motinystės išmoką per neštumo ir gimdymo atostogas, taip pat tėvystės išmoką. Jei vaiką pasirenkama prižiūrėti iki 1,5 metų, išmoka didėtų iki 80% kompensuojamojo darbo užmokesčio, o iki 2 metų pirmus metus išmoka didėtų iki 65% antrus iki 50%. Neperleidžiamų 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogų metu išmoka siūloma padidinti iki 100%. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 12 ir 18 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Diena bus tarp 11 ir 16 laipsnių. 4:05.
6: Pakeliui su klasika.

Labą dieną, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandien laidoje jūsų laukia tokios temos. Šiandien Šeteniuose, Česlovo Milošo gimtinėje, pirmą kartą prasideda Šetenių simpoziumas. Apie šį simpoziumą plačiau sužinosime netrukus. Vėliau laukia pokalbis apie senųjų trakų identitetą ir savo tapatybės paieškas. O vėliau valandos pabaigoje sužinosime apie šiandien įvyksinti rudens lygiadienį. Tokios temos laukia šiandien artimiausią valandą, tad kviečiu būti kartu su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika.

0: Šiandien Kėdainių rajone esančiose Šeteniuose, Česlovo Milošo gimtinėje, pirmą kartą prasideda tarptautinis Šetenių simpoziumas. Tai 5 dienų Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos rašytojų, poetų, kritikų bei literatūros tyrėjų susitikimas. Šį simpoziumą šiandien aptarsime su rašytoju ir vertėju Kauno literatūros savaitės meno vadovu Laurynu Katkumi. Labadiena.
1: Sveiki.
0: Pone Katkau, simpoziumas vyks pirmą kartą, tai naujas įvykis Lietuvos literatūros lauke. Kaip kilo mintis drauge suburti Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos literatus, pasidalinti mintimis apie literatūrą? Kuo tai svarbu?
1: Na, visų pirma, reiktų pasakyti, kad tas sumanimas Šetenių simpoziumo kilo iš mūsų ankstesnių veiklų. Mes jau nuo 22 metų dar

0: tokius šetenio skaitimus, kuriuose dalyvavo tokie žymus vidurio Europos rašytojai, Svetlana Aleksijevič, pavyzdžiui, iš Baltarusijos Nobelio premijos laureatė, paskui tokia Lietuvoje žinoma Latvių rašytoja Nora Ikstena, dabar jau dėja amžinatilsi. Ir vat, darydami ir šitos iš šetenių skaitimus, ir mūsų festivalį, mes visą laiką jautėm, kad mums trūksta tokio, na, tokios vietos ir progos, kur rašytojai, eseistai, kritikai galėtų susiburti ir šnekėtis, keistis mintimis, skaityti savo kūrybą, kalbėti apie, ir apie savo kūrybą, ir apie savo šalių literatūrą ir visuomenę, kurie tą galėtų daryti, na, taip nevaržomi nei laiko, nei kažkokių griežtų programų, kad tai būtų tiesiog toksai, na, lėtas ir kamerinėje aplinkoje vykstantis pokalbis. Nu ir aišku, manau, kad geresnės vietos Lietuvoje tą daryti kaip Milošo gimtinėje, Česlovo Milošo, jisai be to dar šiemet 115 metų nuo jo gimimo sukanka, tos vietos nėra. Na ir va, tokiu būdu taip susikirto tie keli sumanimai, kelios idėjos ir išsikristalizavo iš tai šitą šetenio simpozijimą, į kurį pakeliui mes dabar ir esam.
1: O kodėl simpozume svarbus būtent Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos literatų dialogas? Kodėl, pavyzdžiui, nėra kitų Baltijos valstybių literatų?
0: Na, tas toks lėtas ir intensyvus pokalbis, na, jis negali būti irgi su didžiuliu skaičiumi skirtingų šalių, skirtingų kultūrų, tad vienas du partneriai, tai jau yra labai daug. Ir aišku, kad ukrainiečiai ir tai, kas vyksta jų šalyje, mus, na, tiesiog įsakmiai, sakyčiau, ragino kalbėti su jais, daryti tą pirmąjį simpoziumą būtent su jais, na, ir taip pat ir su lenkų rašytojais ir intelektualais. Nu, ir čia va, kai kas čia žiūrėjo tokį savotišką ir istorinį sugrįžimą, ar ne, to mūsų valstybių kultūrų, kurios turėjo glaudžius ryšius, be abejonės tas ir dabartį yra svarbu palaikyti ir aišku, dėl Ukrainos karo, dėl situacijos Ukrainoje, bet ir dėl tų istorinių ryšių, kurios mes visi žinome.
1: Įdomi ir aktuali šio simpozimo tema apie literatūrą ir rašymą istorijos tamsėjimo laikais. Ar galima sakyti, kad būtent ukrainiečiai dalinsis savo patirtimi tuo, ką jie išgyvena, ką patiria ir kaip literatūra gimsta tai sunkiais tamsiais karo laikais?
0: Taip, iš tikrųjų, aš jau perskaičiau kelis pranešimus ar santraukas jų, kurie bus skaitomi simpoziume. Tai yra labai, labai, na, ir stiprus, ir labai paveikus, ir jaudinančios medžiagos ir jaudinančios mintis. Ir man atrodo, kad iš vienos pusės karas Ukrainoje ir situacija, ir rašytojų situacija toje šalyje rodo, kaip daugybė dalykų, kuriuos mes laikom svarbiais, staiga, na, pasirodo, ir tame tarpe ir literatūros srity, na, pasirodo, kad jie yra, na, tikrai smulkmenos, bet kartu pasirodo ir patys svarbiausi dalykai, kuriuos literatūra gali labai paveikiai perteikti. Tai viena. O antra, na, man atrodo, kad jau dabar turime penktus karo metus ir, žinot, tikriausiai yra toks savotiškas ir nuovargis ir nenoras klausyti apie tai, kas vyksta, jau mes viską žinom, ten labai baisu ir panašiai ir taip toliau. Tai man atrodo, kad vat, vienas iš mūsų simpozimo tokių tikslų ir siekių yra būtent, na, išlaikyti tą dėmesį ir

0: padaryti taip, kad nebūtų nusigrėžiama nuo Ukrainos situacijos. Ir aišku, kas geriau gali tą padaryti ir kas geriau gali tą tokiais betarpiškais pavyzdžiais ir savo tekstais ir savo tiesiog asmeniniais liudijimais negu ukrainiečiai rašytojai.
1: Kokia yra literatūros reikšmė tamsiais laikais, pavyzdžiui, karo metu arba kažkokiamis kitomis neramiomis permainų etapais, politinių neramumų metu?
0: Na, kiekvienas turbūt į šitą klausimą atsakys truputį kitaip, bet man atrodo, kad tai yra būtent tai, ką aš sakiau. Iš tikrųjų, literatūra, jinai gali ir jinai pasidaro viena vertus ir tų sukrėtimų, ir tų labai baisių išgyvenimų, toks savotiškas laidininkas, bet kartu ir labai stiprus būdas sujungti žmonės, juos paversti į juos bendruomenę, tokią solidarią bendruomenę. Man atrodo, šitie du dalykai, kiek ir pats aš iš savo asmeninės patirties, iš buvimo Ukrainoje galiu spręsti, tai labai veikia. Ir tai, žinoma, yra labai svarbu ir mums. Na, mes, žinoma, kalbėsime ir apie lietuvių literatūrą, apie atskiri rašytojai, kritikai skaitys pranešimus, esė, galų gale bus literatūros vakarai Kėdainiuose ir Kaune, taigi čia nebus toks vienpusis ryšys, kad tik tai štai ukrainiečiai mums pasakos, bet tai bus tam toks, sakyčiau, tikiuosi, vaisingas ir kūrybingas dialogas.
1: Jau paminėjote tam tikrus palydinčius renginius, kurie lydės simpoziumą. Žinau, kad skaitimai vyks net ir Lenkijoje.
0: Taip, paskutinę dieną mes keliaujame į Krasnogrūdą, kur yra įsikūręs mūsų draugų ir partnerių pogranyčio fondas. Kšištofas Čiževskis, tikrai labai žinoma figūra ir Lietuvoje. Jis yra to fondo vadovas ir įkūrėjas ir jo toks idėjinis vadovas. Tai jis dalyvaus čia ir pas mus renginiuose Lietuvoje, o paskutinę dieną mes keliausime ten, na, ir bus toks savotiškas užbaigimas viso mūsų simpozimo tenais. Ne, beje, na, dar turiu pridurti, kad Krasnogrūda yra kita vieta susijusi su Česlovu Milošu. Tiesa, ne taip tiesiogiai ir ne taip stipriai kaip Šeteniai, bet ten irgi buvo Milošų giminės valdos, dvaras, kuriame Česlovas Milošas yra truputį gyvenęs.
1: Ir, pane Katkau, ar šis simpozimas yra vienkartinis renginys, ar numatoma šią tradiciją tęsti ir kitais, ir galbūt dar kitais metais?
0: Na taip, jūs čia va jau klausėte, kodėl nedalyvauja kitų Baltijos šalių rašytojai. Tai iš tikrųjų turim viltį ir turim norą, kad galbūt kitais, galbūt dar kitais metais, čia priklausys nuo įvairių aplinkybių, galėsim suruošti ir pakartojimą šito simpozimo, antrą ir tolesnius simpozimus. Vienas, vat, tokia viena kryptis, kuri mus domina kartu su festivalio vadove Rūtai Dukevičinė, tai būtų simpozimas kartu su vokiečių rašytojais, irgi, taip sakant, ne tik literatūrinė prasme, bet ir kultūrinė ir politinė prasme mums labai svarbus kraštas. Taigi, žodžiu, tikrai galvojame ir norėtumėm šitą simpozijumą tęsti ir toliau.
1: Ačiū Jums už pokalbį, priminsiu, kad šiandien prasideda pirmasis tarptautinis Šetenių Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos literatų simpozijumas, kuris vyks iki rugsėjo 26 dienos Šeteniuose Česlovo Milošo gimtinėje Kėdainių rajone. Simpozijumą aptarėme su rašytoju ir vertėju Kauno literatūros savaitės meno vadovu Laurynu Katkumi.

0: Meno ir mokslo laboratorija rytoj, rugsėjo 23 dieną, Vilniaus kultūros bare Kablys pristatys premjerinį šokio spektaklį Abraksas. Šio pastatymo įkvėpimo šaltiniu tapo 1978-aisiais kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus sukurta oratorija Paskutinės pagonių apeigos. Apie būsimą Abrakso premjerą pasakoja repeticijoje apsilankiusi kolegė Karina Metrikytė.
1: Antikos gnostikų tradicijoje Abraksas – tai galinga kosminė būtybė ir aukščiausioji jėga, vienijanti 365 dangaus sferas bei visą visatos ciklą. Ši mislinga figūra pasižymė ypatingų dualumų, jungianti priešingybės – šviesą ir tamsą, gėrį ir blogį, praeitį ir ateitį. Meno ir mokslo laboratorijos pirmoje naujo sezono premjeroje šokio spektaklyje Abraksas, kuri inspiravo Broniaus Kutavičiaus oratoriją Paskutinės pagonių apeigos, mitinis vaizdinys virsta kūnų balansuojančių tarp tvarkos ir chaoso. Anot Lietuvos teatro publikai jau pažįstamo lenkų choreografo Pavelo Sakovičiaus, jį intriguoja dvilypė gnostinės figūros Abrakso prigimtis.
2: I chose this title because I just love the sound of it. My titles of my works are always very short and kind of.
3: Šį pavadinimą pasirinkau, nes man labai patinka, kaip jis skamba. Be to, mano kūrinių pavadinimai visada labai trumpi ir tarsi provokuojantys. Imponuoja šio gnostinio personažo dvilypumas. Jame glūdi ir blogis, ir gėris, tuo pačiu metu tarpusavyje persipinusios praeitis su ateitimi. Būtent todėl choreografijoje siekiau traukti visas šias dualybes ir parodyti, kaip galima tarp jų judėti. Juk mes taip pat mąstome apie kūną, kuris nebūtinai yra individualus, bet ir ne kolektyvinis. Sakyčiau, galima pavadinti transindividualiu. Nors laikausi savo choreografinės minties, bet tuo pačiu metu jaučiu kitus žmonės savo grupėje. Jų kūnų mintis. Mes labiau kūrėme jausdami stiprią muzikos, šiuo atveju tarsi išorinės jėgos įtaką, lemiančią judesio eigą, kryčius, posūkius, netikėtas kryptis. Kartais esame kaip vienis, kartais visiškame sinchrone, o kitą kartą

0: Kiekvienas juda savo keliu, trajektoriją tik retsykiai susitikdami. Šis kūrybinis procesas suteikia galimybę save ir savo šokėjus panardinti į sudėtingas užduotis. Beje, pastebėjau, kad tapau jautresnis muzikai, nes tiek Broniaus Kutavičiaus oratorija, tiek Agnės Matulevičiūtės kūrinys inspiravo netikėtas choreografinės idėjas ir sukėlė daug minčių apmąstymams. Kokią įtaką muzika daro pasikartojimams, retrograditiniai judesių sekai, kritimams ir pakilimams. Reversing,
1: falling, recovering. Antrąją šokio spektaklio muzikinę dalį sukūrė kompozitorė Agnė Matulevičiūtė, kurios choreografas Pavelas Sokovičius paprašė Abrakso temai suteikti šiandienos skambesį.
2: At the same time, I really wanted to invite someone who would have a more contemporary take.
0: Kalbant apie Agnės Matulevičiūtės muziką, labai norėjau pakviesti ką nors, kas gnostinio personažo temą traktuotų šiuolaikiškiau. Todėl paprašiau Agnės sukurti atskirą kūrinį, kuris nebūtinai būtų dialoge su paskutinėmis pagonių apeigomis. Jos muzika nesiekia užbaigti Kutavičiaus partitūros. Ji tiesiog sukūrė kažką, kas labai atitinka jos pačios esybę. Ir yra įkvėpta tos muzikos. Tačiau tai yra gana gražus, itin sudėtingas, chaotiškas, bet kartu ir labai struktūruotas kūrinys, kuris iš tikrųjų paskatino mane choreografijoje ieškoti naujų krypčių, kuriomis dar nebuvau ėjęs.
2: Places in choreography that I haven't been yet.
1: Sakė choreografas Pavelas Sokovičius. Antrojo muzikinio sluoksnio autorė Agnė Matulevičiūtė teigia, kad jos muzika pastatymo papildo kitokiais garsiniais sluoksniais.
3: Nuskamba 3/4 Kutavičiaus kūrinio, tada yra mano intarpas ten tiek pat, kiek Kutavičiaus visas kūrinys, ten beveik pusvalandis, ir tada užbaigia Kutavičiaus paskutinė dalis, paskutinių pagonio apeigų. Tai mes niekaip nepertraukinėjam, aš tiesiog kaip tokia intervencija, bet tik vienoj vietoj. Nes, manau, toks pagrindinis dalykas ir baimė tai buvo, kad nekonkuruotų niekaip. Ne tai, kad aš konkuruočiau čia geriau, blogiau, bet kad būtų Kutavičiaus muzikos pasaulis ir logika viena kūno ir šokėjų. Ir tada yra mano muzikos pasaulis, kuris yra tik įkvėptas pagonio apeigų. Jisai nėra niekuo panašus iš tikrųjų. Sakyčiau, per opoziciją dialogas, gal tokia diskusija, va, gal tiktų. Nes man atrodo, amžinatilsi Broniaus Kutavičiaus kūrinys yra, nežinau, kažkokia mistiška, magiška, mano nuomonė, paslaptis. Ir aš net negaliu žodžiai įsivardinti, kokius jausmus apskritai man ir mintis sukelia daugiau jo kūryba, ne tik tai šitas kūrinys. Aš esu labai didelė fanė ir tai kaip man eiti dialogą su tuo, kas yra žodžiais neapsakoma.
1: Pasak Agnės Matulevičiūtės, gilinimasis į pagoniškąją pasaulėjautą padėjo sukurti šokio spektaklio garso dizainą, kuriame išgirsime ir Kutavičiaus rankraščio padiktuotas intonacijas.
3: Aš pasirinkau tokią strategiją, ką man sukelia tas kūrinys ir gal net labiau Pavelo kūrinys, jau apie ką jisai kalba, ką jisai kuria scenoje. Tai mes daug kalbėjome apie ritualą, apie magiją. Aš jau dabar labai giliai analizuoju pagonybę, nes pati tiesiog noriu kurti misteriją, tai bandau iš visų rankėtos informaciją. Ir, pavyzdžiui, aš naudoju labai daug tokių garsų, kuriuos pasirinkau dėl to, kad daug galvojau apie magiją, apie burtus, kokius norus žmonės galvoja. Tai, pavyzdžiui, visose sakmėse padavimuose, ko žmonės nori. Nori būti turtingi, kažkokie amžini ar ne, nemirtingi. Tai, pavyzdžiui, mano vienas iš tokių garsų yra monetos kritimas į grindinį. Daug tokių naudoju garsų kaip garso dizaino, kas net nėra muzika, mano nuomonė, o tai yra toks labiau tarp garso dizaino, muzikos kompozicijos, garso režisūros, kažkokia garsų kompozicija. Tai kadangi pas Bronių Kutavičių yra labai tokia tyra muzika, sakrališka, netgi sakyčiau, nukelinti, tai pas mane jinai yra tokia kaip tik labiau sumodeliuota, garsų kažkoks dizainas, bet žinoma yra ir muzikinių temų. Taip pat buvau inspiruota, pamačiusi rankraštį Broniaus, būtent paskutinių pagonio apeigų buvo tokia dalis, kur parašyta nenaudoti. Ir ten buvo kai tokie sekundų intervalai keisti, tai aš būtent savo muzikoje daug kur sekundas panaudojau. Ne būtent tas, bet būtent sekundų intervalą. Tai čia kai šalia yra natos ir toks disonansas.
1: Teigė kompozitorė Agnė Matulevičiūtė. Anot vieno iš šokio spektaklio atlikėjų Eivino Dienos, kūrybinis dialogas su muzika kyla iš paprasto klausimo, ką jis suteikia jam kaip atlikėjui.
4: Iš ko aš galiu inspiruotis arba kaip tik ką galiu pridėti prie to, ką aš girdžiu erdvėje, kaip tas chaosas mano kūne arba toks, koks aš esu kaip Eivinas, atsako į tą chaosą savo chaosu, savo kasdienybės chaosu, arba yra dalių visam šitam kūrinyje, kur tikrai kviečia mane judėti arba inspiruoja mane judėti tam tikrom būsenom arba judesių kokybėm koncepcijom. Bet to pačiu yra vietų, kur tikrai atrodo, kad kartais aš pats įsiesiu ir tiesiog norisi pasiklausyti.
1: Šokio spektaklio Abraksas choreografo Pavelo Sakovičiaus nuomonė, Kutavičiaus oratorijoje atvyro katarsio nuojauta.
2: My friend showed me Bronius Kutavičius oratorium and I fell in love from the first sight, from the first listening.
0: Nuo pat pirmų Bronius Kutavičius oratorijos paskutinis pagonių apeigos garsų, aš buvau priblokštas. Mane tikrai sužavėjo šio kūrinio didingumas, choras, ragai, vargonai. Kūrinyje yra kažkas tikras sunkiai paaiškinama, tačiau iš karto pradėjau galvoti, kokius judesius galėtų inspiruoti tokia muzika ir apskritai, kaip ji gali pakeisti spektaklio suvokimą. Labai ilgai klausiausi šios Kutavičius oratorijos ir kiekvieną kartą atrasdavau kažką naujo. Man labai patiko ritmas, kaip muzikiniai elementai lėtai atsiranda, išnyksta. Šioje muzikoje yra tam tikra katarsio nuojauta, kurią mano manimu taip pat norėtųsi perteikti judesiu. Bet tuo pačiu metu žinojau, kad nenaudosiu šios muzikos tik tam, kad išpildytų choreografinį sumanimą. Labiau norėčiau paskutinės pagonių apeigas traktuoti kaip vartus, kaip slengstį, per kurį žengęs galėčiau sukurti kažką susijusio su laukiniu šėlsmu ir sumaištimi, chaosu ir struktūra, bet taip pat ir su judėjimu erdvėje. Kaip minėjau, šis kūrinys mane tiesiog pavergė. Paklausiau ir kitų Broniaus Kutavičiaus kūrinių. Be abejo, jis yra vienas iš didžiausių Lietuvos kompozitorių.
2: I listened to some other works of him. Some of them I like more, but definitely he's for some reason one of the biggest composers of Lithuania.
1: Meno ir mokslo laboratorijos premjerinis spektaklis Abraksas žiūrovus kviečia patirti ritualinį pulsą, balansuojantį tarp archaiškos tvarkos ir šiuolaikinio chaoso. Čia žurnalistė

0: Pakeliui su klasika.
1: 16:32 Lietuvoje jūs ir toliau klausotės LRT klasikos laidos Pakeliui su klasika. O dabar nusikelsime į senuosius Trakus, kur rytoj bus diskutuojama, kaip aktualizuoti ir atskleisti senųjų Trakų istorinę reikšmę, bei padėti visuomeniai suprasti senųjų Trakų istoriją.

0: istorinė svarba. Apie tai šiandieną pasikalbėsime su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos kultūros projektų valdymo skyriaus vadove Akvile Jegminaitė Markevičienė. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Akvile, renginyje bus diskutuojama apie senųjų Trakų istorinės reikšmės aktualizavimą ir svarbą. Kai kurių istorikų požiūrių ir teigimu, senieji Trakai istorinių požiūrių yra reikšmingesni už Trakus. Kodėl ši diskusija kyla tik dabar, ar ne per vėlai jūsų nuomonė?
1: Yra geras posakis, geriau vėliau negu niekada, kadangi 2030 metais minėsime Vytauto 600-ąsias mirties metines. Tai nusprendėm, kad dabar jau tikrai reikia pradėti garsiai kalbėti apie tai, kokia yra senųjų Trakų reikšmė, kodėl jie turėtų būti svarbu šiandieno žmogui ir galvoti, kaip tą vietą įveiklinti, kaip aktualizuoti, kaip skirti didesnį dėmesį moksliniams tyrimams. Nes dabar yra tokia situacija, kad ten atvažiavę žmogus, lankytojas, nelabai ką randa. Randa bažnyčią, vienuolyną. Juose gali apsilankyti, bet pati piliavietė reikalauja tikrai didesnio dėmesio. Tai mūsų noras yra per šį forumą truputėlį atverti tą diskusiją, pradėti kalbėti plačiau, kaip mes galim tuos senuosius Trakus pristatyti visuomenį.
0: O kaip manote, kodėl iki šiol senieji Trakai liko paraštėje tarsi ir užmiršti?
1: Na, čia be abejo Trakams buvo ilgą laiką skiriamas didelis dėmesys. Ir didieji turistų srautai būtent į Trakus ir važiuoja. Yra galbūt kraštovaizdis labai patrauklus su salos pilim, dabar pusiasalio pilis restauruota. Tai tas visas srautas vyksta į Trakus, bet mes kaip ir savaitgalį kalbėjom su profesoriu Alfredu Bumblausku, nes turėjom ir tokį studentų hakatoną, jų idėjas, ką galima nuveikti senuosiuose Trakuose. Senieji Trakai yra pats lopšys, ten yra vaikystė mūsų didžiųjų kunigaikščių, kai kurių praėjusi. Tai apie tai irgi reikėtų galvoti ir tam daroma dėmesį skirti.
0: Minėjote, kad yra svarstoma, kaip įveiklinti senuosius Trakus, juos aktualizuoti. Ar yra atlikti senųjų Trakų, pavyzdžiui, kad ir piliavietės istoriniai tyrimai, ar visa tai dar taip pat nėra atlikta ar nėra padaryti namų darbai?
1: Namų darbų dar reikėtų šiek tiek atlikti. 95-7 metais keliorius metus iš eilės profesorius Albinas Kuncevičius kasinėjo senųjų Trakų piliavietėj ir buvo atrasti ir piliavietės mūrai, bet tuos tyrimus reikėtų tęsti. Jie nutrūko tuo metu ir dabar manom, kad yra tikrai didelė būtinybė tuos tyrimus tęsti. Istorikai be abejo šaltinius analizuoja, gal ne tiek gilindamėsi tiesiogiai senuosius Trakus, bet viduramžių tiesiog kraštyje tyrinėdami kažkiek atranda ir apie senuosius Trakus duomenų, bet dabar manom, kad svarbiausia tai būtų piliavietės archeologiniai tyrimai ir be abejo bažnyčią tvarkant irgi greičiausiai, kad būtų dideli atradimai padaryti. Tai čia dar toks ateities klausimas, tikimės, kad visai bus forumo metu irgi šiek tiek išdiskutuotas.
0: Ką šiandien į senuosius Trakus atvykę turistai randa senuosiuose Trakuose, ar lankytojai gali rasti svarbesnių lankytinų objektų, na, pavyzdžiui, tokių kaip yra Trakuose, bet senuosiuose Trakuose?
1: Na, žmogui labai dažnai norisi pačiupinėti kažką jam sudėtingai įsivaizduoti. Na, tai kai mes turim Trakų salos pilį, tai net jeigu jinai yra tokia pakankamai naujai atstatyta didelė dalimi, tai žmogui daro įspūdį, nes jis gali pačiupinėti ar ne, įsivaizduoti lengviau, kaip tai atrodė, bet prieš kelis šimtus metų. Senųjų Trakų atveju archeologija yra po žeme, tie mūrai, ten pusantro, dviejų metrų storio ir tikrai giliai, kas tai jie yra po žeme, žmogui nematomi, sunkiau suprantami, sunkiau interpretuojami. Tai vat, jeigu į piliavietę atvyksta ne specialistas, ne kultūros paveldo specialistas, ne istorikas ar archeologas, tai jam tą kraštovaizdį taip suprasti ir interpretuoti, kas čia tokio galėjo įvykti, yra gana sudėtinga. Tai vat, irgi toks įveiklinimo klausimas, kokį mes būdą galėtume pasirinkti, kad ta vietovė prakalbėtų žmogui. Ar tai nebūtinai tik tai muziejai galėtų būti toks sprendimas, ar kažkokie renginiai, galbūt ar edukacijos nuolatinės, tai tų formų tikrai šiandien yra įvairiausių. Tiesiog reikia apie tai pradėti kalbėti ir galvoti, kad

0: 2030 mes bent jau kažką šitoj tikrai svarbioj Lietuvai vietoj turėtume.
1: Pakalbėkime dabar apie konkrečius veiksmus. Ką jūs, na, jūsų nuomonė reikėtų daryti arba kokių veiksmų ketinate imtis, kad aktualizuoti senųjų trakų istoriją ir reikšmę, įveiklinti senuosius trakus? Kokios mintis kyla ir galbūt kažkokie tie veiksmai jau pradėti daryti?
0: Na, mūsų pats pirmasis veiksmas tai yra būtent šis forumas, kuris pirmiausia tai nori sukviesti visus partnerius ir suinteresuotas pusės. Nes pati piliavietė, bažnyčia ir vienuolynas yra bažnyčios nuosavybė, yra Trakų miesto savivaldybė, yra Trakų istorinis nacionalinis parkas, tų pusių, kurios galėtų pradėti kartu dirbti ir svarstyti, kas čia galėtų būti, tai reikia tiesiog gal tokio bendro susėdimo ir susitarimo, reikia išgirsti vietos bendruomenės balsą, kaip jie įsivaizduoja.
1: O yra bendras sutarimas tarp visų šitų pusių, kurias paminėjote?
0: Yra turbūt bendras sutarimas, kad vieta yra labai svarbi ir tikrai reikia kažką daryti. Ką daryti, be abejo, labai priklauso ir nuo finansų. Ar tokie atsiras ir iš kur jie gali atsirasti, tai kaip visada mes šiek tiek atsiriame į pinigus, bet labai svarbu ir tas idėjinis lygmenys, kad mes tikrai iš pagrindų pagalvotume ir strategiškai pagalvotume, kas toj vietoj galėtų būti, nes norisi, kad būtų rastas kažkoks tvarus sprendimas, kuris galėtų tą vietą tokią gyvybingą palaikyti ir po 2030 metų, kai tas jubiliejus praeis, tai kad vis dėlto visa Lietuvos žmonės tikrai žinotų, kur Vytautas Didysis gimė. Tai kol kas mes link to sutarimo turbūt einam, pusės šnekasi visos, tikimės, kad ir per forumą padės truputėlį daugiau tai išdiskutuoti.
1: Bet gal dabar jau siek yra numatytos tam tikros kryptis, kas bus daroma. Na, formas taip prasidės, mintis ir idėjos bus išsakomos, bet jau kažkokie tai galbūt gairės kryptis konkrečių veiksmų.
0: Kol kas greičiausiai tokių dar nėra. Mūsų vat, direkcijos manimų tai labai svarbu būtų pradėti būtent nuo piliavietės tyrimų, nes kai kalbame apie objekto įveiklinimą, aktualizavimą, pristatymą visuomenį, tai na, mes turėtume atsiremti mokslinius tyrimus, ką mes galime autentiško toje vietoje turėti, kad neskleisti kažkokių pseudo istorijų. Tai mūsų manimu labai svarbu būtų pradėti nuo tyrimų, bet lygiai grečiai galėtų vykti ir kažkokios, tai vat jau tokios edukacinės ar pristatymo visuomeniai veiklos. Tai kažkokių labai konkrečių krypčių greičiausiai dabar dar nėra per formą. Vat irgi bandysime kalbėtis apie kažkokius tai infrastruktūros sutvarkymus ar panašiai, bet ir kaip vienas iš forumo pranešėjų kalbės, tai vietos tas atgaivinimas yra ne tiek apie turizmo srautus ar kažkokius tai infrastruktūros sutvarkymus, kiek pirmiausia apie tai, ką šita vieta gali, na, gali namus padaryti šiandien, kuo gali šiandien būti naudinga mūsų visuomeniai.
1: Taip, 2030-aisiais minėsime 600-asias Vytauto didžiojo mirties metinės. Ir kaip manote, ar šie visi sprendimai yra skirti tik tai tai datai, ar matote ir ilgalaikius testinius sprendimus, veiksmus, kurie tęsis ir pasibaigus šiai datai?
0: Na, direkcijos manimų, tai visi sprendimai turėtų būti priimami, galvojant apie ilgalaikę perspektyvą. 30-ieji metai ateis, praeis, bet klausimas, kas po jų liks, kas tikrai turės tokį išliekamąją vertę. Mes žinom, kad kai tarpukariu 1930-aisiais metais buvo minimi Vytauto didžiojo minimos 500-osios mirties metinės, buvo pastatytas iš žmonių aukų muziejus, ar ne? Buvo tikrai didžiuliai renginiai, buvo pastatyta daugybė paminklų Lietuvoje. Tai vat klausimas, ką mūsų karta paliks šito jubiliejaus kontekste ir ar mes pasirenkame tikrai tas mūsų visuomeniai, šiandieniniai visuomeniai kalbančias formas. Galbūt tarpukariu buvo paminklai statomi, buvo forma tokia žmonėm reikalinga, patraukli, tai vat reikia atrasti, kas tinka šiandienai, kas tinka mums ir mūsų laikotarpiu. Tai labai tikimės, kad tie sprendimai tikrai bus apgalvoti ir tokie strateginiai, kad ta vieta po 30-ųjų metų galėtų įgauti tik pagreitį, ar ne? Tai tie 30-ieji metai yra tik katalizatorius, paskui nuolatiniam tos vietos tokia gyvybingumo palaikymą.
1: Na ir tikiu, kad sprendimai bus rasti ir kaip manote, ar senieji trakai vis dėlto suradus sprendimus, įveiklinus, galės konkuruoti su trakais, ar bus lygiaverčios vietovės viena kitai ir turistai vis dėlto senųjų trakų nepravažiuos vykdami trakus?
0: Turbūt mūsų tikslas nėra kažkaip išbraukti trakus dabar iš žemėlapio ir kalbėti tik apie senuosius trakus. Mūsų tikslas, kad seniai trakai atsidurtų žemėlapyje kartu su trakais. Negalima kalbėti nei apie vienus, nei apie kitus atskirai. Tai yra toksai kompleksas.
1: Na taip, bet tikriausiai tiek turistai važiuojantis į trakus pravažiuoja senuosius trakus, bet koks tikslas, kad jie ir užsuktų? Na, ar galima tikėtis, taip, kad jie taip pat užsuks ir į senuosius trakus?
0: Tai mes labai tikimės, kad tikrai jie užsuks ir į senuosius trakus. Ir vat kaip tik savaitgalį turėjom studentų hakatoną, tarp disciplininį įvairių sričių studentai, vat komandos ir ieškojo būdo, koks galėtų būti tas patraukliausias būdas, kad žmogus ten arba užsuktų, arba bent jau žinotų, kad tokie yra ir kodėl jie yra mums svarbus. Tai tikrai studentai pasiūlė pačių įvairiausių labai įdomių idėjų nuo programėlių, pavyzdžiui, žaidimo užsiauginti savo mažą Vytautą, nes žinom, kad ten buvo Vytauto vaikystė ar nepraėjusi, iki dabartinės infrastruktūros įdarbinimo, kadangi turime Lietuvos geležinkelių traukinį, Vilnius trakai, per senuosius trakus, tai vat ką žmogus ten išlipęs galėtų nuveikti, kaip jam įdarbinti tą pusvalandį, kad jis pažintų, ar valandą, kad jis pažintų šiek tiek tą vietovę. Tai ir ten įvairiausių renginių ar kažkokių tai spektaklių, festivalio, tai studentai tikrai turėjo minčių, reikia tiesiog, kad visi suremtų pečius, jeigu galima tai pasakyti, ir nuoširdžiai pagalvoti apie tą vietą, kaip jinai galėtų būti aktuali mums šiandien.
1: Ačiū Jums už pokalbį, belieka palinkėti visiems klausytojams atrasti senuosius trakus ir jų istorinę svarbą. Priminsiu, kad apie senųjų trakų istorinės reikšmės aktualizavimą šiandien kalbėjausi su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos kultūros projektų valdymo skyriaus vadove Akvile Jigminaitė Markevičiane. 16:44.

0: Pakeliui su klasika toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Šiandien minima Baltų vienybės diena, taip pat šiandien pasitinkamas rudens lygiadienis, kuris žymi astronominį rudens pradžią, kai visame žemės rutulyje dienos ir nakties trukmė tampa vienoda. Šiandien Vilniaus etninės kultūros centras kviečia pasitikti rudens lygiadienį renginyje Duris Vilniuje ant Stalo kalno. Apie rudens lygiadienio pasitikimo renginį ir lygiadienį etnokultūroje pasikalbėsime su Vilniaus etninės kultūros centro atstove Gabrielė Aputytė. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Ir etnologė Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijų namų gide edukatorė Audronė Daraškevičinė. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Gabrielė, šiandien renginys vadinasi Duris, teigiama, kad ir renginio metu prasivers simbolinės durys ant Stalo kalno Vilniuje. Kodėl durys pasirinktos lygiadienio simbolių šiandien šventėje?
1: Durys, kadangi simbolizuoja tokį perversmą, ar ne, galima pro durys ateiti arba išeiti, tai mes irgi kviečiame išlydėti tą šviesų į šiltą į vasaros laiką ir pasitikti ilgėjančius, tamsėjančius vakarus ir tą pamažu pas mus ateinančią tamsą.
0: Kokiamis veiklomis ir pasirodymais šiandieną bus pasitinkamas rudens lygiadienis?
1: Šiandieną mes kviečiame netgi nelabiau į koncerto, o į tokį vyksmą ant Stalo kalno ir todėl didelė renginio dalis bus Gailės Vanagienės tekstai, kviečiantis išvysti tą po lapais ilsėtis gulančią žemyną, tą naujus pavidalus įgaunančią šviesą ir apmastyti ugnį, kuri taip pat bus labai labai svarbus šio vakaro akcentas, nes liepsnomis pasidabins Rūtos Onos Šigriejutės ir Ryto Jono Belevičiaus skulptūra, tai mes tikimės, kad žmonės galės apmastyti, įsisąmoninti tą laiko virsmą ir tai padaryti padės taip pat ir Vilniaus universiteto kinetinio teatro trupė vadovaujama Andriaus Polkovninko.
0: Ar žmonės atėję renginį kažkaip galės įsitraukti, ar tiesiog bus jo stebėtojai ir stebės, kaip viskas vyksta?
1: Kviečiame būti labiau stebėtojais, bet būti labai sąmoningai stebėtojais, tikrai įsiklausyti tuos tekstus, pamatyti šokio spektaklį, pajusti tą judesį ir pajausti bendrystę, kuris supa susitelkus į ratą ant Stalo kalno.
0: Ponia Daraškevičiene, kalbant apie patį rudens lygiadienį etnokultūroje, kokia buvo jo simbolinė reikšmė? Ar būtų kažkokių specialių apeigų, tradicijų šiuo laikotarpiu?
2: Na, lygiadienis tokio pavadinimo mes istoriniuose šaltiniuose tikriausiai nerasime, tačiau tuo metu aplink lygiadienį iš tikrųjų būta labai tokių svarbių derliaus nuėmimui skirtų susiejimų, susibūrimų, bendruomenės vienijančių dalykų. Pavyzdžiui, 16-17 amžiaus šaltiniai mini na, tokius pavadinimus kaip dagotuvės, arba sambariai, kuriuose, na, kalbama ir apie ožio aukojimą, kalbama apie suneštinės kažkokias vaišes, apie bendrą alaus darimą, na, ir tiesiog pasidžiaugimą, tokį bendruomeninį pasidžiaugimą, kad štai mes nuėmėm derlių ir mes esam pasiruošę žiemai, ir paskui vėliau jau 19-20 amžiaus šaltiniai irgi. Pavyzdžiui, Jucevičius, Liudvikas mini ragautuvės, kurios yra švenčiamos per rugsėjo 21 ar aplinkui. Na ir vėl eina tas pats susirinkimas žmonių, kažkokios bendros vaišės, bendri ragavimai, džiaugimasis tuo derliumi. Tai va tas pagrindinis akcentas šitos šventės yra tikriausiai džiaugimasis derliumi ir pajutimas šito derliaus.
0: Ir kaip supratau, buvo svarbi bendrystė šalia kartu gyvenančių kaimynų, galbūt ir artimųjų žmonių.
2: Taip, žinoma, be abejo, na, bendrystė tradiciniai kultūrai, na, kaip ir šiais laikais, yra labai svarbi per visą šventės, per visus metus, bet rudenį, kada tu jau įžengi į tokį ramesnį laiką, iš tos vasaros džiaugsmo, iš šelsmo, iš darbų sūkurio, kada tu jau esi priverstas, gamtos priverstas atsigręžti į save, į savo vidų, į nusiraminimą kažkokį, tai šitam momente bendruomenė, žinoma, irgi yra be galo svarbi.
0: Paminėjote, kad senuosiuose šaltiniuose nerastume lygiadienio pavadinimo, ar kažkaip lietuvių tautosakoje buvo ir etnokultūroje kitaip vadinamas šis laikas?
2: Kaip jau ir minėjau, dagotuvės yra maždaug tuo laiku minima šventė ir pavadinimas sambariai, na, kurie šiaip jau gal ir nėra šventės pavadinimas, bet tai yra na, tiesiog susirinkimas. Ir tie sambariai minimi tiek pavasarį, irgi aplink lygiadienį, kada ruošiamasi visą pradėti tą žemdirbystės ciklą, ir sambariai minimi rudenį, kada tas derliaus auginimo ciklas baigėsi. Tai va. O jau paskui krikščioniškoj kultūroje atsiranda ir šventas Matas rugsėjo 21 ir 29 yra šventas Mykolas, kurie irgi šito šventės savyje neša tą patį turinį. Tai vis dėlto yra tuo pačiu dėkojama už tą derlių ir džiaugiamasi tą bendrystę ir jau įžengiama į žiemos sezoną.
0: Ar rudens lygiadienis žymėjo ribą tarp vasaros darbų pabaigos ir rudens ramybės ir šiam laikotarpiui priskiriamų darbų pradžios?
2: Taip, be abejo, lygiadienis, na, jau yra toksai, gal mes čia modernioj kultūrai jį suvokiam kaip tokį reikšmingą tašką. Nu, jis visada buvo taip suvokiamas, bet gal nebuvo taip ryškiai įvardytas. Nes čia jau yra ir Vilniaus etninės kultūros centro, Eglės Plioplienės Valentės, galbūt sakyčiau, didžiausias nuopelnas čia po nepriklausomybės pradėta organizuoti tokią labai gražią rudeninę šventę, kuri suvienyje visas tas senacijas istoriniuose šaltiniuose minimas šventes ir visą tą turinį tų švenčių. Ir jau čia sukūriamas toksai, na, miesto kultūrai tinkamas variantas, būtent tie lygiadieniai, kurie buvo švenčiami ir kaip labai gražios misterijos ugnies, na ir po šiai dienai iš tikrųjų ir toliau tos misterijos ir vyksta. Ir, na, Vilniuje ir ne tik Vilniuje žmonės iš tikrųjų šitą šventę, sakyčiau, vis labiau populiarėjančią šventę, vis labiau įsitraukia, na ir tokiu būdu gali ir pajusti tą tokį perėjimą iš tos vasaros į žiemą ir ne tik išorėje, ne tik gamtoje, bet ir savo viduje, savo sieloje.
0: Gabrielė Aputytė paminėjo, kad renginyje bus ir ugnies, ir šviesos. Kokią reikšmę reikšdavo ugnis ir šviesa šiuo laikotarpiu šiuo metu? Ar turėjo kažkokią ypatingą simbolinę reikšmę? Ponia Daraškevičienė, ar girdite mus?
2: Taip. Tai klausimas man buvo?
0: Taip, klausimas jums.
2: Ugnis, atsiprašau labai. Ugnis, tai esminis dalykas, kad ugnis iš lauko yra parnešama į vidų. Nes jeigu mes visą vasarą, ypač per, tarkim, rasos šventę, mes turim tą ugnį lauke. Ir ten, žodžiu, dega ugnis, visi šokinėja per laužus, tiek ta ugnis apšviečia, tiek tų žmonių ir laukų ir gyvulių ir gamtos yra apsaugota nuo visokio blogio, ta ugnis yra lauko ugnis. O dabar jinai jau nešama į vidų, na, to reikalauja pati gamta, nes žmogus grįžta iš laukų, iš lauko darbų, grįžta į vidų ir vis labiau jisai sėdi jau prie jaukaus židinio, vakarai vis ilgėja ir aišku, ta namų ugnis darosi vis svarbesnė. Tai toks matyt yra čia akcentas.
0: Ir Gabrielė, 9 valandą šiandieną kviesite visus vilniečius, miesto svečius pasitikti rudens lygiadienį.
3: Šiandien kviečiamas susitikti 19.30 ant Stalo kalno Kalnų parke.
0: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad šiandieną yra pasitinkamas rudens lygiadienis apie rudens lygiadienio šventę, kuri vyks Vilniuje ant Stalo kalno, ir apie rudens lygiadienį etno tautosakoje ir etno kultūroje pasikalbėjau su Vilniaus etninės kultūros centro atstove Gabrielė Aputytė ir etnologe Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijų namų gide edukatorė Audronė Daraškevičinė. Šiandien tiek laidoje Pakeliui su klasika. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukeris, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Jei nespėjote visų temų išgirsti nuo pradžių ar kažkurią temą norėtumėte išgirsti dar kartą, visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Gero likusio vakaro, likite ir toliau kartu su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika. 5:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad amerikiečių karių rotacija Lietuvoje bus signalas Rusijai. Taip jis komentuoja prezidento Gitano Nausėdos gautą patvirtinimą, kad nauja Amerikos karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą, tačiau kiek jų atvyksta, nenurodoma. Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau iki šiol nebuvo aišku dėl naujos rotacijos. Anot Budrio, šios dienos žinia rodo, kad dialogas su Amerikos administracija duoda rezultatų.
1: Prasideda Jungtinių tautų generalinės asamblėjos didžioji savaitė ir, na, mus jį pasiekė su labai geromis žiniomis. Šiandien Respublikos prezidentas paskelbė, kad Jungtinės Amerikos valstijos didina savo kontingentą Lietuvoje, grįžtama prie didelių skaičių, prie stiprios žinutės, taip pat ir regione, ir Rusijai, kad atgrasimas veikia, pajėgos išlieka. Ir tai rodo, kad mūsų dialogas su Jungtinėmis Amerikos valstijomis davė rezultatą.
0: Ministras Kęstutis Budrys. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius sako, kad Ukrainos ir Rusijos paliaubos dėl energetikos objektų yra gera idėja ir Vašingtonas norėtų, kad susitarimas būtų pasiektas. Šie Marko Rubijaus pareiškimai nuskambėjo prieš Ukrainos ir Jungtinių valstybių prezidentų susitikimą Niujorke, kuriame, kaip tikimasi, Donaldas Trumpas spaus Volodymyrą Zelenskį nutraukti smūgius prieš Rusijos energetikos objektus. Savo ruoštu Markas Rubijas taip pat sako, kad ir su Jungtinėmis valstybėmis susiję laivai tapo netyčiniu Ukrainos atakų taikiniu.
2: Manome, kad tai būtų puikia idėja. Susitarimas nutraukti ugnį, pagal kurį nebūtų puolama nei Ukrainos infrastruktūra, nei Rusijos energijos tiekimo objektai. Per pastaruosius kelis mėnesius Ukrainos pajėgos, nors ir netyčia, tačiau vis dėlto atakavo ir su Jungtinėmis valstijomis susijusius laivus, gabenančius amerikiečių naftos atsargas. Tai yra problema, kurią reikia spręsti. Negalime leisti, kad taip vyktų. Bet būtent dėl to prezidentas visada norėjo užbaigti šį karą ir yra pasirengęs padaryti viską, kad jį užbaigtų. Tebeturime vilties, kad kas nors gali pasikeisti, nes rusai kenčia. Ir žinoma, Ukraina susiduria su smarkiu puolimu. Tai kenkia abiem pusėms.
0: Jungtinių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Kanada galėtų padėti Prancūzijai

0: Visi galimomis partnerystėmis energetikos srityje, nesvarbu, ar tai būtų suskystintosios gamtinės dujos, švari energija, tradicinė vėjo, saulės ar branduolinė energija. Tai aktyviai aptariama tarptautiniu mastu ir labai tikėtina, kad galėtume įgyvendinti partnerystės projektą su Europos šalimis, tiekdami suskystintasias dujas iš Kanados vakarinės pakrantės.
1: Kanados užsienio reikalų ministrė Anita Anand. Kauno Žalgiris naujajame sezone planuoja rekordinį biudžetą, kuris siekia beveik 29 milijonus eurų. Daugiausia planuojama išleisti žaidėjams ir treneriams išlaikyti beveik 20 milijonų eurų. Planuojamos pajamos siekia beveik 27 milijonus, daugiausia tikimasi uždirbti iš bilieto. Klubas naujam sezonui kelia tikslą tapti Lietuvos čempionais ir vėl patekti į atkrintamąsias Eurolygoje. Debiuto Žalgiryje laukiantis Jonas Valančiūnas sako, kad kol kas jis ir komanda yra teisingame kelyje.
2: Jaučiuosi gerai, dirbam tikrai nemažai, ko reikia mum, nauja komanda, daug naujų veidų. Suburti, sakau, žaidėjai, kuriems reikia laiko susibondin, kaip pasakyti, susižaist. Ta ir darom, sakau, ir dabar turėjom tikrai nelengvą treniruotę, bandom pataisyti tas detalytės, tai viskas juda gera linkme.
1: Kauno Žalgirio vidurio puolėjas Jonas Valančiūnas. Šią valandą Vilniuje 12, Kaune 14, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 15, Panevėžyje ir Utenoje 13 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai vėjai šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Diena bus tarp 11 ir 16 laipsnių. 5 valandos 5 minutės.
3: Labą pavakarę. Į dar vieną susitikimą kviečia jūs portretinių pokalbių laida be kaukių. Ir šiandien aš, Indrė Kaminskaitė, pakalbėsiu su fotografu, menininku Visvaldu Morkevičiumi, kuris pradėjo savo karjerą nuo mados fotografijos, kiek vėliau jau pavargęs nuo to glamūro, pradėjo urbanistikos, urbanistinių scenų tyrinėjimus, pradėjo ieškoti įvairių personažų įdomių ir juos fiksuoti, o galiausiai atsigrėžė į patį save ir tiesiog save tyrinėja būtent per fotografiją. Taigi, sveiki Visvaldai.
4: Labvakar.
3: Visvaldai, šiuo metu veikia jūsų paroda Kaune, pavadinimu Blind Cats, ir jūs tenai gilinatės, kaip pramoga susisieja su smurtu ir kaip visa tai gali tapti propaganda. Tai pirmiausia, kasgi yra tos Blind Cats, aklosios katės, kuo jūs čia įvardyjate?
4: Blind Cats vardas ateina iš mūsų lietuviško pasakymo akli kačiukai. Tai galbūt aš nenorėjau tapatinti su kačiukais, bet labiau su katėmis, kurias sutinkam gatvėje, galbūt kurios nemato ar yra užpulevusio akim. Ir tas mielas kačiukas patampa į tokį atgrasų kartais arba daugelį, bent jau galbūt, arba nemielą gyvūnėlį, kuris taip staiga pavirsta į tokį pabaisiuką. Tai būtent pavadinimas atsiranda iš to, bet iš esmės mano tas projektas gilinasi į tai, kaip tas, kaip mielumas, kaip tokie dalykai gali būti panaudoti kažkieno reikmėms, ar ne, kaip su estetifikuojant ar sumielinant, sužaidybinant tam tikrus dalykus. Per tą linksmumą galima prieiti prie įtakos.
3: Aš klausau jūsų ir galvoju, ar jūs kalbate apie žmonės, kurie, na, kaip sakote, užpuliavusiam akimis ar ne patys paveikti propagandos, pradeda ją skleisti tą dezinformaciją ir tokiom antivalstybinėm jėgom patampa, ar aš čia per drąsią išvadą darau?
4: Galima ir taip sakyti, bet nebūtinai, kad tiesiogai tik taip. Kartais net nesuvokdami mes patys galim pakliūti į tuos pastus ir būti lyg tie aklos katės ir neturint sąmoningumo tyrinėti, ką mes perskaitom, pamatom, ar kaip mus veikia terpė pati, kas net galbūt yra svarbiau negu tik vienas veiksmas, galim būti paveikti.

0: vienos ar kitos pusės nuomonės ar kažkokios įtakos. Tai kaip panaudoja tą įrankį, tai jau tikriausiai priklauso nuo tų, kas sugalvoja panaudoti tą terpę ir įrankį. Tai mano paroda, projektas iš esmės fokusuojasi į pačią terpę. Kompiuteriniai žaidimai yra kaip atspirties taškas ir šiandien dieną visa tai juda į labiau socialinius tinklus, į ten esamus tuos vadinamus echo kambarius, echo chambers angliškai. Mhm.
1: Gal galėtumėte per kokį konkretų savo eksponatą papasakoti, tai kaip tas pramoginis, iš pirmo žvilgsnio nekaltas turinys virsta propaganda? Kaip jūs apskritai šitą mintį transformuojate į meno kūrinį?
0: Tai mano tyrimo atspirties taškas yra kompiuterinis žaidimas, vadinasi American's Army. Tai čia įdomus taškas yra tai, kad, kaip sakom, kad geriausias melas yra tiesa. Tai American's Army yra kompiuterinis žaidimas išleistas 2002 metais, oficialus Amerikos kariuomenės projektas, kurių tikslas yra kaip prieiti prie nepilnamečių vaikų be tėvų filtro. Ir būtent tai yra viešai visur pristatoma nuo pat pradžių, tais metais 2002 nemokamas žaidimas. Tai yra kažkas tokio, kas tuo metu nebuvo įprasta. Visi žaidžia tave iš treniruoja pradžią, kaip tu turi elgtis, kokios taisyklės ir iš esmės principas to žaidimo, kad tu bendraujant, ar ne, kas ir šiandien socialiniuose tinkluose ar kitose virtualiose erdvėse, tai būtent per patį bendravimą ir galėjimą bendrauti ir įvyksta tas santykis tarp kariuomenės ir nepilnamečio vaiko, tai mano projektas fokusuojasi į būtent tą saugiausią erdvę vaikui, namai, jo kambarys ir aš kuriu tokias erdves, kaip, sakykime, to galimo gamerio, nes tos visos erdvės yra fikcinės ir tas projektas yra paremtas greitai būsimo tyrimo pristatymo Paryžiuje, kuris vadinasi Soft Photography. Tai tas soft photography yra paremtas ankstesniu tyrimu, kuris vadinasi automated photography, automatizuota fotografija, kur žmogus yra nebereikalingas arba minimaliai reikalingas. Tai tarkim, net ir šiandien skaičiau naujienas apie dronus, kurie naudoja dirbtinį intelektą. Ir tie vaizdai, kurie ateina į drono kamerą, yra analizuojami pačiame drone. Ir dronas nusprendžia, ką daryti. Tai žmogus net nemato tų vaizdų, kuriuos mato tas dronas ir jisai savarankiškai daro. Tai čia yra automatizuoti vaizdai, ar ne? Arba paprastesnis pavyzdys, tai parkuojantis į aikštelę, kur nuskanuojami numeriai automobilio, mes net nematom tų nuotraukų, bet mašinai sukurtas vaizdas yra skirtas fotoaparato mašinos ir kompiuterius yra mašinų vaizdas. Tai soft photography tyrime mes fokusuojamės, kaip tie automatizuoti vaizdai veikia mus emociškai ir kadangi mes jau visiškai pasinėrė į dirbtinio intelekto turinį, tai būtent tos fotografijos, kurios kurtos dirbtiniu intelektu ir kurias matom kaip fotografijas ir yra skirtos žmogui, nes jos mus paveikia, ar ne, nes automobilio numeriai nieko nepaveikia emociškai, ar ne, tai yra tam tikra informacija. Tai vat tame tyrime su kitais kolegomis skirtinguose kiekvieną savo tyrimo aspektą pasirinko, kaip jie tyria tą soft photography, minkštąją arba software kaip programą. Aš pasirinkau būtent tą žaidybinimą vaizdo ir kaip būtent su dirbtiniu intelektu galima irgi sukurti vaizdus tokius, kurie paveikia, sukuria nepatogų jausmą ir pati estetika pasirinkta parodoje vadinasi angliškai cursed image, tai yra internetinės kultūros estetika, lyg tokia būtų prakeikta, bet iš esmės tai yra paprastai nufotografuota, netikėtai arba prastu apšvietimu, viskas atrodo lyg paprastas žmogus galėtų tai būti nufotografavęs, bet tuose nuotraukose yra įtampos taškas kažkoks. Ar kažkas lyg vaiduokliškai fone praeina. Ar kažkokia situacija pati keista, kai kokie nors du didžiuliai teletabiai užstoja mažą vaiką, lyg ir turėtų būti mėla nuotrauka, bet įtampos taškas atsiranda ir dažnai tose nuotraukose nėra didelio konteksto. Dėl to ir atsiranda to mistifikavimo tame vaizde. Tai benaudojant šituos įrankius kaip dirbtinis intelektas, kompiuterių generuoti vaizdai, tai 3D video, sukuri tam tikrą atmosferą, kuri lyg ir leidžia patirti tą kompiuterinio žaidimo mėgėjo erdvę, bet žmonių tose nuotraukose nėra tik tais naminiai gyvūnėliai ir aplinka.
1: Jūs tą paminėjote soft photography tyrimą, kurį, kiek žinau, Šveicarijoje pradėjote, ar ne? Taip. Nes studijavote šioje šalyje ir skaičiau, kad kai buvote tenai, toks įvyko savotiškas atsitraukimas nuo medijų aplinkos. Jūs kalbėjote apie tai, kad na, čia Lietuvoje mes gyvename vienokiomis nuotaikomis, o Šveicarija, kuri garsėja kaip neutrali valstybė, ar ne, jūs joje visai ką kitą jaučiate. Tai kaip jūs paveikė tas laikas būtent šioje šalyje?
0: Šveicarija gal iš esmės tokia tam tikra prasme utopinė valstybė, jo, metaforiškai galbūt ten ir reali, bet iš esmės, kad ta situacija pati ir aišku momentas, kai esi susikoncentravęs tik į studijas ir tie vaizdai, kuriuos matai ir tas neutralumas, kurį irgi galima jausti, per kelis metus atitraukia nuo to, kaip mes, pavyzdžiui, Lietuvoje čia gyvename ir mes esame taip pasinėrę į artimiausią konfliktą, kuris yra su Ukrainoje, ar ne, Rusija, Baltarusija, įtampos, visas šitas taškas ir mes gyvename tuo, nes mums tai yra svarbu. O natūralu, kad kuo toliau, tarkim, Šveicarijoje, ar ne, tai kaip neutrali valstybė, tai mažiau rūpia jau. Tie klausimai yra, kas už, kas prieš ir visokių tų nuomonių ten. Bet būtent tas momentas, sėdint prie Ženevos ežero ir matant, kaip vaikai maudosi linksmai, saulė šviečia, nuostabus oras ir galvojant, kas vyksta pasaulyje, tai man buvo tas momentas, kur aš supratau, kad šita galimybė man ir tai leidžia patirti, atsitraukti ir pamastyti apie tai, nes kai esi gyveni tuo, tai tada tikriausiai sunku ir turėti galimybę atsitraukti ir pamatyti, kaip galbūt veikia medija patį ir panašiai. Tai aš pradėjau tuo momentu ir tyrinėti labiau galios dinamikos temas įvairiuose sferose, nuo pačios medijos paveikimo arba reflektuoti, kaip mane tai veikia ir iš esmės tyrinėti, nes aš pats nežinau, kaip gali kas nors tiksliai paveikti, tai tas ir įdomu pabandyti išsiaiškinti, kaip čia veikia, arba kur aš stoviu tam tikram klausime ir pozicija kokia man.
1: Nes iki tol jūsų kūryboje rodos net tokio žudino apie dronus ir taip toliau lyg ir nebuvo, bet kiek teko atsekti grįžęs iš Šveicarijos, jau ir apie karo fotografiją kažką pradedate kalbėti, tai jums prireikė tokio atsitraukimo, kad įvyktų na, toks ir asmeninis, ir kaip kurie lūžis?
0: Galbūt viena prasme taip ir kita prasme ne. Taip, kad tas lūžis galbūt tokį vaizdžiai matosi, ar ne, kad kažkokie terminai kiti atsiranda. Bet kodėl ne, kad dėl to, kad aš kaip ir anksčiau kūriau, kas man svarbu, taip ir dabar kūriu, kas man svarbu.
1: Tai gal galbūt pasikeitė, kas jums svarbu?
0: Galbūt išdrįsau kalbėti dalykais, kurių galvojau, kad negaliu kalbėti. Ir tas momentas yra irgi nelengvas sau leisti tyrinėti to, ko nežinai. Ir sudėtingiausias momentas yra atrasti kalbą, kaip tuo kalbėti, ar ne? Kai tu nežinai, kaip tu gali kalbėti, atrodo, ar ne? Bet tyrinėjant, bei ieškant, einant per savo perspektyvą, nepamiršti to, ar ne, neteikti kažkokių tiesų, kurios tikriausiai tada ir būtų didžiausia problema, kad tai aš ką darau tomis temomis reflektuoja dažniausiai per save asmeniškai arba per santykį su draugais, aplinka,

0: Ir ieškau būdo, kaip vienai par kitaip paklausti žiūrovo, o ką jisai galvoja.
1: Ką jisai galvoja apie ką, pavyzdžiui? Ko esat paklausęs žiūrovo ir kokiu atsakymu sulaukęs?
0: Tai dabartinis paskutinis projektas Blind Cats yra būtent apie tą žaidybinimą. Ir labai įdomu pamatyti, kaip tėvai reaguoja į tą žaidybinimą ir kaip diskusija greitai prasideda, kaip vaikai ką daro virtualioje erdvėje, kaip jie su tuo dirba. Ir manau, kad žaidimai patys iš esmės jie nėra blogi. Ir pati ta terpė, kuri yra aplinkui ir kaip jie pasinaudojama, yra pavojingiausias dalykas. Tai vat, bekeliant tuos klausimus, dažnai ir daugiau kažkokių minčių ar kelių atsiranda, kai kalbi su žiūrovu. Ankstesnis klausimas, pavyzdžiui, kuris gal buvo dar toks tarp mano ankstesnės kūrybos ir dabartinės, tai leidinys, kurį išleidau ir šį mėnesį pristatysiu virtualiai su Magnum Photos ir Futures Artist, kuris vadinasi I Want to Tell You Something. Tai yra leidinys, knyga apie sielvartą. Ir atrodo tokia tema iš karto nemaloni, daug kas nenori apie ją kalbėti. Tai viena priežasčių, kodėl irgi tai dariau. Ir įdomu, kaip žmonės patys pasidalina vėliau, radę santykį su ta knyga ar su tuo pačiu projektu, apie savo patirtis. Ir tikriausiai tame dialoge ir tame užduotame klausime, bendresnėme, netiesioginėme, kiekvienas pasidalina savo patirtim ir mane taip kaip autorių praturtina irgi tiek perspektyvomis ir kaip žmogų iš esmės galimybėmis kitaip pamatyti dalykus.
1: Tai kur jūs matot sielvartą, kur jūsų kaip fotografo akis galbūt neįprastose formose jį užfiksuoja? Mm-hmm.
0: Tai tas sielvartas tikriausiai irgi gali būti įvairialypis. Mano asmeninė patirtim, būtent projektas, kurį minėjau, I Want to Tell You Something, tai jis yra apie mano asmeninę patirtį sielvarto, kuri galbūt mažiausiai tikėjausi, kada atsiras ir kokia forma atsiras. Ir užsitęsė pakankamai ilgai, apie porą metų. Ir atvykus į Šveicariją, man dar kažkokie prisiminimai, sapnai atsirado ir aš galvoju, reikia kažkaip išspręsti man šitą situaciją. Ir pradėjau tyrinėti, kas vyksta su sielvartu, kas vyksta smegenyse, kas vyksta iš esmės, kodėl tas sielvartas yra ir koks jisai gali būti. Ir pasirodo, kad sielvartas gali būti ne tik su mirtim susietas, gali būti su praradimu susietas, bet gali būti net ir su objektu susietas. Tai esmė yra, koks yra žmogaus santykis su subjektu arba objektu. Ir kai jo netenki, ir tada tas sielvartas, jisai toks lyg besikartojantis ratas gali patapti, kol neišsisprendžia.
1: Kaip aš minėjau, pristatydama šį mūsų pokalbį, kad galiausiai perėjot prie savęs paties tyrinėjimų per fotografiją. Tai kaip suprantu, būtent čia ir yra tų tyrinėjimų pavyzdys.
0: Taip, puikus pavyzdys, kaip panaudodama šitą įrankį, tiek kartais galiu ir pats savo padėti, bet kartu ir surasti žmonių. Nesurasti, bet žmonės atranda tuos projektus ir tą patinusi su tuo, arba jiem palengvina tas projektas kažkaip atrasti irgi ar priimti save.
1: Kokių dar savęs tyrinėjimų esate įvykdęs? Na, ką apie save sužinojote?
0: Tai, tarkim, mano pirmasis toks kūrinys serija nuotraukų Public Secret, kaip aš save kaip jauną žmogų tyrinėjau erdvėje, kur aš esu.
1: Ten jau yra jūsų tyrinėjimai, savęs paties, aš galvojau, kad tenai visuomenė tyrinėt labiau.
0: Tai vat čia geras pavyzdys iš tikrųjų, kaip aš per aplinką tyrinėjau, ieškau savęs galiausiai, ar ne, tame reflektuodamas, būdamas to stebėtojo pozicijoje. Ir tai, manau, neišvengiamai visa kūryba vis tiek vienai par kitaip yra susijusi su autoriumi ir patirtimis, tai šiandien dieną po 11 metų, kai yra išleistas tas leidinys jau, jau galiu kitaip reflektuoti, negu...

0: gal pačioj pradžioj, tai dėl to man taip ir paprasta pasakyti, kad savęs ieškojau ten ar ne per tą aplinką. Vėliau kituose projektuose tyrinėjau irgi taip asmeniškai per save kažkokias patirtis ir netgi ir šitie terminai, kuriuos kalbėjom, dronai ar dar kažkas, lygiai taip pat tyrinėjau aš pat save tame, netiesiogiai per tam tikras situacijas, o kur yra mano pozicija tais klausimais, kaip aš galvoju, ką aš darau su savo informacija virtualiam pasaulyje ir panašiai.
1: Mhm. Kalbant apie tą public secret, lietuviškai vieša paslaptis, tą nuotraukų seriją, kaip sakėt, prieš 11 metų, ar ne?
0: Išleista
1: ir knygos pavidalu. Mo muziejaus kolekcijoje mes galime pamatyti šios serijos nuotraukų. Ir parodoje buvo pristatyta permainų šventė. Įdomi istorija šitos serijos, nes man teko girdėti, kad viskas prasidėjo nuo to, kad jūs tiesiog savo daugiabučio namo Rusijoje užtikote nelegalų striptizo klubą. Ar čia tiesa?
0: Tiesa. Ir gal irgi atradau taip netikėtai tą situaciją. Kiek žinau, nebeegzistuoja ta vieta. Ir galbūt čia tas atspirties taškas buvo, kai suvokiau, kad aš iš tikrųjų tai nežinau, kas mane supa aplinkui. O tuo metu buvau įnikęs galbūt labiau į mados fotografiją, nes aš pradėjau asistuoti mados, glamūro, reklamos fotografui ir man atrodė, kad tai yra mano kelias, kuriuo aš eisiu ir bebūnant toj terpėje, besilankant Paryžiui, mados savaitės ar kažkokia tas aplinka mados. Atrodo, kad jau aš čia žinau kažkaip ir matau, kaip čia tas pasaulis veikia tos mados. Bet toj realybėj, kad net nežinau, koks mano kaimyno vardas, kas vyksta mano namo Rusijoje. Ir panašiai ir buvo tas atspirties taškas tyrinėti, pamėginti, suvokti, kas yra už to mano burbulo ribų.
1: Mhm. Tai daug kartų ėjote tą striptizų klubą nelegalų.
0: Ne, nebuvo, kad aš daug į jį kartą ėjau. Iš tikrųjų, netikėtai aš sužinojau apie jį, kai pas žmogus, kuris tą vietą ranino, kiek aš supratau, vykdė.
1: Valdė.
0: Valdė, taip. Jisai vieną klubą taip įėjo ir jį praleido. Ir mes buvom su draugu prie durų šalia, kuris irgi valdė ir vadybininkavo tai erdvėj. Ir sakau, o kaip čia suprasti, jo nieks net nesustabdė. Sako, čia mūsų kaimynas. Sako, ir praeitą kartą jisai pakvietė, kad jo, kad ateikit čia pas mane, aš irgi jūsų kaimynas, irgi čia veikiau kažką. Tai vat, taip netikėtai, tiesiog bebūnant toj terpėj ir atradau net netiesiogai, kad pasibeldės į ten kažkur durelės, kurios neaiškios. Ir tas tyrinėjimas ir buvo apie tokius leidimą savo eiti, atrasti, patirti, pamatyti.
1: Mhm. Tai jeigu dabar reikėtų apibūdinti, nu čia aišku, mes dabar kalbam apie fotografiją, žmonės, kurie nebus matę tos fotografijos, jam gal yra sunku įsivaizduoti, bet na tai kas tuomet traukia jūsų akį, kodėl jūs būtent tokius vaizdus norėjot užfiksuoti?
0: Kadangi aš dirbau toje srityje, kur kuriu, konstruoju idealumą, grožį, kažkokį tobulumą, tai man norėjosi patirti labiau realybę, apčiuopti ją ir patirti. Todėl mano pasirinkimas buvo tikriausiai nesąmoningas toksai užfiksuoti tai, kas man keldavo ar kažkokį klausimą, arba kas tai yra, bežiūrint į kažkokias tekstūras, įsižiūrint į jas iš arti, toks visiškai smalsumo, tyrinėtojo momentas ir atsiradęs tuo metu buvo. Ir aš net sąmoningai pats nežinojau, kad aš jau kuriu tą projektą. Ir tas viešos paslaptys yra nuotraukos tarp įtrauktos nuo 13 metų 2000 iki 15. Ir būtent tas smalsumo patirti tai, kas tas pasaulis, kas ta realybė, kaip pat jaunam žmogui pamėginti suvokti, kur aš čia gyvenu, kokie mano pasirinkimai ir tie vaizdai, kurie tikriausiai buvo labiausiai tokia lyg ir neoficiali miesto pusė ar tos erdvės terpės, kurioje esu, kurio žmonės dažniausiai nenori rodyti, galbūt, nežinau, negali priimti jos ar gėdinasi kažkaip. Bet tame aš atrasdavau grožis, kuris man patikdavo ir pamatydavo kažkokias detalės ir net įkvėpdavo jos. Tai aš ir bandydavau užfiksuoti savo, taip kaip to nedaryčiau kažkokiam užsakymui ir leisdavau savo tiesiog pamėginti užsirašyti tą momentą, tai padarydavau su kamera.
1: Mhm. Na ir vienas tikriausiai dažniausiai šiaip tiražuojamų tos serijos vaizdų, tai yra tokia mergina, jos veido nesimato, su nubalnotais keliais sėdinti. Na, bet žodžiu, žiūrovai, jeigu susidomės, gali internete rasti šitų vaizdų. Jūs vis valdai apie grožį kalbate. Mados fotografijoje vienoks grožis, jūs jau pradėjote ieškoti kitokio grožio. Kodėl, būdamas labai jaunas fotografas, tapot labai sėkmingu ir Paryžiaus mados savaitė ir kiti renginiai, užsakymų daug, jums ten apie 20 metų, ar ne, ir staiga, na, kaip ir ta mados fotografija tampa, nežinau, ar praeitimi, bet bent jau tiesiog ne visa jūsų kūrybos dalimi. Pavargote? Mhm. Nuo ko pavargote?
0: Gal tas momentas buvo, kai suvoki, kad kuri kažkokia fikcija ir pradedu klausti, ką aš darau su tuo, ar aš noriu to. Ir dar tai buvo tie laikai, kai labai jaunos mergaitės būdavo ant viršelių ir aš juos fotografuodavau irgi būdavo dalis to. Ir kai tas jaunas moteris padažo, sukuria į tokį femme fatale personažą, ir jos atsiduria ant viršelio, žmonės nežino nei kiek joms metų, nei kokia jų patirtis. Ir lyg ir gražu, viskas nuostabus toksai atrodo pasaulis, bet aš esu dalis to, kuri prisideda prie mano kažkokio moralinio galbūt įsivaizdavimo iškreipimo realybės. Tai man ir iki dabar aš mėgstu labiau fotografuoti portretus, negu juos konstruoti. Man yra smagiau praleisti pusdienį su žmogum ir pamėginti užfiksuoti tą žmogų, jo aplinkoje, ką jisai veikia.
1: Bet ar tai irgi nėra konstravimas? Jeigu jūs pusdienį fotografuojate žmogų, tai vis tiek ieškote ar ne kažkokio gražesnio kampo ar akimirkos. Irgi konstravimas?
0: Iš dalies taip, tai vis tiek subjektyvus bet kuriuo atveju. Mhm. Bet aš pusdienį nefotografuoju, aš labiau leidžiu laiką su tuo žmogum. Bendrauju. Ir kartai sustabdau užfiksuoti tą momentą, daug nieko neplanuodamas, tai to atsitiktinumo daug yra. Ir vėliau atsirado projektas, kuris vadinasi Portrait Design. Tai kaip ir žizinų kultūros, leidinių kultūros, kur leidinys be taisyklių, ką galima irgi iš punk arba fanzinų žinoti, kur tu gali rašyti ar savo kokią nori tiesą, nuomonę, dėlioti vaizdus. Tai aš tokia lyg ir pasiėmiau save kaip asmenybių kolekcionierių tame projekte. Ir vieną leidinį skiriu vienam žmogui ir jo portretui. Ir per tą leidinį bandau kiek įmanoma arčiau prieiti prie kas tas žmogus yra ne tik vizualiai, bet ką jisai veikia, kas jį supa. Iš tokių trijų elementų kaip aplinka, veikla ir santykis su objektyvu, su kamera, apibrėžti tą savo subjektyvę požiūrį kažkokį apie tą žmogų. Tai tas santykis su kamera, tai kaip žmogus save reprezentuoja, nes vienas gali būti labai ekstravagantiškas, kas ir buvo pirmam leidinį, apie Remigijų Praspaliauską, menininką. Antrame leidinėje apie Gintarą Kraptavičių, kuris elektroninės muzikos vienas iš pradininkų Lietuvoje, industrinės elektroninės muzikos. Ir dabar bus paroda už geros savaitės ir kiek istorijų namuose apie Lietuvos mokslą. Mhm. Ir trečias leidinys yra apie nuostabią ir mane įkvepiančią Danguolę Švėgždienę.
1: Kuo jį jūs įkvepia?
0: Savo smalsumu niekad nesustojančiu. Bent jau tiek, kiek aš patyriau iš bendravimo su juo ir tokiu įkvėpimu darykit. Ir tai jinai pasidalino savo ir archyvais, ir Molėtų observatoriją kartu lankėmės, kur irgi observatorija pasidalino archyvais susijusi su jos tyrimais. Ir Danguolė yra viena iš tų žmonių, kurie dirbo prie tyrimo, kur pasodino sėklą kosmose, iš sėklos išaugo augalas ir tas augalas davė naujų sėklų. Ir jie šitą tyrimą atliko 83-ais, jeigu neklystu. Amerikiečiams pavyko tai pakartoti tik 2003 metais. Ir didžioji dalis susijusi su biologija, kosmoso biologija tyrimu, ne tyrimu, o įvairių svarbių šiandienai, pavyzdžiui, nuo maisto, kaip auks vat, augalai ar ne, ką galima daryti, kaip persikelti kažkur. Viskas yra pagrįsta būtent tais tyrimais, lietuvių tyrimais. Ir dažnai apie to žmonės niekas net nežino ar nemato, bet ant viršelių mato kitus žmonės dažniausiai. Mm-hmm. Tai vat, tie mano portretai bandymas galbūt irgi, kai aš jau dariau savo asmeniškai, ne kažkokį užsakymą, bandau patyrinėti kiek įmanoma arčiau ir nebejotinai su subjektyvu.
1: Na, žinot, kaip man šitas pokalbis ir mano profesija yra būdas, tarkim, prie jūsų priartėti, su jumis užmėgsti kontaktą, nes šiaip tikriausiai nepakalbėtume apie tokius dalykus. Tai, kaip suprantu, jums ta portretinė fotografija irgi yra būdas mėgsti ryšį, kurio galbūt neturėtumėt galimybės kasdienybėj užmėgsti.
0: Visiškai teisingai ir manau, kad iš esmės fotografija man gal ir buvo tas raktas ir yra tas raktas patirti pasaulį. Pažinti save, įrankis, kuriuo pasinaudoju tam tyrinėjimui ir yra anksčiau esu dirbęs ir dienraštyje viename. Buvau atsakingas už kultūrą ir nepaisant to savaitgaliais būdavo budėjimai ir ryte fotografavau Prancūzijos ambasadorių Lietuvoje. Per pietus buvo pasitikimas sportininkų oro uoste ir kolegai, kuris dengdavo ir daugiau temų, ne tik kultūrą, paskambina iš kriminalistų ir sako, kritimuose yra du žmonės, kurie negyvė. Mhm. Ir aš mes kartu tuo metu atvažiavome, buvom į ten su vienu automobiliu ir tada kartu keliavom į ten padengti tą naujieną, ar ne? Ir tai va tos patirtys, kurios gali net valandų bėgyje pasikeisti fotografiją, man leido patirti įvairiausius tokius, ar pabūti Paryžiuje ir pamatyti, sutikti mados kažkokio pasaulio žmonės, sutikti įvairiausius menininkus, politikus, paprasčiausius žmonės gatvėje.
1: Jūsų paminėtas kritimo atvejis, negyvų žmonių fotografavimas, kalbėdamas apie mados fotografiją, irgi iškėlėte etikos klausimą. Taip pat ir su prekės ženklais jūs bendradarbiaujate į tą komercinę erdvę, lendate, pavadinkime taip. Tai nuolatos jūs lydytas fotografo ir etikos klausimas. Ar čia daugėja ar mažėja dilemų?
0: Galbūt su laiku kažkuria prasme mažėja, nes aiškiau pačiam darosi, kur yra kažkokios pačio ribos. Nebijotinai tų naujų klausimų visą laiką atsiranda. Ir ypatingai tada, kaip tu elgiesi su tuo turiniu, kurį tu sukuri. Nes tu gali jį publikuoti, nepublikuoti, kaip jį publikuoji, kokiu būdu. Tai va tas, man atrodo, ypatingai svarbus dalykas, kaip tu pasinaudoji. Ir kaip minėjau, tas galios dinamikos interesas atsiranda irgi iš to pačio suvokimo, kad aš pats esu tam tikroje galios pozicijoje, padėdamas kūrinį ant sienos ir sakydamas, žiūrėkit, čia yra svarbu. Ir tada, ką aš dedu tame vaizde, apie ką aš noriu pasakyti, ką aš noriu parodyti, tai kas kartą išleidžiant vienokį ar kitokį projektą, kartais ir tenka pasitarti su teisininkais prieš leidžiant, ar tai nebus kažkoks konfliktas. nuspręsti, ar aš noriu eiti ties tą ribą ir kelti klausimus. Tai vat kaip pasinaudojant tą situaciją, kartais galbūt net ir tai gali būti projekto dalis. Būtent padaryti tokį aštrų pjūvį, kur žmonės pradėtų klausti, kas čia vyksta su tuo ar ne. Ir tai kiek sąmoningai tai sukuria. Tas, man atrodo, yra labai svarbu. Mhm.
1: Grįžtant trumpam prie tos mados fotografijos, ar ketinate dar sugrįžti į ją, jeigu tiek etikos klausimų kilo? Dabar gal pasikeitęs tas mados pasaulis?
0: Galbūt jisai pakeitęs rūbą tik tai. Galim gal ir net pastebėti, kad pagal paklausą dažnai ir pasiūla atsiranda, ar ne, tai kažkokios temos iškyla visuomenėje, tai dažnai tada visi prisitaiko prie to. Ilgainiui galbūt grįžta prie to, kas parduoda labiausiai. Galiausiai yra interesas parduoti. Nežinau, ar aš kaip savęs, kaip mados fotografo, kažkaip ir gal ir nelaikau. Ir atlikti komercinius užsakymus aš atlieku ir tai darau. Bet kažkaip, kad matyčiau save tos ryties profesionalų ir susidomėjimą tame turėčiau, tai nėra. Mhm.
1: O apie portretus kalbant, užsiminėte ir apie atskiriems žmonėms skirtus portretus ir knygas. Aš jūsų socialinius tinklus peržiūrėdama mačiau, kad jūs ne per seniausiai labai smagiai leidot laiką su Asmik Grigorian Hamburge ir, kaip suprantu, jos portretą irgi kūrėte.
0: Taip, tiesa, su Asmik užsimezgė ryšys per vieną iš juvelyrų, draugų mano, Silvijų Martinėlį, kuris pasitikėdamas manimi, kai aš jam fotografuoju, man leidžia dažniausiai daryti, ką aš tik norėčiau. Ir pirmą kartą buvo, kad jie kūrė specialų kūrinį Asmik Grigorian. Ir Asmik atkeliavo pas mane į studiją ir mes turėjom valandą ir dvi nufotografuoti tai ir man atrodo tuo momentu tas ryšys ir užsimezgė pasitikėjimas iš jos pusės ir būtent ir buvau pakviestas tada fotografuoti vėliau Asmik ir iš tiesų va, tas momentas, kad aš galėjau išgirsti Asmik atliekant Salomėją vaidmenį, pabūti su ja kartu jos erdvėje, kur jinai gyvena, kuria vakarieniauti kartu ir kalbėtis apie gyvenimą ir atrasti tą artumą, panašumą tam tikrose sferose. Tai tuo mane ir labai džiugina tai, ką aš darau, kad aš galiu patirti tokius dalykus.
1: Mm. Ar būtumėt pagalvojęs, kad apskritai apie galimybę Asmik Grigorian fotografuoti, ar jinai būtų tas žmogus, kurio portretą šiaip būtumėt norėjęs žūtbūt sukurti, jeigu nebūtų pasitaikiusi galimybė?
0: Manau, kad neabejotinai, nes Asmik yra tikrai ypatinga asmenybė ir labai įdomi. Ir galbūt dar portretzinai, galbūt dar ir būtų galima fotografuoti.
1: Kokių turit svajonių? Na, kieno portretą sukurti arba kokį personažą atrasti? Mhm.
0: Manau, kad mano ta leidinių serija, kuri fokusuojasi galbūt netgi į žmonės, kurių mes dažniausiai nežinome ir kažkuria prasme atsako į klausimą, nes man yra svarbiau būtent pasirinkant, apie ką aš leisiu leidinį, apie tuos žmonės, kurie mane nustebina arba aš atrandu kažką naujo. Tikriausiai neretai irgi atrandu savyje, kad aš taip turiu galbūt, bet niekad galbūt to kažkaip netidaręs. Ir tas vat, nustebinimas, smalsumas, įkvėpimas, tai gali būti bet kas iš tikrųjų. Tai kad kažkokio konkretaus žmogaus, kad norėčiau nufotografuoti, tai neturiu. Tai man tas vat, netikėtumo momentas svarbiausias. Mhm.
1: Na ir Visvaldai, pokalbio pabaigai, aš čia buvau užsiminusi, kad jau pradėjote net ir kalbėti, kad ir ta karo fotografija, kiek žinau, jūs domina, kalbėjom čia ir apie dronus, tas karo žodynas labai pokalbio pradžioje pas mus vyravo. Ar galime tikėtis daugiau jūsų tyrinėjimų šioje srityje?
0: Manau, kad taip, nes yra keli projektai, kuriuos dar vis dar vystau. Kažkokias užuominas buvo galima matyti ir vienoje ar kitoj terpėje parodoj. Pavasarį, jeigu neklystu, pavasario buvo vat, būtent vienas kūrinys instaliacija Italijoje, grupinėje parodoje, fotografijos festivalyje, kuris buvo tik iš dronų vaizdų. Tai jisai irgi tam tikrą kamufliažą sukūrė ir tokį etinį klausimą kėlė iš esmės to projekto buvo esmė. Ir yra vienas iš darbų, kurių tiesiu, tai apie virtualybę, apie vadinamą šiandien dieną, kaip Janis Varoufakis, buvęs graikų ministras ir filosofas, parašęs knygą yra ir įvardinęs terminą apie technofeodalizmą, apie mūsų vergavimą šitom keliom didžiulėm korporacijom technologijom. Tai aš vat tą galios poziciją ir tokius tyrinėjimus tiesiu ir kur jie išsitęs į kurią temą, tai manau, kad pamatysim artimoje ateityje.
1: Ačiū Jums visą laiką už pokalbį.
0: Ačiū.
1: Tai stebėsime, lankysimės Jūsų parodose. Na ir žinoma, žiūrovams dėkoju, kad skiriate mums savo laiko, mus žiūrėjote, mūsų klausėtės. Aš Indrė Kaminskaitė, fotografą ir su fotografijos įvairiomis formomis eksperimentuojantį Visvaldą Morkevičių šiandien kalbinau. Tariu Jums iki kitų kartų, tikiuosi dar susitiksime.

0: Rugsėjo 29-ąją muzikos magijos klube unikalus fagoto, obojaus ir fortepiono trio atliks Šumano, Dvariono, Bružaitės ir kitų kompozitorių kūrinius. Projekto Return programoje muzikuoja Anastasija Bramo iš Vokietijos, Andrius Puplauskis ir Ugnius Dičiūnas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
2: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Koltreinui 100. Kodėl mes vis dar jo klausomės? Kodėl jis vadinamas vienu didžiausių ir svarbiausių menininkų žmonijos istorijoje? Kuo jis toks ypatingas? Apie Džono Koltreino metodus, mitą ir palikimą. Kitas laikas. Jau šį vakarą po 6 žinių vakare per LRT klasiką kartu su manimi DR.
4: Ilgą laiką sporto atributika apsiribojo žaidėjų marškinėlių imitacijomis bei suvenyrais užkietėjusiems fanams. Vis tik pastaruoju metu sporto komandos pradeda veikti kaip mados prekių ženklai ir patraukia netikėtai plačią auditoriją. Apie tai laidoje tendencingai kalbėsios tiek su Vilniaus FC Žalgiris dalininku Eriku Mališausku, tiek ir Kauno krepšinio klubo Žalgiris prekių ženklo atnaujinimo bendrautoriumi Augustinu Paukšte. Jau rytoj 10:05.
5: Naujausias palėpės radinys tavęs laukia Paryžiuje, o jo autorius spalvingasis Francisas Poulenc. Pašėlusi velniuką ir rimta vienuolį savyje derinęs kompozitorius paliko didžiulį ir mėgiamą kūrinių katalogą, kuriame tiek labiau pasislėpusi klausytojų laukia Obada, Aušros serenada. Laidos svečias, labas rytas Lietuva vedėjas Kristupas Naraškevičius ir aš, Gintaras Senaševičius, Aušros garsuose ieškome paties kompozitorius autoportreto. Prisijung prie mūsų jau šį trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
6: Rytoj 15:05 laidoje Istoriko teritorija tęsime pokalbių ciklą Dingstančio pasaulio archeologija. Kalbėsime apie gyvybingą, pašėlusią, vibruojančią, tvinpyksišką Klaipėdą epochų ir amžių sandūroje. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.
7: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: Prezidentas sako žinantis, kad nauja Amerikos karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą. Toliau rekordiškai augant degalų kainoms, akcizo mažinti kol kas nesvarstoma. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje surengta atminties kelio eisena. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas Gitanas Nausėda gavo patvirtinimą, kad nauja Amerikos karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą. Koks tiksliai skaičius karių atvyksta, prezidentas kol kas neatskleidžia, tačiau esą svarbus pats faktas. Nausėdos teigimu, šį Lietuvos saugumui svarbų sprendimą lėmė šalies įdirbis santykiuose su Jungtinėmis valstijomis.
2: Be abejo, daug kas čia turi įtakos. Pirmiausia, mano kreipimasis į Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Donaldą Trumpą dėl dosnios priemančios šalies paramos paketo, dėl mūsų įsipareigojimo skirti krašto apsaugai 5,4% BVP, dėl mūsų solidarumo sprendžiant Hormūzo sąsiaurio klausimus ir mūsų pasirengimo siųsti išminavimo misiją, dėl mūsų energetinio bendradarbiavimo, ekonominio bendradarbiavimo plačiaja prasme. Todėl manau, kad Jungtinėms Amerikos valstijoms susidarė įspūdis, kad Lietuva yra ir patikimas, ir tvirtas partneris, su kuriuo verta strategiškai bendradarbiauti.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pranešus apie brestantį didžiulį susitarimą su Baltarusija dėl trašų pirkimo, Lietuvos užsienio reikalų ministerija teigė apie jį oficialios informacijos neturinti, tačiau pozicijos režimo atžvilgiu nekeičia. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad apie galimus Lietuvos veiksmus švelninant sankcijas būtų svarstoma tik gavus papildomos informacijos apie amerikiečių iniciatyvą.
3: Kol kas aš neturiu tokios informacijos, tai kaip turėsim papildomos medžiagos, tada svarstysim. Kol kas nėra kokių tai pasikeitimų, kurie darytų tas sąlygas, kad keistųsi mūsų politika sankcijų atžvilgiu. Mes girdime informaciją, kad gal bus 3 vadovų susitikimas ir gal bus kažkokie tai sprendimai dėl atsitraukimo nuo energetikos, nuo civilių, kurie duotų kažkokią tai viltį, kad šita agresija Rusijos prieš Ukrainą gali pasibaigti. Tada be abejo bus svarstymai ir sprendimai.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako manantis, kad Amerikos vadovo planai pirkti baltarusiškas trašas gali būti susijęs su artėjančiais vidurio kadencijos rinkimais Jungtinėse valstijose.
4: Aš manyčiau, kad čia dar yra momentai, kurie gali būti susiję su vidaus Amerikos procesais ir derybėmis su Kanada. Artėja vidurio rinkimai, lapkričio mėnuo, labai tikėtina, kad demokratai

tai perėmė kontrolę atstovų rūmų ir natūralu, kad savo rinkėjams, ūkininkams reikia pasiųsti kuo daugiau pozityvių žinučių. Taip pat vyksta derybos su Kanada dėl tų pačių trąšų. Tai yra

0: biudžetui. Anot premjero, gali būti siūlomos kitos alternatyvos, pavyzdžiui, pigesni viešojo transporto bilietai.
1: Na, planas yra brangus ir nežinau, ar ryšimės jį realizuoti, nes tai jeigu akcizą sumažinti 10 centų, o galutiniam vartojame 12 centų kainą vartotojui kas mėnesį, tai kainuo 20 milijonų eurų. Kokios alternatyvos? Na, tai alternatyvos, kurias mes matėm ir Vokietijoje, ir Olandijoje, ir kitur, buvo nukreiptas į viešojo transporto bilietų piginimą, ar tai traukiniai, ar autobusai. Apie tokius dalykus mes galim svarstyti realiau, nes jie yra gerokai pigesni.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuvos energetikos agentūra pranešė, kad šįryt palyginti su vakar, benzino kainas padidėjo maždaug 5%, o dyzelino 4%. Brangiausiai litras dyzelino kainuoja 2,40 eurų už litrą, benzinas 2,10 eurų. Migracijos departamentas nebepriima Vidurinės Azijos šalių darbuotojų prašymo atvykti ir dirbti Lietuvoje. Tai pranešė departamento vadovė Indrė Gasperė, kurią šiandien pasikvietė liberalų sąjūdžio frakciją. Jos teigimu sprendimas priimtas dėl išaugusio prašymų skaičiaus.
2: Šiuo metu išorės paslaugų centrai Centrinės Azijos šalyse veikla sustabdyta, kadangi esam gavę labai didelius kiekius prašymų įdarbinti iš šių Centrinės Azijos šalių, kuriuose yra išorės paslaugų centrai. Tai valdant lūkesčius tiek darbdavių, tiek tų užsieniečių, kurie norėtų įsidarbinti, tai jų veikla yra sustabdyta ir prašymai nebepriėmiami.
0: Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė. LRT taryba šį vakarą sprendžia, ar generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė galėjo padaryti darbo pareigų pažeidimą. Šis klausimas kilo generaliniai prokuratūrai nustačius pažeidimus dėl LRT ataskaitose neskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių transliuotojas pirko paslaugas neskelbiamos apklausos būdu. Pasak Garbačiauskaitės Budrienės, LRT taryba anksčiau pati palaikė pavardžių neviešinimą. Agentūros bene žiniomis LRT tarybos sprendimo projekte siūloma Garbačiauskaitė Budrienė pripažinti padariusią paprastą. O ne šiurkštų pažeidimą. Tokiu atveju galėtų būti atleista iš pareigų, jei per vienus metus padarytų antrą panašų pažeidimą. Tuo metu LRT tarybos pirmininkas sako, kad taryba išrinko naująjį įstaigos etikos kontrolierių. Mindaugas Jurkinas neatskleidžia, kas atrinktas eiti minėtas pareigas.
3: Aš buvau nusišalinęs nuo šios atrankos ir mane informavo pirmininkavusi posėdžiui mano pavaduotoja, jog yra išrinktas asmuo, tai yra mes turime etikos kontrolierių. Pavardės asmens negalima atskleisti, tol kol nėra jo sutikimo ir dar yra numatytos teisinės procedūros, kol galutinai patvirtinamas yra susitarimas su tuo asmeniu.
0: LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje surengta atminties kelio eisena. Joje dalyvavo keli šimtai mokinių ir mokytojų. Panerių memoriale vyko aukų pagerbimo ceremonija. Iš šią dalyviai ėjo iki Panerių geležinkelio stoties, iš jos traukiniu važiavo į Vilniaus geležinkelio stotį, o iš jos eisena judėjo link Rūdninkų aikštės, kur buvo Vilniaus didysis getas. LRT radijas pakalbino eisenoje dalyvavusius moksleivius.
4: Pirmą kartą šiais metais atvažiuojame, niekados čia nebuvus, svarbu, pamokos irgi apie tai kalbam ir filmų žiūrom.
5: Man atrodo, kiekvienos metus ir visą laiką turėtų būti prisimintas, nes labai daug žmonių mirė ir labai tragiškas dalykas.
6: Koks apima jausmas?
7: Nu, ne fainas, bet džiugu, kad žinom ir kad nepamirštam šitų įvykių ir šitus įvykius kažkas savo vaikam priminti ir kad jie irgi žinotų.
0: Sakė LRT radijo kalbinti atminties kelio eisenos dalyviai. Atminties kelio renginiai šiemet vyksta visoje Lietuvoje. Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena minima rytoj. Jungtinėje karalystėje šiandien išleidžiama atgarsį sukėlusi princesės Dianos brolio Čarlzo Spencerio knyga. Jos ištraukas neįprastai griežtai sureagavo ir Buckingham rūmai. Svarstoma, kokį poveikį šie memuarai turės karaliaus Karolio III reputacijai. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
8: Didžiulio žiniasklaidos dėmesio knyga Gulbės giesmė Diena mano sesuo sulaukė dar iki pasirodymo. Prieš beveik 30 metų žuvusios princesės Dianos brolis Čarlzas Spenceris neseniai davė išskirtinį interviu BBC. Jis kritikavo dabartinio karaliaus Karolio III reakciją, kai jie tuomet ginčijosi dėl princesės laidotuvų organizavimo.
9: Tada jis nutilo ir aš pagalvojau, na dabar jis susiims ir pasakys, ką nors tinkamesnio. O tada jis pasakė, mes ją gana greit pamiršime.

0: Būtent ši jo citata, kad Karolis III esą sakė, kad gana greitai princesė Diana bus pamiršta ir sukėlė daugiausia diskusijų. Į tai sureagavo net ir Bakingamo rūmai.
1: Nors iš principo nekomentuojame knygų, jo didenybė supranta, kad broliškos netekties skausmas gali aptemdyti protą ir iškreipti prisiminimus taip, kaip kiti to nesuvokė.
2: Bekingemo rūmai turbūt galima daryti išvadą, kad vertina šitą pasisakymą kaip žalingą karaliaus reputacijai. Bet vėlgi rūmai nepaneigė to, ką jisai sako.
0: Teigia LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė. Monarcha palankiai vertina maždaug 6 iš 10 britų.
3: Kauno Žalgiris naujajame sezone planuoja rekordinį biudžetą, kuris siekia beveik 29 milijonus eurų. Daugiausia planuojama išleisti žaidėjams ir treneriams išlaikyti beveik 20 milijonų eurų. Planuojamos pajamos siekia beveik 27 milijonus, daugiausia tikamasi uždirbti iš bilietų. Klubas naujam sezonui kelia tikslą tapti Lietuvos čempionais ir vėl patekti į atkrintamąsias Eurolygoje. Debito Žalgiryje laukiantis Jonas Valančiūnas sako, kad kol kas jis ir komanda yra teisingame kelyje.
4: Jaučiuosi gerai, dirbam tikrai nemažai, ko reikia mums, nauja komanda, daug naujų veidų. Suburti, sakau, žaidėjai, kuriems reikia laiko susibondinti, kaip pasakyti, susižaist. Ta ir darom, sakau, ir dabar turėjom tikrai nelengvą treniruotę, bandom pataisyti tas detalytės, tai viskas juda gera linkme.
3: Kauno Žalgirio vidurio polėjas Jonas Valančiūnas. Šią valandą Vilniuje 11, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 15, Utenoje 12 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną taip pat protarpiais palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Diena bus tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Dabar 6 valandos 11 minučių.
5: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

Sveiki, bičiuliai, LRT klasika, aš Domantas Razauskas ir kitas laikas sveikinusi su jumis jau 625 kartą LRT klasikos bangose. Kaip jau turbūt galite įtarti, ši laida vainikuos Džono Koltreino šimtmetį. Šiemet jau ėjau lėtai žingsneliais link šios progos, link šios datos, link šios savaitės, aptardamas tai vieną, tai kitą šio genijaus ir milžino kūrybos gyvenimo dievojiškos aspektą pusę temą ir tikiuosi padėjau susidaryti išsamesnį Koltreino paveikslą, taip sunkiai aprėpiamo, taip sunkiai aptariamo Koltreino. Šią savaitę, trečiadienį, pasaulis mini 100 metų nuo jo gimimo ir apie tai kalbėsiu ne aš vienas, sėsk į traukinį A. Rytoj tą padarys šioje laidoje mano kolegė LRT klasikoje Laima Slėpkovaitė, o aš taip pat rytoj apie Koltreino įtakas papasakosiu ir pakartot laidoje per LRT radiją 15.05. Taigi, praėjus 100 metų nuo gimimo ir praėjus kone 60 metų po paskutinio įrašo, novatoriško džiazo saksofonininko Džono Koltreino palikimas išlieka aktualus kaip niekad. Kodėl?

Offering iš albumo Expression. Expression Coltrane'o studijinis albumas įrašytas 67 metų pradžioje ir išleistas tų pačių metų rugsėjo pabaigoje, maždaug per Coltrane'o gimtadienį ir prabėgus 2 mėnesiams po jo mirties. Tai buvo pirmasis po mirties išleistas Coltrane'o įrašas. 67-ųjų gegužė Coltrane'as, kuris nuo 66-ųjų sirgo jau kepenų vėžių, tą mėnesį atšaukė ne vieną koncertą ir dienų dienas leisdavo lovoje klausydamasi savo naujausių įrašų sesijų. Liepos 14 dieną, likus 3 dienom iki mirties, jis susitiko su prodiuseriu Bobu Tyle, kad užbaigtų su albumu susijusius planus ir pasiūlė jam Expression pavadinimą. Kai kas albume Expression ir skambančioje šio albumo muzikoje įžvelgė Coltrane'o nuojautą apie nenumaldomai artėjančią pabaigą. Expression pasižymi tokiu nejaukiu baigtinumo atvelksmu, tarsi kruopščiai parinktų muzikinių rafinuotumų, kuris regis apibendrina visą Coltrane'o karjerą. Tarsi jis būtų žinojęs, kad tai gali būti vienas paskutinių jo įrašytų muzikinių pasisakymų. Alice Coltrane čia sėdi prie klavišų, Jimmy Garrisonas kontrabosas, Rašidas Ali mušamieji, Pharoah Sandersas fleitos, pikolo, tamburinai, Jonas, aišku, groja tenoro saksofonu ir taipogi kai kuriuose kūriniuose fleita.

Džono Koltreino palikimas išlieka aktualus kaip niekad. Bet kodėl? Koltreinas 1967-aisiais, būdamas vos 40-ties, miręs nuo kepenų vėžio, yra plačiai pripažįstamas kaip kūrėjas iš esmės pakeitęs džiazo veidą 20-ajame amžiuje, tiek 60-mečio pabaigoje ir 70-ojo pradžioje, arba, kaip aš sakau, 50-iniais ir 60-iniais. Tai yra, na, kai kas gal ginčytųsi, kad 20-iniai ir 30-iniai, aš sakyčiau, visgi 50-iniai, 60-iniai yra esminiai džiazo dešimtmečiai, kuomet, ko gero, vieni esminių dešimtmečių apskritai 20-o amžiaus populiariojoje, o ir akademinėje muzikoje, kuomet labai daug pačių įvairiausių naujų srovių, naujų muzikinių revoliucijų vyko. 2007 metais Pulicerio premijos komitetas po mirties Koltreinui už šias revoliucijas, už šios pokyčius muzikoje skiria specialų apdovanojimą. Jo kūryba iki šių dienų studijuojama yra universitetuose ir 23 rugsėjo viso pasaulio muzikos gerbėjai, geros muzikos mylėtojai mini šimtąsias Koltreino gimimo metinės. Koltreinas grojo įrašinėjant keli žinomiausius ir svarbiausius džiazo ar netgi visų žanrų albumus, įskaitant ir 59-ųjų Miles'o Davis'o Kind of Blue, dar tuomet kaip Miles'o Davis'o kvinteto narys,

O vėliau jau kaip lyderis savo albumus Giant Steps 1960 albumą ir aišku savo 64 šedevrą A Love Supreme. Coltrane'as savo gyvenimu ir žanriniais posūkiais, savo dvasingumo paieškomis tiek gyvenime, tiek muzikoje pradėjo savarankišką muzikos kryptį, vadinamą į spiritual jazz arba dvasinį džiazą. Kaip atlikėjas, kaip saksofonininkas, jis buvo nepaprastai darbštus virtuozas, garsėjęs lyriškų ir su nieko nesupainiojimu skambesiu. Taip lyriškų, nors daugelis sakytų, kad gal Coltrane'as jiems visų pirma asociuojasi su nevaržomu laisvo saksofono pliūpsniu, bet jis išties yra giliai lyriškas. Tačiau taip pat Coltrane'as buvo naujų harmonijos formų pradininkas, vos nepasakiau pionierius to kvailo vertinio, tyrinėjęs nevakarietiškas muzikines ir dvasinės idėjas, religinės idėjas, filosofinės, mokslinės idėjas, besižavėjęs Albertu Einšteinu, viena pirmųjų žvaigždžių atvirai priėmusių avangardinį laisvojo džiazo judėjimą sąmoningai, prieš tai perėjęs visas kitas praktiškai džiazo kryptis. Kodėl praėjus tiek metų Džonas Coltrane'as vis dar yra tokia be galo gerbiama asmenybė, net ir tarp tų, kurie nesiklauso džiazo? Atsakyčiau labai paprastai. Niekada nebuvo gilesnio kūrėjo už Džoną Coltrane'ą, gilesnio džiazo muzikantą. Ir tai pasako labai daug. Niekas nesako geresnio, niekas nesako kūrybiškesnio, neįdėkite man šitų žodžių į lūpas. Niekas nesako darbštesnio, nors čia būtų galima pasiginčyti, bet gilesnio. Coltrane'as yra tiesiog gelmės sinonimas, savieško, saviugdo sinonimas. Žmogus pamatęs bedugnę, atsispyręs nuo tos bedugnės ir pakilęs aukštai virš debesų, žmogus skaitęs knygas apie astrofiziką ir praktikavęs įvairiausias meditacijos formas, žmogus iš visų savo jėgų besistengęs prasiskverbti link reiškinių esmės gilyn. Taip, drąsiai galima sakyti, buvo visokių. Buvo Duke'as Ellingtonas, buvo Milesas Davisas, buvo Charlie Parkeris, Herbie Hancockas, Wayne'as Shorteris, pagaliau Satchmo, Louisas Armstrongas, Ella. Ištisa iškilių neįtikėtino talento muzikantų plejada. Bet tik pasakai gelmė ir muzika, intelektualinės ir dvasinės paieškos ir džiazas ir muzika. Ir nori nenori, Coltrane'o pavardė visada bus pirmoji sąraše. Viena to priežasčių, arba viena iš priežasčių, kodėl esu taip tuo tvirtai įsitikinęs, yra ta, kad nesvarbu, koks jūsų skonis, koks jūsų požiūris, politinis, socialinis, estetinis, arba koks kitas, Coltrane'as įkūnijo muzikinę tobulybę pačiu giliausiu įmanomu būdu. Ir aš nesutikau žmogaus, kuris žinotų Coltrane'ą ir negerbtų, nesakau būtinai mėgtų, negerbtų jo indėlio į muziką. Tai žmogus, kuris repetuodavo po mažiausiai 8 valandas per dieną. Kartais per pertraukas tarp savo pasirodymų koncertų metu, šauktukas. Jis buvo visiškai atsidavęs, manijakiškai, jis gyveno kitame disciplinos ir muzikos matematikos lygmenyje pasaulyje, kur retas mirtingasis per muzikos istoriją patenka. Ir šis disciplinos su matematika derinys nebuvo savitikslis. Jis buvo reikalingas ryšiui su dieviškumu mėgsti. Coltrane'ui muzika nebuvo industrija, nebuvo fonas, nebuvo pramoga, pinigai, geras laikas su vyrukais. Jam meistriškumas, muzikos atlikimas reiškė bendrystę su dieviškumu. O kai sakau dieviškumu, neturiu galvoje kažkokios vienos religijos, tiesiog su aukščiausiuoju, su aukščiausia esatimi. Ir aišku, aukščiausia to išraiška, kurią visi nuolat prisimena, yra albumas A Love Supreme, apie kurį jau esu pasakojęs išsamei anksčiau kitame laike. Tokiu giliu Coltrane'ą daro būtent šis besąlygiškas atsidavimas. Šis ryštas, ištikimybė savo asmeniniams dvasiniams įsitikinimams ir suvokimas, kad būtent taip galima būti geru žmogumi bei išlikti nuolankiam prieš aukščiausiai. Ar tai kiekvieno kelias? Tikrai ne. Bet kaip tu gali taip atsidavusio negerbti ir tokiu nesižavėti?

Džono Koltreino paradoksas dar ir tas, kad iš tiesų niekas apie jį nebuvo girdėjęs, kol šiam žmogui nesukako 29 ir 55-aisiais praėjusio šimtmečio metais jis neprisijungė prie Miles'o Davis'o grupės. Tuo metu jis te buvo vienas iš daugelio klasikinis pavyzdys talentingo džiazo muzikanto, kuriam atsiskleisti trukdė problemos su narkotikais ir alkoholiu, tačiau jo skambesys buvo toks prikaustantis, kad tiesiog pavergdavo. Emocinis šio skambesio poveikis buvo akivaizdus jau pirmajame jo etape su Miles'u, o jo technika, tenoriniu saksofonu jis groja nepaprastai greitai, išskyrė jį ir iš kitų. Tačiau 1957 metais, būtent jau dėl minėtų narkotikų vartojimo problemų, Miles'as Davis'as Coltrane'ą išspyrė, atleido. Jeigu ne šis atleidimas, jeigu ne ženklas, kad viską gali prarasti per vieną akimirką, kaži kaip būtų susiklošiusi Coltrane'o karjera. Nes jis grįžo namo, jis susijėmė per didžiausias kančias atsikratę priklausomybių nuo intraveninių narkotikų ir po kelių mėnesių sugrįžo į Niujorką. Ir netrukus Thelonious Monk'as pakvietė į savo grupę, o metų pabaigoje jis grįžo ir į Miles'o Davis'o kolektyvą, jau būdamas visiškai kitas žmogus, jau būdamas kur kas meistriškesnis saksofonininkas pagaliau. Čia labai svarbi simbolinė dalis, apie kurią retai girdžiu kalbant, nuopolis ir prisikėlimas. Čia yra viena iš Džono Koltreino mito priežasčių, prisiminkime, jam yra, ir apie tai taip pat esu kalbėjęs LRT klasikoje, Koltreinui yra meldžiamasi, jam stovi bažnyčios, yra Džono Koltreino žengimo dangun bažnyčia. Ir kaži ar ji būtų, jei Koltreino gyvenime ir karjeroje nebūtų šio nuopolio ir prisikėlimo. Coltrane's Sound 64 metais išleido įrašų kompaniją Atlantic Records. Albumas buvo įrašytas Atlantic Studios 60 metais, albumo My Favorite Things sesijų metu. Apžvalgoje portalui AllMusic Lindsay Planneris pavadino šį albumą vienu labiausiai neįvertintų įrašų didžiuliame Džono Coltrane'o kataloge ir rašė pavadinimas Coltrane's Sound negalėjo būti tikslesnis, nes kiekvienas iš

šių kūrinių turi su niekuo nesupainiojama, neišdildoma ankstyvųjų 60-tinių Coltrane'o stiliaus antspauda. Na, o Douglasas Payne'as iš All About Jazz yra rašęs: uždėkite Coltrane sound ir net džiazu nesidomintys žmonės kažką pajus. Tai šiltas, žmogiškas skambesys, nukeliantis klausytojus ten, kur jie nori atsidurti. Tai būtina ir maloni džiazo klausymosi patirtis. Taigi, iš albumo Coltrane's Sound.

Su Milesu Davisu Džonas Koltreinas grojo 2 metus. Per tą laiką jis išvystė savo paties harmoninę kalbą, kuri patraukė daugelio ir klausytojų, bet ypač kitų muzikantų dėmesį. 1960-aisiais jis subūrė savo kvartetą, kuriame pianinu grojo McCoy's Tyneris, būgnais Elvinas Jonesas ir keitėsi virtinė bosininkų, kol galiausiai 61-aisiais šią poziciją užėmė Jimmy Garrisonas. Jie įtvirtino visiškai naują kvarteto muzikavimo grojimo stilių, vietoje akordų progresijų naudodami dermes, gamas, ir tai buvo pavadinta modaliniu džiazu. Jei nebuvo pradininkai modalinio džiazo, čia turbūt galima tokiu laikyti Milesą Davisą, bet kvartete įtvirtino šį tipą, šį metodą, būtent Coltrane'as su Tyneriu, Elvinu Jonesu ir Jimmy Garrisonu. Coltrane'as taip pat pradėjo groti sopraniniu saksofonu, kuris džiaze neturėjo ryškesnio vaidmens dar nuo 20-tinių. O kai tik jis subūrė savo grupę ir įgavo daugiau laisvės savo paties muzikoje, visiškai kitaip atsiskleidė ir jo kaip kompozitoriaus, kaip kūrėjo talentas. Bet grįžkime prie to mano minėto nuopolio ir prisikėlimo mito. Ir Džono Koltreino muzikoje tai jaučiama, juntama. Juntama ta kovos dvasia, kovos ne su kažkuo, kovos už išlikimą. Jo muzika, jo muzikavime nėra jokių kompromisų. Čia girdėti jo gyvenimas, tie nuopoliai, tie prisikėlimai. Ir manau, kad tai taip pat paliečia žmonės. Paliečia taip, kaip nepaliečia vien tik savęs demonstravimas, vien tik pabrėžtinis virtuoziškumas. Išties jauti, kad šis muzikantas kažką perėjo ugnį ir vandenį ir pasiekė savo tikslą tik įdėjęs didžiulių pastangų, tik daug dirbęs ir ištvėręs vargus, nusileidęs iki dugno ir pakilęs iki aukštumų. Kitas dalykas tas, kad jis nebijojo savaip kalbėti apie savo laikmetį. Na, pavyzdžiui, toks kūrinys kaip Alabama. Tai malda už 4 mergaitės, žuvusias per 63

metų Baptist gatvės, Baptist Street bažnyčios sprogdinimą, absoliučiai šlykštų rasistinį aktą. Arba toje paskutinėje A Love Supreme dalyje, kuris saksofonu išgroja vieną iš daktaro Kingo pamokslo, o paskui sukuria savo paties maldą. Taigi šioje muzikoje, ypač vėlyvaisiais paskutiniais jo karjeros metais, išryškėja ir tokia maldos dvasia. Reiškia, jis sugebėjo būti politiškai ir pilietiškai aktyvus, neskambėdamas kaip politiškai angažuotas, ideologizuotas muzikantas. Ir to labai sunku pasiekti, ir tai daro įspūdį. Tai muzika išlaiko atrištą nuo laikmečio vieną vertus, bet paradoksaliai kartu ir kalbančią to laiko visuomeniai. Alabama.

O kuo Džonas Koltreinas kaip saksofonininkas atlikėjas, kaip amatininkas buvo toks ypatingas? Na, visų pirma, jo toną atpažįsti iškart. Jo saksofono skambesys yra visiškai unikalus. Ir tiems, kurie su juo nesusipažinę, patarčiau pasiklausyti jo atliekamų baladžių, apie kurias kalbėjau prieš kelias savaites. Jis turi visą albumą pavadintą Ballads. Apie jį nėra tiek daug šnekama, nes dažniausiai Koltreinas, tai tas dvasinis džiazas, tie pliūpsniai. Bet būtent baladžių albumuose išryškėja ir kristalizuojasi jo, na, ta tono esencija. Būtent jo lyriškumas, jo gilus lyriškumas jo tono. Daugelis džiazo muzikantų sako, jeigu nemoki sugroti baladės, tai apskritai nemoki groti. Ir čia turbūt esama tiesos. O Koltreinas mokėjo groti balades ir čia girdėjo ypatingą skambesį. Taip jis šiek tiek tamsesnis nei kai kurių kitų atlikėjų, labiau išraiškingas, be to žavi, kaip jis sujungia natas. O kai nori pajusti jo greitą tempą, pasiklausai Giant Steps ir atkreipi dėmesį į tai, kaip greitai ir kokius raštus bei idėjas jis plėtoja savo solo partijose. Tačiau reikia turėti galvoje, techniniai dalykai jam nereiškia vien tik technikos. Technika buvo meistriškumo įrankis, leidžiantis pasiekti bendrystę su tuo, kas dieviška. Būtent tai jį iš tiesų ir įkvėpė. Be to, jis buvo puikus bliuzų atlikėjas, ką žmonės ilgainiui taip pat suprato. Skambesys yra nepaprastai svarbus. Pavyzdžiui, Miles'o Davis'o albumo Roundabout Midnight saksofono solo buvo turbūt patys pirmieji įrašai atkreipę visuomenės dėmesį į Džoną Koltreiną. Šiame kūrinėje Miles'as Davis'as groja pagrindinę temą ir po trumpos interliudijos pasirodo Koltreinas ir atlieka savo solo ir staiga žmonės ėmė klausinėti. Oho, o kas čia? Kas šitas vyrukas? Ką jis daro? Pasiklausykime.

Džonui Koltreinui įtakos turėjo daugybė žmonių. Birdas, paukštelis, Charlie Parkeris, Prezas arba Lesteris Jangas, Sonny Rollinsas. Vienu metu jis netgi įvardijo kaip įtaką Steną Getsą, ko niekad nepasakytų. Be to, jis tarsi apsėstas studijavo muziką iš viso pasaulio. Jisai analizavo Bela Bartoką, Pietų Azijos muziką. Pabaigoje gyvenimo jis pradėjo bendradarbiauti su Afrikos muzikantais. Jis labai domėjosi tuo, kas tuomet buvo vadinama kaip trečiojo pasaulio sąmonė. Tai yra idėja ieškoti įkvėpimo už vakarų pasaulio ribų arba už vakarų kultūros ribų. Ir būtent tokiu keliu sekė daugelis afroamerikiečių menininkų. Tik Koltreino atveju tai nebuvo vien tuščias smalsumas. Tai buvo susiję su juodaodžių vietos apmąstymų po antrojo pasaulinio karo naujoje epochoje ir apskritai menininko vietos apmąstymų toje epochoje ir supratimu, kad juodaodžių menininkų likimai susiję tiek Amerikos pietuose, tiek apskritai pasauliniuose pietuose. Kelių kartų muzikantai, nuo džiazo iki roko, hiphopo ir klasikos, mini Koltreiną kaip padariusi jiems didžiulę įtaką. Ne tik dėl to, kad jis buvo tikras džiazo Einšteinas, muzikos Einšteinas, pastumėjęs muzikos kalbą į priekį, muzikos supratimą į priekį, suartinės dvasinės praktikas ir muziką. Dar ir todėl, kad jis išgrynino viską, ko išmoko iš savo mokytojų, iš Milso Deiviso ir Thelonious Monko, iš kurių mokėsi tiesiogiai, su kuriais grojo. Koltreinas išmanė tradiciją. Tradicija sekė, iš jos mokėsi, niekada gyvenime nemenkino ir neniekino tradicijos ir prieš jį buvusių. Ir savo išradimus kūrė tradicijoje, net už šiame lape. Turbūt geriausias to pavyzdys yra Giant Steps. Muzikos teorijos neišmanančiam žmogui, na tai skamba turbūt kaip dar viena kompozicija. Tačiau bet kuris muzikantas, bet kuris studijavęs ir bestudijuojantis šį kūrinį, universitetuose žino, kad šis kūrinys kelia itin gilių iššūkių. Tai yra tik 16 taktų etiudas, tačiau norint jame improvizuoti dėl jo harmoninio keistumo, tenka susikurti visiškai naują kalbą. Kitas proveržis buvo jo 61-aisiais atlikta My Favorite Things versija. Jis paėmė populiarią dainą ir atsisakė visos harmonijos. Niekas nebuvo to daręs. Viskas sukasi aplink centrinį ištęstą burdoninį toną. Ir tai turbūt atsirado iš Koltrino susidomėjimo Pietų Azijos muzika. Šio visiškai kitokio požiūrio į muzikos kūrimą pagrįsto ne akordais, o rezonansu. Taigi, jis turėjo šios gana įdomius ir savotiškai vienas kitam prieštaraujančius interesus. Vienas iš jų buvo nuolatinis žaidimas akordais, intervalais, progresijomis, tai yra harmonija. Kitas, tikrasis dalykų supaprastinimas, iki pačios esmės. Ir tuo pačiu jo atlikimas atrodė toks lengvas, bet tik todėl, kad jis prie jo taip ilgai dirbo. Jis kažką pasiekdavo tik negailėdamas savęs ir taikydamas sau nepaprastai aukštų standartų, siekdamas įgyvendinti tai, kas iš pradžių atrodė tiesiog ir fiziškai neįmanoma. Būtent tokiais dalykais jis iškėlė naują kartelę muzikoje ir sukūrė naują kalbą. Ir tobulino tą kalbą iki gyvenimo pabaigos, be poilsio ir be pertraukų. Čia LRT klasika. Kitas laikas. Johnui Coltrane'ui 100. Venus iš Interstellar Space. Tai Johno Coltrane'o studijinis albumas įrašytas kartu su būgnininku Rašydu Ali. 67-aisiais metais, jo mirties metais įrašytas, na, o įrašų kompanija Impulse jį išleido tik 74-ųjų rugsėjį.

50-tinių pabaigoje, 60-tinių pradžioje naktiniai klubai Amerikoje, o turbūt ir Vakarų Europoje, veikė maždaug taip. Grupiai būdavo nurodoma sugroti pusvalandį, na daugiausia 40 minučių, vieną setą. O tada 20 minučių pertrauka, na, plius minus, reikia parduoti maisto ir gėrimą. Daug kur beje šis modelis nepakitęs ir dabar. Ir jis suprantamas iš verslo pusės. Coltrane'as buvo pirmasis muzikantas, pirmasis grupės lyderis, pasakęs ne. Aš grosiu tiek, kiek man reikės, aš grosiu 2 valandas be perstojo. Tai iš esmės pakeitė visą muzikos pristatymą.

0: statymo naktiniuose klubuose tvarką ir aš niekada nemačiau, kad jam už tai būtų priskiriami nuopelnai, bet jis galbūt yra pagrindinis asmuo lėmęs šį perėjimą. Coltrane'as garsėjo tuo, kad kasdien nenuilstamai, kaip jau minėjau, valandų valandas repetuodavo, netgi per koncertus, kai jo grupės nariai grodavo solo partijas, jis nusisukdavo, išeidavo į užkulisius ir sau prasigrojinėdavo. Ką jis to norėjo pasiekti? Aš manau, kad mes į Coltrane'ą turime žiūrėti kaip į rimčiausią savo epochos kompozitorių. Jis dirbo su kompozicinėmis idėjomis nuolat. Jis nesistengė tiesiog skambėti švariau ir greičiau už kitus. Man reikės, kad ne tam jisai tiek grojo. Jo galvoje tiesiog sukosi šimtai idėjų, kurias reikėjo gryninti. Kokia bus kita idėja? Arba kaip man tą idėją įgyvendinti praktiškai kaip atlikėjų? Tai buvo idėjų apdorojimas ir bandymas jas plėtoti. Šiaip mes dažnai vartojame žodį repetuoti, prasigroti. Bet ką iš tiesų mes turime omenyje? Klasikinėje muzikoje šį žodį vartojame, kai norim pasakyti, kad bandome nušlifuoti tam tikro kūrinio atlikimą. Tačiau dauguma mūsų tų, kurie patys kuria, darome visai ką kitą. Kai galvoje tau sukasi abstrakti idėja, tu neriesi iš kailio, bandydamas ją paversti kūnu. Ir Coltrane'as akivaizdžiai žinojo, kad egzistuoja daugiau, negu jis žino. Ir žinojo, kad yra būdas tai pasiekti, tai pagroti. Tik jis dar nerado kaip. Štai mano galva, kodėl jis tiek grojo savo pačiam praktiškai non-stop. Džono Coltrane'o esmė yra bandymas atverti tas duris į nežinomybę, į kažką aukštesnio, į kažką protingesnio, į kažką dieviško. Ne temų šlifavimas, ne įdomumas, ne sudėtingumas, netgi pagaliau ne kažkokie nauji žanrai, naujos kryptis, nauji harmoniniai, revoliucingi harmoniniai sprendimai. Viskas sukasi aplink tas duris, kuris desperatiškai stengiasi praverti. Būtent dėl to kiekvienas menininkas gali su Džonu Coltrane'u susitapatinti, nes mus irgi domina galimybė perteikti kažką, kas slypi už mūsų pačių ribų ir tapti tuo laidininku, kad galėtum atnešti tą gydomąją galią, tą magiją kitiems. Coltrane'as yra noras žinoti daugiau, patirti daugiau, giliau ir aukščiau. Todėl jis amžinas, kaip didžiausi literatūros ar dailės šedevrai.
1: LRT klasikos eteryje kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

Ascension arba žengimas į dangų. Ascension įrašų kompanija Impulse išleido šį albumą 66 metų vasarį. Jis laikomas lūžio tašku Coltrane'o kūryboje, nes prieš jį rašyti albumai pasižymėjo labiau tokia įprasta konvencinė struktūra, bet po jo sekę darbai jau buvo tai, ką mes esame linkę vadinti avangardiniu laisvuoju dvasiniu Coltrane'o džiazu. Be to, jis signalizavo Coltrane'o norą atitolti nuo kvarteto formato. Ascension įrašų sesijos metu Coltrane'as buvo vienas sėkmingiausių džiazo kūrėjų pasaulyje, tiek meninė, tiek komercinė sėkme. Geriausiai perkamas jo albumas A Love Supreme buvo nominuotas Grammy apdovanojimui, todėl daugybė gerbėjų ir kritikų tas žengimas į dangų, žengimas į visiškai kitokią muzikinę kalbą buvo tikras šokas.

kitame laike šį vakarą. Paminėjome Džono Koltreino šimtmetį. Priminsiu, rytoj per LRT klasiką. Visiškai kitų kampų tą padarys ir Laima Slepkovaitė laidoje Sėsk į traukinį A. Per LRT radiją pakartot laidoje taip pat Džonui Koltreinui šimtas. Neįlinė asmenybė muzikos istorijoje. Tikrai nebus per daug laidų šiai progai. Ačiū, kad išklausėte. Aš, Domantas Razauskas, primenu, kad kito laiko laidas labai lengvai rasite LRT radiotekoje ir iš bet kurio įrenginio galėsite pasiklausyti. Taip pat ir automobilyje. Rekomenduoju aplikacijas Android Auto arba Apple CarPlay sistemoms. O aš sakau, kaip visada, švelnaus jums laiko, gyvokit su gera muzika ir sudiev.

0: klasikos koncertų salė.
1: Sveiki visi, leidžiantis šią savaitę su fortepijono muzika. Viva fortepijonas šį vakarą kviečia prisiminti mūsų genijų Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, kurio jubiliejaus proga praėjusiais metais buvo daug įsimintinų renginių, taip pat ir koncertų. Ir vienas jų dabar ir skambės, tai koncertas Čiurlionis ir jo mokytojai, surengtas praėjusių metų spalio 1-ąją nacionalinėje filharmonijoje, kuriame būtent dominavo fortepijonas su Čiurlionio kvartetu. Lietuvių menininką prisiminė du pianistai, tai Paulius Andersonas ir Aleksandra Žvirblytė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, Pauliaus mama, neslėpkime, ir ji yra LRT klasikos studijoje. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai labai smagu, kad radot laiko ir atvykot, na, tokią ypatingą dieną, šiandien rugsėjo 22-oji, ne tik tai Čiurlionio gimtadienis, jau 151-asis, bet ir jūsų. Tėčio irgi taip pat graži šventė, tai sveikinimai tėčio, jeigu mūsų girdit.
2: Turėtų girdėti.
1: Tai jums ta tokia ypatingai jautri, ar ne, Vytauto Žvirblio, čia mūsų klausytojams pasakysiu, jeigu kas galbūt dar nežino, tai Aleksandro Žvirblytės tėtis yra žinomas dirigentas ir jam jau dabar garbus amžius, bet ne jubiliejus.
2: 96.
1: Taip, galima pasakyti. Tai dabar jūs, na, nukeliausite mintimis kartu ir su savo tėčiu, po tos jau šventės, į tą spalio... Ne į spalio 3-ąją, bet į spalio 1-ąją praeitų metų, kur gros ir jūsų sūnus grojo ir mes dabar čia kartu klausysimės ir jūs taip pat klausysitės ir savęs ir dar plus mes kalbame su jumis, na, tokios vėlgi gražios šventės išvakarėse, tai spalio 3-osios, jau šių metų spalio 3-osios, kai bus jau jūsų jubiliejui skirtas koncertas toje pačioje nacionalinėje filharmonijoje, tai Chopin antrasis koncertas fortepijonas bus jūsų interpretuojamas. Ar ne, čia tas raktinis momentas. Tai kaip jūs jaučiatės?
2: Puikiai, puikiai, tikrai, nes yra tokios gražios šventės. Yra. Man visada, Čiurlionis ir mano tėvelis visada, žinot, kai aš buvau vaikas, tai būdavo tais laikais populiaru turėti tokį sieninį kalendorių, kur priešimais lapeliais. Ir visada buvo parašyta, gimė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, o aš vaikysiu prirašydavau ir Vytautas Žvirblis. Tai mes namuose visada švesdavom šitą dieną dvigubai ir tėvelio šventė ir Čiurlionio muzikos šventė.
1: Tai niekada nebūna nepagerbtas Čiurlionis, turbūt.
2: Nebūna. Nebūna.
1: Na ir dabar vėl tos išvakarės, ką ir sakiau, tai Chopino koncertas fortepijonui, tai yra tas jūsų, na, toksai mylimas raktinis koncertas, kurį jūs pasirinkot savo šventei atlikti.
2: Tai turi tam tikrą ir simbolinę reikšmę. Kodėl aš tą Chopino koncertą pasimėjau, nes tai buvo pats pirmas koncertas, kurį aš jaunystėje pagrojau su orkestru. Taip, tai aš buvau labai jauna, buvau studentė ir mano debiutas buvo būtent Bulgarijoje. Nes gavau kvietimą pagroti ten su Sofijos konservatorijos orkestru ir kaip tik mano debiutas buvo Chopino koncertas. Po to aš jį gana greitai po to dar su Rinkevičium pagrojau ir vėliau buvau ir su kitais dirigentais ir kažkaip pagalvojau, kad būtų simboliška jubiliejaus proga, tokia tilta, muzikinė tilta, idėjinė nuo mano pirmo pasirodymo iki, na, tikiuosi, ne paskutinio.
1: Ir aš įsivaizduoju, kaip subrendo tas kūrinys jūsų rankose, juk ir su amžium, su patirtim, žodžiu,

0: ir keičiasi supratimas to kūrinio, kaip jaunatviškas polėkis ir...
1: Taip, iš tikrųjų, mes su tais kūriniais, aš turiu nemažai repertuarę tokių kūrinių, kur visą gyvenimą esu su jais.

0: ar tavo ta emocinė reakcija yra šviežia, nes tą kūrinį, nu, praktiškai turi visą laiką reaguoti kaip į patį mylimiausią, kaip patį brangiausią, nes mano profesorius, pas kurį aš mokiausi, Lev Lasinko, tai jisai sakė, kad kūrinį turi įsimylėti. Ir realiai, jeigu tu išeini į sceną, tai turi, jisai turi būti tau pats vienintelis, pats geriausias, pats gražiausias, pats nuostabiausias.
1: Būtent tuo momentu,
0: kai esi scenai. Momentu, taip, tuo momentu, kai esi, kai tu su juo dirbi, nes jeigu prasideda tas formalus, mes profesionalai, mes mokam, mes žinom, kaip padaryti, bet yra skirtumas to tiesiog mokėjimo, žinojimo ar
1: išjautimo.
0: Tai vat, kai aš visada, jeigu aš pajaučiau, kad kažkoks kūrinys jau, aš nebegaliu į jį emociškai reaguoti taip, kaip reikia, aš įdedu į šoną.
1: Tegu pailsi, tada išsitrauk iš stalčiaus, tada jis suskamba naujai. Ir dabar grįžkime į praeitus metus, į jubiliejų mininčio mūsų, mes minėjome Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gražų jubiliejų, tikrai labai daug buvę koncertų ir štai tokia programa Čiurlionis ir jo mokytojai sugulė į koncerto programą, na tikrai tai nėra žinomi kompozitoriai. Noskovskį, Reinekė galbūt labiau, ar ne? Ir tada Jedasonas. Mm-hmm. Tai žodžiu, šie kompozitoriai, pas kurios mokėsi ir Leipcige, ir Lenkijoje Čiurlionis, tai na, tas pats laikotarpis, galima sakyti, ten dešimtys metų skiriasi, bet kaip jūs dabar tą programą prisimenat, kaip ji gimė, kas vairavo ją ir kodėl būtent šie kompozitoriai atsidėjo?
0: Žinot, čia ne mano nuopelnas. Mm-hmm. Čia yra filharmonijos direktorės Rūtos Prusevičienės idėja. Jis paskambino ir pasiūlė ir paklausė, ar nesutiktumėm, aš ir Paulius su Čiurlionio kvartetu, būtent išmokti šią programą. Mm-hmm. Ir man tai pasirodė nepaprastai įdomu.
1: O jums reikėjo specialiai išmokti, taip. Nes nebuvo ir jūsų repertuare
0: ne.
1: Šitų kūrinių.
0: Nei mano, nei Paulius repertuare šitų kūrinių nebuvo. Mm-hmm. Ir, žinot, aš labai mėgstu mokytis naują. Mm-hmm. Nes ir man labai patinka dabar yra tendencija visam pasaulyje būtent prikelti tos kūrinius, kurie yra ne patys populiariausi, nes iš tikrųjų yra daug vertingo repertuaro, nepaprastai įdomaus repertuaro, kuris, na, galbūt ne visiškai pelnytai yra nustumtas nuo koncertinės estrados. Ir kai gauni pasiūlymą, prisipažinsiu sąžiningai, aš kokį ten Reinekė, taip, Reinekė, žinojau šitą kvintetą, o Jedas nuo seksteto
1: aš tikrai, irgi nežinau.
0: Aš nežinau, sąžininkai prisipažįstu, žinokit, tikrai nežinojau to kūrinio. Ir kai gavau pasiūlymą, aš iš karto, aišku, įlindau internetą, pradėjau žiūrėti ir pagalvojau, tikrai nuostabus kūrinys. Ir tiek daug šviesos jame, tiek daug grožio, gėrė, šviesos, kad yra, tiesiog buvo malonumas jį mokintis.
1: Taip, ir matyta apie tam tikras sąsajas ir su Čiurlionio kūryba, mes ir pakalbėsime jau prieš skambant tam kūrinio, kaip mes prisimenam visi, turbūt jūs užkulisiuose tą kūrinį girdėjo, tai koncertą pradėjo Zigmunto Noskovskio, būtent jo variacijos ir fuga vioti tema styginių kvartetui, taigi gros būtent Čiurlionio kvartetas tik šį kūrinį, na ir kaip prašo muziko Ekologija Laimutė Ligeikaitė, jis buvęs aktyvus Varšuvos muzikos draugijos narys, su grupė muzikantų rengė kamerinės muzikos vakarus ir siekė būtent propaguoti naująją lenkų muziką. Anuomet ir jis žinomiausias yra na, savo simfoniniam kompozicijom, tai ir būtent pas jį mokėsi Varšuvos muzikos institute Čiurlionis, studijavo jo klasėje. Taigi mes dabar išgirskime, kaip skamba Noskovskio būtent kvartetas. Jisai beje yra griežęs altų ir būtent propaguodamas tą jau kamerinę muziką ir naują lenkų muziką ir sukūrė šį kvartetą, kuris ir pradėjo koncertą skirtą Čiurlioniui praėjusiais metais Nacionalinėje filharmonijoje. Taigi, groja Čiurlionio kvartetas, Jonas Tankevičius pirmas smuikas, Darius Dikšaitis antras smuikas, Gediminas Dačinskas altas ir violončelininkė Elena Daunytė.

0: Zigmunto Noskovskio variacijos ir fuga bijoti tema styginių kvartetui nuskambėjo ir šiuo lenkų kompozitoriaus tokių lenkiškų romantinių opusų koncertą Čiurlionis ir jo mokytojai nacionalinėje filharmonijoje pernai pradėjo Čiurlionio kvartetas, tai Jonas Tamkevičius, Darius Dikšaitis, Gediminas Dačinskas ir Elena Daunytė. Na, o dabar jau išgirsime ir fortepijoną šiame mūsų cikle Viva Fortepijonas ir prie kvarteto prisijungs įvairiausiomis sudėtimis tarptautinėje scenoje grojantis pianistas Paulius Andersonas, kuris su kvartetu atliks Karlo Rainekės kvintetą fortepijonų ir styginių kvartetui. Na, o muziko mama, priminsiu, pianistė profesorė Aleksandra Žvirblytė klausosi koncerto su mumis kartu LRT klasikos studijoje. Tai kaip jūs menat tos praeitus metus, kai tame pačiame koncerte su sūnumi groja, trys jau eina į sceną? Koks tas mamiškas jaudulys yra? Ar jūs jau tokia patirtis profesinė, kad jau paleidžiat?
1: Na, žinot, tas mamiško jaudulio, kadangi jau yra tiek daug metų, mes drauge scenoje nuo to laiko, kai jam buvo 5 metai ir jisai tiesiog minimaliai pasižaisdavo. Ir tas buvo mūsų projektas Dinastijos, kur mes apvažiavom labai daug atę. Ir 3 kartos. Anukas, mama ir močiutė. Tai kažkaip tai gal būdavo tų jaudulių daugiau. O Paulius jis labai patikimas yra scenoje, jisai tikrai yra pasiekęs tokį lygį, kad aš kažkaip jo pasitikiu, man ramu jo klausyti. Aišku, visada
0: yra... Ne,
1: tai kaip būna iš vaizdelio, kur ten filmuoja, kur mamos pergyvena. Tiesą sakant, aš ir neklausiau jo grojimo, nes vieną reikėjo po to mums groti tą sekstetą, tai aš ramiai leido laiką užkulisiuose, ruošiausi savo pasirodymui ir tikrai aš buvau kažkaip tikra, kad ir puikus kolektyvas, ir Čiurlionio kvartetas, ir yra puikus muzikantai susitinka scenoje, tai vis viena būna gera.
0: Taip, tai ir jūs tikiuosi taip jautės ir dabar jūs jau prakalbot apie dinastijas, ką tikrai negaliu nepaklausti ko. Tai tos dinastijos, dar jūsų mama Veronika Vitaitė irgi žinoma pianistė, čia aš tik klausytojom pasakau, jeigu ką praleido, tėtis jau aptarėm, kad dirigentas, dabar sūnus irgi pianistas, jūs irgi pianistė. Tai ar čia tas buvimas dinastijoje, aš taip įsivaizduoju, jūs jau kitaip ir net nesuvokėt savęs, nes jūs jau muzikų šeimoje gimėt ir tęsėt tą kelią. Yra, kokie tie yra visgi ir privalumai, ir galbūt tam tikri ir trūkumai, ir trūkumų nėra? Dėl to, kad
1: viskas šiame gyvenime yra turi pliusus minusus. Pliusas yra tikrai buvimas muzikų šeimoje, nes yra bendras interesų ratas. Ir kai tu augi muzikų šeimoje, tai tu natūraliai tuo kvepuoji. Nes yra pokalbių temos, mes galim prie pietų pusryčių vakarienės diskutuoti apie kūrinius, apie kompozitorius, apie tai, kaip tai reikia groti, iš viso kažkokias meninės ir filosofinės idėjas. Būna iki itališkų ginčių, kur nesueina kokios koncepcijos. Tai tas buvimas atmosferoje, jisai yra vis dėlto muzikantui, tu esi nesiizoliuotas, tu esi aplinkos dalis. Ir jeigu ta stipri yra muzikinė aplinka namuose, jinai tikrai padeda nesąmoningai ir tas vaikas jisai prisigeria kaip kempinė muzikos. O minusas yra, tai žinot, visada pradeda lyginti. Ir, pavyzdžiui, Paulius, atsimenu, jisai man, kai išvažiavo mokytis į Vokietiją, tai sakė, žinai, aš taip gerai jaučiuosi, kad manęs nelygina ten su mama, su močiute.
0: Kaip jų asmenybė priėma.
1: Jo, ir tada tiesiog jį priima tiesiog kaip atskirą asmenybę, nes natūraliai yra šitas žmonių sąmoniai palyginimas. Aha, čia mama, čia močiutė, čia šeima. Ir tas lyginimas, jisai būna geras, būna ir sudėtingas. Nes tu turi įrodyti, kad tu pats gali, kad tu nebūtinai kažką tai pasiekė todėl, kad turi mamą ar močiutę ar kažką kitą iš giminės.
0: Na ir kaip būtent garsus pianistai jį ir apibūdina, dabar jau mes išgirsime netrukus Pauliaus interpretuojamą Rainekės kūrinį. Tai yra ypač talentingas pianistas, be ypatingo virtuoziškumo muzikos ir stiliaus pojūčio, Paulius pasižymi ryškią meninę asmenybę ir stiprią sceninę įtaigą, kuri pavergia publiką. Štai tokie atsiliepimai apie jūsų sūnų ir kiti, o jums jis koks yra pianistas?
1: Nu, žinot, čia aš mama esu, tai visiena mano yra daug subjektyvaus. Sunku mamai būti visiškai objektyviai, bet, žinot, jisai mane pagauna. Ir būdavo, aišku, daug metų, kur aš jį kritikavau ir kabinėjusi prie kiekvienos netaip paimtos natos, o dabar dažnai dažnai būna, aš sėdžiu, klausausi ir tiesiog klausausi brandaus muzikanto, nes su kiekvienais metais tas jo muzikinė branda, jinai tikrai stiprėja ir tas jo veidas, jo asmenybė, jo pasirinktas kelias, jisai dabar kuo toliau, tuo labiau eina jau savo keliu, jo kaip sakau, mamos jau kuo toliau, to mažiau reikia ir todėl galiu aš šiek tiek netgi per distanciją pasidžiaugti tuo rezultatu, kurį aš girdžiu.
0: Na ir kaip jūs sakėte, kad negirdėjote, kaip jis skambino šį kūrinį su Čiurlionio kvartetu Filharmonijoje, tai dabar galėsime išgirsti, tai aš dar porą žodžių apie šį kūrinį. Tai yra na, vienas geriausių savo kartos pianistų pasaulyje, Karlas Reinecke, taip jį apibūdina Filharmonija ir jo grojimu na, ir kūryba žavėjosi didieji to meto muzikai. Ir jis dirbo, profesoriavo prestižinėje tuo met Leipcigo konservatorijoje, kur ir susitiko Čiurlionis jį ir išliko na, istorijoje kaip vienas žymiausių pedagogų visų pirma. Ir dabar paskambins Paulius Andersonas su Čiurlionio kvartetu fortepijoninį kvintetą A-dur, kuris na, daugelio metų laikomas buvo netgi kamerinio žanro ir šedevru ir galinčių konkuruoti su Šumano, Bramso ir Dvoržako opusais. Taip pastebi muzikologė Laimutė Ilgeikaitė, taigi toks yra tai šviesus, melodingas, vėlyvojo romantizmo kamerinės muzikos kūrinys, kuris dabar ir skambės mūsų klasikos eteryje.

Na štai ir išgirdome Paulių Andersoną, pianistas kartu su Čiurlionio kvartetu atliko Karlo Reinekės kvintetą fortepijonui ir styginių kvartetui ir tai nuskambėjo pernai minint Mikalojaus Konstantino Čiurlionio jubiliejų Nacionalinėje filharmonijoje, taigi plojimai muzikams. Ir šį vakarą šis koncertas, jo įrašas skamba Genijaus

0: mūsų 151-ojo gimtadienio proga LRT klasikoje, ko mes kartu klausomės su šio solisto, pianisto mama, pianiste, profesorė Aleksandra Žvirblytė. Na, tai dabar jau išgirdome, kad ir radio bangomis tai koncertą, kuris, na, tikrai techniškai sudėtingas yra.
1: O taip, bet yra tikrai ir ansamblinė, ir techniškai sudėtingas, bet aš manau, kad tikrai nuostabus kūrinys. Aš turėjau malonumą dabar pasiklausyti.
0: Būtent ir negaliu nepaklausti, ar sūnus konsultuojasi su jumis prieš atlikdamas, čia jam buvo naujas kūrinys, taip, aš kaip suprantu, taip. Konsultuojasi jūsų nuomonės, klausia kaip pedagogės, ne tik kaip mamos.
1: Paklausė, žinot, buvo laikai, kai aš pati bandydavo sakyti, o jisai nenorėdavo klausyti. Dabar yra kita situacija, kad tada, kada jam reikia, kad jisai nori, jisai paprašo, kad aš pasiklausyčiau, aš tada su dideliu malonumu pasiklausau ir duodu kažkokiu patarimo.
0: Na, tikėkime, jisai irgi paklausys, gal jau išgirdo LRT klasikos bangomis savąjį atlikimą. Visuomet galima mūsų koncertų susirasti dar LRT radiotekoje, tai galite ir visą šeimą gražiai kartu paklausyti. Na, ir dabar jau tas jau raktinis momentas, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, skambės jo vienintelis styginių kvartetas C-mol, kurį kompozitorius ir dailininkas parašė 1901-aisiais studijuodamas Leipcige, būtent pas profesorių Karlą Reinecke šioje konservatorijoje ir įvyko premjera. Ir beje, kompozitorius nebuvo patenkintas tuo kūriniu. Laiškuose jis rašė, ką cituoja Filharmonija, kad kompozicija nėra pati blogiausia, bet atlikimas buvo šuniškas ir vietoj laukto didelio malonumo turėjau nemažą nesmagumo. Tačiau Reinecke, jo dėstytojų kūrinys tuomet patiko ir jaučiu, kad galėčiau parašyti 100 kartų geresnį kvartetą. Ir beje, na, Čiurlionio šio kvarteto vienintelio finalas neišliko iki šių dienų, tai toks trijų dabar dalių tas kvartetas, jis netrukus skambės, Čiurlionio kvartetas jį atliks, bet negaliu jūsų nepaklausti apie Čiurlionio muziką. Na, ir jūsų Čiurlionio mokyklą baigėt, menų mokyklą, ir jūsų sūnus, ir susijus, ir dabar dirbat ten, ir jau ir tą Čiurlionį ir grojat, ir su Petru Višniausku improvizuojat jų temomis. Na, iš tikrųjų, Čiurlionio kūrybos jumise yra tikrai labai ir labai daug, ir ne tik tai jūs pati ją grojat, bet jūs ir organizuojat, na, kaip ir įprasmindama šį muziką ir dailininką renginiais, pačiais įvairiausiais ir, kiek žinau, na, ir jau vienas iš tokių jau visiškai ant nosės jau bus, ar ne, tai kodėl jums tai yra svarbu daryti Čiurlionio muzikos festivalius?
1: Žinot, aš su Čiurlionio tikrai nuo pat mažens ir daug grojau jo muzikos ir, na, žinot, mes turim visieną, kiekvienas, ką mes galim padaryti dėl savo kultūros, nes Čiurlionio, taip, Lietuvoje jisai žinomas, Lietuvoje jisai vertinamas, bet visada gali pažiūrėti gal kažkokiu kitų kampų, gal gali dar kažką tai naują kampą surasti požiūrį į kompozitorių ir galų galia tiesiog kokybiškos muzikos festivalį suorganizuoti. Todėl tai ir kilo Čiurlionio. Na, galbūt pati dar pradinė idėja buvo susijusi su Palanga, nes Čiurlionio festivalis jisai startavo Palangoje ir kada Palanga buvo kultūros sostinė. Ir tiesiog skaitant įvairią literatūrą kilo mintis Palanga ir Čiurlionis, nes jisai grojo Oginskio orkestre ir koncertavo Palangoje ir kai kažkaip pasiūlėm šią idėją Palangai, visi buvo nepaprastai sužavėti, kad suradom sąsają tą Čiurlionio su Palanga.
0: Dar ir jūra.
1: Ir jūra, taip, ir jūra, ir galų galėsiai tenais ir būdavo vėliau ir su žmona, ir brandino kūrybinės idėjas. Ir va toks startas, grinai jau festivalio, tai startas buvo ta kultūros sostinė ir čiulioniška mintis, čiulioniška idėja Palangoje. Vėliau jis jau prasidėjo ir Vilniuje Čiurlionio festivalis. Ir pradėjus Čiurlionio festivalį, aš taip labai smarkiai įsitraukiau tuos visokius improvizacinius projektus. Ir tada aš savo atradau kitokį Čiurlionį. Nes visi mes turim, žinot, muzika jinai yra iš tų tokių molekulių, ritminės, motyvinės, harmoninės molekulės, iš kurių tas gyvas organizmas kūrinys susidaro. Ir Čiurlionio, kaip jokio kito kompozitorius, tos molekulės, jos yra labai provokuojančios vystymuisi. Kaip naujo gimimoj. Sakysim, tie visi improvizaciniai projektai, kur mes dabar jau, tarp kitko, 10 metų mūsų bendro grojimo su Petro Vyšniausko šiais metais taip pat. Tai va tie visi su Čiurlioniu susiję projektai, ir tas kosminis Čiurlionis buvo, ir mistinės Čiurlionis, ir pačių įvairiausių čiurlioniškų projektų. Yra toje muzikoje, na, kažkokia tose molekulėse ypatinga energija, kuri gali transformuoti ir inspiruoti naujo gimimą. Tai vat, ta prasme, aš savo tikrai atradau kitokį Čiurlionį, kokį pažinojau daugelį metų.
0: Taip pati pradėjote improvizuoti, ar netrasti.
1: Taip.
0: Ir iš tikrųjų, na, jis yra Čiurlionis, jo muzika yra mumise, mes čia užaugom su jo muzika ir, na, tiesiog kaip prancūzai su kokiu Raveliu ar kitais kompozitoriais, bet šis festivalis, apie kurį dar šiek tiek norėtųsi ir klustelt, jame, taigi, ne tik lietuviai interpretuoja Čiurlionį. Jūs, na, pasakojot gražų dalyką, kad fortepiono legenda irgi improvizuos būtent
1: taip.
0: Čiurlionio temomis.
1: Taip, na, šiais metais bus Vilniuje Čiurlionio festivalis, dabar jau greitai artėja, tai bus atidarimas lapkričio 18, nu, prieš tai dar ten yra pora įžanginių renginių, ir paskui uždarimas gruodžio 3, ir atidarime groja Ciprian Kacaris, tokia absoliučiai legendinis pianistas, ir kas man yra nepaprastai malonu, kad kai aš jo paklausiau, ar jūs gal sutiktumėt pagroti Čiurlionio, tai jis sutiko ne tik pagroti Čiurlionio, bet ir improvizuoti Čiurlionio temomis. Ir dabar visiškai neseniai gavom jo laišką, kuris jis sako, aš labai noriu paprašyti inspiracijai, kad man scenoje būtų Čiurlionio paveikslo.
0: O tai turėsit ką veikti, reikės paveikslo?
1: Nu, ar paveikslo, ar kažkokia vizualizacija, nes jisai nori, nors aš jam nusinčiau visą tomelį Čiurlionio kūrinių, jis paprašė natų ir aš paštų išsiunčiau visą tomelį ir jis išsirinko savo repertuarą, bet improvizacijomis dar nori tos vizualinės inspiracijos. Tai man tikrai nepaprastai įdomu šalia viso kito repertuaro, kuris įgros, kaip jisai perskaitys Čiurlionį ir kaip jisai dar paimprovizuos tomis temomis.
0: Ir dar jums bus įdomiau ir dėl to, kad jūs, kaip pati sakėt, atradot kitokį Čiurlionį, jį pradėjus improvizuoti, ar ne? Tai įdomu, kaip jis, šis, na, pianistas, nelietuvis, išgirdęs bus Čiurlionį ir jį, jo temomis improvizuos. Na, iš tikrųjų, smagu, ir dabar mes grįžkime į koncertą, ir jau visiškai netrukus mūsų eteryje nuskambės tas vienintelis, labai gerai žinomas mums muzikams Čiurlionio kvartetas, styginiams C-mol, taigi groja Čiurlionio kvartetas, na, kuris be abejo propaguoja Čiurlionio muziką, ir aš net neįsivaizduoju, kiek jie kartų pernai turbūt sugrojo šį būtent, ar ne, kvartetą be kitos Čiurlionio muzikos. Tai Jonas Stankevičius, Darius Dikšaitis, Gediminas Dačinskas ir Elena Daunytė, o mes kartu su Aleksandra Žvirblyte klausomės. Toliau.

0: Mikalojaus Konstantino Čiurlionio styginių kvartetas be finalo C mol, taip simboliškai nuskambėjo LRT klasikos eteryje šį vakarą, kai mes minime, prisiminėme 151-ąjį jau mūsų genijaus gimtadienį. Tai Čiurlionio kvartetas, Jonas Stankevičius, Darius Dikšaitis, Gediminas Dačinskas, Elena Daunytė, jie būtent įtraukė į koncerto Čiurlionis ir jo mokytojai nacionalinėje filharmonijoje praėjusiais metais įvykusį koncertą, kurio įrašas ir skamba čia dabar mūsų eteryje. Ir tais metais iš tikrųjų Čiurlionio muzika labai plačiai skambėjo visame pasaulyje ir pasaulis galbūt atrado ne tik tai dailę ir muziką jojo, ir toji Čiurlionio kūryba yra be abejo labai mums sava, ir šio koncerto pianistams Aleksandra Žvirblytė taip pat viena iš jų, kuri ir klausosi šio koncerto kartu su manimi. Ir mes, kai klausėmės, kaip grojo Čiurlionio kvartetas šį tikrai mums žinomą kūrinį, tai jūs prisiminėt ir sakėt, kad štai išgirdot, kaip prancūzai atliko tą patį kvartetą, ir atrodė, kad kiek kitoks, jeigu ne visiškai kitoks tas kūrinys. Tai koks tas įspūdis buvo?
1: Jo, aš prieš keletą metų pakviečiau Akilonė kvartetą iš Prancūzijos, ir aš visada užsienio svečių, kurie groja Čiurlionio festivalyje, aš visuomet prašau įtraukti repertuarą Čiurlionį. Ir jos išmoko specialiai festivalio šį kvartetą. Ir man buvo taip įdomu išgirsti vat, visiškai kitoks požiūris. Nes sieną, kai gyvenam toj šaly, lygiai kaip mes lietuviai, turim jau savo įsivaizdavimą Čiurlionio viziją. Tie patys prancūzai turi irgi savo prancūziškos muzikos jau tos etalonus. Bet kai žmogus paima kūrinį, kur jis neturi tų etalonų ausise, kurios turime mes, jisai kitaip perskaito. Ir iš tikrųjų buvo nuostabus koncertas. Ir buvo visiškai kitoks kampas jų paimtas. Tai buvo, sakysim, daug tokio šviesos, lengvumo. Ir vėlgi Čiurlionis suskambėjo kitaip. Nes, žinot, būna, manęs klausė, kokie užsienio atlikėjai, bet kaip reikėtų groti Čiurlionį. Ir aš visada sakau, perskaitykite patys. Nes man yra įdomu išgirsti būtent, kaip žmogus kitos kultūros atstovas, jisai perskaitė mūsų muziką. Nes iš tikrųjų būna, kad jeigu talentingi muzikai, jie pamato kažkokius dalykus, kurių mes, dėka to, kad mes esame toje tradicijoje, galbūt net kreipiam dėmesio. Ir aišku, jos abidvi yra labai vertingos interpretacijos, tiek ir dabar, ką mes klausėme Čiurlionio kvarteto, tai aišku, yra toks etalonas Čiurlionio, bet ta, sakysim, prancūzų iš tikrųjų buvo labai toksai šviežias ir netikėtas kampas.
0: Ir aš dabar pagalvojau, susimaščiau, kaip čia kiek anksčiau prieš klausantis ir sakiau, kad Čiurlioniui pačiam nepatiko šitas kvartetas, kaip jis buvo atliktas premjeros metu. Jis pats pavadino, kaip cituoja Filharmonija, kad tai šuniškas, kad galėtų parašyti geriau. Aš dabar pagalvojau, įdomu, kaip tuomet jis buvo atliktas tas kvartetas ir kiek jisai dabar yra pakitęs, galbūt jo interpretacija, tas jau etalonas, koks tas yra, ir tuo pačiu tikrai labai yra įdomu išgirsti, kaip kitų šalių muzikai groja mūsų kompozitoriaus kūrinius, kvartetą, ir kaip ir kalbėjome jūsų organizuojamame festivalyje, žodžiu, jie interpretuos ir improvizuos Čiurlionio temą. Ir dabar

0: jau paskutinis kūrinys, kuriame jau ir jūs, ir jūsų sūnus Paulius grosite su kvartetu, tai dar vieno Čiurlionio mokytojo Salamono Jadasono sekstetas fortepijonui keturioms rankoms ir styginių kvartetui G-dur, kurį jis sukūrė 13 metų anksčiau nei tik ką girdėtas mūsų Čiurlionis, čia klausytojams, kad įsivaizduotų, kokiu laikmečiu gimė, ir pasižymi turtingą harmoniją, lakiai išraiškingą melodiką ir užbaigta darne struktūra, na, nors jame nėra reikšmingų novatoriškų formų, pastebi muzikologė Laimutė Ligeikaitė. O jums, Aleksandra, koks šis kūrinys? Sakėt, nebuvot žinojusi.
1: Nebuvau žinojusi ir tikrai labai džiaugiuosi, kad aš su juo susipažinau, nes šioje muzikoje tikrai nepaprastai daug šviesos. Nepaprastai daug šviesos, pozityvo, tikrai elegancijos, žavesio, ir aš manau, kad tai yra tikrai buvo, bus gražus labai viso šio vakaro pabaigimas, būtent su Jadasono sekstetu.
0: O ar sudėtingas techniškai?
1: Na, žinot, tai nėra pats sudėtingiausias techniškai kūrinys, bet yra vietų, kur reikėjo parepetuoti. Na, žinot, to labiau, kad kai esam ansamblėje, tai yra irgi tas medžiagos perdavimas, pačių melodijų perdavimas, gal galia būdų pianistai irgi turim tarpusavėje derėti ir užgavimas, ir frazuotę. Bet mes kažkaip labai gerai suradom bendrų sąlyčių taškų su nuostabiu kolektyvu Čiurlionio kvartetu.
0: Taip, tai ir su sunumi, ir aš kaip įsivaizduoju, tai nėra vėlgi, jums nėra neįprasta groti su savo šeimos nariais.
1: Na, nėra neįprasta.
0: Na ir netrukus mes tai išgirsime, su kuo ir paliksime šią LRT klasikos studiją, taigi atsisveikinsime, tad prieš tai dar, na, porą minučių skirskime jums, jūsų jubiliejui gražiam ir jūsų metams jubiliejams, čia kaip mes beklausydamos muzikos įsikalbėjom, kad aš kaip supratau, kad jūs labai intensyviai gyvenat, labai ir koncertinė prasme, ir organizacinė prasme, dar jūs ir pedagogė, ir muzikos ir teatro akademija, taip pat ir Čiurlionio menų, nacionalinė menų mokykla. Tai kas jums yra fortepijonas? Darbas, išgyvenimo šaltinis, džiaugsmas, realybė, tapatybė ir, arba tiesiog lygybė?
1: Aš manau, kad viską, ką jūs išvardinot, nes tai yra, žinot, jeigu esat su muzika, tai turit būti pilnumoj su šito. Nes, kaip sako, jeigu gali negroti, tai negrok. Geriau. Tai, nežinau, man muzika nuo pat mažens buvo mano tapatybės dalis. Aš labai visada, man buvo įdomu. Ir, principai, visas tas veiklas, ką aš darau, man viskas tai yra artima ir įdomu. Nes groju nuo pat vaikystės, paskui įsijaučiau į pedagoginę veiklą taip pat. Nes tai irgi labai kūrybingas procesas ir yra abipusiai apsikeitimas, žinot. Tai yra energijų ir idėjų apsikeitimas, yra, kai tu gali tam jaunam žmogui suteikti žinių, kažkokių kūrybinių impulsų, bet taip pat gauni labai daug įdomių minčių ir idėjų iš tų jaunų žmonių. Tai toks abipusis yra procesas. Na, o organizacinė irgi, aš vėliau susidomėjau organizacinė veikla, bet tai irgi yra būdas galų gale pristatyti kažkokių įdomių idėjų, kažkokių įdomių projektų ir puikių menininkų Lietuvos klausytojams ir populiarinti lietuvišką muziką taip pat ir tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Tai.
0: Taigi, fortepijonas jūsų nuolatinis palydovas ir niekada nesigailėjot.
1: Ne, nesigailėjau. Na, žinot, krizių visiems visada būna, kai pradedi mąstyt gyvenime jaunystėje irgi būdavo visi, na, ir tikrai aš ten esu, kur turiu būti, bet praėjus krizės visas, tai supratau, kad tikrai esu ten, kur noriu būti ir tikrai, jeigu grįžčiau atgal, nekeiščiau.
0: Labai smagu tai girdėti, tai jums daug tokių kūrybinių, pačių įvairiausių sumanimų, gražaus ir vieno ir kito jubiliejų skirto koncerto, čia kurie jau visiškai netrukus, smagaus festivalio, ir tai yra pianistė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė Aleksandra Žvirblytė, su kuria kartu mes lydėjome jūs, mėly klausytojai, į koncertą Čiurlionis ir jo mokiniai Nacionalinėje filharmonijoje. Ir jo mokytojai. Nacionalinėje filharmonijoje praėjusiais metais, kai visa Lietuva tikrai skambiai paminėjo mūsų dailininko ir kompozitoriaus jubiliejų. Na ir tikrai aš manau, kad simboliška, kad šį rugsėjo 22-osios Čiurlionio gimtadienio dienos vakarą šio koncerto įrašas skamba LRT klasikoje, klasikos koncertų salėje. Taigi ačiū visiems, kad buvote kartu. Ačiū Aleksandra ir ačiū kolegoms Dainiui Viršuliui ir Baliui Ragėnui už garsą. Na ir muzikams, kurie grįžta prie savo šaknų ir džiugina mus ir tuo ir kitais atradimais. O LRT klasikos eteryje skamba Salamono Jadansono sekstetas fortepijonui keturioms rankoms ir styginių kvartetui G-dur. Groja Paulius Andersonas, Aleksandra Žvirblytė, fortepijonai. Čiurlionio kvartetas Jonas Tankevičius, Darius Dikšaitis, Gediminas Dačinskas ir Elena Daunytė. Taigi gražaus vakaro ir likime toliau su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Nauji įrašai. Pristatome Tanijos Pienkovos knygą Raudonųjų skruzdžių amžius. Vertė Donata Rinkevičienė. Išleido leidykla Alma Litera. 2022-aisiais pasirodęs ukrainietės Tanijos Pienkovos psichologinis romanas pasakoja apie vieną sudėtingiausių Ukrainos istorijos puslapių. 1932-1933 metų Holodomorą. Autorė poetinio užkalbėjimo žanro stiliumi subtiliai atskleidžia žmonių išgyvenimus protu nesuvokiamo siaubo pasaulyje, sikiu primindama, kad raudonos skruzdės neišnyko, kad jos tik pakeitė išvaizdą. Įspėjame, jog ištraukose aprašomos skaudžios žmogaus patirtys. Knygos ištrauką skaito aktoriai Neringa Bulotaitė ir Darius Gumauskas.
3: Svirydas. Naktis aplenkia mačiuchas, apeina pakraščiais, niekaip neužgriūna juodąją ordą, kad sulygintų žemę su dangum, kad paslėptų kaimo tarybą kartu su Rusiu ir Bašą ir mane nusidėjėlį, kad paslėptų mūsų nusikaltimus ir nuslopintų paskutinį kūdikio, nežinau kurio, klyksmą. Nenumanau nei kas jis, nei kieno, nei kaip jis taip ilgai išgyveno tokiame šaltyje be maisto, be miego. Kiti du jau seniai nutilo, bet šitas ne. Plonai cypia, drasko mane, skaldo galvą į šipulius, kurių veikiausiai nebesurinksiu. Popieriai Poltavai seniai parengti. Bet nėra kuo važiuoti. Vienintelį automobilį Bašą nežinia kur išsiuntė, sako, svarbus reikalas. Ką, galvoju, svarbesnis už kūdikius. Man įsakyta laukti Lantušoko su jo vežimu. Stoviu, laukiu. Nuodijusi cigaretę ir niekaip nusinuodyti negaliu. Bašą kabinete sėdi. Butelis degtinės šalia jo šildosi. Ir aš iš butelio maktelčiau, bet negaliu šlykštulys, temple kyla. Šaltosios durys užrakintos, raktą Bašą ant stalo pasidėjęs, žiūri į jį, kalbasi su juo, murma kažką. Paslenku arčiau lango, įsiklausau. Na, kaip tau mano darbas, draugė Postiševai? Ar gerai aš tuos buožės dusinu? Neblogai taip. Neblogai. Neduosiu jiems ramybės. Štai kur jie man. Bašą kumštį sugniaužė ir virš popierių krato. Nuo mažo iki didelio. Visi paliaus šitą žemę trypę. Visai netoli sugirgžda mediniai ratai. Pagaliau Lantušokas atvažiuoja. Atsiplėšino langų. Einu prie vartų vežimą pasitikti, Lantušokas šoka iš ratų, šakes ima ir eina čionai. Sveikas gyvas, Haritonai, pirmas sutemose prabylo. Anas nepatenkintas mane nužiūri ir tylomis linkteli. Praveriu kaimo tarybos duris, vidun jį įleidžiu. Tos, kas velka savo apkūnų kūną, garsiai švokščia, aš įkandin jo. O, girdžiu linksmą Bašos balsą, kažin kodėl prie mano stalo. Draugas Haritonas pagaliau linksmauja, tarsi iš tiesų Lantušoku džiaugtusi. Užsilaukiame jūsų šiandien, toliau čiulba. Jums, draugė Haritonai, darbo svarbaus turime. Partija užduotį atsakingą patikėjo. Tos, kas abejingai spokso į savo nudrengtus saulinius, kepurė išdyko buvimo rankose gniaužo. Jam vis vien, ar įsakymas, ar burokas daržė. Vapa kažką ir laukia, kol jam žmoniškai paaiškins. Tuoj, sako Baša, mes su jumis ir draugus Vyrydu, kie man išeisime, iš rūsio buožių šlamštą išvežti reikia. Susidorosite, draugė Haritonai, tyrinėja Toska, kamantinėja, žalčiu jam į nuleistas akis lenda –

persimetame žvilgsniais ir klusniai bidzename įkandin. Čia baisiai prirūkyta, trošku, negailestingai degtinė smirdi. Ant stalo konservai atidaryti, storai duonos priraikyta, lašinių svogūnų. Mudviem su lantušoku seilės tik tysta, nežinau kaip jis, o aš šiandien dar nieko nevalgiau. Netas rūpėjo. Antrą kartą bašos įsakymų į kaimą lėkiau motino ieškoti, kurioms vaikai namuose trukdė. Žmonių klausinėjau, ar nežino, kas neseniai pagimdė. Vis tą marą mintį turėjau. Pas ją pirmiausia atlėkiau patikrinti. Gal sykiais pagimdė? Ne, nepagimdė. Stovi tarpdurį, pilva ranka prisidengusi. Nejau galima tokį didelį pilvą po perregimą ranką paslėpti. Ko tau, svirydai? Tyliai klausia. Veidas baltas iškankintas, badas jau keli mėnesiai jį laižo. Nieko, šūkteliu jai, ir pats savęs nekenčiu. Naktį kūdikius kažkas prie kaimo tarybos pametė. Gal žinai kas? Jau taikingiau mėginu šnekėtis. Jaučiu kažką numano. Negali nežinoti. Nežinau, svirydai. Jei šalta, skersvėjus per laibas kojas beginėja, atsikosti. Net jei žinočiau, tau nesakyčiau. Kodėlgi, nesitraukiu spaudžiu, jei tik galėčiau rankomis dantimis iš jo žodį išlupčiau. Žinau, kad tyčia nesako. O kaip su kūdikiu išgyventi? Netikėtai jos balsas pasišiaušia ir jau mane spaudžia. Kuo jį penėti, svirydai? Juk jūs viską lyg kropelės atimate. Mokesčius kažkokius sugalvojote, vis naujus, vis kitokius. Ir landžiojate po kamaras. Vaikai iš bado tinsta. Tai geriau iš šalti išnešti, akimoju užverdu. Ausimis savo patikėti negaliu. Čia Tamara man šitai sako. Ji, kuri mano vaiko atsikratyti nepanoro. Žinojo, kas jos laukia, ir nepakluso. Į šalti, rėkiu jai, ant priengio, prie kaimo tarybos, šlapiose vystikluose, lai ten numiršta. Tamara akis nuleidžia, nusisuka, nori troboj pilvą paslėpti. Bet kažkas sulaiko. Sustoja ir stovi, sunkiai kvėpuoja. Ir aš tau greitai atnešiu, staiga tarė. Lauk jo, svirydai. Nedaug beliko. Duris paskui ją trinkt, šviesa paskui ją blinkt, stojo tamsa. Balsas jos pelenais virto, smėliu pažiro. Stipsau prie aklinai uždarytų durų, minčių nesuvaikau. Žodžių jos baisių nesuprantu, akmeniu priaugau. Ir vis prisimenu, kaip taikliai pasakė. Nagi, atidaryk. Įniršis mane drasko likvėję stogą. Girdi, Tamara. Iš paskutinių jėgų daužautas prakeiktas duris, plikomis rankomis jas išversti pasiruošęs. Įleisk. Šėlstu braunosi, kaip įmanydamas. Ten troboj tylu. Nė nekvėpuoja niekas. Tenka atsitraukti. Joti toliau. Su Tamara paskiau pasikalbėsime, ateis laikas. Mirusios mačiuchos mudu su arkliu nužiūrinėja. Bežadės jos kaip kapinės, tik kryžių nematyti. Nei iš vieno kamino dūmai nekyla. Ne viename kieme neplyšauja šuva, išgirdęs arklio kanopo dundėsi. Niekur anei žmogaus, anei vaiko, anei stiebo, anei balso. Žinau, dabar toks metas, bet netrukus visa atgis, prisikels, bus naujų mąstančių žmonių, netokių tamsių laukinių, naujos valstybės, kurią mes sukursime žmonių, naujojo amžiaus žmonių, naujųjų laikų. O kolei kas reikia naikinti visą tą pelėsį, tą maištingą žiurkyną, kuris piestu stojas ir pats nežino dėl ko, traiškyti tuos pūlinius, siurbenčių šalies kraują, ir nemylinčius savo žemės vien dėl to, kad jį žemė visų bendra pasidarė. Tarsi būtų skirtumas, kokia žemė tau duonos davė.

Tarsi yra skirtumas, kokia žeme tavo vaikas pirmą žingsnį žengs. Badas praneša apie save, garsiai skrandyje gurgia. Vienu įpū tą gurgimą užpilu stiklinę degtinės, kurią man Baša pakišo. Užkandu riekė duonos, paskiau ir svogūnu. Šalia manęs lantušokas žiaumoja, šakės į staktą atrėmė, purvinomis rankomis lašinių siekia. Baša pasibjaurėjęs perkreipia lūpas ir nusuka akis nuo tų juodų sutrukinėjusių rankų. Tos, kas jam atsiduoda seniai neskaltais drabužiais ir nemazgotų kūnų. Kitas salstelėjęs kvapas pripildo kabinetą iki pat lubų. Visi trys žinome. Lavono kvapas. Baša įveikęs pasibjaurėjimą vėl pripila mums sklidina stiklinės ir degtinė baigėsi. Mindžikuojame, kol Baša mėgina atsistoti. Pagaliau jam pavyksta. Jis užsimeta ant kaklo raudoną šaliką ir girtai komanduoja. Eime, draugai. Žaksi degtinėje skilvyje. Gelbėsime jūsų buožės, sako. Jo žodžiai širdį suspaudžia. Aš jau tiek visko su juo čia esu patyręs, tiek piktadaryščių matęs, tiek kartų su žodį sau davęs nebegalvoti, kas yra teisinga, o kas ne, bet vis tiek spaudžia. Maždaug po minutės mes jau prie šaltosios. Baša žvangina raktais, o dabar tai vienintelis garsas. Veikiausiai tas mažius pavargo rėkti, svarstau. Na nieko, netrukus įkelsime jos Haritono vežimen ir į Poltavą išsiūsime. Šildausi mintimis, o gal degtinė, jei gyventi lemta atsigaus. Tes, vyrydai, imk, kaži kodėl nepataikau, Baša raktą man grūda. Kodėl jis toks šaltas, prie odos prišalo, laukan jos visus nešk, paliepė, kol spinoje krapštausi. Haritonai, tu irgi nestovėk, padėk draugui svirydui, degtuką uždek, kad šviesos būtų. Haritonas seka paskui mane į tamsą, eidamas degtukus brauko. Niekaip jie nenori įsižiepti. Stoviu ir laukiu. Baugu gilyn eiti. Galiausiai degtukas apšviečia tamsą ir aš krūpteliu. Stačiai po mano kojomis ant grindų kūdikiai guli. Nelabai toli buvau jos rytą suguldęs. Degtukas užgesta ir aš nespėju suprasti, ar kuris nors ryšulėlis krūta. Vėl pašviesk, Haritonai. Prašau su siaubu, o pats, kol tamsu, pirmą sykį per pastaruosius dviejus metus paskubomis persižegnoju. Įsidega šviesa ir mano rankos siekteli pirmojo ryšulėlio. Šaltas jis, sustingęs, veidelis pamėlęs. Tas pats ir su kitais dviem. Nusivylimas paudžia smilkinius, tad nutvilkitas atsistoju. Mirė jie. Niuriai sakau Haritonui, ir susigūžęs spūdinu lauk. Čia Baša su raudonu šaliku stovi, kojos pražirktos, į žemę įrimtos. Kas ten svirydai? Vos liežuvi bepverčia, mirė. Na, vadinasi, nenorėjo gyventi. Baša dedasi sielvartaujas, į sniegą nusispjauna. Surink juos, draugė Haritonai, liepė Toskui, ne pirmas kartas. Anas be žodžių klusniai čiumpa šakes, po vieną išneša kūdikius iš šaltosios, suguldo Bašai po kojomis. Kur jos? Ramiai klausia. Kur? Baša staiga atkunta ir pratrūksta pasiutjuokiu. Draugės vyrydai, jis nežino kur. Į Poltavą, brangusis, į Poltavą. Jo balsas pakyla aukštai, aukštai. Virš kaimo tarybos stogo, virš dangaus, virš nakties, virš dievo namų. Jei jie kur nors tebėra ir krinta, man ant galvo šlapiu sniegu. Pasaulis apsiverčia aukštinkojomis, įsitaiso prie tvoros, klausosi, kaip kažkas neša į vežimą kietus ryšulėlius, iš kurių anei garso, anei atodusio. Kaip žvengia sena pavargusi kumelė, skundžiasi mano varnui savo nelaimingų gyvenimų, savo šeimininku, kuris negailestingai ją lupa, reikia ar nereikia.
kaip Bašas sveikinasi su vairuotoju, kuris ką tik atvažiavo ir bando užvilkti draugui Aleksijui odinį paltą, kaip žvanga šakės, krisdamos Toskui iš sudiržusių rankų, ir kaip Toskas plūstas jas keldamas. Pagaliau naktis susimilsta ir ateina į mano pasiligojusias akis, kurios jau seniai nematė ramybės, užlieja jas iki kraštų tiršta melasa, derva, persenusiu degutu, ir aš jai pasiduodu. Kažkieno sunki ranka paliečia mano petį ir ištraukia iš ano pasaulio. Sėsk į automobilį, svirydai, iki namų tave pamėtėsim. Ligi pat ryto mano galvoje klykė svetimi kūdikiai, kurių motinų visą dieną mačiuchose ieškojau. Guli šalia kits kito ant akmenų. Badas virš jų pasilenkė ir savo gimnastiorko sagų ieško, atsisekti ketina. Raudona šalikas ant kaklo kadaruoja trukdo jam. Jis vis tą šaliką per petį persimeta. Galop sagos pasiduoda, krūtinė apsinuogina. Ša, ša, Bašos balsu badas kūdikį šnekina. Tuo jūs pamaitinsiu. Ir krūtį iš užančio išsitraukia. Paskiau kitą, trečią. Įsižiūriu, negaliu patikėti, nejaugi trečia. Tuo metu badas kiekvienam kūdikiai po spenį prie lūpų kiša. Jie išsik nusitveria, atgyja ir godžiai žinda, taip godžiai, kad žiūrėti negaliu, akis nebetveria. Bet staiga vienas po kito kūdikiai išsiriečia, mažučius veidelius traukuliai iškraipo, paskui nurimsta, liaujasi žindę. Amžiams pasisotino, amžiams užmigo. Ir man dabar užmigti galima. Badas raudonomis lūpomis kylė mano galvoje, išžindo.

0: Dusia. Tada vat ir pradingo kažkur melaška. Išbėgo iš grįžius ir pradingo be žinios. Kol aš pas babą ant aukšto bergžiai šlamštą rausiau, ko nors valgomo ieškojau. O mirosius naudė pavargės. Iki vėlumos jos ieškojame, viskas veltui. Mama akis išverkė, aš vis mirosiui prikaišioju, kad pražiopsojo. Sėdi mirosius, tyli, nė neatsikerta. Paskiau savo siauromis akimis mudvi su mama nužvelgęs prabyla. Ji juk svetima. Visiems maisto nepakanka. Kalba, o pats veida į užkrosnį nusuka. Matyti, kad kamuoja jį tie žodžiai. Nežinau, ar nuo tada, ar dar anksčiau mes tapome tokie juodi, tokie niekingi, bjaurus. Badas išlukštena mus iš žmogiškojo prado, kaip saulėgražo sėklą iš lukšto. Ir pasideda ant danties. Štai jūsų vidus, sako, jūsų žmogiškoji širdis. Bet tuoj dantimis pustelsiu ir po visko. Lukštas teliks. Ir mums baisu. Iš pradžių baisu. Paskiau menkstame, maštame, nebejaučiame to širdies. Melašką svetimą mintyse išvadiname. Liaujamės jos ieškoję, užspaudžiame savį ašarą, nuslopiname raudą. Tarsi jos nė nebūtų buvę su mumis tuos 2 mėnesius. Tarsi ne jos balsas išjudino mūsų sienas nuo slenkščio iki krosnės. Tarsi ne su ja dalyjomės paskutiniu kasniu, kurį turėjome ir nuo kurio iš lėto mirėme. Nuo ryto iki vakaro mačiuchas buksyras krato. Iš visų pusių mes lyg vištų sukapoti. Atiminėjau ne duoną, ne burokus, ne bulvę supuvusias, o gyvybę grobę. Stumia mus iš gyvenimo. Gyvenimas ritasi ten, kur nėra nei sielvarto, nei liūdesio. Sava tūzas su raudonais komisarai susigėdojo, o jo zina bobų brigadą atsivarė. Vien moteris, komunistės iš Charkivo. Šitos dar piktesnės, dar įnirtingiau trobas krato. Iš mažų vaikų gniužulėlius košės išlupa, užančius išpurto. Moteris, bet kitos moters nepagaili. Mūsų krosnys girnos grindys išardytos. Kluonai, kamaros, sandėliai iškratyti. Sodus malkoms iškirto, į kaimo tarybą išvežė. Kaimas peregimas paliko, plikas, nuogas, stūkso, bet vasis. Galima apžvelgti nuo krašto iki krašto. Tik įgriuvę trobų stogai trukdo akiai žvelgti tolyn. Anka akis nuo tokio vaizdo. Iš tikrųjų, anka. Susiaurėja, apsidrumščia, įkrenta, pritvinksta vandens, nebesūraus. Turbūt suėdėme mes druską, o druska išėdė mus. Ir už kągi mus kryžiuoja? Kas ten žino? Prisimenu, sutemus, praėjo pro mus raudonoji brigada. Keista, mama nuo šalto stiklo atsiplėšė ir skubriai persižegnoja. Kažin kodėl aplenkė? Turbūt susiprotėjo, kad čia nėra ko ieškoti. Vos tarė, vos trobos vidurį pasiekė, vos senutėlė lovatėse vienintelį daiktą, kuris mums beliko nuklojo, ketindama melaškos užkrosnį aptvarkyti. Kad sudrebės, kad suvaitos daužomos durys. Kaip akis išdegęs, tolimas kaimynas atlikė. Dviesuoja, duris vanoja, staktų stveriasi. Ji šitą Jei dovanok, Hanusia, išbado jį, pakvaišo matyt. Tai bėda. Nežinau, kas bus. Vai nežinau, kas bus, kas su vaikais bus. Reikia bėgti. Reikia žodį po žodžio iš savęs spaudžia, nugarą jo garuoja po nudrengtą odinę. Mūdu su Mirosum drapanas stvėrėm ir lėkte išlėkėm. Skuodžiam per mačiuchas, kovo išlo pasilpnomis kojomis nejaučiam, mama įkandin mūsų. Kulkos taip greitai neskrieja, kaip mes prie aukštos medinės trobos atskuodėm, įvirtom. O ten tylu, niekas neverkia, niekas nekvėpuoja. Ylios, jauna pati, ant suolo, prie krosnės sėdi, tokia keista, šypsosi tarsi apsvaigusi, tarsi kur sočiai pasisvečiavo ir pečius prie krosnelės šildo. Troboj nešalta. Ir kvapas nenusakomas tvyro, salstelėjęs, nieka nepanašus. Css, pamačiusi mus pirštą prie lūpų priglaudžia, vaikai miega. Pavakarieniavome mes ir miegot norime. Ir aš miegočiau, bet tuoj visi pareis. Vaikai mane pažadins, prisėjus prižiūrėti. Iš pradžių nieko nesuprantu. Lyg dievulis kirvio pentimi man per galvą būtų tvojęs ir protą atmušęs. Paskui atėjo suvokimas. Taip ir pakybau Mirosiui ant rankų. Gyvybė tarsi upelė tarp smėlynų manyje staiga išdžiūvo ir aš susmukau. O kai naktis jau leidžia man išgyventi pragarą, ramiai guliu vidury kaimynų trobos, o aplink mane nežinia, kas darosi. Ko aš suprasti neįstengiu, jėgų nepakanka. Pravirksta pažadinti vaikai, pratisai vaitoja mano Mirosius, plonai cypia Ilijos pati.
1: Ką tave kur, Petro, ką tave kur? Ilija, mes seniai suvalgėme.

0: teigiame.
1: O ką? Žmonės valgo, tai ir mes valgėme. Jis ten už trobos parkrito ir sušalo. Šaltyje ilgai išsilaikė. O vaikai alkani, žinai? Aš jiems kasdien po truputį nuo jo nurėždavau. Ir žiūrėkit, kokie mano vaikai dailučiai pasidarė. Atsigavo mažumėlę. O kas jų būtų laukę? Kaip ir anuos, duobėn? Nesaky, kur, kur? Duobėn. Ilkai jau tas pat. Ar jis po žemę, ar ant žemės. Jo dvasia pas dievą nuskrido. O aš bent vaikus turėjau ko maitinti. Su aušra už trobos nueinu, truputuką nuo jo nurėžiu ir dienai mums gana. Daug negalima, žarnos sutrukinės. Krosnin puodinėlę pašaunu, vaikai iš miegų susikelia, pamaitinu, langus praveriu, išvedinu gerai, kad kvapo niekas neužjaustų. Nesgi viską atima, vos tik pajunta, kad šeimyna vakarienės prasimanė, išsyk ant slenkščio išdyksta.
2: Aš juk palaidojau Ilką, rėkė, draskosi Petro, už krūtinės tveriasi, kad širdis ant grindų neišpultų. Maniau, tie mūsų kankintojai jį šitaip išniekino. Ar galėjau pagalvoti, kad tai tavo darbas, kad tu kūną išlėto pjaustai?
3: Pakeliu apsunkusią galvą, savo mirosiaus ieškau. Radau, lyg su šviežiu, negyvėliu akimis susitikau. Kas yra mirosiu? Kur melaška?
2: Ten, sutinusi ranka mirosius rodo į kubilą. Ten ji, dusia. Nieko jam neatsakau. Badas suspaudžia man burną, surūdijusia vinimi užkala, molių užlipdo ir pūdiniu, pjuvenomis atima balsą, nebilę padaro. Jis įsikuria ant manęs, ant veido skruostų, lūpų, pražiodojas, šaknis suleidžia iki pat gerklų ir ten įauga. Negaliu, nieko negaliu, net surikti, sunkiai įkvepiu ne gyvenimą, o mirtį ir ją iškvepiu.
3: Lyg iš kito pasaulio mane svetimi balsai išjudina.
1: O aš jai ir sakau, ateik pas tetą, ateik. Valgį tau duosiu, karvę turiu, pinelių pagirdysiu, raudonus bačiukus padovanosiu.
3: Ilios pati jau nebe taip kraupiai cypia. Aprimo, jos balsas mane iš bedugnės išlupa, velka mano sustingusią sielą paskui save ir aš esu priversta jos klausytis, kiekvieno jo žodžio, girdėti, kaip ji kvėpuoja, kaip rankomis galva krapšto.
1: O aš turiu, ji pašoka ir lekia prie skrynios, atvožia, išpiešta dangtį ir rausiasi ten persisvirusi, ištraukia raudonus batelius ir sviedžia Petro su mirosium po kojomis. Turiu, turiu, negalvokit, viską į duoną išmainiau, o bačiukus mažyčius saugau. Gerėja, tokių paskiau niekur nenusipirksi.
3: Visą mano gyvenimą ta diena priešais akis stovės, kai Ilio žmonos rankomis badas mano širdį kubile užsūdė. Prisimenu, kaip ją per kaimą šaltojon vedė. Kokią gryčio įrado, pusnogė ir basą, tokia ir išginė, ragindami, kad greičiau judintusi. Niekas jos negailėjo, melaškos palaikus rankose priešai save, kaip ant padėklo, nešėsi. Sūrimas iš balto sudarkyto kūnelio ant sniego varvėjo, be kraujus varvėjo, išmirko. Jie eina, nesipriešina.
1: Ilka!
3: Garsiai linksmai šūkteli nežinia kam. Man net kiaušas pusiau skyla.
1: Kam reikėjo ją sūdyti? Sakiau tau, nesūdyk. Matai, kas dabar pasidarė? Ji juk tokia baltutė buvo, tokia gražutė. Aš ją ir šitaip valgyčiau, be druskos, be krapų.
3: Dieve, maldauju. Suteik man jėgų gyventi. Suteik jėgų nueiti, nusigauti bent iki kaimo tarybos, iki akimirkos, kai pamatysiu, kaip kam nors iš tų raudonųjų budelių širdis plyš iš skausmo, iš siaubo, kai bent vienam akys iškris nuo to kraupaus vaizdo, kurį abejingai mato kasdien, kaip ims varvėti, pasrus iš povokų juodas kraujas, išlašės drumzlinas sūrimas. Šitaip meldžiuosi keletą valandų, bet jokio aukštybių teismo nesulaukiu. Pagaliais mus išvaiko, o Ilkos pačią šaltojon uždaro. Kartu su Melaška užrakina. Ką ji toliau su jie darys? Baigs valgyti? Viešpatė. Visą savo gyvenimą apie tai galvoju ir nerandu žodžių. Kurį laiką šaltosios durys sergimos, kad niekas neteitų pamišusiai Oksanai keršyti. O vėliau nebežinau, kur ją padėjo. Jos vaikų dėdienė iš Tverdochlybų atvažiavo. Graudžiai verkė, pati jau sutinusi, o čia dar vaikų pora. Klykė ne savo balsu, mažiausiasis jai ant rankų. Mamos norėjo. Badas atplėšia rankas, apglėpti norinčias. Išblaško mus po namus, kaimus, miestus, išmėto į skirtingas puses, kad pagaliau susirinktume visi vienoje bedugnėje, kuri niekaip negali žmonių pūdiniu pasisotinti. Raudonosios skruzdės grobia mūsų vaikus, ištraukia lėliukes iš lopšių, nujunko nuo motinų krūtų, augina iš jų naujų jeničarų kolonijas ir mūsų vaikai užaugs nebe žmonėmis, o man kurtais, skruzdžių vergais, kurie visą gyvenimą tarnaus raudonajai pamotei, neš jai maisto, o jai reikės, galva dėl jos padės.

0: Tanios Pienkovos romano Raudonųjų skruzdžių amžius ištraukas skaitė aktoriai Neringa Bulotaitė ir Darius Gumauskas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Lina Dainienė.
1: LRT klasika.
2: Vakaro ant

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labą vakarą. Esu aktorė Aldona Bendoriūtė. Šį vakarą jūsų dėmesiui Elenos Karnauskaitės eilės iš rinkinio Atvirukai iš kurorto. Sodininkė. Tie patys balandžiai kaip ir Pamario krašte ties mano langu. Vasario 18 dieną, giliais krūtininiais balsais, kažinka urkauja, kažinka, praneša, turbūt sako, jei tau liūdna ilgai nebūk, nebūk čia, padaryk, ką žadėjai. Ir išvažiuok, arba tiesiog išvažiuok. Yra geresnių vietų, negalvok, kad yra blogesnių dar. Truputį sakau, dar palauksiu. Kol ateis pavasaris, kol prasikals, tulpės sodinau aną rudenį. Raudoni, geltoni, tamsiai, violetiniai, beveik juodi žiedai. Aus Amsterdam mitlybė. Sauja barbarisų. Dar viena vėjuota kovo diena. Bandau įsijudinti nusilakuodama, rausvai kojų nagus šviečia tarsi, ledinukai pro juodą kojinių nailoną, apsiniaukus į dangų nutvieskę momentinį svetimo žemė šviesa. Jaukinuosi ją lėtai ir kantriai, per paukščius ir sodą, per gėlių sodinimą iš rudens ieškau pirmųjų daigų. Po lietaus atskrenda strazdai, jie kiknoja po žolę, atidžiai klausosi nuščiuvusių sliekų kvėpavimo, ir aš atidžiai klausausi, išgirstu svetimos kalbos nuotrupas. Girgžda tarp dantų, kaip kandami stikliniai saldainiai barbarisai. Prisijaukinti mirtį. Kai buvau kokių 9 ar 10 metų vaikas, nudobiau triušį, suvestinė šeima, augino juos mėsai vasaromis prisiveisdavo, daug rudenio plikdavo porelį ir 2-3. Paprastai juos galabydavo patėvis, baltikailiai suversti džiūti ant medinių, trapecijos formos rėmų, skerstuvių ženklas. Tądien ir aš dalyvavau veiksme, nuėjom į tvartą, prie triušių būdų nešini šratinių šautuvų, liepė taikytis tiesiai į ausį, pats laikė, gyvūną už kojų buvo baisu, bet vedama kvailos drąsos ir keistaus įspyrimo, nuspaudžiau gaiduką. Šiandien praėjus daugeliui metų, paskutinę savaitę prieš Velykas, svetimų namuos žemutiniai Saksonijoj, nusenęs rusų vokietis jaučiantis amžiną, mėsos alkį pietums pargabeno triušį. Vakuuminiam karstelį nuketvirčiuota mano vaikystė. Prusto fuksijos. Fuksija balkone ant palangės skleidžia pirmuosius žiedus. Mėlynai rausvi kaip ir vaikystės, kaimynų troboje juos vadinom žemaitiškai, nebūtkai, o bot kate. Vienoje kambario pusėje grindys, medinių lentų dažytos rudai, kitoje aplink pečių plūktinėsla. Palei sieną tarp 2 langų didžiulis stalas, ten mes vaikai,

pliekdavom kortom, kvailį asilą, arba tūkstantį žaidėm šaškėm loto. Kartais net domino suaugusiems. Per daug nerūpėjo, kur mes ir kaip. Mes iki šiol stebiuosi, kaip tada. Negavau galo, kaip penkiametė. Su kiek vyresniais sėbrais mokiausi minijoje plaukti. Arba ėjau pavasarį į pušyną, stebėti besiporuojančių gyvačių. Vogėm iš suaugusių degtukus ir nukrapštę sierą gaminom akmeninius ir šratinius šautuvus. Tiesa, ne visiems gerai baigėsi, bet apie durnelį Mindaugą jau kita istorija. Skaudžiausias, antausis futbolo kamuolys spirtas, peraugusio ir kiek kvėštelėjusio vaikio, lemiamas 11 metrų baudinys. Kaip mažiausia buvo vartininkė, visi šaukė, pasitrauk, pasitrauk, nežinau. Kodėl nesitraukiau, kaip vartų stulpas, stovėjau po smūgio ir šypsojaus, nors ašaros, tvenkėsi akyse, o skruostas ir ausis degte degė. Nežinau, kodėl dabar tą prisiminiau, žydin fukcijai. Įvarčio beje neįmušė. Vaidmenų žaidimai. Lapkričio 2 rytą pasitinka dulksna ir pilkas dangus. Jei sakyčiau, švininis būtų per daug, tiesiog pilkas. Beveik joks, beveik dusinantis toks, kad dar galima tverti išėjusi lauką. Įkvėpti, iškvėpti, praeiviai su juodom, kaukiam tarsi būtybės iš fantastinio. Filmo moterų akys liūdnos, jos nebežino, ko laukti vyrai apsimeta, kad kažką veikia krapštosi garažuose arba bent po automobilių kapotais. Vienas praeina, nešinas bulvių maišeliu, kitas rūko, persisveręs per balkoną virš jo galvos, siubuoja sudžiovinta jūro žuvis. Ji primena išpūstą ešerį ryškiai rausva, spalva išdažytos plytinės sienos. Galvoju, kaip būtų gyventi jų gyvenimą už saldžiai išleikščios spalvos durų. Kai pareičiau iš naktinės pamainos, beveik nejausdama kūno ir dar, prieš nusmigdama išveščiau šunį. Ką sakyčiau, aptikusi vyrą rūsį su draugeliais prie dėžės alaus, kaip? Paskiau po barnio gulėčiau, nesumergdama akių žiūrėdama į vis platėjančią sutuoktinio nugarą, įrėmintą balkono lange, o virš jo galvos suptusi išdžiūvęs jūros ežys. Karminė joga. 36 karantino dieną žvelgdama pro miegamojo langą įvėjuotą ir apniukusi rytą pastebiu, kad gluosnis kieme įskleidė lapelius, o sidabrinės eglės viršūnėje iškilo šviežių ūglių. Antenos mezga ryšį su kosmosu, pamaniau prisiminusi seną anekdotą. Aš atmezgu ryšius, kiekvieną dieną atsikratydama jau nereikalingų daiktų ir įpročių, tvarkau spintas ir spinteles, trumpai kerpu nagus ir plaukus, nebedažau blakstienų vis mažiau, skambinu tariamiems ir tikriems draugams, gyvenu kaip Voldenas, Toro miške, tiesiog plūduriuoju.

LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandien laidoje jūsų laukia tokios temos. Šiandien Šeteniuose, Česlovo Milošo gimtinėje, pirmą kartą prasideda Šetenių simpoziumas. Apie šį simpoziumą plačiau sužinosime netrukus. Vėliau laukia pokalbis apie senųjų trakų identitetą ir savo tapatybės paieškas. O vėliau valandos pabaigoje sužinosime apie šiandien įvyksinti rudens lygiadienį. Tokios temos laukia šiandien artimiausią valandą, tad kviečiu būti kartu su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika.

0: Šiandien Kėdainių rajone esančiose Šeteniuose, Česlovo Milošo gimtinėje, pirmą kartą prasideda tarptautinis Šetenių simpoziumas. Tai 5 dienų Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos rašytojų, poetų, kritikų bei literatūros tyrėjų susitikimas. Šį simpoziumą šiandien aptarsime su rašytoju ir vertėju Kauno literatūros savaitės meno vadovu Laurynu Katkumi. Labadiena.
1: Sveiki.
0: Pone Katkau, simpoziumas vyks pirmą kartą, tai naujas įvykis Lietuvos literatūros lauke. Kaip kilo mintis drauge suburti Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos literatus, pasidalinti mintimis apie literatūrą? Kuo tai svarbu?
1: Na, visų pirma, reiktų pasakyti, kad tas sumanimas Šetenių simpoziumo kilo iš mūsų ankstesnių veiklų. Mes jau nuo 22 metų darom tokius Šetenių skaitimus, kuriuose dalyvavo tokie žymus vidurio Europos rašytojai, Svetlana Aleksijevič, pavyzdžiui, iš Baltarusijos Nobelio premijos laureatė, paskui tokia Lietuvoje žinoma latvių rašytoja Nora Ikstena, dabar jau deja amžinatilsi. Ir vat, darydami ir šitos Šetenių skaitimus, ir mūsų festivalį, mes visą laiką jautėm, kad mums trūksta tokio, na, tokios vietos ir progos, kur rašytojai, eseistai, kritikai galėtų susiburti ir šnekėtis, keistis mintimis, skaityti savo kūrybą, kalbėti apie, ir apie savo kūrybą, ir apie savo šalių literatūrą ir visuomenę, kurie tą galėtų daryti, na, taip nevaržomi nei laiko, nei kažkokių griežtų programų, kad tai būtų tiesiog toksai, na, lėtas ir kamerinėje aplinkoje vykstantis pokalbis. Nu, ir aišku, manau, kad geresnės vietos Lietuvoje tą daryti kaip Milošo gimtinėje, Česlovo Milošo, jisai be to dar šiemet 115 metų nuo jo gimimo sukanka, tos vietos nėra, na ir va tokiu būdu taip susikirto tie keli sumanimai, kelios idėjos ir išsikristalizavo iš tai šitą Šetenių simpoziumą, į kurį pakeliui mes dabar ir esam.
0: O kodėl simpoziume svarbus būtent Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos literatų dialogas? Kodėl, pavyzdžiui, nėra kitų Baltijos valstybių literatų?
1: Na, tas toks lėtas ir intensyvus pokalbis, na, jis negali būti irgi su didžiuliu skaičiumi skirtingų šalių, skirtingų kultūrų, tad vienas, du partneriai, tai jau yra labai daug. Ir aišku, kad ukrainiečiai ir tai, kas vyksta jų šalyje, mus, na, tiesiog įsakmiai, sakyčiau, ragino kalbėti su jais, daryti tą pirmąjį simpoziumą būtent su jais, na, ir taip pat ir su lenkų rašytojais ir intelektualais. Nu, ir čia va, kai kas čia žiūrėjo tokį savotišką ir istorinį sugrįžimą, ar ne, to mūsų valstybių kultūrų, kurios turėjo glaudžius ryšius, be abejonės tas ir dabartį yra svarbu palaikyti ir aišku dėl Ukrainos karo, dėl situacijos Ukrainoje, bet ir dėl tų istorinių ryšių, kurios mes visi žinome.
0: Įdomi ir aktuali šio simpozimo tema apie literatūrą ir rašymo istorijos tamsėjimo laikais. Ar galima sakyti, kad būtent ukrainiečiai nadalinsis savo patirtimi tuo, ką jie išgyvena, ką patiria ir kaip literatūra gimsta tai sunkiais tamsiais karo laikais?
1: Taip, iš tikrųjų, aš jau perskaičiau kelis pranešimus ar santraukas jų, kurie bus skaitomi simpoziume. Tai yra labai na, ir stiprus, ir labai paveikus, ir jaudinantis, jaudinančios medžiagos ir jaudinančios mintis. Ir man atrodo, kad iš vienos pusės karas Ukrainoje ir situacija, ir rašytojų situacija toje šalyje rodo, kaip daugybė dalykų, kuriuos mes laikom svarbiais, staiga, na, pasirodo, ir tame tarpe ir literatūros srity, na, pasirodo, kad jie yra, na, tikrai smulkmenos, ir, bet kartu pasirodo ir patys svarbiausi dalykai, kuriuos literatūra gali labai paveikiai perteikti. Tai viena. O antra, na, man atrodo, kad jau dabar turime penktus karo metus ir, žinot, tikriausiai yra tokia toks savotiškas ir nuovargis ir nenoras klausyti apie tai, kas vyksta, ai, jau mes viską žinom, ten labai baisu ir panašiai ir taip toliau. Tai man atrodo, kad vat, vienas iš mūsų simpozimo tokių tikslų ir siekių yra būtent, na, išlaikyti tą dėmesį ir padaryti taip, kad nebūtų nusigrėžiama nuo Ukrainos situacijos. Ir aišku, kas geriau gali tą padaryti ir kas geriau gali tą tokiais betarpiškais pavyzdžiais ir savo tekstais ir savo tiesiog asmeniniais liudijimais negu ukrainiečiai rašytojai.
0: Kokia yra literatūros reikšmė tamsiais laikais, pavyzdžiui, karo metu arba kažkokiamis kitomis neramiomis permainų etapais, politinių neramumų metu?
1: Na, kiekvienas turbūt į šitą klausimą atsakys truputį kitaip, bet man atrodo, kad tai yra būtent tai, ką aš sakiau. Iš tikrųjų, literatūra, jinai gali ir jinai pasidaro viena vertus ir tų sukrėtimų, ir tų labai baisių išgyvenimų, toks savotiškas laidininkas, bet kartu ir labai stiprus būdas sujungti žmonės, juos paversti į juos bendruomenę, tokią solidarią bendruomenę. Man atrodo, šitie du dalykai, kiek ir pats aš iš savo asmeninės patirties, iš buvimo Ukrainoje galiu spręsti, tai labai veikia. Ir tai, žinoma, yra labai svarbu ir mums. Na, mes, žinoma, kalbėsime ir apie lietuvių literatūrą, apie atskiri rašytojai, kritikai skaitys pranešimus, esė, galų gale bus literatūros vakarai Kėdainiuose ir Kaune, taigi čia nebus toks vienpusis ryšys, kad tik tai štai ukrainiečiai mums pasakos, bet tai bus tam toks, sakyčiau, tikiuosi, vaisingas ir kūrybingas dialogas.
0: Jau paminėjote tam tikrus palydinčius renginius, kurie lydės simpoziumą. Žinau, kad skaitimai vyks net ir Lenkijoje.
1: Taip, paskutinę dieną mes keliaujame į Krasnogrūdą, kur yra įsikūręs mūsų draugų ir partnerių pogranyčio fondas. Kšištofas Čiževskis, tikrai labai žinoma figūra ir Lietuvoje. Jis yra to fondo vadovas ir įkūrėjas ir jo toks idėjinis vadovas. Tai jis dalyvaus čia ir pas mus renginiuose Lietuvoje, o paskutinę dieną mes keliausime ten, na, ir bus toks savotiškas užbaigimas viso mūsų simpozimo tenais. Ne, beje, na, dar turiu pridurti, kad Krasnogrūda yra kita vieta susijusi su Česlovu Milošu. Tiesa, ne taip tiesiogiai ir ne taip stipriai kaip Šeteniai, bet ten irgi buvo Milošų giminės valdos, dvaras, kuriame Česlovas Milošas yra truputį gyvenęs.
0: Ir, pane Katkau, ar šis simpozimas yra vienkartinis renginys, ar numatoma šią tradiciją tęsti ir kitais, ir galbūt dar kitais metais?
1: Na taip, jūs čia va jau klausėte, kodėl nedalyvauja kitų Baltijos šalių rašytojai. Tai iš tikrųjų turim viltį ir turim norą, kad galbūt kitais, galbūt dar kitais metais, čia priklausys nuo įvairių aplinkybių, galėsim suruošti ir pakartojimą šito simpozimo, antrą ir tolesnius simpozimus. Vienas, vat, tokia viena kryptis, kuri mus domina kartu su festivalio vadove Rūta Eidukevičiene, tai būtų simpoziumas kartu su vokiečių rašytojais, irgi, taip sakant, ne tik literatūrinė prasme, bet ir kultūrinė ir politinė prasme mums labai svarbus kraštas. Taigi, žodžiu, tikrai galvojame ir norėtumėm šitą simpoziumą tęsti ir toliau.
0: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad šiandien prasideda pirmasis tarptautinis Šetenių Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos literatų simpoziumas, kuris vyks iki rugsėjo 26 dienos Šeteniuose Česlovo Milošo gimtinėje Kėdainių rajone. Simpoziumą aptarėme su rašytoju ir vertėju Kauno literatūros savaitės meno vadovu Laurynu Katkumi.

0: Meno ir mokslo laboratorija rytoj, rugsėjo 23 dieną, Vilniaus kultūros bare Kablys pristatys premjerinį šokio spektaklį Abraksas. Šio pastatymo įkvėpimo šaltiniu tapo 1978-aisiais kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus sukurta oratorija Paskutinės pagonių apeigos. Apie būsimą Abrakso premjerą pasakoja repeticijoje apsilankiusi kolegė Karina Metrikytė.
1: Antikos gnostikų tradicijoje Abraksas – tai galinga kosminė būtybė ir aukščiausioji jėga, vienijanti 365 dangaus sferas bei visą visatos ciklą. Ši mislinga figūra pasižymė ypatingų dualumų, jungianti priešingybės – šviesą ir tamsą, gėrį ir blogį, praeitį ir ateitį. Meno ir mokslo laboratorijos pirmoje naujo sezono premjeroje šokio spektaklį Abraksas, kuri inspiravo Broniaus Kutavičiaus oratoriją Paskutinės pagonių apeigos, mitinis vaizdinys

0: Tu tarpusavyje persipinusios praeitis su ateitimi. Būtent todėl choreografijoje siekiau traukti visas šias dualybes ir parodyti, kaip galima tarp jų judėti. Juk mes taip pat mąstome apie kūną, kuris nebūtinai yra individualus, bet ir ne kolektyvinis. Sakyčiau, galima pavadinti transindividualiu. Nors laikausi savo choreografinės minties, bet tuo pačiu metu jaučiu kitus žmones savo grupėje. Jų kūnų mintis. Mes labiau kūrėme jausdami stiprią muzikos, šiuo atveju tarsi išorinės jėgos įtaką, lemiančią judesio eigą, kryčius, posūkius, netikėtas kryptis. Kartais esame kaip vienis, kartais visiškame sinchrone. O kitą kartą, kiekvienas juda savo keliu, trajektoriją tikriausiai susitikdami. Šis kūrybinis procesas suteikia galimybę save ir savo šokėjus panardinti į sudėtingas užduotis. Beje, pastebėjau, kad tapau jautresnis muzikai, nes tiek Broniaus Kutavičiaus oratorija, tiek Agnės Matulevičiūtės kūrinys inspiravo netikėtas choreografinės idėjas ir sukėlė daug minčių apmąstymams. Kokią įtaką muzika daro pasikartojimams, retrogradiniai judesių sekai, kritimams ir pakilimams.
1: Antrąją šokio spektaklio muzikinę dalį sukūrė kompozitorė Agnė Matulevičiūtė, kurios choreografas Pavelas Sokovičius paprašė Abrakso temai suteikti šiandienos skambesį.
2: At the same time, I really wanted to invite someone who would have a more contemporary take.
0: Kalbant apie Agnės Matulevičiūtės muziką, labai norėjau pakviesti ką nors, kas gnostinio personažo temą traktuotų šiuolaikiškiau. Todėl paprašiau Agnės sukurti atskirą kūrinį, kuris nebūtinai būtų dialoge su paskutinėmis pagonių apeigomis. Jos muzika nesiekia užbaigti Kutavičiaus partitūros. Ji tiesiog sukūrė kažką, kas labai atitinka jos pačios esybę. Ir yra įkvėpta tos muzikos. Tačiau tai yra gana gražus, itin sudėtingas, chaotiškas, bet kartu ir labai struktūruotas kūrinys, kuris iš tikrųjų paskatino mane choreografijoje ieškoti naujų krypčių, kuriomis dar nebuvau ėjęs.
1: Sakė choreografas Pavelas Sokovičius. Antrojo muzikinio sluoksnio autorė Agnė Matulevičiūtė teigia, kad jos muzika pastatymą papildo kitokiais garsiniais sluoksniais.
3: Nuskamba 3/4 Kutavičiaus kūrinio, tada yra mano intarpas ten tiek pat, kiek Kutavičiaus visas kūrinys, ten beveik pusvalandis, ir tada užbaigia Kutavičiaus paskutinė dalis, paskutinių pagonių apeigų. Tai mes niekaip nepertraukinėjam, aš tiesiog kaip tokia intervencija, bet tik vienoj vietoj. Nes, manau, toks pagrindinis dalykas ir baime tai buvo, kad nekonkuruotų niekaip, ne tai, kad aš konkuruočiau čia geriau, blogiau, bet kad būtų Kutavičiaus muzikos pasaulis ir logika viena kūno ir šokėjų, ir tada yra mano muzikos pasaulis, kuris yra tik įkvėptas pagonio apeigų, jisai nėra niekuo panašus iš tikrųjų. Sakyčiau, per opoziciją dialogas, gal tokia diskusija, va, gal tiktų. Nes man atrodo, amžinatilsi Broniaus Kutavičiaus kūrinys yra, nežinau, kažkokia mistiška, magiška, mano nuomonė, paslaptis. Ir aš net negaliu žodžiai įsivardinti, kokius jausmus apskritai man ir mintis sukelia daugiau jo kūryba, ne tik tai šitas kūrinys. Aš esu labai didelė fanė ir tai kaip man eiti dialogą su tuo, kas yra žodžiais neapsakoma.
1: Pasak Agnės Matulevičiūtės, gilinimasis į pagoniškąją pasaulėjautą padėjo sukurti šokio spektaklio garso dizainą, kuriame išgirsime ir Kutavičiaus rankraščio padiktuotas intonacijas.
3: Aš pasirinkau tokią strategiją, ką man sukelia tas kūrinys ir gal net labiau Pavelo kūrinys, jau apie ką jisai kalba, ką jisai kuria scenoje. Tai mes daug kalbėjome apie ritualą, apie magiją. Aš šiaip dabar labai giliai analizuoju pagonybę, nes pati tiesiog noriu kurti misteriją, tai bandau iš visų rankėtis informaciją. Ir, pavyzdžiui, aš naudoju labai daug tokių garsų, kuriuos pasirinkau dėl to, kad daug galvojau apie magiją, apie burtus, kokius norus žmonės galvoja. Tai, pavyzdžiui, visose sakmėse, padavimuose, ko žmonės nori būti turtingi, kažkokie amžini ar ne, nemirtingi. Tai, pavyzdžiui, mano vienas iš tokių garsų yra monetos kritimas į grindinį. Daug tokių naudoju garsų kaip garso dizaino, kas net nėra muzika, mano nuomonė, o tai yra toks labiau tarp garso dizaino, muzikos kompozicijos, garso režisūros, kažkokia garsų kompozicija. Tai kadangi pas Bronių Kutavičių yra labai tokia tyra muzika, sakrališka, netgi sakyčiau, nukelinti, tai pas

0: Mane jinai yra tokia kaip tik labiau sumodeliuota, garsų kažkoks dizainas, bet žinoma yra ir muzikinių temų. Taip pat buvau inspiruota, pamačiusi rankraštį Broniaus, būtent paskutinių pagonių apeigų buvo tokia dalis, kur parašyta nenaudoti. Ir ten buvo kitokie sekundų intervalai keisti. Tai aš būtent savo muzikoje daug kur sekundas panaudojau. Ne būtent tas, bet būtent sekundų intervalą. Tai čia kai šalia yra natos ir toks disonansas.
1: Teigė kompozitorė Agnė Matulevičiūtė. Anot vieno iš šokio spektaklio atlikėjų, Eivino Dzienos, kūrybinis dialogas su muzika kyla iš paprasto klausimo, ką jis suteikia jam kaip atlikėjui.
2: Iš ko aš galiu inspiruotis arba kaip tik ką galiu pridėti prie to, ką aš girdžiu erdvėje, kaip tas chaosas mano kūne arba toks, koks aš esu kaip Eivinas, atsako į tą chaosą savo chaosu, savo kasdienybės chaosu, arba yra dalių visam šitam kūrinyje, kur tikrai kviečia mane judėti arba inspiruoja mane judėti tam tikrom būsenom arba judesių kokybėm koncepcijom. Bet to pačiu yra vietų, kur tikrai atrodo, kad kartais aš pats įsiesiu ir tiesiog norisi pasiklausyti.
1: Šokio spektaklio Abraksas choreografo Pavelo Sakovičiaus nuomonė Kutavičiaus oratorijoje atvyro katarsio nuojauta.
3: My friend showed me Bronius Kutavičius oratorium and I fell in love from the first sight, from the first listening.
4: Nuo pat pirmų Bronius Kutavičius oratorijos paskutinės pagonių apeigos garsų aš buvau priblokštas. Mane tikrai sužavėjo šio kūrinio didingumas, choras, ragai, vargonai. Kūrinyje yra kažkas tikra sunkiai paaiškinama, tačiau iš karto pradėjau galvoti, kokius judesius galėtų inspiruoti tokia muzika ir apskritai, kaip ji gali pakeisti spektaklio suvokimą. Labai ilgai klausiausi šios Kutavičius oratorijos ir kiekvieną kartą atrasdavau kažką naujo. Man labai patiko ritmas, kaip muzikiniai elementai lėtai atsiranda, išnyksta. Šioje muzikoje yra tam tikra katarsio nuojauta, kurią mano manimu taip pat norėtųsi perteikti judesiu. Bet tuo pačiu metu žinojau, kad nenaudosiu šios muzikos tik tam, kad išpildytų choreografinį sumanimą. Labiau norėčiau paskutinės pagonių apeigas traktuoti kaip vartus, kaip slengstį, per kurį žengęs galėčiau sukurti kažką susijusio su laukiniu šėlsmu ir sumaištimi, chaosu ir struktūra, bet taip pat ir su judėjimu erdvėje. Kaip minėjau, šis kūrinys mane tiesiog pavergė. Paklausiau ir kitų Broniaus Kutavičiaus kūrinių. Be abejo, jis yra vienas iš didžiausių Lietuvos kompozitorių.
3: I listened to some other works of him. Some of them I like more, but definitely he's for some reason one of the biggest composers of Lithuania.
1: Meno ir mokslo laboratorijos premjerinis spektaklis Abraksas žiūrovus kviečia patirti ritualinį pulsą, balansuojantį tarp archaiškos tvarkos ir šiuolaikinio chaoso. Čia žurnalistė Karina.

0: pakeliui su klasika.
1: 16:32 Lietuvoje jūs ir toliau klausotės LRT klasikos laidos Pakeliui su klasika. O dabar nusikelsime į senuosius Trakus, kur rytoj bus diskutuojama, kaip aktualizuoti ir atskleisti senųjų Trakų istorinę reikšmę, bei padėti visuomeniai suprasti senųjų Trakų istorinę svarbą. Apie tai šiandieną pasikalbėsime su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos kultūros projektų valdymo skyriaus vadove Akvile Jegminaitė Markevičienė. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Akvile, renginyje bus diskutuojama apie senųjų Trakų istorinės reikšmės aktualizavimą ir svarbą. Kai kurių istorikų požiūrių ir teigimu, senieji Trakai istorinių požiūrių yra reikšmingesni už Trakus. Kodėl ši diskusija kyla tik dabar, ar ne per vėlai jūsų nuomonė?
2: Yra geras posakis, geriau vėliau negu niekada, kadangi 2030 metais minėsime Vytauto 600-ąsias mirties metines, tai nusprendėm, kad dabar jau tikrai reikia pradėti garsiai kalbėti apie tai, kokia yra senųjų Trakų reikšmė, kodėl jie turėtų būti svarbus šiandieno žmogui ir galvoti, kaip tą vietą įveiklinti, kaip aktualizuoti, kaip skirti didesnį dėmesį moksliniams tyrimams. Nes dabar yra tokia situacija, kad ten atvažiavę žmogus, lankytojas, nelabai ką randa. Randa bažnyčią, vienuolyną, juose gali apsilankyti, bet pati piliavietė reikalauja tikrai didesnio dėmesio. Tai mūsų noras yra per šį forumą truputėlį atverti tą diskusiją, pradėti kalbėti plačiau, kaip mes galim tuos senuosius Trakus pristatyti visuomenį.
1: O kaip manote, kodėl iki šiol senieji Trakai liko paraštėje tarsi ir užmiršti?
2: Na, čia be abejo, Trakams buvo ilgą laiką skiriamas didelis dėmesys ir didieji turistų srautai būtent į Trakus ir važiuoja. Yra galbūt kraštovaizdis labai patrauklus su salos pilim, dabar pusiasalio pilis restauruota. Tai tas visas srautas vyksta į Trakus, bet mes kaip ir savaitgalį kalbėjom su profesoriumi Alfredu Bamblausku, nes turėjom ir tokį studentų hakatoną, jų idėjas, ką galima nuveikti senuosiuose Trakuose. Tai senieji Trakai yra pats lopšys, ten yra vaikystė mūsų didžiųjų kunigaikščių, kai kurių praėjusi. Tai apie tai irgi reikėtų galvoti ir tam daroma dėmesį skirti.
1: Minėjote, kad yra svarstoma, kaip įveiklinti senuosius Trakus, juos aktualizuoti. Ar yra atlikti senųjų Trakų, pavyzdžiui, kad ir piliavietės istoriniai tyrimai, ar visa tai dar taip pat nėra atlikta ar nėra padaryti namų darbai?
2: Namų darbų dar reikėtų šiek tiek atlikti. 1995-1997 metais kelerius metus iš eilės profesorius Albinas Kuncevičius kasinėjo senųjų Trakų piliavietėje. Ir buvo atrasti ir piliavietės mūrai, bet tuos tyrimus reikėtų tęsti. Jie nutrūko tuo metu ir dabar manom, kad yra tikrai didelė būtinybė tuos tyrimus tęsti. Istorikai be abejo šaltinius analizuoja, gal ne tiek gilindamėsi tiesiogiai senuosius Trakus, bet viduramžių tiesiog kraštyje tyrinėdami kažkiek atrandi apie senuosius Trakus duomenų, bet dabar manom, kad svarbiausia tai būtų piliavietės archeologiniai tyrimai ir be abejo bažnyčią tvarkant irgi greičiausiai, kad būtų dideli atradimai padaryti. Tai čia dar toks ateities klausimas, tikimės, kad visai bus forumo metu irgi šiek tiek išdiskutuotas.
1: Ką šiandien į senuosius Trakus atvykę turistai randa senuosiuose Trakuose, ar lankytojai gali rasti svarbesnių lankytinų objektų, na, pavyzdžiui, tokių kaip yra Trakuose, bet senuosiuose Trakuose?
2: Na, žmogui labai dažnai norisi pačiupinėti kažką jam sudėtingai įsivaizduoti. Na, tai kai mes turim Trakų salos pilį, tai net jeigu jinai yra tokia pakankamai naujai atstatyta didelė dalimi, tai žmogui daro įspūdį, nes jis gali pačiupinėti ar ne, įsivaizduoti lengviau, kaip tai atrodė, bet prieš kelis šimtus metų. Senųjų Trakų atveju archeologija yra po žeme, tie mūrai, ten pusantro, dviejų metrų storio ir tikrai giliai, kas tai jie yra po žeme, žmogui nematomi, sunkiau suprantami, sunkiau interpretuojami. Tai vat, jeigu į piliavietę atvyksta ne specialistas, ne kultūros paveldo specialistas, ne istorikas ar archeologas, tai jam tą kraštovaizdį taip suprasti ir interpretuoti, kas čia tokio galėjo įvykti, yra gana sudėtinga. Tai vat, irgi toks įveiklinimo klausimas, kokį mes būdą galėtume pasirinkti, kad ta vietovė prakalbėtų žmogui. Ar tai nebūtinai tik tai muziejai galėtų būti toks sprendimas, ar kažkokie renginiai, galbūt ar edukacijos nuolatinės, tai tų formų tikrai šiandien yra įvairiausių. Tiesiog reikia apie tai pradėti kalbėti ir galvoti, kad 2030 mes bent jau kažką šitoje tikrai svarbioje Lietuvai vietoje turėtume.
1: Pakalbėkime dabar apie konkrečius veiksmus. Ką jūsų nuomonė reikėtų daryti arba kokių veiksmų ketinate imtis, kad aktualizuoti senųjų trakų istoriją ir reikšmę, įveiklinti senuosius trakus? Kokios mintis kyla ir galbūt kažkokie tie veiksmai jau pradėti daryti?
2: Na, mūsų pats pirmasis veiksmas tai yra būtent šis forumas, kuris pirmiausia tai nori sukviesti visus partnerius ir suinteresuotas pusės. Nes pati piliavietė, bažnyčia ir vienuolynas yra bažnyčios nuosavybė, yra Trakų miesto savivaldybė, yra Trakų istorinis nacionalinis parkas. Tų pusių, kurios galėtų pradėti kartu dirbti ir svarstyti, kas čia galėtų būti, tai reikia tiesiog gal tokio bendro susėdimo ir susitarimo, reikia išgirsti vietos bendruomenės balsą, kaip jie įsivaizduoja.
1: O yra bendras sutarimas tarp visų šitų pusių, kurias paminėjote?
2: Yra turbūt bendras sutarimas, kad vieta yra labai svarbi ir tikrai reikia kažką daryti. Ką daryti, be abejo, labai priklauso ir nuo finansų. Ar tokie atsiras ir iš kur jie gali atsirasti, tai... Kaip visada, mes šiek tiek atsiriame į pinigus, bet labai svarbu ir tas idėjinis lygmenys, kad mes tikrai iš pagrindų pagalvotume ir strategiškai pagalvotume, kas toj vietoj galėtų būti. Nes norisi, kad būtų rastas kažkoks tvarus sprendimas, kuris galėtų tą vietą tokią gyvybingą palaikyti ir po 2030 metų, kai tas jubiliejus praeis, tai kad vis dėlto visa Lietuvos žmonės tikrai žinotų, kur Vytautas Didysis gimė. Tai kol kas mes link to sutarimo turbūt einam, pusės šnekasi visos, tikimės, kad ir per forumą padės truputėlį daugiau tai išdiskutuoti.
1: Bet gal dabar jau siek yra numatytos tam tikros kryptis, kas bus daroma. Na, formas taip prasidės, mintis ir idėjos bus išsakomos, bet jau kažkokie tai galbūt gairės kryptis konkrečių veiksmų.
2: Kol kas greičiausiai tokių dar nėra. Mūsų vat, direkcijos manimų tai labai svarbu būtų pradėti būtent nuo piliavietės tyrimų, nes kai kalbame apie objekto įveiklinimą, aktualizavimą, pristatymą visuomenį, tai na, mes turėtume atsiremti mokslinius tyrimus, ką mes galime autentiško toje vietoje turėti, kad neskleisti kažkokių pseudo istorijų. Tai mūsų manimu labai svarbu būtų pradėti nuo tyrimų, bet lygiai grečiai galėtų vykti ir kažkokios, tai vat, jau tokios edukacinės ar pristatymo visuomeniai veiklos. Tai kažkokių labai konkrečių krypčių greičiausiai dabar dar nėra per formą. Vat irgi bandysime kalbėtis apie kažkokius tai infrastruktūros sutvarkymus ar panašiai, bet ir kaip vienas iš forumo pranešėjų kalbės, tai vietos tas atgaivinimas yra ne tiek apie turizmo srautus ar kažkokius tai infrastruktūros sutvarkymus, kiek pirmiausia apie tai, ką šita vieta gali, na, įgali namus padaryti šiandien, kuo gali šiandien būti naudinga mūsų visuomeniai.
1: Taip, 2030-aisiais minėsime 600-asias Vytauto didžiojo mirties metinės. Ir kaip manote, ar šie visi sprendimai yra skirti tik tai tai datai, ar matote ir ilgalaikius testinius sprendimus, veiksmus, kurie tęsis ir pasibaigus šiai datai?
2: Na, direkcijos manimų, tai visi sprendimai turėtų būti priimami galvojant apie ilgalaikę perspektyvą. 30-ieji metai ateis, praeis, bet klausimas, kas po jų liks, kas tikrai turės tokį išliekamąją vertę. Mes žinom, kad kai tarpukariu 1930-aisiais metais buvo minimi Vytauto didžiojo minimos 500-osios mirties metinės, buvo pastatytas iš žmonių aukų muziejus, ar ne? Buvo tikrai didžiuliai renginiai, buvo pastatyta daugybė paminklų Lietuvoje. Tai vat klausimas, ką mūsų karta paliks šito jubiliejaus kontekste ir ar mes pasirenkame tikrai tas mūsų visuomeniai, šiandieniniai visuomeniai kalbančias formas. Galbūt tarpukariu buvo paminklai statomi, buvo forma tokie žmonėm reikalingi.

0: yra patraukli. Tai vat reikia atrasti, kas tinka šiandienai, kas tinka mums ir mūsų laikotarpiu. Tai labai tikimės, kad tie sprendimai tikrai bus apgalvoti ir tokie strateginiai, kad ta vieta po 30-ųjų metų galėtų įgauti tik pagreitį, ar ne? Tai tie 30-ieji metai yra tik katalizatorius, paskui nuolatiniam tos vietos tokia gyvybingumo palaikymui.
1: Na ir tikiu, kad sprendimai bus rasti ir kaip manote, ar senieji trakai vis dėlto suradus sprendimus, įveiklinus, galės konkuruoti su trakais, ar bus lygiverčios vietovės viena kitai ir turistai vis dėlto senųjų trakų nepravažiuos vykdami trakus?
0: Turbūt mūsų tikslas nėra kažkaip išbraukti trakus dabar į žemėlapį ir kalbėti tik apie senuosius trakus. Mūsų tikslas, kad senieji trakai atsidurtų žemėlapyje kartu su trakais. Negalima kalbėti nei apie vienus, nei apie kitus atskirai. Tai yra toksai kompleksas.
1: Na taip, bet tikriausiai tiek turistai važiuojantis į trakus pravažiuoja senuosius trakus, bet koks tikslas, kad jie ir užsuktų, na, ar galima tikėtis, kad jie taip pat užsuks ir į senuosius trakus?
0: Tai mes labai tikimės, kad tikrai jie užsuks ir į senuosius trakus ir vat kaip tik savaitgalį turėjom studentų hakatoną tarp disciplininį įvairių sričių studentai, vat komandos ir ieškojo būdo, koks galėtų būti tas patraukliausias būdas, kad žmogus ten arba užsuktų, arba bent jau žinotų, kad tokie yra ir kodėl jie yra mums svarbus. Tai tikrai studentai pasiūlė pačių įvairiausių labai įdomių idėjų nuo programėlių, pavyzdžiui, žaidimo užsiauginti savo mažą Vytautą, nes žinom, kad ten buvo Vytauto vaikystė ar ne praėjusi, iki dabartinės infrastruktūros įdarbinimo, kadangi turime Lietuvos geležinkelių traukinį, Vilnius trakai per senuosius trakus, tai vat ką žmogus ten išlipęs galėtų nuveikti, kaip jam įdarbinti tą pusvalandį, kad jis pažintų, ar valandą, kad jis pažintų šiek tiek tą vietovę. Tai ir ten įvairiausių renginių ar kažkokių tai spektaklių festivalio, tai studentai tikrai turėjo minčių, reikia tiesiog, kad visi suremtų pečius, jeigu galima tai pasakyti, ir nuoširdžiai pagalvoti apie tą vietą, kaip jinai galėtų būti aktuali mums šiandien.
1: Ačiū Jums už pokalbį, belieka palinkėti visiems klausytojams atrasti senuosius trakus ir jų istorinę svarbą. Priminsiu, kad apie senųjų trakų istorinės reikšmės aktualizavimą šiandien kalbėjausiu su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos kultūros projektų valdymo skyriaus vadove Akvile Jigminaitė Markevičiene. 16:44.

0: Pakeliui su klasika toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Šiandien minima Baltų vienybės diena, taip pat šiandien pasitinkamas rudens lygiadienis, kuris žymi astronominį rudens pradžią, kai visame žemės rutulyje dienos ir nakties trukmė tampa vienoda. Šiandien Vilniaus etninės kultūros centras kviečia pasitikti rudens lygiadienį renginyje Duris Vilniuje ant Stalo kalno. Apie rudens lygiadienio pasitikimo renginį ir lygiadienį etnokultūroje pasikalbėsime su Vilniaus etninės kultūros centro atstove Gabrielė Aputytė. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Ir etnologė Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijų namų gide edukatorė Audronė Daraškevičinė. Labadiena.
2: Sveiki.
0: Gabrielė, šiandien renginys vadinasi Duris, teigiama, kad ir renginio metu prasivers simbolinės durys ant Stalo kalno Vilniuje. Kodėl durys pasirinktos lygiadienio simbolių šiandien šventėje?
1: Durys, kadangi simbolizuoja tokį perversmą, ar ne, galima pro duris ateiti arba išeiti, tai mes irgi kviečiame išlydėti tą šviesų išiltą į vasaros laiką ir pasitikti ilgėjančius, tamsėjančius vakarus ir tą pamažu pas mus ateinančią tamsą.
0: Kokiamis veiklomis ir pasirodymais šiandieną bus pasitinkamas rudens lygiadienis?
1: Šiandieną mes kviečiame netgi nelabiau į koncerto, į tokį vyksmą ant Stalo kalno ir todėl didelė renginio dalis bus Gailės Vanagienės tekstai, kviečiantis išvysti tą po lapais įkvietis gulančią žemyną, tą naujus pavidalus įgaunančią šviesą ir apmastyti ugnį, kuri taip pat bus labai labai svarbus šio vakaro akcentas, nes liepsnomis pasidabins Rūtos Onos Šigriejutės ryto Jono Belevičiaus skulptūra, tai mes tikimės, kad žmonės galės apmastyti, įsisąmoninti tą laiko virsmą ir tai padaryti padės taip pat ir Vilniaus universiteto kinetinio teatro trupė vadovaujama Andriaus Pulkauninko.
0: Ar žmonės atėję renginį kažkaip galės įsitraukti ir tiesiog bus jo stebėtojai ir stebės, kaip viskas vyksta?
1: Kviečia būti labiau stebėtojais, bet būti labai sąmoningai stebėtojais, tikrai įsiklausyti tuos tekstus, pamatyti šokio spektaklį, pajusti tą judesį ir pajausti bendrystę, kuris supa susitelkus į ratą ant Stalo kalno.
0: Ponia Daraškevičiene, kalbant apie patį rudens lygiadienį etnokultūroje, kokia buvo jo simbolinė reikšmė? Ar būtų kažkokių specialių apeigų, tradicijų šiuo laikotarpiu?
2: Na, lygiadienis tokio pavadinimo mes istoriniuose šaltiniuose tikriausiai nerasime, tačiau tuo metu aplink lygiadienį iš tikrųjų būta labai tokių svarbių derliaus nuėmimui skirtų susiejimų, susibūrimų, bendruomenės vienijančių dalykų. Pavyzdžiui, 16-17 amžiaus šaltiniai mini na, tokius pavadinimus kaip dagotuvės, arba sambariai, kuriuose, na, kalbama ir apie ožio aukojimą, kalbama apie suneštinės kažkokias vaišės, apie bendrą alaus darimą, na, ir tiesiog pasidžiaugimą, tokį bendruomeninį pasidžiaugimą, kad štai mes nuėmėm derlių ir mes esam pasiruošę žiemai, ir paskui vėliau jau 19-20 amžiaus šaltiniai irgi. Pavyzdžiui, Jucevičius, Liudvikas mini ragautuvės, kurios yra švenčiamos per rugsėjo 21 ar aplinkui. Na ir vėl eina tas pats susirinkimas žmonių, kažkokios bendros vaišės, bendri ragavimai, džiaugimasis tuo derliumi. Tai va tas pagrindinis akcentas šitos šventės yra tikriausiai džiaugimasis derliumi ir pajutimas šito derliaus.
0: Ir kaip supratau, buvo svarbi bendrystė šalia kartu gyvenančių kaimynų, galbūt ir artimųjų žmonių.
2: Taip, žinoma, be abejo, na, bendrystė tradiciniai kultūrai, na, kaip ir šiais laikais, yra labai svarbi per visas šventes, per visus metus, bet rudenį, kada tu jau įžengi į tokį ramesnį laiką, iš tos vasaros džiaugsmo, iš šelsmo, iš darbų sukurio, kada tu jau esi priverstas, gamtos priverstas atsigręžti į save, į savo vidų, į nusiraminimą kažkokį, tai šitam momente bendruomenė, žinoma, irgi yra galo svarbi.
0: Paminėjote, kad senuosiuose šaltiniuose nerastume lygiadienio pavadinimo, ar kažkaip lietuvių tautosakoje buvo ir etnokultūroje kitaip vadinamas šis laikas?
2: Kaip jau ir minėjau, dagotuvės yra maždaug tuo laiku minima šventė ir pavadinimas sambariai, nu, kurie šiaip jau gal ir nėra šventės pavadinimas, bet tai yra na, tiesiog susirinkimas. Ir tie sambariai minimi tiek pavasarį, irgi aplink lygiadienį, kada ruošiamasi visą pradėti tą žemdirbystės ciklą, ir sambariai minimi rudenį, kada tas derliaus auginimo ciklas baigėsi. Tai va. O jau paskui krikščioniškoje kultūroje atsiranda ir šventas Matas rugsėjo 21 ir 29 yra šventas Mykolas, kurie irgi šitos šventės savyje neša tą patį turinį. Tai vis dėlto yra tuo pačiu dėkojama už tą derlių ir džiaugiamasi tą bendrystę ir jau įžengiama į žiemos sezoną.
0: Ar rudens lygiadienis žymėjo ribą tarp vasaros darbų pabaigos ir rudens ramybės ir šiam laikotarpiui priskiriamų darbų pradžios?
2: Taip, be abejo. Lygiadienis, na, jau yra toksai, gal mes čia modernioj kultūrai jį suvokiam kaip tokį reikšmingą tašką. Nu, jis visada buvo taip suvokiamas, bet gal nebuvo taip ryškiai įvardytas. Nes čia jau yra ir Vilniaus etninės kultūros centro, Eglės Plioplienės Valentės, galbūt sakyčiau, didžiausias nuopelnas čia po nepriklausomybės pradėta organizuoti tokią labai gražią rudeninę šventę, kuri suvienyje visas tas senacijos istoriniuose šaltiniuose minimas šventes ir visą tą turinį tų švenčių. Ir jau čia sukūriamas toksai, na, miesto kultūrai tinkamas variantas, būtent tie lygiadieniai, kurie buvo švenčiami ir kaip labai gražios misterijos ugnies, na ir po šiai dienai iš tikrųjų ir toliau tos misterijos ir vyksta. Ir, na, Vilniuje ir ne tik Vilniuje žmonės iš tikrųjų šitą šventę, sakyčiau, vis labiau populiarėjančią šventę, vis labiau įsitraukia, na ir tokiu būdu gali ir pajusti tą tokį perėjimą iš tos vasaros į žiemą ir ne tik išorėje, ne tik gamtoje, bet ir savo viduje, savo sieloje.
0: Gabrielė Aputytė paminėjo, kad renginyje bus ir ugnies, ir šviesos. Kokią reikšmę reikšdavo ugnis ir šviesa šiuo laikotarpiu šiuo metu? Ar turėjo kažkokią ypatingą simbolinę reikšmę? Ponia Daraškevičienė, ar girdite mus?
2: Taip. Čia klausimas man buvo?
0: Taip, klausimas jums.
2: Ugnis, atsiprašau labai. Ugnis, tai esminės dalykas, kad ugnis iš lauko yra parnešama į vidų. Nes jeigu mes visą vasarą, ypač per, tarkim, rasos šventę, mes turim tą ugnį lauke. Ir ten, žodžiu, dega ugnis, visi šokinėja per laužus, kiek ta ugnis apšviečia, tiek tų žmonių ir laukų ir gyvulių ir gamtos yra apsaugota nuo visokio blogio. Ta ugnis yra lauko ugnis. O dabar jinai jau nešama į vidų. Na, to reikalauja pati gamta, nes žmogus grįžta iš laukų, iš lauko darbų, grįžta į vidų ir vis labiau jisai sėdi jau prie jaukaus židinio, vakarai vis ilgėja ir, aišku, ta namų ugnis darosi vis svarbesnė. Tai toks, matyt, yra čia akcentas.
0: Ir, Gabrielė, 9 valandą šiandieną kviesite visus vilniečius, miesto svečius pasitikti rudens lygiadienį.
1: Šiandien kviečiame susitikti 19.30 ant Stalo kalno Kalnų parke.
0: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad šiandieną yra pasitinkamas rudens lygiadienis apie rudens lygiadienio šventę, kuri vyks Vilniuje ant Stalo kalno, ir apie rudens lygiadienį etno tautosakoje ir etno kultūroje pasikalbėjau su Vilniaus etninės kultūros centro atstove Gabrielė Aputytė ir etnologe Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijų namų gide edukatorė Audronė Daraškevičienė. Šiandien tiek laidoje Pakeliui su klasika. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukeris, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Jei nespėjote visų temų išgirsti nuo pradžių ar kažkurią temą norėtumėte išgirsti dar kartą, visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Gero likusio vakaro, likite ir toliau kartu su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: Labą pavakarę. Į dar vieną susitikimą kviečia jūs portretinių pokalbių laida Be kaukių. Ir šiandien aš, Indrė Kaminskaitė, pakalbėsiu su fotografu, menininku Visvaldu Morkevičiumi, kuris pradėjo savo karjerą nuo mados fotografijos, kiek vėliau jau pavargęs nuo to glamūro, pradėjo urbanistikos, urbanistinių scenų tyrinėjimus, pradėjo ieškoti įvairių personažų įdomių ir juos fiksuoti, o galiausiai atsigrėžė į patį save ir tiesiog save tyrinėja būtent per fotografiją. Taigi, sveiki Visvaldai.
2: Labą vakarą.
1: Visvaldai, šiuo metu veikia jūsų paroda Kaune, pavadinimu Blind Cats, ir jūs tenai gilinatės, kaip pramoga susisieja su smurtu ir kaip visa tai gali tapti propaganda. Tai pirmiausia, kasgi yra tos Blind Cats, aklosios katės, kuo jūs čia įvardyjate?
2: Blind Cats vardas ateina iš mūsų lietuviško pasakymo akli kačiukai. Tai galbūt aš nenorėjau tą patinti su kačiukais, bet labiau su katėmis, kurias sutinkam gatvėje, galbūt kurios nemato ar yra užpulėvusio makim. Ir tas mielas kačiukas patampa į tokį atgrasų kartais arba daugelį bent jau galbūt arba nemielą gyvūnėlį, kuris taip staiga pavirsta į tokį pabaisiuką. Tai būtent pavadinimas atsiranda iš to, bet iš esmės mano tas projektas gilinasi į tai, kaip tas, kaip mielumas, kaip tokie dalykai gali būti panaudoti

0: kažkieno reikmėms, ar ne, kaip estetifikuojant ar sumėlinant, sužaidybinant tam tikrus dalykus, per tą linksmumą galima prieiti prie įtakos.
1: Aš klausausi jūsų ir galvoju, ar jūs kalbate apie žmonės, kurie, na, kaip sakote, užpuliavusiam akimis ar ne patys paveikti propagandos, pradeda ją skleisti tą dezinformaciją ir tokiom antivalstybinėm jėgom patampa, ar aš čia per drąsią išvadą darau?
0: Galima ir taip sakyti, bet nebūtinai, kad tiesiogiai tik taip. Kartais net nesuvokdami mes patys galim pakliūti į tuos pastus ir būti lyg tie aklilos katės ir neturint sąmoningumo tyrinėti, ką mes perskaitom, pamatom, ar kaip mus veikia terpė pati, kas net galbūt yra svarbiau negu tik vienas veiksmas, galim būti paveikti vienos ar kitos pusės nuomonės ar kažkokios įtakos. Tai kaip panaudoja tą įrankį, tai jau tikriausiai priklauso nuo tų, kas sugalvoja panaudoti tą terpę ir įrankį. Tai mano paroda, projektas iš esmės fokusuojasi į pačią terpę. Kompiuteriniai žaidimai yra kaip atspirties taškas ir šiandien dieną visa tai juda į labiau socialinius tinklus, į ten esamus tuos vadinamus echo kambarius, echo chambers angliškai. Mhm.
1: Gal galėtumėte per, na, kokį konkretų savo eksponatą papasakoti, tai kaip tas pramoginis, iš pirmo žvilgsnio nekaltas turinys virsta propaganda? Kaip jūs apskritai šitą mintį transformuojate į meno kūrinį?
0: Tai mano tyrimo atspirties taškas yra kompiuterinis žaidimas, vadinasi American's Army. Tai čia įdomus taškas yra tai, kad, kaip sakom, kad geriausias melas yra tiesa. Tai American's Army yra kompiuterinis žaidimas išleistas 2002 metais, oficialus Amerikos kariuomenės projektas, kurių tikslas yra kaip prieiti prie nepilnamečių vaikų be tėvų filtro. Ir būtent tai yra viešai visur pristatoma nuo pat pradžių, tais metais 2002 nemokamas žaidimas. Tai yra kažkas tokio, kas tuo metu nebuvo įprasta. Visi žaidžia, tave treniruoja pradžią, kaip tu turi elgtis, kokios taisyklės ir iš esmės principas to žaidimo, kad tu bendraujant, ar ne, kas ir šiandien socialiniuose tinkluose ar kitose virtualiuose erdvėse, tai būtent per patį bendravimą ir galėjimą bendrauti ir įvyksta tas santykis tarp kariuomenės ir nepilnamečio vaiko. Tai mano projektas fokusuojasi į būtent tą saugiausią erdvę vaikui, namai, jo kambarys, ir aš kuriu tokias erdves, kaip, sakykime, to galimo gamerio, nes tos visos erdvės yra fikcinės, ir tas projektas yra paremtas greitai būsimo tyrimo pristatymo Paryžiuje, kuris vadinasi Soft Photography. Tai tas Soft Photography yra paremtas ankstesniu tyrimu, kuris vadinasi Automated Photography, automatizuota fotografija, kur žmogus yra nebereikalingas arba minimaliai reikalingas. Tai tarkim, net ir šiandien skaičiau naujienas apie dronus, kurie naudoja dirbtinį intelektą. Ir tie vaizdai, kurie ateina į drono kamerą, yra analizuojami pačiame drone. Ir dronas nusprendžia, ką daryti. Tai žmogus net nemato tų vaizdų, kuriuos mato tas dronas ir jisai savarankiškai daro. Tai čia yra automatizuoti vaizdai, ar ne? Arba paprastesnis pavyzdys, tai parkuojantis į aikštelę, kur nuskanuojami numeriai automobilio, mes net nematom tų nuotraukų, bet mašinai sukurtas vaizdas yra skirtas fotoaparato mašinos ir kompiuterius yra mašinų vaizdas. Tai Soft Photography tyrime mes fokusuojamės, kaip tie automatizuoti vaizdai veikia mus emociškai, ir kadangi mes jau visiškai pasinėrė į dirbtinio intelekto turinį, tai būtent tos fotografijos, kurios kurtos dirbtiniu intelektu ir kurias matom kaip fotografijas ir yra skirto žmogui, nes jos mus paveikia, ar ne, nes automobilio numeriai nieko nepaveikia emociškai, ar ne, tai yra tam tikra informacija. Tai vat tame tyrime su kitais kolegomis skirtinguose kiekvieną savo tyrimo aspektą pasirinko, kaip jie tyria tą soft photography, minkštąją arba software kaip programą. Aš pasirinkau būtent tą žaidybinimą vaizdo ir kaip būtent su dirbtiniu intelektu galima irgi sukurti vaizdus tokius, kurie paveikia, sukuria nepatogų jausmą. Ir pati estetika pasirinkta parodoje vadinasi angliškai cursed image, tai yra internetinės kultūros estetika, lyg tokia būtų prakeikta, bet iš esmės tai yra paprastai nufotografuota, netikėtai arba prastu apšvietimu. Viskas atrodo lyg paprastas žmogus galėtų tai būti nufotografavęs, bet tuose nuotraukose yra įtampos taškas kažkoks. Ar kažkas lyg vaiduokliškai fone praeina, ar kažkokia situacija pati keista, kai kokie nors du didžiuliai teletabiai užstoja mažą vaiką, lyg ir turėtų būti mėla nuotrauka, bet įtampos taškas atsiranda ir dažnai tuose nuotraukose nėra didelio konteksto. Dėl to ir atsiranda to mistifikavimo tame vaizde. Mhm. Tai benaudojant šituos įrankius kaip dirbtinis intelektas, kompiuterių generuoti vaizdai, tai 3D video, sukuri tam tikrą atmosferą, kuri lyg ir leidžia patirti tą kompiuterinio žaidimo mėgėjo erdvę, bet žmonių tose nuotraukose nėra, tik tais naminiai gyvūnėliai ir aplinka.
1: Jūs tą paminėjote soft photography tyrimą, kurį, kiek žinau, Šveicarijoje pradėjote, ar ne? Taip. Nes studijavote šioje šalyje ir skaičiau, kad kai buvote tenai, toks įvyko savotiškas atsitraukimas nuo medijų aplinkos. Jūs kalbėjote apie tai, kad na, čia Lietuvoje mes gyvename vienokiomis nuotaikomis, o Šveicarija, kuri garsėja kaip neutrali valstybė, ar ne, jūs joje visai ką kitą jaučiate. Tai kaip jūs paveikė tas laikas būtent šioje šalyje?
0: Šveicarija gal iš esmės tokia tam tikra prasme utopinė valstybė, jo, metaforiškai galbūt ten ir reali, bet iš esmės, kad ta situacija pati ir aišku momentas, kai esi susikoncentravęs tik į studijas ir tie vaizdai, kuriuos matai ir tas neutralumas, kurį irgi galima jausti, per kelis metus atitraukia nuo to, kaip mes pavyzdžiui Lietuvoje čia gyvename ir mes esame taip pasinėrę į artimiausią konfliktą, kuris yra su Ukrainoje, ar ne, Rusija, Baltarusija, įtampos visas šitas taškas ir mes gyvename tuo, nes mums tai yra svarbu. O natūralu, kad kuo toliau, tarkim, Šveicarijoje, ar ne, tai kaip neutrali valstybė, tai mažiau rūpia jau. Tie klausimai yra, kas už, kas prieš ir visokių tų nuomonių ten. Bet būtent tas momentas, sėdint prie Ženevos ežero ir matant, kaip vaikai maudosi linksmai, saulė šviečia, nuostabus oras ir galvojant, kas vyksta pasaulyje, tai man buvo tas momentas, kur aš supratau, kad šita galimybė man ir tai leidžia patirti, atsitraukti ir pamastyti apie tai, nes kai esi gyveni tuo, tai tada tikriausiai sunku ir turėti galimybę atsitraukti ir pamatyti, kaip galbūt veikia medija patį ir panašiai. Tai aš pradėjau tuo momentu ir tyrinėti labiau galios dinamikos temas įvairiuose sferose, nuo pačios medijos paveikimo arba reflektuoti, kaip mane tai veikia ir iš esmės tyrinėti, nes aš pats nežinau, kaip gali kas nors tiksliai paveikti, tai tas ir įdomu pabandyti išsiaiškinti, kaip čia veikia, arba kur aš stoviu tam tikram klausime ir pozicija kokia mano.
1: Nes iki tol jūsų kūryboje rodos net tokio žudino apie dronus ir taip toliau lyg ir nebuvo, bet kiek teko atsekti grįžęs iš Šveicarijos, jau ir apie karo fotografiją kažką pradedate kalbėti, tai jums prireikė tokio atsitraukimo, kad įvyktų na, toks ir asmeninis, ir kaip kurie lūžis?
0: Galbūt viena prasme

0: Taip ir kita prasme, ne. Taip, kad tas lūžis galbūt tokį vaizdžiai matosi, ar ne, kad kažkokie terminai kiti atsiranda. Bet kodėl ne, kad dėl to, kad aš kaip ir anksčiau kūriau, kas man svarbu, taip ir dabar kūriu, kas man svarbu.
1: Tai gal galbūt, pasikeitė, kas jums svarbu?
0: Galbūt išdrįsau kalbėti dalykais, kuriuo galvojau, kad negaliu kalbėti. Ir tas momentas yra irgi nelengvas sau leisti tyrinėti to, ko nežinai. Ir sudėtingiausias momentas yra atrasti kalbą, kaip tuo kalbėti, ar ne? Kai tu nežinai, kaip tu gali kalbėti, atrodo, ar ne? Bet tyrinėjant, bei ieškant, einant per savo perspektyvą, nepamiršti to ar ne, neteikti kažkokių tiesų, kurios tikriausiai tada ir būtų didžiausia problema, kad tai aš ką darau tomis temomis, reflektuoju dažniausiai per save asmeniškai arba per santykį su draugais, aplinka ir ieškau būdo, kaip vienaip ar kitaip paklausti žiūrovo, o ką jisai galvoja.
1: Mhm. Ką jisai galvoja apie ką, pavyzdžiui? Ko esat paklausęs žiūrovų ir kokiu atsakymu sulaukęs?
0: Tai dabartinis paskutinis ar ne projektas Blind Cats yra būtent apie tą žaidybinimą. Ir labai įdomu pamatyti, kaip tėvai reaguoja į tą žaidybinimą ir kaip diskusija greitai prasideda, kaip vaikai ką daro virtualioje erdvėje, kaip jie su tuo dirba. Ir manau, kad žaidimai patys iš esmės jie nėra blogi. Ir pati ta terpė, kuri yra aplinkui ir kaip jie pasinaudojama, yra pavojingiausias dalykas. Tai vat, bekeliant tuos klausimus, dažnai ir daugiau kažkokių minčių ar kelių atsiranda, kai kalbi su žiūrovu. Ankstesnis klausimas, pavyzdžiui, kuris gal buvo dar toks tarp mano ankstesnės kūrybos ir dabartinės, tai leidinys, kurį išleidau ir šį mėnesį pristatysiu virtualiai su Magnum Photos ir Futures Artist, kuris vadinasi I Want to Tell You Something. Tai yra leidinys, knyga apie sielvartą. Ir atrodo tokia tema iš karto nemaloni, daug kas nenori apie ją kalbėti. Tai viena priežasčių, kodėl irgi tai dariau. Ir įdomu, kaip žmonės patys pasidalina vėliau, radę santykį su ta knyga ar su tuo pačiu projektu, apie savo patirtis. Ir tikriausiai tame dialoge ir tame užduotame klausime bendresname, netiesioginėme, kiekvienas pasidalina savo patirtim ir mane taip kaip autorių praturtina irgi tiek perspektyvomis ir kaip žmogų iš esmės galimybėmis kitaip pamatyti dalykus.
1: Tai kur jūs matot sielvartą, kur jūsų kaip fotografo akis galbūt neįprastose formose jį užfiksuoja? Mhm.
0: Tai tas sielvartas tikriausiai irgi gali būti įvairialypis. Mano asmeninė patirtim, būtent projektas, kurį minėjau, I Want to Tell You Something, tai jis yra apie mano asmeninę patirtį sielvarto, kuri galbūt mažiausiai tikėjausi, kada atsiras ir kokia forma atsiras. Ir užsitęsė pakankamai ilgai, apie porą metų. Ir atvykus į Šveicariją, man dar kažkokie prisiminimai, sapnai atsirado ir aš galvoju, reikia kažkaip išspręsti man šitą situaciją. Ir pradėjau tyrinėti, kas vyksta su sielvartu, kas vyksta smegenyse, kas vyksta iš esmės, kodėl tas sielvartas yra ir koks jisai gali būti. Ir pasirodo, kad sielvartas gali būti ne tik su mirtim susietas, gali būti su praradimu susietas, bet gali būti net ir su objektu susietas. Tai esmė yra, koks yra žmogaus santykis su subjektu arba objektu. Ir kai jo netenki, ir tada tas sielvartas, jisai toks lyg besikartojantis ratas gali patapti, kol neišsisprendžia.
1: Kaip aš minėjau, pristatydama šį mūsų pokalbį, kad galiausiai perėjot prie savęs paties tyrinėjimų per fotografiją. Tai kaip suprantu, būtent čia ir yra tų tyrinėjimų pavyzdys.
0: Taip, puikus pavyzdys, kaip panaudodama šitą įrankį,

0: Kartais galiu ir pats savo padėti, bet kartu ir surasti žmonių. Nesurasti, bet žmonės atranda tuos projektus ir tą patinusi su tuo, arba jiem palengvina tas projektas kažkaip atrasti irgi ar priimti save.
1: Kokių dar savęs tyrinėjimų esate įvykdęs? Na, ką apie save sužinojote?
0: Tai, tarkim, mano pirmasis toks kūrinys, serija nuotraukų Public Secret, kaip aš save kaip jauną žmogų tyrinėjau erdvėje, kur aš esu.
1: Ten jau yra jūsų tyrinėjimai, savęs paties, aš galvojau, kad tenai visuomenė tyrinėt labiau.
0: Tai vat čia geras pavyzdys iš tikrųjų, kaip aš per aplinką tyrinėjau, ieškau savęs galiausiai, ar ne, tame reflektuodamas, būdamas to stebėtojo pozicijoje. Ir tai, manau, neišvengiamai visa kūryba vis tiek vienaip ar kitaip yra susijusi su autoriumi ir patirtimis. Tai šiandien dieną po 11 metų, kai yra išleistas tas leidinys, jau galiu kitaip reflektuoti, negu gal pačioj pradžioj. Tai dėl to man taip ir paprasta pasakyti, kad savęs ieškojau ten ar ne per tą aplinką. Vėliau kituose projektuose tyrinėjau irgi taip asmeniškai per save kažkokias patirtis ir netgi ir šitie terminai, kuriuos kalbėjom, dronai ar dar kažkas. Lygiai taip pat tyrinėjau aš pat save tame, netiesiogiai per tam tikras situacijas, o kur yra mano pozicija tais klausimais, kaip aš galvoju, ką aš darau su savo informacija virtualiam pasaulyje ir panašiai.
1: Kalbant apie tą Public Secret, lietuviškai vieša paslaptis, tą nuotraukų seriją, kaip sakėt, prieš 11 metų, ar ne?
0: Išleista
1: ir knygos pavidalu. Mo muziejaus kolekcijoje mes galime pamatyti šios serijos nuotraukų. Ir parodoje buvo pristatyta permainų šventė. Įdomi istorija šitos serijos, nes man teko girdėti, kad viskas prasidėjo nuo to, kad jūs tiesiog savo daugiabučio namo Rusijoje užtikote nelegalų striptizo klubą. Ar čia tiesa?
0: Tiesa. Ir gal irgi atradau taip netikėtai tą situaciją. Kiek žinau, nebeegzistuoja ta vieta. Ir galbūt čia tas atspirties taškas buvo, kai suvokiau, kad aš iš tikrųjų tai nežinau, kas mane supa aplinkui. O tuo metu buvau įnikęs galbūt labiau į mados fotografiją, nes aš pradėjau asistuoti mados, glamūro, reklamos fotografui ir man atrodė, kad tai yra mano kelias, kuriuo aš eisiu ir bebūnant toj terpėje, besilankant Paryžiui, mados savaitės ar kažkokia tas aplinka mados. Atrodo, kad jau aš čia žinau kažkaip ir matau, kaip čia tas pasaulis veikia tos mados. Bet toj realybėj, kad net nežinau, koks mano kaimyno vardas, kas vyksta mano namo Rusija. Ir panašiai ir buvo tas atspirties taškas tyrinėti, pamėginti suvokti, kas yra už to mano burbulo ribų.
1: Tai daug kartų ėjote tą striptizų klubą nelegalų.
0: Ne, nebuvo, kad aš daug į jį kartą ėjau. Iš tikrųjų, netikėtai aš sužinojau apie jį, kai pas žmogus, kuris tą vietą ranino, kiek aš supratau, valdė, taip. Jisai vieną klubą taip įėjo ir jį praleido. Ir mes buvom su draugu prie durų šalia, kuris irgi valdė ir vadybininkavo tai erdvėj. Ir sakau, o kaip čia suprasti, jo nieks net nesustabdė. Sako, čia mūsų kaimynas. Sako, ir praeitą kartą jisai pakvietė, kad jo, kad ateikit čia pas mane, aš irgi jūsų kaimynas, irgi čia veikiau kažką. Tai vat taip netikėtai, tiesiog bebūnant toj terpėj ir atradau net netiesiogai, kad pasibeldės į ten kažkur durelės, kurios neaiškios. Ir tas tyrinėjimas ir buvo apie tokius leidimą savo eiti, atrasti, patirti, pamatyti.
1: Tai jeigu dabar reikėtų apibūdinti, nu čia aišku, mes dabar kalbam apie fotografiją, žmonės, kurie nebus matę tos fotografijos, jiems gal yra sunku įsivaizduoti, bet na tai kas tuomet traukia jūsų akį, kodėl jūs būtent tokius vaizdus norėjot užfiksuoti?
0: Kadangi aš dirbau toje srityje, kuriu, konstruoju idealumą, grožį.

kažkokį tobulumą, tai man norėjosi patirti labiau realybę, apčiuopti ją ir patirti. Todėl

0: tas viešos paslaptys yra nuotraukos tarp įtrauktos nuo 13 metų 2000 iki 15. Ir būtent tas smalsumo patirti, tai kas tas pasaulis, kas ta realybė, kaip pat jaunam žmogui pamėginti suvokti, kur aš čia gyvenu, kokie mano pasirinkimai ir tie vaizdai, kurie tikriausiai buvo labiausiai tokia lyg ir neoficiali miesto pusė ar tos erdvės terpės, kurioje esu, kurio žmonės dažniausiai nenori rodyti, galbūt, nežinau, negali priimti jos ar gėdinasi kažkaip. Bet tame aš atrasdavau grožis, kuris man patikdavo ir pamatydavo kažkokias detalės ir net įkvėpdavo jos. Tai aš ir bandydavau užfiksuoti savo, taip kaip to nedaryčiau kažkokiam užsakymui ir leisdavau savo tiesiog pamėginti užsirašyti tą momentą, tai padarydavau su kamerą.
1: Mhm. Na ir vienas tikriausiai dažniausiai šiaip tiražuojamų tos serijos vaizdų, tai yra tokia mergina, jos veido nesimato, su nubalnotais keliais sėdinti. Na, bet žodžiu, žiūrovai, jeigu susidomės, gali internete rasti šitų vaizdų. Jūs vis valdai apie grožį kalbate. Mados fotografijoje vienoks grožis, jūs jau pradėjote ieškoti kitokio grožio. Kodėl, būdamas labai jaunas fotografas, tapot labai sėkmingu ir Paryžiaus mados savaitė ir kiti renginiai, užsakymų daug, jums ten apie 20 metų, ar ne, ir staiga, na, kaip ir ta mados fotografija tampa, nežinau, ar praeitimi, bet bent jau tiesiog ne visa jūsų kūrybos dalimi. Pavargote? Mhm. Nuo ko pavargote?
0: Gal tas momentas buvo, kai suvoki, kad kuri kažkokia fikcija ir pradedu klausti, ką aš darau su tuo, ar aš noriu to. Ir dar tai buvo tie laikai, kai labai jaunos mergaitės būdavo ant viršelių ir aš juos fotografuodavau irgi būdavo dalis to. Ir kai tas jaunas moteris padažo, sukuria į tokį femme fatale personažą, ir jos atsiduria ant viršelių, žmonės nežino nei kiek joms metų, nei kokia jų patirtis. Ir lyg ir gražu, viskas nuostabus toksai atrodo pasaulis, bet aš esu dalis to, kuri prisideda prie mano kažkokio moralinio galbūt įsivaizdavimo iškreipimo realybės. Tai man ir iki dabar aš mėgstu labiau fotografuoti portretus, negu juos konstruoti. Man yra smagiau praleisti pusdienį su žmogum ir pamėginti užfiksuoti tą žmogų, jo aplinkoje, ką jisai veikia.
1: Bet ar tai irgi nėra konstravimas? Jeigu jūs pusdienį fotografuojate žmogų, tai vis tiek ieškote, ar ne, kažkokio gražesnio kampo ar akimirkos. Irgi konstravimas?
0: Iš dalies taip, tai vis tiek subjektyvus, bet kuriuo atveju. Mhm. Bet aš pusdienį nefotografuoju, aš labiau leidžiu laiką su tuo žmogum. Bendrauju. Ir kartai sustabdau užfiksuoti tą momentą, daug nieko neplanuodamas, tai to atsitiktinumo daug yra. Ir vėliau atsirado projektas, kuris vadinasi Portrait Design. Tai kaip ir žizinų kultūros, leidinių kultūros, kur leidinys be taisyklių, ką galima irgi iš punk arba fanzinų žinoti, kur tu gali rašyti ar savo kokią nori tiesą nuomonę, dėlioti vaizdus. Tai aš tokį lyg ir pasiėmiau save kaip asmenybių kolekcionierių tame projekte. Ir vieną leidinį skiriu vienam žmogui ir jo portretui. Ir per tą leidinį bandau kiek įmanoma arčiau prieiti prie kas tas žmogus yra ne tik vizualiai, bet ką jisai veikia, kas jį supa. Iš tokių trijų elementų kaip aplinka, veikla ir santykis su objektyvu, su kamera, apibrėžti tą savo subjektyvę požiūrį kažkokį apie tą žmogų. Tai tas santykis su kamera, tai kaip žmogus save reprezentuoja, nes vienas gali būti labai ekstravagantiškas, kas ir buvo pirmam leidiniai, apie Remigijų Praspaliauską, menininką. Antrame leidinyje apie Gintarą Kraptavičių, kuris elektroninės muzikos vienas iš pradininkų

0: Lietuvoje industrinės elektroninės muzikos. Ir dabar bus paroda už geros savaitės ir kiek istorijų namuose apie Lietuvos mokslą.
1: Mhm.
0: Ir trečias leidinys yra apie nuostabią ir mane įkvepiančią Danguolę Švėgždienę.
1: Kuo jie jūs įkvepia?
0: Savo smalsumu niekad nesustojančiu, bent jau tiek, kiek aš patyriau iš bendravimo su juo ir tokiu įkvėpimu darykit. Tai jinai pasidalino savo ir archyvais, ir Molėtų observatorijoje kartu lankėmės, kur irgi observatorija pasidalino archyvais susijusi su jos tyrimais. Ir Danguolė yra viena iš tų žmonių, kurie dirbo prie tyrimo, kur pasodino sėklą kosmose, iš sėklos išaugo augalas ir tas augalas davė naujų sėklų. Ir jie šitą tyrimą atliko 83-ais, jeigu neklystu. Amerikiečiams pavyko tai pakartoti tik 2003-ais metais. Ir didžioji dalis susijusi su biologija, kosmoso biologija tyrimu, ne tyrimu, o įvairių svarbių šiandienai, pavyzdžiui, nuo maisto, kaip auks vat, augalai ar ne, ką galima daryti, kaip persikelti kažkur. Viskas yra pagrįsta būtent tais tyrimais, lietuvių tyrimais. Ir dažnai apie to žmonės niekas net nežino ar nemato, bet ant viršelių mato kitus žmonės dažniausiai. Mhm. Tai vat, tie mano portretai bandymas galbūt irgi, kai aš jau dariau savo asmeniškai, ne kažkokį užsakymą, bandau patyrinėti, kiek įmanoma, arčiau ir nebejotinai su subjektyvu.
1: Na, žinot, kaip man šitas pokalbis ir mano profesija yra būdas, tarkim, prie jūsų priartėti, su jumis užmėgsti kontaktą, nes šiaip tikriausiai nepakalbėtume apie tokius dalykus. Tai, kaip suprantu, jums ta portretinė fotografija irgi yra būdas mėgsti ryšį, kurio galbūt neturėtumėt galimybės kasdienybėj užmėgsti.
0: Visiškai teisingai ir manau, kad iš esmės fotografija man gal ir buvo tas raktas ir yra tas raktas patirti pasaulį. Pažinti save, įrankis, kuriuo pasinaudoju tam tyrinėjimui ir yra anksčiau esu dirbęs ir dienraštyje viename. Buvau atsakingas už kultūrą ir nepaisant to savaitgaliais būdavo budėjimai ir ryte fotografavau Prancūzijos ambasadorių Lietuvoje. Per pietus buvo pasitikimas sportininkų oro uoste ir kolegai, kuris dengdavo ir daugiau temų, ne tik kultūrą, paskambina iš kriminalistų ir sako, kritimuose yra du žmonės, kurie negyvė.
1: Mhm.
0: Ir mes kartu tuo metu atvažiavome, buvom į ten su vienu automobiliu ir tada kartu keliavom į ten, padengti tą naujieną, ar ne? Ir tai va tos patirtys, kurios gali net valandų bėgyje pasikeisti fotografiją, man leido patirti įvairiausius tokius, ar pabūti Paryžiuje ir pamatyti, sutikti mados kažkokio pasaulio žmonės, sutikti įvairiausius menininkus, politikus, paprasčiausius žmonės gatvėje.
1: Jūsų paminėtas kritimo atvejis, negyvų žmonių fotografavimas, kalbėdamas apie mados fotografiją, irgi iškėlėte etikos klausimą. Taip pat ir su prekės ženklais jūs bendradarbiaujate į tą komercinę erdvę, lendate, pavadinkime taip. Tai nuolatos jūs lydytas fotografo ir etikos klausimas. Ar čia daugėja ar mažėja dilemų?
0: Galbūt su laiku kažkuria prasme mažėja, nes aiškiau pačiam darosi, kur yra kažkokios pačio ribos. Nebijotinai tų naujų klausimų visą laiką atsiranda. Ir ypatingai tada, kaip tu elgiesi su tuo turiniu, kurį tu sukuri. Nes tu gali jį publikuoti, nepublikuoti, kaip jį publikuoji, kokiu būdu. Tai va tas, man atrodo, ypatingai svarbus dalykas, kaip tu pasinaudoji. Ir kaip minėjau, tas galios dinamikos interesas atsiranda irgi iš to pačio suvokimo.

0: kad aš pats esu tam tikroje galios pozicijoje, padėdamas kūrinį ant sienos ir sakydamas, žiūrėkit, čia yra svarbu. Ir tada, ką aš dedu tame vaizde, apie ką aš noriu pasakyti, ką aš noriu parodyti, tai kas kartą išleidžiant vienokį ar kitokį projektą, kartais net ir tenka pasitarti su teisininkais prieš leidžiant, ar tai nebus kažkoks konfliktas, nuspręsti, ar aš noriu eiti ties tą ribą ir kelti klausimus. Tai vat kaip pasinaudojant tą situaciją, kartais galbūt net ir tai gali būti projekto dalis. Būtent padaryti tokį aštrų pjūvį, kur žmonės pradėtų klausti, kas čia vyksta su tuo ar ne. Ir tai kiek sąmoningai tai sukuria. Tas, man atrodo, yra labai svarbu.
1: Mhm. Grįžtant trumpam prie tos mados fotografijos, ar ketinate dar sugrįžti į ją, jeigu tiek etikos klausimų kilo? Dabar gal pasikeitęs tas mados pasaulis?
0: Galbūt jisai pakeitęs rūbą tik tai. Galim gal ir net pastebėti, kad pagal paklausą dažnai ir pasiūla atsiranda, ar ne, tai kažkokios temos iškyla visuomenėje, tai dažnai tada visi prisitaiko prie to, ilgainiui galbūt grįžta prie to, kas parduoda labiausiai. Galiausiai yra interesas parduoti. Nežinau, ar aš kaip savęs, kaip mados fotografo, kažkaip ir gal ir nelaikau ir atlikti komercinius užsakymus aš atlieku ir tai darau, bet kažkaip, kad matyčiau save tos ryties profesionalų ir susidomėjimą tame turėčiau, tai nėra.
1: Mhm. O apie portretus kalbant, užsiminėte ir apie atskiriems žmonėms skirtus portretus ir knygas. Aš jūsų socialinius tinklus peržiūrėdama mačiau, kad jūs ne per seniausiai labai smagiai leidot laiką su Asmik Grigorian Hamburge ir, kaip suprantu, jos portretą irgi kūrėte.
0: Taip, tiesa. Su Asmik užsimezgė ryšys per vieną iš juvelyrų, draugų mano, Silvijų Martinėlį, kuris pasitikėdamas manimi, kai aš jam fotografuoju, man leidžia dažniausiai daryti, ką aš tik norėčiau. Ir pirmą kartą buvo, kad jie kūrė specialų kūrinį Asmik Grigorian. Ir Asmik atkeliavo pas mane į studiją ir mes turėjom valandą ir dvi nufotografuoti tai ir man atrodo tuo momentu tas ryšys ir užsimezgė pasitikėjimas iš jos pusės ir būtent ir buvau pakviestas tada fotografuoti vėliau Asmik ir iš tiesų va, tas momentas, kad aš galėjau išgirsti Asmik atliekant Salomėją vaidmenį, pabūti su ja kartu jos erdvėje, kur jinai gyvena, kuria, vakarieniauti kartu ir kalbėtis apie gyvenimą ir atrasti tą artumą, panašumą tam tikrose sferose. Tai tuo mane ir labai džiugina tai, ką aš darau, kad aš galiu patirti tokius dalykus.
1: Ar būtumėt pagalvojęs, kad apskritai apie galimybę Asmik Grigorian fotografuoti, ar jinai būtų tas žmogus, kurio portretą šiaip būtumėt norėjęs žūtbūt sukurti, jeigu nebūtų pasitaikiusi galimybė?
0: Manau, kad neabejotinai, nes Asmik yra tikrai ypatinga asmenybė ir labai įdomi. Ir galbūt dar portretzinui, galbūt dar ir būtų galima fotografuoti.
1: Kokių turit svajonių? Na, kieno portretą sukurti arba kokį personažą atrasti?
0: Mhm. Manau, kad mano ta leidinių serija, kuri fokusuojasi galbūt netgi į žmonės, kurių mes dažniausiai nežinome, ir kažkuria prasme atsako į klausimą, nes man yra svarbiau, būtent pasirenkant, apie ką aš leisiu leidinį, apie tuos žmonės, kurie mane nustebina, arba aš atrandu kažką naujo. Tikriausiai neretai irgi atrandu savyje, kad aš taip turiu galbūt, bet niekad galbūt to kažkaip netidaręs. Ir tas vat, nustebinimas, smalsumas, įkvėpimas, tai gali būti bet kas iš tikrųjų. tai kad kažkokio konkretaus žmogaus,

0: kad norėčiau nufotografuoti, tai neturiu. Tai man tas netikėtumo momentas svarbiausias.
1: Na ir vis valdai pokalbio pabaigai, aš čia buvau užsiminusi, kad jau pradėjote net ir kalbėti, kad ir ta karo fotografija, kiek žinau, jūs domina, kalbėjom čia ir apie dronus, tas karo žodynas labai pokalbio pradžioje pas mus vyravo. Ar galime tikėtis daugiau jūsų tyrinėjimų šioje srityje?
0: Manau, kad taip, nes yra keli projektai, kuriuos dar vis dar vystau. Kažkokias užuomenas buvo galima matyti ir vienoje, ir kitoje terpėje, parodoje. Pavasarį, jeigu neklystu, pavasario buvo vat, būtent vienas kūrinys instaliacija Italijoje, grupinėje parodoje, fotografijos festivalyje, kuris buvo tik iš dronų vaizdų. Tai jisai irgi tam tikrą kamufliažą sukūrė. Ir tokį etinį klausimą kėlė iš esmės to projektų buvo esmė. Ir yra vienas iš darbų, kurių tiesiu, tai apie virtualybę, apie vadinamą šiandien dieną, kaip Janis Varoufakis, buvęs graikų ministras ir filosofas, parašęs knygą yra ir įvardinęs terminą apie technofeodalizmą, apie mūsų vergavimą šitom keliom didžiulėm korporacijom technologijų. Tai aš vat tą galios poziciją ir tokius tyrinėjimus tiesiu ir kur jie išsitęs į kurią temą, tai manau, kad pamatysim artimoje ateityje.
1: Ačiū Jums Visvaldai už pokalbį.
0: Ačiū.
1: Tai stebėsime, lankysimės Jūsų parodose. Na ir žinoma, žiūrovams dėkoju, kad skiriate mums savo laiko, mūsų žiūrėjote, mūsų klausėtės. Aš Indrė Kaminskaitė, fotografą ir su fotografijos įvairiomis formomis eksperimentuojantį Visvaldą Markevičių šiandien kalbinau. Tariu Jums iki kitų kartų, tikiuosi dar susitiksime.

0: LRT klasika. Nauja plokštelė.
1: Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. 80 metų tiek šiandien būtų iškiliam kompozitoriui Anatolijui Šenderovui, kuris išsiskyrė ne tik savo muziką atpažįstamą vos iš kelių motyvų, bet ir šypsaną, humoro jausmu ir nuo pat vaikystės demonstruotų unikaliu muzikalumu. Sakoma, kad kompozitorius pirmiau išmoko dainuoti gamą, nei kalbėti. Šenderovas savo kūryboje meistriškai sujungė moderniosios Europos muzikos tendenciją su giliomis litvakų kultūros bei hebrajų muzikinio folkloro šaknimis, o jo muzika pelniusi ne vieną mūsų šalies ir tarptautinį apdovanojimą, išsiskiria stipria dramaturginė tėkme, emociniu intensyvumu ir ekspansyviu laiko pojūčiu. Tačiau kompozitorius pirmiausia buvo žmogus, kuris mylėjo ne tik muziką, bet ir ją atliekančius. Jis užmezgė glaudų ryšį su dideliu būriu mūsų šalies atlikėjų, štai Šenderovo ir violončelininko Glebo Pišneko draugystė skleidėsi tiek asmeninėme, tiek sceniniame gyvenime. O šiandien virto dar vieną draugystės formą – Beniušytė Artist Management Agency produsuotų muzikinių albumų, kuriame susijungia visas būrys menininkų – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, gausų naujų lietuvių kompozitorių simfoninių kūrinių būrį atgaivinantis dirigentas Robertas Šervenikas, pianistai Rokas Zubovas ir Simona Zajančiauskaitė bei perkusininkas Arkadijus Gotesmanas. Ir žinoma, violončelininkas Glebas Pišnekas, kuris su minėtais muzikais įrašė 3 Anatolijaus Šenderovo šedevrus violončeliai. Tad nieko nedelsdama noriu su Glebu ir sveikintis.
2: Taigi, labas Glebai, dar kartą sakau šioje laidoje, kad smagu tave matyti, nes mes jau čia matėmės.
3: Sveiki, labas, labai malonu čia.
2: Glebas ištiesiai iš repeticijų, nes dabar tikrai intensyviam labai laikotarpį Chrono festivalis prasideda, ši laida šiek tiek jau bus po jo, bet toks visas užsikūręs. Bet šiandien mes kalbame ne apie šį festivalį, o apie naujausią tavo albumą, kuriame sudėjote Anatolijų Šenderovo kūriniai, 3 kūriniai, violončeliai tokie ganėtinai nemenki. Mums teko su tavim vieną kartą būti kelionėje, važiuoti tolimą kelią ir kaip tik buvo pasisukusi tema apie šį kompozitorių ir tu taip su meilė apie tai kalbėjai, tai noriu ir šiandien, kad ta meilė tikrai pereitų ir klausytojams. Kokia buvo pati pradžia susitikimo? Prisiminkim tą momentą, kai susipažinai su šio kompozitoriumi.
3: Su Anatoliju mes susipažinom pirmą kartą per jo muziką. Būdamas, aš nepamenu kokiam koncerte, bet berods profesorius Rimantas Armonas grojo Sulamitės giesmės su profesorė Armoniniaus. Ir man prisimenu, taip įstrigo ta kompozicija, tas muzikalumas kūrinio. Ir aš pradėjau tiesiog domėtis, kas taip ir kompozitorius, bet dar neteko grot, bet staiga akademijos orkestro sesijos repertuare pasirodo kitas Anatolijaus Šenderovo kūrinys, Concerto in Do, ir jo atlikėjas maestro Davidas Geringas. Čia jau kai aš įstojau akademiją, galbūt čia pirmam kurse. Ir man teko, reiškia, groti kartu to kūrinį. Ir aš, pamenu, Robertas Šervenikas dirigavo tą projektą. Ir vien be violončelės solo, aš pamenu, kokia jausminga tam medžiaga buvo. Man buvo labai labai gražu. Tai ta pažintis galbūt tokia per muzikinę prizmę buvo tie 2 tokie kertiniai kūriniai. Na, kai aš išgirdau profesorius atlikimą Sulamitės giesmių, aš pamenu, kad ir pas pradėjau groti tą kūrinį, tai būdamas dar, man atrodo, Dvariono muzikos mokyklos mokinys.
2: Kaip anksti.
3: Taip, ir tada kažkaip taip gavosi, kad Anatolijus gal buvo viename iš koncertų. Aplamai Anatolijus domėdavosi labai visais atlikimais, būdavo visur koncertuose ir visus globodavo ir visiems atrodo, kad jis yra jų geriausias draugas. Man atrodo, jeigu pakalbėsit su bet kuo, kad jiem atrodo, kad vat, ne, nu Antolis, man atrodo, vat mano geriausias draugas.
2: O kitas sakys, kad ne mano, ar ne?
3: Na, jisai nuostabus žmogus, iš tikrųjų, pilnas energijos, meilės, muzikai. Nuo to laiko Sulamitos giesmės mane lydėdavo nuolat ir aš groju iki šiol. Ir aš prisimenu, pirmieji mano atlikimai buvo ir įrašai, kai kūrinys gal trukdavo gal 7 minutės, 8. Tai man atrodo, kad dabar su simfoniniu orkestru, aišku, ten yra daug ir simfoninio orkestro, reiškia, tos muzikinės medžiagos, bet tas kūrinys, man atrodo, dabar 20...
2: 20 kelias minutės, 23, man atrodo, taip.
3: Nu, įspūdinga kelionė, tiesiog. Ir man atrodo, kad Anatolijus labiausiai, ką jisai, nežinau, ką jisai akcentuodavo visą laiką, tai ne vien ta muzikinė medžiaga kaip tekstas, bet tas muzikalumas, erdvės pajutimas, energijos. Mes kartais tiesiog repetuodavom, kaip mes paimsim tą natą, dar natos nėra, bet kaip jis skambės, kaip jie atsiranda tą natą. Ir anksčiau aš prisimenu, tai nu, vis tiek tas muzikinis kažkoks toks pojūtis ir jausmas, tu supranti, apie ką jisai kalba, bet galbūt tu dar neišmanai ant tiek. Tai, tai šią dieną aš galiu pasakyti, kad aš puikiai suprantu, apie ką jisai kalba, tai, kai būna ta, sako, skambanti tyla, bet iš tikrųjų skambanti tyla. Kaip ta energija veikia, ką tu nori pasakyti, ką tu kaip pasakyti, kaip svarbu tie tarpai. Jo, bet iš tikrųjų kiekviena nata labai daug reiškia, kaip tu pagroji pas jį ypatingai muzikoje. Ir kiekviena nata beveik turi kažkokį simboliką. Nu, aš kalbu dabar
2: taip. O galėbai prisiminkim repeticijas, kai kompozitorius, aš kiek žinau, ne tik į koncertus važiuodavo, bet ir visas repeticijas greičiausiai, ko neateidavo. Papasako, kad jie tu, tarkim, vieną repeticiją, kitą dieną jau ir kitokia lygtai tas užmanimas, nes tikrai labai įdomi istorija.
3: Na, čia tokia garsioja istorija, kaip būdavo, kad jisai kaip su įrašais dirbdavo, įvykdavo įrašų sesiją, tada kaip ir reikia ateiti patvirtinti masterį,
2: taip.
3: Tada jis ateina su krepšiu kitais instrumentais, o ką mes jau baigėm įrašus, mes, o gal, vat, žiūrėkit, vat, gal vat, šitą, vat, vat, vat, ir tada dar kūrybinis procesas prasidė. Ir taip, jis dalyvaudavo beveik visose repeticijose, kur tik galėjo. Jis skrisdavo visur, kur tik galėjo. Ir tos repeticijos buvo tikrai be laiko limito, galima sakyti taip. Tos, žmogus, jis visiškai save dedikuoja tam menui, tai idėjai ir ieškojimui. Ir man labai patikdavo tas, kad jis iki galo nežinodų, kaip turėtų būti. Šiai dienai, na, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, kūrinys parašytas natose, kad mes darom didžiulį crescendo fortissimo taškas ir mes čia.
2: Taip.
3: Groja. Jis tik ant to, o kodėl tu čia groji fortissimo? Sakau, kaip pas jūs parašyta natose, kad mes... Ne, nu čia gal sena versija. Padarykime, žinot, paimsiu, iš fortissimo padarykime didžiulį diminentą iki pianissimo.
2: Atvirkščiai.
3: Nu, gerai, pabandykime. Tu darai su ekspresijos viskom. Ne, nu žymiai geriau. Viskas, Glebai, tik taip ir grojam.
2: Taip.
3: Gerai, tvarko. Pranink kažkoks laikas. Mums tikrai patiko ta versija ir jam. Ir,
2: taip.
3: Sustinkam. Ateina kokie nors naujo ir dviej, reiškia, skamba kūrinys. Glebai, kodėl mes ten darom tą pienisį? Nu, kad jis paratų, kad o, bandykime tai šiaip padaryti. Man atrodo, dabar bus.
2: Aha, dabar jau krešendo iki.
3: Jo. Žymiai geriau. Aš manau, kad aišku, tas yra, ta nauja energija atsiranda naujose dalykuose, nes mes kai išmokstam, šlifuojam, darom ir tas pasidaro kaip rutininis tas dinendo. Nu, tarsi norisi naujo impulsą, kad tai būtų
2: šviežiau,
3: spontaniška, kad tai būtų gyva. Ir jo tarp kitko muzika yra iš tikrųjų, ir įrašyti yra žymiai geresni įrašai gaunasi vos ne koncertuose, jeigu pavyksta pagroti, įgroti. Nes ta energija nuo pradžios iki galo, tai tarsi toks nu, toks gyvas derinys, toks labai sunku vėliau jį kažkaip sukarpyti ar padaryti iš jo tobulą įrašą ir tu supranti, kad pato tu nori net neanalizuoti to, sakykime, tų techninių dalykų, ar tau vienaip išėjo ar dar kažką, pamirš save kaip kažkokį atlikėją, bet vadovautis tą liniją, tą to kvėpavimo, to kažkokį, na, muzikinį architektūrą.
2: Tu esi tas atlikėjas, kuris tikrai lygybė ženklą galima dėti su Anatolijaus Šenderovo muzika, taip pat ir dirigentas Robertas Šervenikas, kuris ir dirigavo šiems įrašams. Ir kaip tu manai, ar ne mūsų tautos dirigentui, užsieniečiai, ar yra lengva perprasti Anatolijaus Šenderovo partitūras?
3: Man atrodo, labai sudėtinga yra suprasti, nes, sakau, tas užrašymas nuo tų tekstų yra toks specifinis, bet aš manau, atrodo, čia viskas priklauso irgi nuo to žmogaus kūrybiškumo, to dirigento galbūt visų pirma yra solisto, kaip jis mato tą kūrinį, kaip jis skaito natas ir kaip jis gali tose rėmuose sukurti kažkokį savitai teigia muzikinė kalba, nes tiek turėtų būti labai natūralu. Tai aš manau, kad tikrai užsienio atlikėjams turėtų būti nelengva. Galbūt yra ta priežastis, kodėl mano pirmo tokia mintis buvo dedikuoti šitą albumą ir rašyti, kad aš labai norėjau kažkaip na, padarys šiokį tokį archyvą, kad tie įrašai liktų, kad jisai būtų girdimas ir ateityje.
2: Albume sudėti yra 3 kūriniai. Juos visgi skiria laikas, jie nėra, tarkim, sukurti vienas paskui kitą ar ne. Ir dažnai mes girdime tokius išsireiškimus, kad va, vieno ar kito kompozitoriaus gyvenime čia buvo tos pradinis tarpsnis, ten kitas, ir va čia tokia buvo kūryba, po to buvo kitokia kūryba. Kaip su Šenderovo muzika? Ar juntamas tas va, juntama gyvenimo tėkmė, ar ne, jo įspūdžiai, jo profesionalumas, ar visgi tai buvo ganėtinai nuosekliai?
3: Pirmieji darbai, kur vat, teko susipažinti ir vėlesnis etapas, kaip kompozitorius, man atrodo, kad jis jau labiau atrado tą savo, sakykime, tą balsą, tai jis jau labiau pažįstamas jau patapo, bet čia visų, man atrodo, ir tiek muzikantų.
2: Na, tai pradžia yra pradžia.
3: Jo, tai man atrodo, aišku, yra ta tokia raida, ar ne, matosi kaip kas, ir tas grynas jo balsas, kas šiandien kaip mes jį tapatinam su Anatolijaus muzika.
2: O jeigu žiūrint į šios 3 kūrinius albume, ar jie labai skiriasi? Na, nuotaika, aišku, ir dedikacijomis skiriasi, bet techninė prasme.
3: Na, man atrodo, kad koncertas numeris 3 turbūt visiškai kitoks negu kiti 2. Jis labai yra toks, kaip filmas, labai daug simbolikos, labai daug. Na, pavyzdžiui, pati pradžia ten yra mano mylimo profesoriaus Armono gyvenimo visi įvykiai, ar ne, ten susitinka tėtis ir mama. Tai vat, kai žinai, ir kai aš gavau tas natas ir pradėjau žiūrėti, aš kart pradėjau žiūrėti, tai turbūt profesorius Armonas. Fato tas, vat, ten, duetės, ten duetės su žmona, ten duetės su sunum, yra 2 violončelės pagroja, ten po to 3 pagroja. Po to mylimas labai, profesorius Armonas labai mėgsta tokią paišdykautą muziką, tas pabaigos koncertas visiškai pritaikytas jam. Taip, tai jis yra visai kitoks ir jį klausytis turbūt vertėtų kitaip visai negu koks Šendrovo koncertas Sindo. Ir dar kitaip yra Sulamitos giesmės. Ypatingai koncerto Indor Sulamitos giesmė iškart girdėsi Anatolijaus basas. Tuo tarpu koncerto Indris jis yra truputėlį kitoks.
2: Būtent mes jį ir klausysimės, jo klausysimės laidos pabaigoje, bet dar iki laidos pabaigos aš

0: visai net nenoriu eiti. Ir prieš šį klausimą jau tu užsiminei apie vieną iš koncertų Indo, kuris buvo skirtas genialiajam, nuostabiajam violončelininkui Davidui Geringui, ir jisai iš tikrųjų labai greitai sužibėjo ir pasaulinėje plotmėje šis kūrinys ir gavo apdovanojimą. Na ir štai tu pats dabar jį grojai. Ar buvo sunku pirmą jį groti, na, nusimetant tą tokį, kaip, na, nepasakyčiau klišę, bet įsivaizdavimą, kaip grojo Davidas Geringas, ar ne, ar buvo sudėtinga. Ir antra, kiek reikėjo tau pačiam su savim pakovoti ir su įrašais ir su įsivaizdavimu, kad atsirastų tik tai tavo šviežia ir tik tai tavo interpretacija?
1: Na, čia labai geras klausimas, tikrai. Tai tu visiškai teisi, kad kai tu įsimylė į muziką ir tu girdėjai, kaip ji buvo grojama, ir tai tarsi toks na, idealas galbūt, tai, kaip tu norėtum, tai. Ir tu nevalingai norėtum net kažką, tarsi, kai ateina vienas etapas, tai čia net labai naudinga patapti geresnių violončelininkų, pabandyti, bent jau pabandyti, kaip groja meistrai.
0: Tai.
1: O vėliau mums yra labai svarbu kažkaip atsiriboti nuo to ir pabandyti surasti savo balsą ir būti autentiškam. Tai noriu pasakyti, kad būtent šitam koncerte man turbūt buvo labiausiai sunku tai padaryti. Nes turėjo praeiti laiko, kad aš tiesiog pradėčiau labiau žiūrėti į natas, sumastyti tą liniją, tas garsas, Davido vis tiek jisai atsiranda. Bet man atrodo, kad su šiuo albumu man pavyko, kažkaip atėjo tas laikas. Ir labai įdomu iš tikrųjų, nes ką Šenderovas pažymėjo natose, yra dar truputėlį kitaip negu, sakykime, Davidas groja. Galbūt tai buvo, aišku, tos redakcijos kažką, bet padaryti dar truputėlį kitaip ir prisiliesti su tos tokiu naujų žvilgsniu, man atrodo, pavyko padaryti tą tokio rakurso net galbūt kūrinį.
0: O tau teko šitą kūrinį groti pačiam kompozitoriui, kai jisai buvo gyvas, ar jau čia įrašuose buvo tavo bandymas be jo nuomonės?
1: Ne, tai buvo labai ilga istorija, aš turėjau šitą koncertą groti pakankamai seniai iš tikrųjų. Prisimenu, aš esu grojęs Maskvos didžiojoje salėje ir Ilgaro koncertą ir aš norėjau, kad kada nors ir Šendrovo koncertas nuskambėtų. Tai kai jie kvietė, aš tuo metu dar studijavau Vienoje, bet su pagalba ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pagalba vyko tas koncertas, jie klausė, ką aš galėčiau pagroti, aš siūliau Anatolijo Šendrovo koncertą pagroti. Bet nesakė, šiuolaikinės muzikos mes negrojom, galbūt Ilgarą. Bet po to, kai aš pagrojau tą kūrinį ir kvietė mane groti dar katelį rečitalį, aš tiesiog įdėjau programą Šendrovo muziką. Ir aš aplamai dažnai atidarinėdavau savo rečitalio programą su Šendrovo muzika.
0: Taip.
1: Pats Anatolijos, jisai labai žavėjusi Davido Geringo ir jam atrodo, kad labai pavyko tas kūrinys, bet kai mes su jo daug grojom ir dirbom, jis labai norėjo, kad aš galėčiau pagroti tą kūrinį ir pagroti per savo prizmę. Jam buvo labai įdomu, kaip tai nuskambės.
0: Kaip tu pasinterpretuosi.
1: Ir tai jisai pas norėjo, kad tas kūrinys būtų ne tik pagrotas, bet įrašytas kaip dar viena versija. Tai gal mažai kas žino, bet aš sakyčiau, kad šio kūrinio aš nepagrojau. Žinot, kiek aš dabar, kai mano 21 metai, aš turėjau šitą kūrinį groti. Jisai buvo vienas mano mėgstamiausių kūrinių, bet tik tai pasąmonė. Ir taip gavosi, kad šį kūrinį turėjo groti Davidas Geringas, bet dėl tiesiog priežasčių, kad jis negalėjo atvykti tuo metu, vietą jo pakvietė ir jo kvietimu ir pritarimu, ir mielas Rūtos Prisevičinės direktorės kvietimu, reiškia pakvietėm nepagroti tą koncertą vietoj Davido. Ir aš prisimtau viską būti, Glebai prisimtų kažkada, sakė, kad tu labai su juo pagroti, kad sako, taip. Sako, nu, tai va tau, žinok, va, su Davidu pasitarėm, kad jeigu grotų šitą koncertą, tai va, tau bet norėtume
0: kiek
1: leisti
0: padaryti. Kiek reikia išlauklus?
1: Žinot, man tai buvo tokia, euforija, tiesiog man buvo, tas atrodo, tu groji, darai viską ir staiga atsiveria kažkoks langas, kur ne dėl to, kad tu nori, bet tiesiog prisiliesti prie tos muzikos ir tiesiog pasimėgauti to grojimu su orkestru, pajausti tą visą. Bet tai buvo labai ir jaudinančiai, nes vėlgi, kaip tu sakėjai, pasąmonė, tai visą laiką buvo Davido Geringo grojimas. Tas nuostabus garsas, kaip virkinčioji violončelė, tas verksmas man buvo ypač gražu. Apie tą, reiškia, įrašų sesiją, nes mes žinome, kad Anatolijus, kaip ir mes kalbėdom, kad visą laiką būdavo su mumis. Čia faktas. Atrodo, kad tu groji koncertą ir tu galvoji, ar Anatolijus yra ar ne. Vat ir šiai dienai. Nu, ten,
0: taip,
1: danguje.
0: Taip.
1: ir iš tikrųjų yra ne vienas kartas. Tai pirmas koncertas mano, kai aš atlyginau.

0: ruošdavos atlikti koncertą indo ir prieš koncertą solistų kambaryje, sėdžiant aš ant tos kėdės, groju prasigrinėjai, ten yra tokia forte tema, ir įsivaizduoju, kas atsitinka, toj vietoj kažkur groju, groju, ir man tiesiog kėdė lūžta ir aš griūnu su tą instrumentu, bet taip sėkmingai nieks neatsitiko, gal supratau, Anatolijus man perdavė linkėjimus. Čia vienas dalykas. Kitas dalykas, čia buvo daug aš tokių mažų gal niekrat, bet tokių labai įsimintinų. Kitas dalykas, aš prisimenu, mes su Pavlo Gintariu grojame Pavlo jubiliejus koncerte Kongresų rūmuose. Ir mums atrodo, kad man tikrai kažkaip mums pavyko vat, pagauti tą nuotaiką ar viskas. Ir visą laiką, kai pabaigė, tu sakai, nu, turbūt Anatolijus būtų laimingas. Nu, kaip buvo, nes visą laiką mes pasitarėm, būna pastabų, dar tai kažkokiu, ar dar kažką galima daugiau, geriau padaryti. Nusilenkiu, man šiaip nėra, niekada dar taip nėra buvę, bet aš nusilenkiu, reiškia, žiūriu į klausytojus ir kažkokiu judesiu noriu padaryti ir žiūriu, kad man tiesiog strykas išskrenda iš, reiškia, rankų į kokią antrą eilę. Ir aš sakau, supratau, reiškia, buvote su mumis. Na ir paskutinis įrašų sesija, vat, trys koncertai.
1: Taip.
0: Koncerto indo buvo paliktas paskutiniai dienai. Nu ir aš groju, ir žinot, tas būna kartas abejonių, galvoju, ar čia gerai pavyko, kaip ten, ar viską gerai sugroju, ar čia gerai skambės, nes tiek tas, nu, žinot,
1: atsakomybė.
0: jo, ir tas koncertas, reiškia, indo, trečias, galvoju, nu, tik tai kažkaip, vat, nu, bent jau, kad būtų, nu, on the certain level, kažkaip, ne, kad
1: Taip.
0: ir nenusivilti, ir pačiai, nu, yra tas visą laiką, aš labai pergyvenu dėl įrašų, nes man atrodo, kad, nu, čia reikia jau geriausia, nes kartais iš tikrųjų reikia tiesiog paleisti ir tiesiog, kad tas būtų kuo natūralesnis dalykas. Tai va, ir po to, reiškia, paskutinės ten valanda tos sesijos, ir aš taip tokį mintį groju ir galvoju, įdomu, ar jisai, va, nu, 3 dienas leidžiam su jumis, ar Antolė su mumis ar ne su mumis. Nu, šiaip turėtų tikrai pagal viską būti. Nu, tikrai turėtų būti. Ir galvoju, ir kaip aš, ar gerai čia viską darau, ar tas taimingas geras, ar viską gerai darau, nu, tikrai man pasakytų. Ir suprantu, ta, vat, mintim, piano vieta, čia gali paliudyti orkestras. Ir, va, Anutė Šavaskaitė yra, reiškia, koncertmeisterė orkestro.
1: Violončelė, taip.
0: Ir groja ten yra violončelės to įstoti. Ir prasideda tas pianissimo grojimas. Ir įrašai vyksta. Ir staiga pas Onutę. Pū! Staiga ir nutrūksta. Jis to, kas čia nutiko, kas čia nutiko. Nutrūko staiga. Ir čia vat, apie tą vat, mano galvoju,
1: Mintį.
0: randolėšį. Aš atsisuku, galvoju, nu negu tu ir pasakysi. Sako, Onutė, kokia staiga tau nutrūko? Ir net negrojant, sako, do. Suprantat? Tas ne, nu, ir piano vietą, ji net negroja su ta styga, čia nutrūko. Do styga, įrašinėjant paskutinį koncertą, koncerto in do. Ir pagalvojant, ar yra pas mus, nu, suprantat. Bet čia labai daug yra iš tikrųjų tokių, mes dabar grodami, vat, besiruošiant, reiškia, programą šią adatą, iš su Žibokre kalbėjom ir su Mirga. Nu, yra tie tokie, vat, pasauliai, kur, nu, mes labai jaučiam, sunku paaiškinti
1: Taip,
0: kartais,
1: taip, taip, taip,
0: ar ne,
1: taip,
0: bet
1: taip.
0: Nuolatinis tas linkėjimas būna čia.
1: Laimina, žodžiu, laimina tavo darbus.
0: Nežinau, bet jis tikrai buvo su mumis.
1: O Glebai, šitas albumas pristatomas na, pasauliniu mastu, jisai nėra tik Lietuvos publikai, bet ir kitų šalių. Kaip manai, kokį rezonansą sukels šitas albumas? Ką kitų šalių ir melomanai, ir patys atlikėjai pasims iš šio kompakto?
0: Man sunku nusakyti, kaip jisai kur atsiras ir kas jį išgirs. Aš tik tai žinau, kad aš prisimenu, kai mes tik tai pradėjome su Tala leidyba bendradarbiauti, ir tai buvo vienas turbūt iš pirmųjų pasiūlymų, nes aš turėjau tų koncertų, tos live įrašus, tai reiškia Sulamitos giesmė ir vat koncerto indo. Ir tiesiog nusintėmės, reiškia, mano vadovą paklausyti ar aplamai, galbūt jie susidomės kažkada leis tokį
1: Taip.
0: albumą. Ir aš prisimenu, praėjo gal 3 dienos ar 4 ir mano vadovas parašė, kad tai yra fantastiška muzika. Jis labai norėtų, kad tai būtų tas albumas, reiškia, leidžiamas su jų leidybos kompanija. Ir vėliau, tai jau kelintas mūsų projektas, turbūt jau ketvirtas ar penktas su Stradivarius, reiškia,
1: Taip.
0: Milani Diski leidybos kompanija. Mes su projektu Baltic Soundscape susipažinom su Naxos, tokia iš Naxos kompanijos moterim, kuri, reiškia, kuruoja, klausosi, atranda naujus albumus ir
1: Taip.
0: kur pastebėta mūsų albumo Baltic Soundscapes, kur mes grojom su Roku
1: Taip.
0: Zubovu. Ir mes buvom susitikę Niujorke, jį pakvietė pasikalbėti, nes jie buvo visiškas atradimas lietuviškai

0: tą muziką. Ir aš jai irgi buvau papasakojęs apie Šendrovą, nes jau buvo planai, kad buvo sinti įrašai. Ir jie labai susidomėjo ir sakė tada, kad jai irgi patiko, ne tik kad patiko, bet paliko labai tokią įspūdį ir jai taip atrodė, kad jis turėtų daug kur būti svarbių albumų. Bet pažiūrėsim, aš tiesiog norėjau tik pasidžiaugti, kad prieš kelias dienas pamačiau mūsų tas leistas albumas Baltic Prayer. Na, tiesiog žinu, ten kažką darai, ten Spotify jungiau. Ir galvojame, su laikais tengiamės tą lietuvišką produkciją kažkaip į užsienį, nesuprantam, jeigu leidžiame čia, tai biškiai išsistovi kažkaip, o čia ir labai daug tų yra atsilipimų gibūna, paudoje ir kritikai pasiklauso. Ir jūs nepatikėsit, bet aš pamačiau, kad viena iš tų, reiškia, kūrinių Baltic Prayer programai, kur albumas, per tiek laiko pasiekė tik Spotify daugiau negu 1 200 000 perklausų.
1: Oho.
0: Aš buvau apstulbęs, važiuodant, nu, tiesiog to azarto interesų. Ir aš pamačiau, kad tų perklausų lietuviškos muzikos, nu, kaip ant mėlių auga. Ir aš tiesiog galvoju, kad dar paskambinau ir dalytei, mano žmonai smakininkiai. Ir aš sakau, mes turime stengtis daugiau rašyti albumų. Nes matom, kad tai yra tikrai
1: kad
0: naudinga.
1: Reikalinga.
0: Čia ne tik tai mums patiems kažkaip, na, palikti po savęs kažką gražaus, bet jau šiai dieną supažindinti pasaulį su mūsų kultūra. Tai, vat, matydamas tą statistiką visai nesiniai, tai aš kažkaip taip pasuojau, galvoju, kad nu gal ir Anatolijos muzika pagaliau prasibraus, nes tikrai mažai kas žino ir visai nepilnytai apie jį, ir manau, kad violončelininkai tikrai norėtų įgroti, tikrai norėtų įtraukti savo programas, ir gal ir koncertinės salės norės pradės kviesti, būtent nebijodami, kad čia kažkokia šiuolaikinė muzika iš Lietuvos, o vis dėlto, kad tai yra, na, fantastiška muzika.
1: Tai aš to galiu, žinok, ir labai linkiu, ir linkiu, kad ir perklausos didėtų, ir kad šitas diskas, kad šitai tavo įgrota ir kolegų muzika, kad jinai tikrai toli pasklistų, kad jinai kurtų tą vertę, kurią tu matai ir kuri iš tiesų yra, ir ta meilė, ta šilmo, kuri iš tavęs sklinda, ir tas toksai, na, nesumeluotas įsijautimas į muziką, tai aš tikiu, kad pasieks labai labai didelį skaičių žmonių, to tikrai labai labai linkiu, ir linkiu, kad tos koncertus grotum ir tu, ir kiti violončelininkai. Na, o aš kaip ir minėjau, šiai laidai parinkau visgi trečiąjį koncertą, kuris pasakoja Armonų šeimos istoriją, ir jisai gal mažiau girdėtas ir mažiau žinomas, tai tokia irgi tegul būna edukacija, taigi aš labai tau labai labai dėkoju. Dėkoju, kad tu imiesi pirmiausia šitokių darbų, ir dėkoju, žinoma, kad spėjai ateiti čia į studiją, dėkoju mūsų klausytojams, kurie taip pat nebejingi ir lietuviškai muzikai, ir šiandien buvo su mumis kartu, taigi šiandien atsisveikinu, tariu sudie ir sakau, kad susitiksime jau kitą savaitę. Sudie.